0: Klockan är 6 och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega, tisdagen den 1 september. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sandfinländarna ändrar sig då det kommer till STEA-bidrag kring identitetsgrupper. Enligt Yles uppgifter så publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag en ny uppdaterad ansökningsanmälan för statsbidragen. I den nya versionen finns det ingen uppmaning om att utesluta organisationer som arbetar med vissa identitetsgrupper. Den tidigare formuleringen ansågs diskriminera organisationer som arbetar med invandrares integration eller sexuella minoriteters rättigheter. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling. Finansministeriets budgetförslag har ett underskott på nästan 13 miljarder euro. Regeringen tar också ställning till bland annat åtgärder mot afrikansk svinpest. Samtidigt så inleder riksdagen sin sista höstsession för den här mandatperioden. Man kan vänta sig en livlig debatt under hösten eftersom partierna vill profilera sig inför valet nästa vår. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Det fastslår Institutet för hälsa och välfärd, THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet.
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Sa THLs överdirektör Mika Salminen. Det var Daniel Olin som intervjuade. Försvarsmakten har i återigen infört ett tillfälligt flyg- och sjöfartsförbud i Östra Finska viken under natten. Det här är en säkerhetsåtgärd för att man ska kunna bekämpa eventuella drönare om de skulle ta sig in i Finlands luftrum. Flyg- och sjötrafiken i området har begränsats flera gånger under de senaste månaderna i samband med Ukrainas drönarattacker mot Ryssland. I USA där har president Donald Trump nått en seger i ett av sina projekt. I och med att högsta domstolen ger honom rätt att fortsätta bygget av en påkostad balsal vid Vita huset. Trump lät riva en del av Vita huset och inleda bygget utan ett politiskt beslut om saken. Högsta domstolen fattade sitt beslut med rösterna 5-4 och beslutet att låta bygget fortsätta har att göra med rättegångstekniska detaljer. Domstolen har inte tagit ställning till om balsalsbygget är lagligt eller inte. Här hemma är det nu tillåtet att jaga vitkindad gås och storskarv för att skydda åkrar och fiskevatten. En ny lag som trädde i kraft idag gör skyddsjakt möjlig, men fåglarna är fortfarande fredade och det här betyder att jakten inte blir fri. Samtidigt inleds älgjakten delvis idag, först i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski, medan man på andra håll i landet börjar med vaktjakt på älg och hjort. I landets södra och mellersta delar är det halvklart i mulet och lokalt regn eller åskskurar, i kväll klarnar det upp. Det är 17-21 grader, svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr är det molnigt och tidvis dimma samt regn och regnskurar med lokalt även och med åska. 10-19 grader, mest svag vind. Och väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, sydvästlig vind 6-9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning, god sikt. Ålandshav, vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen, vind omkring nord, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, lokalt även oska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Och det var allt för nyheterna klockan 6. Mera nyheter blir det igen om en timme klockan 7.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner
1: av politik.
0: Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
2: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
3: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag.

På fredag från och med 3 över 12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.

0: Yle Vega.
1: God morgon, klockan är 6.30 och du lyssnar på Radio Vegas morgonsändning. Här tillsammans med mig, David Fagerud. Vi fick alldeles nyss höra Westlife, Your Love Amazes Me. Och det följdes strax efter Backstreet Boys med Shape of My Heart. Så det låter ju lite som att någon där på Yles musikredaktion har en speciell relation till boyband. Hur som helst, var det jag? Frågetecken. Jag håller dig i sällskap fram till klockan 7 i alla fall. Och råkar du befinna dig i huvudstadsregionen så är jag med dig fram till klockan 9. Här kommer America, Horse with No Name.

America var det alltså. A Horse With No Name. Eftersom du lyssnar på den här radiosändningen så antar jag att du också stiger upp tidigt på morgonen liksom jag. Och jag känner att nu har vi ju den första september, alltså kan vi kanske säga den första höstdagen idag. Och den här veckan känner jag att det har varit de första morgnarna som det har varit så där riktigt på riktigt mörkt när man stiger upp klockan 5 på morgonen, så där som jag gör. Och då gick det en sån här mycket deprimerande tanke genom mitt huvud att nu kommer det att vara mörkt på morgonen när jag stiger upp ända fram till, ja vad kan det vara, maj kanske. Men vi ska inte låta den här höstdunklet påverka våra synapser allt för mycket. Vi tittar på vädret. Ser det ut att bli något ljusare? Det har varit lite regnigare här under början av veckan. Ja, kanske vi kan säga sådär lätt förhoppningsfullt här i väderrapporten idag. Det är delvis soligt i landets södra och mellersta delar. Men regn eller åskskurar förekommer lokalt. I Lappland är det mest molnigt och på sina håll så är det då alltså regnigt. Och utsikterna fram till imorgonbitti ser ut som följande. Halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från ikväll småningom uppklarnande och mest uppehåll. Men från inatt lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är 17-21 grader. Nattens lägsta 8-14 grader. Svag eller motlig vind mellan syd och väst. Och i landets norra delar molnigt och tidvis dimma samt på många håll regn och regnskurar. Lokalt även åsk. I eftermiddag i söder spricker molnigheten lokalt upp. Dagens högsta temperatur är 15-19 grader och i mellersta och norra Lappland 10-15 grader. Nattens lägsta temperatur 7-13 grader, mest svag vind. I norra Lappland svag eller måttlig vind mellan ost och nord. Inte var du jättemunter väderrapport kan man kanske säga, men de temperaturerna ser väl ändå helt okej ut för att vara september. Här kommer Anna Bergendahl, Speak Love.

0: Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med retorikern Maria Wollratz Söderberg på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

Här fick vi höra Markus Krunegård, Lilla livet hette låten. Klockan börjar närma sig 6:45 och du lyssnar på Vegas morgonsändning här tillsammans med mig, David Fagerud. Och jag ville ta och tipsa om någonting som kommer att hända här på kanalen på fredag. Nämligen så kommer Freddy Wahlström och chattredaktören Belén Wäckström att få in riktigt så där fin besök hit till studion. De kommer att få de kommer få republikens president Alexander Stubb in hit i studion och kommer få fråga honom precis vad de vill. Det blir alltså klockan 12.03 här i Vega och också på arenan på fredag då alltså. Så man kan lyssna på det här. Och vad kommer det att diskuteras om nu? Bland annat så kommer den här relationen till Ukraina och Ukraina-kriget att diskuteras. Vår relation till NATO och Finlands roll där. Och sen också den här direkta, ska vi säga, relationen till grannlandet Ryssland. Hur kommer den att se ut i framtiden? Det har bedömts att Finland måste ställa in sig för en allt mer fientlig granne där i öst. Så bland annat det här kommer det att diskuteras om där tillsammans med Freddy Wahlström och Belén Wäckström. Tillsammans med president Alexander Stubb klockan 12.03 i Yle Vega och på arenan. Och här kommer den sådär verkligen godbiten. Du kan också ställa dina frågor, det som du undrar och det som du vill få svar på av Alexander Stubb, så det kan du också ställa i den här samma direktsändningen genom att skicka in din fråga till oss. Vi har alltså ett frågeformulär, ett kontaktformulär som du kan fylla i på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Man söker helt enkelt upp en artikel som heter så enkelt som vad vill du fråga presidenten, och sen far man ända ner till botten av den här artikeln. Läs den också gärna. Och sen där i slutet så kan du fylla i din fråga. Man behöver inte heller något inlogg, ser det ut som, utan man kan fylla i här helt ett namn och en fråga. Och sen kommer din fråga vidare till Alexander Stubb. Kanske de ställer den här i studion i sändning på fredag.

0: Phil Collins som sagt, Susudio, och här under låten så har jag försökt ta reda på Phil, vad är det Susudio betyder egentligen? Och svaret är kanske lite otillfredsställande. Det har ingen betydelse helt enkelt. Han satt på den här trummaskinen som man hör i bakgrunden av den här låten, och sen improviserar han det här nonsensordet Susudio in i mikrofonen, och det var meningen att byta ut det mot någonting annat sen under produktionen av låten, men de kom inte på något annat bättre ord, så det fick bli. Nu vet vi det. Du lyssnar på Vegas morgonsändning här med mig, David Fagerud, i studion.
1: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
2: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
3: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst.

0: Varmt välkommen till dagens andrum. Jag heter Heidi Storbacka och med mig har jag Alina, Vilma och Kajsa. Och vi är här för att prata om kyrkans konfirmandarbete, det som ofta kallas skriftskola eller rippi eller någonting helt annat. Om man läser på kyrkans hemsida så ser man att ett av målen för konfirmandarbete är att konfirmanden stärks i sin tro på den treenige guden som hen upptogs till i det heliga dopet. Så att det är en del av dopundervisningen. Och det här tänkte jag vi skulle fundera lite på idag. Så det jag undrar, har din tro förändrats på något sätt? Har den stärkts? Har den blivit djupare under din tid i kyrkans konfirmandundervisning?
1: Ja, alltså före jag for på rippi så var inte min familj jättekristen. Vi var nog kristna, men inte jätte. Men sen då jag for på rippi så märkte jag av vad kristendomen egentligen är. Och nu skulle jag se mig som väldigt kristen.
0: Kan man säga att du har en egen tro?
1: Absolut, det kan man nog säga.
2: Jag har växt upp i en kristen familj med mycket kristna grejer. Jag har alltid sett mig som ganska kristen, men mer så där att ja, jag är kristen. Men nu efter rippi så har jag ju märkt vad det som innebär då att vara kristen, och jag har nog som själv fått utvecklas i min tro. Att nu är det inte så där att jag är kristen för att min familj är kristen, eller jag är kristen för att den där är kristen, eller för att jag vill vara det, utan nu är det som, nu vet jag vad det innebär, nu kan jag som själv säga att ja, jag är kristen.
3: Ja, alltså jag skulle säga nog att min tro vart som väldigt mycket mer att jag vet vad jag som är, jag vet vem Gud är och jag vet vad han är och att han finns med mig. Att just för i så var jag nog kanske så denande att ja, att det finns en gud, men vad är han? Alltså som, finns han eller något? Men nu är det som, efter just rippi så var det som bara okej, men han är här. Han är hela tiden egentligen bredvid mig.
0: Det är ganska länge sedan jag själv gick i skriftskola. Men det som jag minns var viktigt för min tro var att jag fick ställa anonyma frågor. Och jag upplever att mina frågor blev bemötta och jag tyckte att det var bra svar som jag fick på mina frågor, och det hjälpte mig i min tro. Jag funderar om ni har några erfarenheter av att man fick ställa frågor på era skriftskolläger?
2: Vi hade nog en frågelåda också på vårt läger och frågorna tog de upp då på olika samlingar, eller vissa av de så lagade om till lektioner så att vi skulle få påverka lite vilka lektioner vi hade. Men sen hade vi också frågehäften som var lite annorlunda. Så alla fick ett eget häfte. Och sen var det en ledare. Alla fick en egen ledare som då skulle läsa de där häftena. Och då var det ofta någon fråga som ställdes just till oss då. Så fick vi svara på den. Och sen fick man själv också skriva som allt man tänkt på eller man undrar någonting. Och då den där ledaren som har blivit vald för dig, så den läste och svarade på det. Och det var ingen annan som läste, om inte man skrev att man ville att någon annan skulle läsa det. Så det kändes också jättesom skönt att veta att det finns någon man kan fråga någonting av. Och veta att man får ett svar, att det är inte så där att åh nej, vad är det där, utan det, man fick ett bra svar.
3: Ja, vi hade ju tagit också en sån där frågelåda till man fick lägga frågor här. Men jag var alltid för rädd för att lägga, fast jag vet att det var anonym. Men jag tyckte att dem svarade inte på mina frågor, fast jag aldrig skrev dem eller berättade dem, att jag fick som inte svar utan till säga någonting eller något. Så jag tyckte att det var jättebra att hade folk inte ställt frågor, och nu i efterhand ångrar jag ju såklart, men man kan ju inte göra något till förflutna. Men jag fick inte all min svar, så jag tyckte nog det var bra.
0: Tack, jag tycker ni har svarat jättebra på mina frågor. När Jesus gick här på jorden så var han ju också en som diskuterade och ställde frågor och inte alltid kanske svara rakt på allting utan istället skicka frågan tillbaka så att man fick tänka på varför man ställer en viss fråga och lära sig mer om sig själv och lära sig mer om Jesus, Guds lära. Jag hoppas vi skulle ha en sån kyrklig gemenskap där man får ställa frågor, man får undra saker och visa sig sårbar. Och att vi bemöter varandra med kärlek och respekt och försöker lyssna in varandra. Tack tjejer att jag har fått prata med er om de här viktiga frågorna. Vi vill önska er alla en riktigt fin dag.

0: Minister Rydman backar om stödpengarna till vårdförbund. Det mest kritiserade kriteriet är slopat. Finland har brister i kriståligheten. Den varningen kommer från hälsomyndigheten THL. Mord kan förbli olösta då det är brist på rättsläkare som genomför obduktioner. September månad börjar med omväxlande väder. Sol, moln, regn och oska. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Först kan jag berätta att Försvarsmakten tidigare i morse införde ett tillfälligt flygförbud och sjöfartsförbud i Östra Finska viken. Enligt Försvarsmakten var det här en säkerhetsåtgärd för att kunna bekämpa utländska drönare ifall sådana skulle komma in i Finlands luftrum. Nu är begränsningarna slopade utan att några drönare har siktats. Men drönare från Ukraina har attackerat Rysslands hamn Ustluga i Östra Finska viken tidigt under morgonen. En brand bröt ut där som följde av attackerna, men det finns inga rapporter om skadade. Ukrainska drönare har också angripit mål i ryska regionen Samara. Samtidigt har 3 civila människor i Ukraina dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Och det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig nämligen i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna. Ellen IS rapporterar vidare.
1: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterierna för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man se det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Rapporterade Helen IS. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling som grundligger finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Budgetförslaget har ett underskott på nästan 13 miljarder euro. Regeringen väntas också ta ställning till åtgärder mot afrikansk svinpest idag. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Det här fastslår hälsomyndigheten THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet. Idag ger han Finlands resiliens ett rätt svagt betyg.
2: Men det är nog inte kanske den allra bästa, att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone, men att den siffran är upp och ner än så länge.
3: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
2: Jag tror att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor liksom vet om dem.
3: Krisberedskap är ett väldigt brett tema, men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
2: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider så måste man får ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Det sa huvuddirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL alltså. Daniel Olin intervjuade. Det rapporteras om svår brist på rättsläkare i Finland. Personalbristen skapar köer inom obduktionen och det kan till och med leda till att mord förblir oupptäckta. Vår reporter Anki Vestagård har besökt THLs rättsmedicinska obduktionssal och där jobbar rättsläkare Katarina Lindros.
4: Till exempel här vid halsen, att om man är strypt så kan det ju hända att man får skador som syns här på halsen.
5: I obduktionssalen på THL i Helsingfors arbetar rättsläkare Katarina Lindros. Hon är en av endast drygt 20 rättsläkare i hela Finland. Antalet rättsmedicinska obduktioner i Finland har skurits ner med en tredjedel på bara 15 år. Från 12 000 till 8 000 per år.
4: Här har vi nu en riktig skada som nu kanske inte genast för misstankarna till mord, men är en fraktur mellan halskotorna.
5: De internationella rekommendationerna för en rättsläkare är 150-200 obduktioner per år. Svenska Yles granskning visar att Finlands rättsläkare utför över 300 obduktioner årligen, dubbelt så många som rekommenderat. Ledande rättsläkare Sirka Göbler på THL säger att vi nu befinner oss i ett dödläge där det inte finns återväxt av rättsläkare. Risken är att allt fler dödsorsaker blir outredda och mord förblir oupptäckta.
4: Vi har ju en gräns att 3 månader så måste rapporten vara färdig enligt lagen och den håller ganska bra. Men att ibland så, om det är hemskt mycket så hinner man helt enkelt inte med det.
5: Rättsläkarna har en kritisk och viktig roll i rättssystemet.
4: Det är ju vårt jobb att nimenomaan se till att ingen har dött i brott. Förstås har vi ju andra aspekter också, men det här är ju en viktig del för rättssamhället att ingen kan dö liksom i brott utan att man märker det.
0: Sa rättsläkare Katarina Lindros till reporter Hanki Vestergård. I USA har president Donald Trump nått en seger i ett av sina projekt i och med att högsta domstolen ger honom rätt att fortsätta bygget av en påkostad balsal vid Vita huset. Han lät riva en del av Vita huset och inleda bygget utan ett politiskt beslut om saken. Högsta domstolen fattade sitt beslut med rösterna 5-4. Beslutet att låta fortsätta bygga har att göra med rättegångstekniska detaljer. Domstolen har inte tagit ställning till om balsalsbygget är lagligt eller inte. Och så ett annat domslut i USA. Det gäller det 30 år gamla mordet på rapartisten Tupac Shakur. Där fälls den förre gängledaren Dwayne Davis för att ha planerat och organiserat morden. Rättegången har varit ovanlig på många sätt eftersom åklagarens bevis till största del byggde på Davis egna berättelser i memoarer och intervjuer. Dwayne Davis väntas få livstidsfängelse då han får sin slutliga dom i oktober. Här hemma är det nu tillåtet att jaga vitkindad gås och storskarv för att skydda åkrar och fiskevatten. En ny lag som trädde i kraft idag gör skyddsjakt möjlig, men fåglarna är fortfarande fredade. På sina håll inleds dessutom älgjakten idag, först i Lappland, i Kuusamo och i Taivalkoski. Och på andra håll i landet börjar man med vaktjakt på älg och hjort. 4 byggnader tävlar om Finlandia-priset i arkitektur. De utsedda finalisterna är bostadshuset Helsingin Murarimestari i Oggelby Helsingfors, nya rökbastur vid Hanaböle Träsk i Vanda, Svenska kulturfondens Skib Campus i Björneborg och ett judiskt museum i Litauen. Priset delas ut om en månad. Och idag, den 1 september, är det halvklart eller mulet väder och på dagen 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydväst. På andra håll förekommer regnskurar och åska. Och i norra Finland är det ännu regnigare och 10-19 grader.

New Radicals, You Get What You Give heter den här låten. Vi har den 1 september idag och ja, tisdags morgon i Yle Vega idag med Veronica Montén. God morgon, god morgon. Och ja, vi kör på Västnylens ända fram till klockan 9, så där som vi brukar göra. Klockan är 7:15 nu. Och här under vår morgon så ska vi få lite stämningar inför handbollssäsongen som kör igång ja, småningom. Vi ska få lite kommentarer från BK46, alltså Karislaget. Och så ska du få träffa en tidigare Raseborgspolitiker som faktiskt lämnar Västnyland för Närpes. Och så börjar hon sälja tårtor ur en skåpbil. Mer om det här så ska du få höra om efter klockan 8:30.

0: Ja, sällan händer det. Det vill säga att vi har gäster i studion så här tidigt på morgonen, strax efter klockan 7 och 7:ans nyheter. Men idag är den här dagen. Jag har Frank Hoverfelt på plats. God morgon.
1: God morgon.
0: Du blev igår valt till Raseborgs nya stadsdirektör. Du fick 27 röster och i fullmäktige sitter 43 ledamöter. Det var ett ganska klart spel där. Kan du berätta, hur gick det till när du fick veta att det var du som blev vald?
1: Alltså personligen så satt jag ju hemma och tittade på lokal-tv. Så det där, jag följde med fullmäktige möte. Och det där, och sen när beslutet var gjort, och sen började telefonen ringa förstås, så fick jag massa grattismeddelanden och väldigt känslosam kväll hade jag igår. Absolut.
0: Ja. No, hur känns det när du har fått sova på saken?
1: Värsta ruset har nog kanske lagt sig, men nu är jag fortfarande förstås jätteglad och mycket, mycket tacksam för förtroenden, och det är ju kanske de känslor som ligger överst.
0: Är det lite nervöst också?
1: Ja, det är klart att det är lite nervöst när man, det är jätteansvarsfullt uppdrag och nya uppgifter och sådär, så det är klart att det är lite nervöst. Det ska det vara.
0: Men om du är sådär riktigt ärlig, hur säker var du på din sak att ja, det här är min tjänst, mitt jobb?
1: Inte var jag alls säker. Jag var med för 4 år sedan också och det där, och då kom jag 2 år där, så nu visste jag att nu kan det gå så ju den här gången också, att inte var jag på något sätt säker över slutresultatet. Tvärtom så tvivlar jag nog stundvis också, att hur ska det månne gå det här, men det där, jättetacksam för att det blev så här.
0: Ja, och för 4 år sedan då var det ju då Petra Teman som var så att säga den gången bättre än du. Hur bra känns det att ta så här revansch nu 4 år senare?
1: Inte tänker jag kanske på det sättet att det var en revansch. Jag tänker kanske mer att i såna här rekryteringar av den här kalibern, så det är alltid starka kandidater på slutet. Och de kandidaterna har lite olika profiler, och då handlar det om att man, de som då väljer, så de väljer att vilken av de där profilerna passar bäst in på det som man söker. Då gjorde man den bedömningen för 4 år sedan, och nu är jag glad att det blev så här. Och samtidigt så har jag förstås utvecklats under de här 4 åren, som både professionellt och personligt, och kanske mer redo nog för uppdraget nu än vad jag var då.
0: Just det, så var det kanske det som var orsaken till att den här gången valde Raseborgspolitikerna att det är du som ska få platsen?
1: Inte vet jag vad det var som avgjorde, men jag tror att det är den här profilfrågan. Vad är man ute efter för en profil? Och säkert, nu tror jag var också bättre förberedd inför de här intervjuerna till exempel, men det där, nu har jag utvecklats under de här 4 åren också.
0: Ja, alltså just nu så jobbar du på Raseborgs Energi. Du är vd där. Hur känns det? Du ska på jobb efter det här och du får fortsätta där ett tag till. Hur känns hela den grejen?
1: Nu känns det ju jättevemodigt. Jag har ju helt superhärliga kollegor på det där Raseborgs Energi som har stöttat mig i alla tider egentligen. Ända sedan jag började på bolaget när jag blev vd, och också här nu inför det här valet, så bara positiv uppmuntran har jag fått. Känner ju starkt för mina kollegor, så visst känns det vemodigt.
0: Du har varit där i 20 år.
1: Nästan, jag har 20 år på bolaget och 13 år av dem som vd.
0: Om du jämför då, nu är du vd, du ska bli stadsdirektör i Raseborg. Vad är den största skillnaden där?
1: Organisationens storlek är ju förstås en väsentlig skillnad, att det kommer ändå från en relativt liten organisation till en jättestor organisation som dessutom är mycket mångfacetterad. Att en stad eller kommun har många fler dimensioner än vad ett bolag har. Det är kanske den största skillnaden som jag nu ser så där direkt.
0: Ja, flera dimensioner. Hur ska du ta dig an det? Energibranschen, det är ju liksom mest energifokus ändå där, men som stadsdirektör så handlar det om skolor, det handlar om vägar, det handlar om politiker du ska komma överens med och så vidare.
1: Ja, nu jag tror att min starka sida är just det där att komma överens med människor. Jag tror jag har ett naturligt sätt att bygga förtroende, diskutera i alla riktningar och komma överens, förstå människor i alla riktningar och alla dimensioner. Jag tror att det är en av mina definitiva styrkor som jag kommer att ha nytta av i det här jobbet. Men, Men sen finns det en massa förstås saker, liksom helt liksom ämnen som du listar upp där, vad som finns inom kommunala sektorn som jag inte ännu har den här sakkompetensen i, och det behöver förstås bygga på. Men samtidigt så är det kanske inte heller stadsdirektörens främsta uppgift att vara den där främsta experten i alla områden, utan staden har sina experter, och stadsdirektörens viktigaste uppgift är förstås att se till att de lyckas i sitt arbete, att de uppnår de målen som staden har, att stödja organisationen i sitt arbete. Det är den viktigaste uppgiften.
0: Mm. Du pratade lite där om dina stilen, hur du leder och är chef. Du har sagt tidigare att du beskriver din ledarstil som rak men empatisk och positiv. Kan du ge exempel vad det betyder så där konkret i praktiken?
1: No, det där med att vara rak, så det uppstår nu som då, så uppstår det i alla fall svåra situationer i organisationer, och ska säga, det här med att vara rak, så betyder nog det att det är aldrig ett alternativ att man inte gör någonting åt dem överhuvudtaget, utan man ska nog kunna gå ganska rakt på sak i sådana här svåra situationer.
0: Sopa inget in under mattan,
1: precis,
0: eller?
1: Precis, ja. Så kan man säga. Sen den här empatiska delen är den att jag upplever att jag har en förmåga att förstå människor, varifrån de kommer och varför de tänker, och kunna kanske sätta mig in i den här människans situation. Jag tror att jag har en ganska bra förmåga till det. Mm. Och det hjälper alltid förstås i de här diskussionerna, också i svåra diskussioner. Och sen det där positiva, så vill jag nog alltid föra fram det, att det finns ingenting som är så dåligt att det inte skulle innehålla någonting positivt. Och man måste försöka hitta de här positiva aspekterna i alla frågor, vad det än gäller. Det är mycket lättare att tackla dem då, om man ser de här positiva sakerna.
0: Mm. Jag har alltså Frank Hovefelt med mig här den här morgonen, och kommer att bli ny stadsdirektör i Raseborg. Han valdes då igår när Raseborgs fullmäktige hade sitt möte och tog det här beslutet. Vi pratade här tidigare om Raseborgs Energi, där du är vd. Det är ett kommunalt ägt bolag. Det säger sig självt att du är lite insyltad i Raseborg, men inte nog med det. Alltså, du är född, uppvuxen och bor i Raseborg. Du har vänner och familj, släktingar här. Man förstår ju att det kan vara en klar fördel, men kan det också vara en nackdel att du kanske blir blind för alltihop och känner till saker och ting lite väl bra för att kunna se saker utifrån?
1: Så är det nog, och det har ju nog lyfts fram också, att man kan vara orolig för det. Man kan också vara orolig för att hur opartisk kan jag vara när jag ändå känner människor på orten och så här. Och
0: det är stora frågor som behandlas i kommunen.
1: Absolut, och där är väl nog det viktigaste att man är helt superärlig och öppen. Och jag tror att det är starka värderingar hos mig, öppenhet och ärlighet och det där. Man ska kunna vara självkritisk, och jag kan vara självkritisk och kunna diskutera om de här sakerna. Man måste kunna liksom argumentera för sin sak med rationella argument.
0: Öppna kort,
1: absolut. Mm. Det är den här att hur håller jag med opartiskt. Sen det att vad har jag för förmåga att se på oss utifrån. Så då gäller det ju nog förstås att ta steget ut och titta hur gör andra. Hur gör man på andra håll? Prata med andra människor från andra orter. Hur ser de på Raseborg? Söka det där perspektivet utifrån.
0: Fråga om hjälp, helt enkelt.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Aktivt söka hjälp utifrån.
0: Ja. Men hej, nu när du ska börja på ditt jobb, om du väljer ut tre saker som du får fokusera på alldeles speciellt under när du sätter igång, vad är sådana tre saker som du skulle tänka dig att det här måste vi sätta igång med i Raseborg?
1: Ja, det där är en svår fråga. Det är klart att jag har en massa idéer, men jag vill vara försiktig med att jag inte börjar skjuta idéer vilt omkring mig här i offentligheten innan jag ens har börjat. Jag vill nog föra de här diskussionerna internt först, både med organisationen och med politikerna, innan jag börjar liksom lyfta fram en massa olika saker vad vi ska börja göra saker och ting annorlunda. Jag har stor respekt för den kompetens som redan finns i organisationen och det som redan har gjort, så vi ska inte ringakta det. Och med det sagt så så kommer jag nog förstås i början att diskutera mycket, lyssna mycket och försöka förstå att varför är vi där som vi är idag. Det är nog steg nummer ett, absolut. Mm. Men sen har jag nog liksom förstås, som jag vet att ni suktar efter konkreta saker i alla fall.
0: Ja, så brukar vi göra.
1: Så det är klart att jag kommer att sätta mycket fokus på ekonomiska frågor och förstå den här ekonomin och jag vet att det finns en digare investeringsplan framför. Jag vill förstå den, varifrån kommer den, och framförallt den här finansieringsfrågan av investeringarna tror jag att det är sådär ekonomiskt

0: ganska kritisk till och med. Sen det här som jag nu upplever själv med Raseborg som definitiva styrkor, det som jag har lyft fram många gånger, den här enastående härliga livskvaliteten som vi har här. Och fast att det är jättebra idag så förstår jag det är ju det här som är det allra viktigaste för människor i alla fall. Hur ser min vardag ut? Hur fungerar min vardag? Och fundera på de sakerna ur, ska jag säga, så mångsidigt som möjligt. Raseborg är ett vidsträckt och ska jag säga också ett folk lever ganska olika vardagar också i Raseborg. Försöka förstå det. Hur kan vi förbättra livskvaliteten runt omkring och vad kan vi göra? Sen finns det näringslivsfrågor förstås som ligger mig nära hjärta. Allt från planläggning och liksom sådana här frågor som jag är förstås jätteintresserad av. Som är viktiga för de här näringslivsfrågorna. Det finns många olika saker som jag ser fram emot att sätta mig in i och börja jobba med. Men först så tänker jag nog börja med att lyssna och diskutera och förstå.
1: Ja, när börjar du då?
0: Det vet jag inte ännu exakt. Jag har mitt nuvarande avtal så har jag 3-4 månaders uppsägningstid, så allra senast där kring årsskiftet. Men jag har på känn att staden vill diskutera med Raseborgs energistyrelse om att vad finns här för möjligheter för en övergångsperiod. Men det där, blir det ingen sån här övergångsperiod så är det senast vid årsskiftet. Det är min nuvarande uppfattning. Men.
1: Så någon månad till?
0: Yes.
1: Du är familjefar, 3 barn i grundskoleåldern. Hur ska du hinna med allting? Det är mycket, mycket jobb att vara statsdirektör och pappa på samma gång.
0: Så är det. Så är det. Och det är förstås sånt som jag också har funderat mycket på. Det är ändå min viktigaste roll, att vara pappa och att vara make. Och det där... Jag tror att det handlar egentligen om tidsanvändning och att prioritera. Man måste helt enkelt allokera tid för att vara hemma. Och jag brukar säga att prime time där hemma så är mellan 5 och 7. Nå, det varierar lite från dag till dag när barnen har hobbyn och det där kommer och går. Men den här prime timen är i alla fall där från ska jag säga, sen eftermiddag tidig kväll. Om bara möjligt så vill jag nog spendera många av de dagarna hemma. Men det där, jag inser att det inte alltid är möjligt för det händer så mycket olika saker också på andra håll i Raseborg just de tiderna. Men att vara pappa och att vara make är mina viktigaste uppdrag här i livet i alla fall.
1: Ja, då får jag säga stort grattis till dig, ny statsdirektör i Raseborg. Du ska cykla vidare, du kom hit med cykel faktiskt. Brukar du ofta cykla till jobbet?
0: Ja. Det brukar jag nog alltid när jag kan. Jag brukar säga att då när jag inte behöver bilen till något annat, behöver jag göra något uppdrag under dagen, så då kan jag behöva ta bilen. Men annars är jag så nära till jobbet att jag brukar nu cykla alltid när jag kan.
1: Tack för att du kom hit denna Arla morgonstund. Nu har vi pratat i många minuter. Vi har inte hunnit lyssna på någon musik, men en liten jingle hinner vi med här innan nyheterna kör igång 7:30.

0: Och nu kommer vår nyhetsvärd in här i studion. Det är Nicole Hjelt som har hand om våra västnyländska nyheter. Klockan är 7:30. God morgon, Nicole.
1: God morgon.
0: Nu har vi en ny statsdirektör.
1: Ja, han sitter faktiskt här
0: i nyhetsstudion.
1: Vi hörde honom just, han heter alltså Frank Hovefelt och är Raseborgs Energis vd, som igår då vann omröstningen med klar marginal i statsfullmäktige. Han fick 27 röster. Och gissningen är då att du, Frank, börjar jobba vid årsskiftet. Det är alltså efter att Petra Teman meddelade i maj att hon börja med nytt jobb som Raseborg har letat efter en ny statsdirektör. Sammanlagt så sökte 38 personer jobb.
0: Mm. Och vi fortsätter faktiskt i Raseborg. Staden står fast vid sitt avtal med metallåtervinningsföretaget Romukeinenen.
1: Stadsstyrelsen avslog en begäran om att man skulle ompröva uthyrningen av ännu en tomt till företaget i Horsbäck. De ska hyra ut tomten i 30 år och det var grannarna som var oroliga över miljön och säkerheten, och därför ville man upphäva beslutet eller behandla det på nytt. Och företagets miljötillstånd behandlas som bäst vid Vasa förvaltningsdomstol. Den planerade verksamheten, den ska ske inomhus, och Romukeinenen säger att det inte kommer att sätta någon ökad belastning på miljön.
0: Och det har ju alltså varit en del utdragna tillståndsprocesser kring det här med Romukeinenen och etableringen i Horsbäck. Det har till exempel klagats på buller och lukt. Och så går vi vidare från Raseborg till Hang. Där har man diskuterat placeringen av en container.
1: Jo, den står där i Östra hamnen. Den fungerar som butik och vinterförvaring för jollar i 5 år. Men nu ska den då flytta, är det tänkt. Den står nämligen på en gräsplätt på en plats som egentligen är menad för parkering. Och nu har miljönämnden fattat beslutet att containern ska flytta för att de anser att den inte passar in i landskapet och kan störa trafik. Arrangemangen. Men företagarna, de vill förstås bevara den. De motiverar det med att den är den enda på platsen i Österhamnen där båtförare får tillbehör och också hjälp med tekniska problem med båten. Och därför är det tillsammans med Hangö segelförening besvärar sig till Helsingfors förvaltningsdomstol för att då få hålla kvar sin container. Miljönämnden, de tycker att besväret ska avslås.
0: Och så blir det sport. De regerande handbollsmästarna BK46, de laddar om inför kommande säsongen i herrarnas handbollsliga. Men de vill lite tona ner de här förväntningarna också.
1: Mm. Klubbens nya tränare Jack Karlsson pekar istället på konkurrenten Helsingfors IFK som tränas av hans storebror Robin Karlsson som årets stor favoriter. Det är ju så att Karisklubben står inför förändringar efter att ha tappat flera viktiga spelare, som till exempel Miska Henriksson som åkte till Norge. Men de har också nya namn som Alexander Müller från Ekenäs IF, och säsongen den inleds på lördag med hemmamatch mot Dicken.
0: Och så hinner vi ta en titt på vädret. Det är lite så här smågrått. Igår regnade. Det kommer att regna lite grann idag också.
1: Lite torrare kommer det att vara, med mulet eller växlande halvklart i mulet. Lokalt kan det också komma regnskurar och temperaturen är mellan 17 och 21 grader, så fortfarande varmt.
0: Där körde vi igång Piano Man med Billy Joel. Så här på tisdagsmorgonen, klockan är 26 minuter i 8.

0: Billy Joel med Piano Man. Nu ska vi snacka handboll. Och vi ska fokusera på Karis och Karis-klubben BK46. Regerande ligamästare snackar vi ju om här. De har tappat några spelare och har faktiskt en ny tränare i Jack Karlsson här inför säsongen. Lagret har föryngrats, men förstås så är det så att de vill försvara guldet också säsongen 2026-2027. Vår reporter Bobby Asplund, han har träffat BK-folk. Det är nya tränaren Jack Karlsson och också ett par spelare här för en tid sedan för att kolla läget så här inför säsong. Janne Korpimäki, han missade hela förra säsongen på grund av en allvarlig knäskada och han är väldigt taggad inför säsongstart i handbollsligan.
1: Ja, absolut. Att sitta och följt med från sidan och hålla på rehab bara så. Det känns nog jätteskönt att vara tillbaka. Man har nog hungar för säsongstarten nu faktiskt.
2: Ja, hur jobbigt är det inte att sitta en hel säsong och se på när kompisarna spelar där?
1: Nu är det ju, såklart skulle man alltid vilja vara med, men rosbrorsorna skötte ju det jättebra. Så det var ju ingen problem på den pojken. Vi vann ju guld så pojkarna skötte bra. Men såklart skulle man alltid vilja jobba med där på plan också.
2: Att försvara ett guld blir ju alltid tufft. Hur tufft tror du att det blir den här säsongen för BK46?
1: Ja, nu, vi missar både Jack och Miska, så det är två ganska viktiga spelare vi missar nu där. Och det känns som alla andra lag vi runt har förstärkt sig liksom. Men nu har vi fått bara nya vi och så. Jag tror det kommer bli allmänt liksom jämnare hela serien liksom nu så. Men nu får vi fullt för att försvara guld i alla fall.
2: Det kan jag tänka mig. Hej, ni har en ny tränare också, Jack Karlsson, som nu avslutar uppenbarligen sin spelarkarriär. Hurdan är han som tränare?
1: Jättebra nog, liksom lätt och så, samma som det var med GA, lätt att prata med. Och just när Jack har varit med här nu senaste åren så liksom, känner ju varandra så bra liksom, hela laget. Så det gör det nog så pass mycket lättare att det är en sån där tränare man kan lätt att få tala med. Och jättesmart där. Både anfall och försvarsmässigt och han vet hurdana träningar vi ska ha och han känner spelarna. Så hittills har det verkat jättebra och bra tror jag kommer att bli nu.
2: Är det alltid bra att ha en tränare som är bekant? Jag menar, det kan ju bli lite sådär kompisgrejer sen.
1: Jo, såklart. Men jag vet, nu har det ju funkat bra, bra hittills med oss nu med GA och så. Och, no, för vissa lag kanske det passar inte så, men vi har nu haft det här runkon liksom så många år, ganska samma, liknande här. Så det har funkat nog bra. Sen för ett annat lag kanske det skulle inte funka lika bra att ha sådär, att de måste ha något utestående. Men här i alla fall så tycker jag att det är nog bra.
2: Karisborna håller ihop kan man väl säga i det här fallet. Hey, du kommer väl att vara en av de mer erfarna spelarna i laget den här säsongen. Hur känns det då?
1: Ja. Jag blir väl äldsta av utespelarna nu. Heinonen ändå i målet som är äldre. Nu har vi talat med Heinonen, då känns det ju lite konstigt. Men nu är det alltid någon som måste vara de äldsta erfarna också. Men det känns nog bra. Roligt när mycket unga med. Att det lilla man vet så kan man ge vidare åt dem kanske.
2: Ja, kanske det inte blir någon press utan snarare tvärtom kanske.
1: Ja, så kan det vara nog. Så hittar jag i alla fall någon press och där annat. Att jag tycker just det mesta där annat. Det var man har sitt här på sina år som man har varit med så får man ge vidare till dem som stiger upp och lite och stöda mentalt och allt så. Jag tycker det är liksom mer det viktiga. Och det var man själv kan hämta som lite äldre hit.
2: Alexander Müller, i förra säsongen spelade du i EIF och nu är du mitt i allt i BK46. Vad har hänt?
3: Ja, det kom ett erbjudande. De ringde åt mig och frågade finns det intresse och det var lite sådär si och så att ville man ta emot det eller ville man inte och det var ju liksom mycket många dagar som man grubblade av och annat vilket skulle vara bättre och vilket skulle vara liksom bra för en själv så det tog ju en tid att välja men att sen tänkte jag att varför inte prova när chansen en gång kommer så varför inte prova på något nytt.
2: Hur tufft blir det för dig att ta en plats i regerande mästarlaget?
3: Nu blir det ju tufft. De har ju sina vad heter det, gamla vana och lite större killar, så de har ju varit jätteduktiga och snurra på där nu många år här under deras mästerskapsår liksom. Så att nu blir det ju tufft och det kräver ju inte bara en säsong, utan man får jobba helt enkelt framåt hela tiden.
2: Ja, vad väntar du dig av kommande säsongen?
3: Jag väntar hårda kamper, jag väntar lite jämnare säsong kanske. Tycker många lag har lite samlat ihop spelare och fått nya in liksom, så det finns många starka lag. Att klart är det ju roligt att vinna, men hellre vinner man en match med 2 bollar än med 22 bollar.
2: Ja, det har du säkert rätt i. EIF som du spelade för i fjol, så hade ju en sån där, en trevande säsong kan man kanske säga. Hur vemodigt är det att lämna Ekenäs?
3: Ja, nu var det ju svårt. Inte kan jag säga att det var lätt heller. Det var ju många som man har spelat med många år och många kompisar just från Hangen som spelar där. Så det var ju lätt att samåka och så var det roliga resor upp och ner till träning. Att nu kör man ju själv av och an från Hangen. Att nu kommer det ju bli långa dagar och lite ensamma kanske, men att det är bara att kämpa liksom och ge allt. Inte ska det liksom stoppa en för att försöka nå sina mål. Men överlag så jag trivdes bra där i Ekenäs och det är ju tack vare dem man har blivit den som man har blivit och det är ju tack vare dem man har fått den här chansen överhuvudtaget.
2: Men vad tänker du om dig själv och din egen karriär? Du sa att det tar kanske något år att komma in i BK, men tänker du längre än så?
3: Jag har inte kommit faktiskt så långt ännu. Jag har varit skadad sen våren och varit opererad och allt. Att det här var ju första gången som man spelade matchen sen liksom, vad ska vi säga, februari ungefär. Att det var ju lite på det sättet nervöst att känna på boll och spela match när det har gått så länge tid och lång rehab liksom. Att det återstår att se lite. Det här blir lite en speciellare säsong och se vad handen håller och vad den inte håller. Att det har varit lite si och så på träningarna också, att vissa smällar tar nog ännu liksom ganska duktigt. Att det är ju bara en par veckor här nu som jag har fått liksom lov att delta i 100%. Så att det är ju kanske man lite tidigt ute, men man är ju så sugen att vara med nu när man har varit borta. Så nu vill man ju försöka ändå så länge det går, men att det blir en tuff säsong, men att mitt ska man ju ge upp heller.
2: No, hur har en hangepojke tagit sig emot i Karislaget BK46?
3: Ja, nu har det ju varit bra mottagning. Att nu finns det ju många som man känner från tidigare som man har haft att göra med. Och många har man ju liksom spelat emot till och med som junior också. Och så här. Och sen finns det ju där som vissa som har spelat också i Hicken. När Hicken var i ligan då första åren. Vad heter det då som de steg på nytt. Och att nu har man ju, nu vet man ju alla. Man är ju kanske bekant med alla. Men att nu kommer man bra in och de tar nog bra emot en här. Så nu blir man omskött.
0: Så här säger ett av VKs nyförvärv för säsongen, nämligen hangebon Alexander Müller. Och ja, det blir ju lika start då för VKs del lördag 5/9. Men vi ska fortsätta snacka lite handboll här ännu. Vi ska om en liten stund få höra nya BK-tränaren som alltså är Jack Karlsson. Och så där när man spelar handboll så man måste ju nog ha höfterna i skick då också. Så då passar det ju bra att vi lyssnar på den här låten, Hips Don't Lie, Shakira. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira.

0: Ja, vi passar på att ta pulsen på BK46 så här inför ny säsong, handbollssäsong i ligan. För BKs del så var det ju så att BK-herrarnas mångåriga tränare Andreas Gea Rönnberg flyttade till Norge för att bli tränare där i ligalaget Runar i Sandefjord. Och så har vi rutinerade spelaren Jack Karlsson som då eventuellt då lägger skorna på hyllan för att ta över som tränare för att regerande mest för det här regerande mästerlaget från Karis. Det gick ju riktigt riktigt som smort för Karis hela förra säsongen. Sommarträningen har löpt på hyfsat väl, men fortfarande, eller än så länge kan vi säga, så känns den här truppen lite tunn, menar åtminstone Jack Karlsson, tränaren.
1: Det ser nog helt bra ut tycker jag. Pojkarna jobbar nog hårt och jag skulle hoppas att vi skulle vara lite flera bara på träning. Att det är nu sommartid så vissa har något annat och det tycker jag är helt okej så länge man sköter den där fysiken på annat sätt. Så, men sen när matcherna börjar så hoppas jag att vi börjar vara alla i skick.
2: Det har skett en liten föryngring, inte minst för att du själv steg åt sidan, eller så säger du åtminstone. Hur är det med de här unga killarna som nu är med där i laget? De är ivriga och bra att träna.
1: Absolut, de är jätteivriga. De lyssnar på vad vi säger med Timo och tar åt sig och försöker göra sitt bästa. Så jag tycker nog att det ser helt bra ut. Det är klart att de har ju mycket att lära och jag försöker så gott jag kan, men vi kan ju ta det allt här nu direkt från

0: början att vi får ta det så här steg för steg. Så. Mm. Men det ser nog bra ut.
1: Andreas G. Rönnberg stack till Norge och du stiger in istället för honom. Men du har ju Timo Oksanen som sagt där bredvid. Hurdan arbetsfördelning har ni egentligen?
0: No, han har kanske mest hand om den där fysiken, lite löp och styrkedelen, och jag sköter för det mesta allt som har med handboll att göra. Att, så har det varit ganska många år också under GIA, så har vi fortsatt med det, så det tycker jag fungerar jättebra.
1: De säger att du är en rev på taktik. Det är förstås åren som du själv har spelat. Hur svårt är det att ge vidare det som du liksom kan i huvudet? Får du det utåt spelarna?
0: Jag har så mycket som jag skulle vilja berätta. Varje anfall försvar skulle jag gärna vilja tala med alla. Och nu gör vi det här och ser på det här. Men vi får, som jag sa, vi får ta det steg för steg. Vi får fokusera på en sak nu här i den träningsmatchen, och sen får vi se hur långt det räcker.
1: Dicken kommer hit i första matchen till Karis idrottshall när säsongen börjar. Hur färdiga är ni när säsongen kör igång?
0: Långt ifrån färdiga. Vi ska vara färdiga i februari, mars helst, och sen ska vi bli ännu bättre.
1: Det är väl det som är målet. Hur tuff serie tror du att det kommer att bli den här säsongen?
0: Mycket jämnare än tidigare säsonger. Med tanke på att många har förstärkt, så vi har kanske försvagat en del. Nu pratar jag bara för mig själv, men vi ska också borta. Så det är enligt mig ganska stora skor att fylla. Men vi får spela med det vi har, och ju mer de får spela ju bättre blir de, får de mera självförtroende. Så. Men som sagt, kommer att bli en jämn serie i år.
1: Har du några favoriter förutom BK46 för titeln den här säsongen?
0: Nu måste jag tyvärr säga att storebrors lag, HIFK, är ju nog favoriten enligt mig. De har ju samma lag, och så har de fått en par nya spelare till. Och nu har de varit med och spelat en finalserie, så har de fått lite rutin på det viset också. Så. Och sen nu, man vet, Koks har ju handlat in en par nya, så man vet ju inte heller var de står. Att det kan nog bli spännande.
1: Det låter som att publikens stöd blir ännu viktigare den här säsongen.
0: Absolut, och nu får publiken se lite andra spelare än vad de ser på mig mer. Så kanske det kommer flera i hallen, då får vi hoppas.
2: Ja, så säger VKs nya tränare Jack Karlsson, och han nämnde Miska här, och det var Miska Henriksson som då också flyttade till Norge och spelar numera handboll där. Det var Bobby Asplund som var reporter här, och ligastarts alltså blir det på lördag, alltså 5 september, och då möter BK46 Helsingforslaget Dicken, och det blir hemmamatch för Karis BK46. Och så lite nyheter från Raseborg här. Om du behöver av någon anledning ringa till stadens telefonväxel, så är det någonting som är fel där just nu. Den här tjänsteleverantören utreder vad det är för fel, men den fungerar alltså inte, den här telefonväxeln på staden. Men om du har ärende direkt till någon tjänsteman, så är det bara att ringa direkt till den personens telefonnummer. Och på tal om Raseborgs nytt, så kan jag berätta att simhallen i Sjundeå så kommer att ha ovanligt många besökare dagtid här under hösten. För det är så att skolelever från Raseborg kommer att bada, kommer att simma i Sjundeå simhall här under hösten. Förutom då att Sjundeå egna elever kommer att simma där. Så ja, kommunerna samarbetar, Raseborg och Sjundeå. Det handlar ju då om det här med Raseborgs simhall som just nu är ur bruk på grund av den här branden som inträffade i våras. Där är renoveringsarbetena i full gång.

0: Finlands kristålighet får bara vitsordet 6 av hälsomyndigheten. Budskapet till politikerna är: spara inte bort samhörigheten. Minister Rydman backar. Han tar tillbaka ett av sina kritiserade kriterier för vårdstödpengarna. Nu i 8 nyheterna också vikten av att förstå sig på Afrika, som snart kommer att driva världen. Och Donald Trumps tunga höst då det drar ihop sig till val i USA. Herrarnas hockeyliga börjar idag och det väntas bli omvälvande. Den 1 september bjuder på varmt väder med sol, moln, regn och åska. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och tidigare den här morgonen ledde drönarfara vid Östra Finska viken igen till begränsningar i flygtrafik och sjöfart för ett tag. Nu är begränsningarna hävda. Samtidigt är drönarhändelser ett exempel på att Finlands kristålighet inte håller måttet. Det framhåller man vid hälsomyndigheten THL. Finländarnas så kallade resiliens behöver förbättras, säger THLs överdirektör Mika Salminen. Och han hänvisar just till händelserna i våras då drönare kom in i östra Finland.
1: Nu visar det ju att inte har vi liksom allting klart för oss ännu. Att folk vet inte hur de ska egentligen reagera i sådana här situationer. Och det är ju förstås nog lite illa om det är på det sättet. Och speciellt illa om kanske beslutsfattarna tror att vi vet. Så att nu finns här ännu jobb att göra.
2: Vilket vitsord skulle du ge till den finländska krisberedskapen när det kommer just till den personliga?
1: Men den är nog inte kanske den allra bästa. Att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone. Men att den siffran är upp och ner än så länge.
2: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
1: Jag tror att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor är liksom vet om dem.
2: Krisberedskap är ett väldigt brett tema, men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni 2 gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Det sa överdirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Och reporter var Daniel Olin. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling om hur staten ska använda sina pengar nästa år. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Regeringspartierna är oense i flera budgetfrågor, bland annat om Svenska Folkpartiets krav på att igen tillåta att mottagare till bidrag får ha små löneinkomster. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Och det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig nämligen i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna. Ellen Iers rapporterar om det här.
3: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterierna för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man ser det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Nu är det dags att rikta blickarna mot omvärlden. Och först mot Afrika, som vi har en alldeles för ensidig bild av. Åtminstone om man får tro Finlands nya ambassadör i Etiopien. Erik Lundberg heter han och han säger att nyhetsbevakningen om Afrika är för ensidig.
4: Ofta här i nyheterna så betonas ju de här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar, men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år och inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling, som också president Stubba påpekar många gånger.
5: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på att Europa har gått den här vägen?
4: No, det har ju ganska klara orsaker tror jag. Och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt. Vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar. Och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partners runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mera på den sektorn. Och traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där. Och det är sådana ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling.
5: Vilka möjligheter har Finland att investera där?
4: Vi har fördelar på det sättet att Finland uppfattas som ett land som på det sättet är genuint. Att vi kommer inte ofta med sån här liksom bagage som många andra länder gör. Och vi har jobbat länge med bistånd och vi har jobbat liksom, haft en positiv agenda där. Så att jag tror och sen samtidigt så intresserar nog den här nordiska till exempel välfärdsmodellen och hur vi organiserar vårt samhälle väldigt mycket i Afrika.
0: Sa Erik Lundberg, Finlands ambassadör i Etiopien, från och med idag. Så till USA, där president Donald Trump har en svår höst framför sig, nämligen mellanårsvalet om 2 månader. Det här valet väntas få ovanligt stor betydelse och jag har frågat vår USA-korrespondent Josefin Flemming varför.
6: Det finns egentligen 2 saker som gör det här valet så viktigt. För det första avgör det vem som kommer att ha majoritet i kongressen, alltså representanthuset och senaten under resten av Donald Trumps mandatperiod. Om demokraterna till exempel vinner båda kamrarna får de större möjlighet att åtminstone försöka lägga käppar i hjulen för Trumps politik. De får också större inflytande över hans politiska utnämningar eftersom många av dem måste godkännas av senaten. Och för det andra blir valet ett slags temperaturmätare på stödet för Trump och hans politiska projekt. Trump står förstås inte själv på valsedeln den här gången, men resultatet kan ändå säga en del om hur väl han har lyckats som president.
0: Och hur ser det då ut för Donald Trump?
6: Trump har själv sagt att väljarna ska låtsas som att han står på valsedeln. Förhoppningen hos honom är förstås att det ska få MAGA-basen att gå och rösta och säkra en republikansk seger. Men jag vet faktiskt inte om det är en så bra idé, för det ser inte jättebra ut för Trump just nu. Stödet för honom har överlag varit på nedgång i flera månader och i mitten av augusti nådde det 33%, vilket är den lägsta nivån under den här mandatperioden. Om väljarna är besvikna på Trump Trump kan det sätta republikanska kandidater i en svår sits, särskilt i delstater där kampen mot demokraterna väntas bli jämn. Det finns också vissa indikationer på att Trumps inflytande kan vara på väg att minska, men samtidigt är Trump svår att räkna ut. Han dominerar fortfarande republikanerna och har ett stort inflytande över både partiet och dess politiska budskap. Det är bara det att väljarnas verklighet inte nödvändigtvis är densamma som Trumps. Republikanerna ser överlag ut att gå mot ett svagare val, men det är svårt att läsa av opinionsmätningarna i det här skedet. Många väljare har fortfarande inte bestämt sig och flera valdistrikt har dessutom ritats om på republikanskt initiativ. Det gör läget svårare att bedöma.
0: Mm. Men om det då ser rätt illa ut för Trump och republikanerna, hur ser det ut för motståndarna, demokraterna?
6: Mm. Demokraterna har nog opinionsmätningarna på sin sida, trots att det väntas bli väldigt tajta race i flera delstater. Historiskt brukar det parti som inte sitter i Vita huset gå framåt i mellanårsval, och med Trumps sjunkande stöd tillsammans med flera nya demokratiska kandidater som har lyckats göra den här valrörelsen lite mer energisk, så är det inte alls omöjligt att demokraterna vinner åtminstone en av kongressens två kamrar. Kanske också båda. Men igen, det är flera veckor kvar till valet och mycket kan fortfarande hända.
0: Flera veckor till valet. Hurdan valkampanj är att vänta där i USA?
6: Jag tror nog att vi kan vänta oss en hel del pajkastning. Det ser man redan nu, att partierna positionerar sig mot varandra. Republikanerna kommer nog att göra allt för att utmåla demokraterna som vänstervridna socialister, medan demokraterna kommer att lägga krut på att kritisera Donald Trump och hans politik.
0: Så rapporterade Josefin Flemming i Washington DC. Klockan har blivit 12 minuter över 8 och jag har ett par noteringar från Svensk Finland. I Raseborg blev det igår kväll klart att Frank Hoverfeldt blir ny stadsdirektör. Han fick 27 av 43 röster i Raseborgs stadsfullmäktige. Hoverfeldt är nu verkställande direktör för Raseborgs energi och vill som stadsdirektör lägga fokus på ekonomin.
7: Det är klart att jag kommer att sätta mycket fokus på ekonomiska frågor och förstå den här ekonomin. Och jag vet att det finns en digare investeringsplan framför. Jag vill förstå den. Varifrån kommer den? Och framförallt den här finansieringsfrågan av investeringarna tror jag att det är sådär ekonomiskt ganska kritiskt till och med. Sen det här som jag nu upplever själv med Raseborg som definitiva styrkor är det som jag har lyft fram många gånger. Den här enastående härliga livskvaliteten som vi har här. Och fast att det är jättebra idag så förstår jag det. Det är ju det här som är det allra viktigaste för människor i alla fall. Hur ser min vardag ut? Hur fungerar min vardag? Och fundera på de sakerna. Det finns många olika saker som jag ser fram emot att sätta mig in i och börja jobba med. Men först så tänker jag nog börja med att lyssna och diskutera och förstå.
0: Sara Seborgs nya stadsdirektör Frank Hoverfeldt. I Vasa uppmärksammas ett privat daghem som inte lever upp till stadens krav, och nu hotas den svenskspråkiga verksamheten på daghemmet. Daghemmet anses inte uppfylla kriterier om antalet anställda och det kritiseras för att svenskspråkiga barn flyttas runt till finskspråkiga grupper, och också för att maten inte är tillräcklig. Daghemskedjan bakom daghemmet Nappulaketo nekar till anklagelserna, men medger att det är svårt att få tag på svenskspråkiga pedagoger. Daghemmet har nu en vecka på sig att åtgärda bristerna. Dags för sportnyheter. Igår spelades den sista grundserieomgången i herrarnas fotbollsliga. FC Inter från Åbo tog en viktig 1-0-seger över tabellettan Kups från Kuopio. Och nu skiljer det bara en poäng mellan Kups och Inter inför den övre slutserien som börjar nästa veckas onsdag. På Åland vann tabelljumbon IFK Mariehamn över Jaro med 2-0. Bottenstriden väntas därmed också bli spännande då avståndet mellan Jaro och IFK Mariehamn krympte till en poäng. I kväll startar herrarnas FM-liga i ishockey med 7 matcher. Säsongen blir högintressant med tanke på att de tre sämsta lagen blir degraderade till B-ligan efter grundserien. HPKs huvudtränare Mikko Manner tror att det kan bli turbulens på många håll.
8: Det blir intressant att se att hur kan man liksom hantera de där stressen när den börjar komma för lagen. Om vi har 17 lag, det är minst 7 som ska vara eller 8 som ska vara i någon gång på serien ska vara i någon sorts av paniken med hela stan, så vi får se vad det händer.
0: Och alla 17 lag spelar hela 64 matcher i grundserien och det är det högsta antalet genom tiderna. I Vasa inleder sportsäsongen med att möta liga nykomlingen Jokerit. Och idag, den 1 september, är det halvklart eller mulet väder och på dagen 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydvästra Finland. På andra håll förekommer regnskurar och oska och i norra Finland är det regningare och 10-19 grader.

Eye of the Tiger med Survivor. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Vi ska köra på med västnyländskt ända fram till klockan 9. Efter halv nians nyheter så ska du få träffa Kaisla Dahlqvist. Du kanske minns henne. Ung politiker var hon ända en gång i tiden i Raseborg. Nu har hon flyttat till Österbotten, till Närpes. Och vi ska få höra lite om och kring hennes karriärsval. Hon åker omkring med en skåpbil och säljer kakor. Mer om det alltså om ungefär 20 minuter. Så vill jag tipsa om en cykelorientering. Det är ju fina tider att cykla så här på hösten. Jag hade en gäst här i studion alldeles då när vi körde igång efter klockan 7. Det var Raseborgs stads nya stadsdirektör Frank Hoverfelt. Och han kom också med cykel hit till studion. Det är många som passar på så här på hösten också. Och faktiskt in på vintern också. Men jo alltså, det blir cykelorientering i Lappvik. Den här kampanjen kör igång idag, pågår till den 30 oktober. Motsvarande orientering arrangerades också i våras. Då var det 182 deltagarblanketter som lämnades in. Och på stadens webbplats så hittar du då mer info. Och sådana här kartor och blanketter hittar du på biblioteket i Lappvik, turistbyrån och Bibban i Hang och på några andra ställen. Så ja, du kan passa på. Jag kollar själv in den här kartan. Lite får man nog fundera för att veta att vart man ska cykla till följande. Sånt alltså för att få igång Lappvikborna och kanske andra också som är intresserade av cykelorientering. Pågår alltså fram till sista oktober. Det här är Norrsken med Josefin Sirén och Månskensbonden. Ett finlandssvenskt samarbete. Där kan man kalla det här.

Västergötlands polisinrättning rapporterar om tumult.

0: Hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
1: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
2: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag.
3: Ja, småningom är det dags för västnyländska nyheter. Först ska vi lyssna på Memories med amerikanska bandet Maroon 5. En låt från 2019.

0: Maroon 5. Nu är det nyhetsdags med Nicole när klockan är 8:30. Frank Overfelt, det är han som är Raseborgs nya statsdirektör. Det här blev klart igår.
1: Statsfullmäktige valde Frank Overfelt med klar marginal. Han fick sammanlagt 27 röster. Och han är ju vd för Raseborgs Energi och har en uppsägningstid på några månader. Så gissningen är att han tillträder vid årsskifte. Han hälsade på oss tidigare idag. Han sa att han kommer att sätta mycket fokus på ekonomin.
2: Det finns en diger investeringsplan framför. Jag vill förstå den. Varifrån kommer den? Och framförallt den här finansieringsfrågan av investeringarna tror jag att det är sådär ekonomiskt ganska kritiskt till och med. Sen det här som jag nu upplever själv med Raseborg som definitiva styrkor är det som jag har lyft fram många gånger. Den här enastående, härliga livskvaliteten som vi har här. Och fast att det är jättebra idag så förstår jag det. Det är ju det här som är det allra viktigaste för människor i alla fall. Hur ser min vardag ut? Hur fungerar min vardag? Och fundera på de sakerna. Det finns många olika saker som jag ser fram emot att sätta mig in i och börja jobba med. Men först så tänker jag nog börja med att lyssna och diskutera och förstå.
0: Det här sa Raseborgs nya statsdirektör Frank Overfelt när han besökte oss här i studion tidigare i morse. Det blev alltså aktuellt med en ny statsdirektör här i våras i maj när Petra Teman meddelade att nu slutar jag. Och hon flyttar alltså till Mumbai i Indien och blir ny chef för Finlands generalkonsulat i den här miljonstaden Mumbai. Så går vi vidare till Hangö. Där vill man flytta på en container i Östra hamnen.
1: Den här fungerar som butik också, som vinterförvaring för jollar i 5 år. Men den står på en gräsplätt på en plats som egentligen är meningen för parkering. Och nu har miljönämnden fattat beslutet att containern ska flytta för att de anser att den inte passar in i landskapet och kan störa trafikarrangemangen. Men företagarna de vill bevara den här platsen. De säger att det är den enda platsen i Östra hamnen där båtförare får tillbehör och får hjälp med tekniska problem med båten. Och de har därför tillsammans med Hangö segelförening besvära sig till Helsingfors förvaltningsdomstol. Men miljönämnden tycker att besväret ska avslås.
0: Och så blir det sport. De regerande handbollsmästarna BK46, de laddar upp inför den kommande säsongen i herrarnas handbollsliga.
1: De vill ändå tona ner förväntningarna. Klubbens nya tränare Jack Karlsson så tror att det är Helsingfors IFK som alltså faktiskt tränas av hans storebror Robin Karlsson som är årets storfavoriter. Det är ju så att Karisklubben står inför förändringar efter att ha tappat flera viktiga spelare, men så har det också flera nya spännande namn. Säsongen inleds på lördag med hemmamatch mot Dicken.
0: Och så vädret som är torrare än igår men fortfarande lite mulet.
1: Det är växlande, halvklart till mulet och lokalt kan det också förekomma regnskurar och temperaturen är mellan 17 och 21 grader.

0: Här bjuder vi på lite Michael Jackson och Black or White på tisdagsmorgonen. Ja, vad är viktigare? Det där att studera eller att komma snabbt in i arbetslivet? Det är saker och ting som folk säkert funderar över där ute. Vi ska nu få träffa en tidigare Pujbo som vi faktiskt har talat med flera gånger. Men nu har hon flyttat till Österbotten, till Närpes. Kajsla Dahlqvist. Hon valdes som 18-åring in i stadsfullmäktige i Raseborg, men sedan vann Österbotten faktiskt, och så vann tårtan också kan man säga.
1: Yle Vega. Ja, Yle Västnylands reporter ute på vift, Tina Grönros. Jag befinner mig nu i Pujo och står här och beundrar en tårtbil. Men man skulle kanske inte tro att det är en tårtbil om inte man skulle läsa allt vad som står på den. Här står Cake by Kajsla, och så när man öppnar, ska vi säga, sidan, alltså det här är en specialdesignad, ska vi säga, lite modell större paketbil som man brukar säga, så när man öppnar den från sidan så ser man också inuti att det är som ett litet minikafé där inne. Kajsa Dahlqvist är det alltså, tidigare Pujobo, numera Närpesbo, som har startat eget. Och för 5 år sedan så valdes hon in som yngst i Raseborgs fullmäktige, men mer om det senare. God morgon, Kajsa Dahlqvist.
2: God morgon.
1: Ja, hör du, från en ung, nästan rebellisk tonåring som skulle förbättra världen för ungdomar i Raseborg till en tårtbakande och kvinna som dessutom myser hemma och stickar tröjor och vad vet jag, vad du allt sysslar med. Nu vill jag höra din historia kring det här. Alltså, du växte upp i Pujo och sen nu bor du i Närpes i Österbotten och har ett eget företag. Hur kom det sig för det första att du flyttade till Österbotten?
2: Hör du, det var så att jag gick militären i Dragsvik, och där träffade jag första gången en massa österbottningar och blev väldigt nära och är fortfarande väldigt bra vän med en massa österbottningar. Och de var på något sätt så härliga människor så de riktigt fångade mig, och jag kände att jag måste flytta till Vasa. Det finns inte något alternativ. Efter militären flyttade jag till Vasa, och det gjorde jag också. Och dagen jag flyttade till Vasa så träffade jag min sambo där. Och han är från Närpes, så därför landade vi i Närpes sen efter 1 år i Vasa. Och nu har vi bott 1 helt år i Närpes.
1: Vad är det som är så speciellt med österbottningar då, som du, när du tycker att de är så härliga människor? För jag håller ju nog med, men jag vill höra vad du tycker.
2: Jo, hörde, jag har tänkt mycket på det där, men jag har inte riktigt fått fingret på vad exakt det är. Men det känns som att de är så öppna, man är så välkommen, och det som bara är så härlig stämning hela tiden när man är bland österbottningar.
1: Mm. Nå, när du, Kajsla, flyttade till Vasa så flyttade du nu också för att studera. Du inledde studier på PEFFAN som vi säger, alltså du började läsa pedagogik.
2: Ja.
1: Hur gick det med de studierna?
2: Hörde, jag studerade i 2 år, studerade jag pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete. Den linjen gick jag på med allmän pedagogik som huvudämne. Och jag var jätteintresserad av ämnet, jag tyckte jättemycket om det. Men sen så var det bara andra intressen som kom emot. Och 2 år hann jag studera, och nu har jag avbrutit mina studier.
1: Är det för evigt nu avbrutna studier?
2: Nu, jag är fortfarande skriven på OA, så vi får se. Kanske jag upptar dem någon gång igen, men just nu så känns det som att det inte är det jag vill göra.
1: Utan du vill vara företagare?
2: Precis, ja.
1: Mm. Hur kom du på idén då att du skulle börja baka tårtor?
2: Egentligen så har jag börjat nog i tonåren, och pappa är ju kock i utbildningen, så det är ju han som har lärt mig egentligen att baka. Och sen som 18-åring så startade jag då mitt företag, och vid sidan om gymnasiet så gjorde jag tårtbeställningar och så. Så hade jag ett långt uppehåll där med militär och mellanår, men sen när jag flyttade till Närpes igen så tänkte jag att nu kan jag återuppta min hobby som jag har haft. Ja.
1: Mm. Din pappa alltså utbildar kock, men är faktiskt är företagare. Han också har en bilverkstad, så som också din farfar, det vill säga din pappas pappa, hade i tiderna. Och det där, och så tänker jag på, du sysslar med tårtor, du också har den där företagarsjälen i dig, samtidigt som du också åker runt nu för tiden i en bil. Alltså jag ser så mycket likheter, bilar, företagande och allt sånt här, så hänger det på något sätt ihop?
2: Jo, företagande hänger ju absolut ihop. Det känns som att det var naturligt för mig att bli företagare. Jag har ju växt upp i en företagarfamilj, så det var inte något som jag funderade på två gånger att om jag vågar bli företagare, utan det kändes naturligt. Sen när jag kommer till bildelen så tror jag inte att det finns så mycket likheter. Jag vet nog absolut ingenting om bilar, att det är nog pappa som fixar på den här bilen och jag rör ingenting.
1: Okej, jag tänkte att du är sån här liten hemmamekaniker dessutom.
2: Nej, det är jag absolut inte.
1: Okej, no, men bil i alla fall, jag menar, någon måste ju också komma på idén att hej, att när du en gång fixar och donar tårtor och kakor, så varför inte också ha en sån här mobil restaurang eller mobilcafé? Så vem kom på den idén? Var det ändå din idé?
2: Ja, jag funderade länge på att öppna något café i Närpes, men det kändes inte så lönsamt. Det finns ju redan bageri och så här. Så det var nog kanske kombination jag och pappa när vi pratade att ja, det skulle nog vara bra att köpa en food truck. Och så blev det till det.
1: Food truck, där kom det internationella namnet på det. Alltså, jag säger ju att det är en bil med ett inbyggt café i, helt enkelt. Hur är den här bilen nu? Den är vit med svart dekor. Jag väntar mig lite sådär att det ska funnits bilder på tårtor, att du ska haft några sådana tejpningar också här, men hur valde du att du har ändå så här pass diskret bil?
2: Ja, jag tänkte ju nog då före jag tejpade den här bilen, det var ju helt vit först, att det skulle vara något rosa ränder eller en massa sånt så att den skulle riktigt sticka ut, men sen så valde jag ändå att hålla den lite simpel. Men kanske någon dag, vi får se.
1: Dina tårtor, jag har sett på Facebook, så de är ganska sådär pastellfärgade, ja, många av dem.
2: Jo, jag älskar att använda just färger och blommor och en massa olika dekorationer. Så.
1: Just det. Men den här bilen då, är det här någonting som din pappa har fixat, eller varifrån kommer en sån här bil? För jag menar, den är ju jättemycket ombyggd.
2: Jo, det är den. Jag har nog köpt den färdig från ett företag som säljer sådana här olika vagnar främst. Men den här bilen har kommit från Tyskland och den har varit där som en bageribil. Så det är nog i Tyskland den är ombyggd antagligen.
1: Och när du säger ombyggd, så nu får du själv lite bättre beskriva eftersom du kan din bil utan och innan. Så vad allt finns här? Jag står ju att för det första så här som jag aldrig har tänkt på, att har man en massa sånt här som ska fungera med elektricitet, så behöver det ju förstås ett eget elskåp. Så det, ja, det mötte direkt när du öppnar de här luckorna bakdörrarna. Men vad annat finns här?
2: Ja, den har ju som sagt en sån här försäljningslucka på sidan som öppnas, och så har den 3 stycken kylskåp. Är det i den. Och så är det ett vattensystem också, så att jag kan tvätta händerna och med varmt vatten. Vattentryckssystem tror jag det heter. Ja, och de här kylskåpen har varit här. Det enda jag har köpt hit är ett sånt här kylvitrin som jag har. Som jag kan sälja tårtbitar ifrån och bakelser. Men ja, annars har jag lite uttag här och där så att jag får kaffekokare att fungera och kan ladda kassamaskin och sådana saker.
1: Och i sommar har du varit på lite turné här i dina gamla hemknutar. Mm. Du har kommit hem till Västnyland över sommaren. Hem. Du har kommit, ditt hem är ju Närpes.
2: Ja.
1: Ja. I love Närpes står det nästan i Kaislas ögon här. Men, det där, men du har kommit hit på turné och du har lite åkt runt.
2: Ja. Förra lördagen så var jag på Raseborg Pride i Stallersparken. Och veckan före det så var jag på Raseborg Festival, eller Raseborg Summerfest heter det. Ja, och det hoppas jag nog kunna göra nästa sommar också. Det känns ju som samtidigt att komma lite hem och träffa föräldrar, men också jobba lite. Att känns det som en lång väg för mig att komma hit.
1: Mm. Har du åkt runt med den här bilen också i Närpes och Österbotten?
2: Ja, i Närpes så har jag, och lite till Korsholm är kanske det längsta jag har varit till. Men jag vill nog gärna åka till Vasa och andra trakter där nära också.
1: Mm. Så det är framtiden, så tänker du dig att du gör inte bara så där annat när någon ringer så gör du kakor på beställning, utan du också bakar färdigt och så säljer du tårtbitar.
2: Ja, precis. Ja. Och det finns, jag har många inbokade höstmarknader ännu här under hösten, så det finns nog jobb.
1: Hur ett mottagande har ditt, ska vi säga, bageri, företag och kaféverksamhet fått i Österbotten? För jag menar, ändå har jag österbottningar, så de drar ju lite nog hemåt, att österbottningar stöder österbottningar, så kommer det en västnyländsk pigg tjej och säger hej hej och pratar inte närpesiska dessutom, så ja. Hur går det?
2: Hörde, det har nog gått jättebra. Jag har varit riktigt förvånad att jag har fått ett så bra mottagande, för det är ju just som du säger, så är jag ju överhuvudtaget ens från Österbotten, så det har inte funnits det där att folk känner mig från tidigare, utan det har verkligen varit att komma in som en helt utomstående och starta företag där. Så det har jag varit lite nervös för, men det har gått bra. Jag har fått jättebra mottagande och mycket beställningar.
1: Mm. Just det. Och sen har du den, ska vi säga, fördelen att du är ju tillsammans med en närpesbo.
2: Ja, precis. Jag tror att det har hjälpt mycket också, att folk har en koppling och vet vem jag är på det sättet.
1: Om man jämför Pujo och Närpes, jag menar båda är små orter, och Närpes är nog lite större.
2: Ja,
1: lite större måste jag ändå säga än Pujo, men kan du se några likheter mellan Pujo och Närpes eller mellan Pujobor och Närpesbor?
2: Ja, jag tycker nog att just på

0: jättestarkt i Närpes finns det nog en sån.
1: Ja, då passar du nog Kajsa Dahlqvist jättebra in i Närpes.
0: Ja, jag känner mig nog hemma där.
1: No, du kom ju in med bullar och bång som 18-åring i stadsfullmäktige i Raseborg, SFP-mandat om jag minns rätt. Ja. Det där, har du funderat på att du skulle börja engagera dig politiskt också i Närpes?
0: Nej, det har jag inte egentligen tänkt. Det känns som att jag brann väldigt mycket för politik. Det var ett riktigt jättestort, det största intresse i mitt liv just som tonåring. Och så blev jag invald och riktigt sköt mot det jag ville. Och så känns det som att andra intressen kanske har kommit fram och att jag har lärt känna mig själv nu när jag har blivit lite äldre och sådär. Så att det känns som att det kanske var ett sånt där riktigt tonårsintresse. Ja, jag är fortfarande intresserad av politik men inte på den nivån att jag skulle ställa upp mera.
1: No, jag hör ju till den här gamla stammen som tycker så här att man ska studera, man ska studera, man ska studera. Men sen finns den andra sidan att man kanske inte alltid, om man brinner för företagsamhet och har en god affärsidé, så kanske man klarar sig utan den där akademiska slutexamen. Men det där, är det många? Hur upplever du? För du känner ju bättre sådana som är lite på 20 än vad jag gör. Så är det många i din generation som funderar? Jag tänker just i dessa tider nu när folk har börjat studera och sånt. Och en tycker kanske att det är jätteroligt och andra tänker nej, vad det här är det som är studieliv och sånt. Så är det många i din generation som funderar på att hoppa av studier och istället börja jobba eller till och med just börja som du, som företagare?
0: Nå, det kan jag kanske inte uttala mig så mycket om. Att om andra är intresserade av det. För att nog de flesta jag känner så studerar ju nog. Men jag hör kanske till den gruppen av människor som tycker att det är viktigt att göra det man vill. Och inte bara studera för att studera. För det tror jag att många gör. Jag tror att många har en press hemifrån eller från samhället. Eller...
1: Du har pressen,
0: ja. Att studera, att få en examen. Men jag har aldrig haft den pressen hemifrån. Utan jag har ju snarare haft just den här företagarandan i familjen. Så det är jag jättetacksam för, att jag har alltid blivit sporrad att göra det som jag själv är intresserad av. Mm. Men jag har så svårt att säga. Men då tror jag att det, kanske alla inte studerar det de kommer jobba med, men många kanske gör det ändå. Ja, svårt att säga.
1: Men vad tror du om framtiden? Är det Tårton som kommer att vara din framtid för evigt, eller är det någonting annat som du tänker så här, Anna, att du har du någon annan företagsidé än som du grunnar på?
0: Inte någon annan företagsidé, nej. Men jag vet inte heller om det kommer vara för evigt Tårton. Jag är ju själv jätteintresserad av pedagogik som jag studerar i 2 år. Så möjligtvis blir jag lärare någon dag, men får se vart livet leder.
1: Just det, att du återupptar dina studier.
0: Men inte något som jag planerar just nu att göra, men vi får se vart det går.
1: Hej, det här låter härligt och du är ju ung, du har hela livet framför dig. Och sen just så där med Närpes. Härligt. Härligt, synd att du lämnar Västnyland, men grattis till Närpes att de fick dig, Kajsa Dahlqvist. Tack ska du ha, och det var jätteroligt att träffa dig. Och idag återvänder du till Österbotten.
0: Ja, det gör jag.
1: Ja. En trygg och trevlig hemfärd.
0: Tack.
1: Jag heter Tina Grönros och hälsningar då från Pojo.
2: På tal om Österbotten, det här är Kai med Gelateria.

0: Gelateria. Gelateria med Kai här i Ylvega i Västnyland. Klockan 9 blir det nyheter och så blir det förmiddagsprogram på det med Marika Hildén som tittar in redan nu. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du på gång i förmiddagen?
1: Hur mycket som helst om jag ska vara riktigt ärlig. Men att om jag nu plockar fram en sak så är det så att vi ska prata om det här med skolfrånvaro, alltså när man vägrar att gå till skola, eleverna vägrar gå till skola. Barnavårdsföreningen i Finland så ordnar nu diskussionsgrupper för föräldrar då med barn som skolvägrar. Det finns en ny onlinegrupp som startar i mitten av september och det här ska vi prata om. Det här är ju väldigt viktigt och ja, det kan jag ännu nämna att med tanke på att prata om elever, så ska vi också prata om det faktum att antalet elever minskar ju också.
0: Mm, hela tiden.
1: Ja, så det här kan ju påverka till exempel gymnasier. Vi ska till Lovisa och prata om det faktum att hur länge får gymnasierna där vara kvar.
0: Det är ju intressant också ur västnyländsk synvinkel. Precis. Jag menar, här har vi också många ganska små gymnasier. Mer om det här alltså och diskussion kring gymnasier och skolfrånvaro i vårt förmiddagsprogram. Det här är Seamat med When a Good Man Cries.

0: Finländarna har bristfällig kristålighet, det varnar hälsomyndigheten THL. Minister Rydman tar tillbaka ett av sina beslut om stödpengarna till vårdförbund. Donald Trump väntas möta motgångar då det blir val i USA i höst. Septembervädret är rätt varmt med solchanser. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Det fastslår hälsomyndigheten THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet. Idag ger han Finlands resiliens ett rätt svagt betyg.
1: Men det är nog inte kanske det allra bästa att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone, men att den siffran är upp och ner än så länge.
2: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
1: Ja, då tror jag att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor liksom vet om dem.
2: Krisberedskap är ett väldigt brett tema, men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni 2 gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Sa överdirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Det var Daniel Olin som intervjuade. Tidigare i morse införde Försvarsmakten ett tillfälligt flygförbud och sjöfartsförbud i Östra Finska viken för att kunna bekämpa utländska drönare ifall såna skulle ha kommit in i Finlands luftrum. Begränsningarna är redan hävda utan att några drönare har siktats. Det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna, LNIS rapporterar.
3: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterien för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man se det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Rapporterade LNIS. USA håller mellanårsval om 2 månader och där bedöms det kunna bli bakslag för president Donald Trump och hans parti Republikanerna. Det gör att valet väntas få ovanligt stor betydelse, förklarar vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
4: Det finns egentligen två saker som gör det här valet så viktigt. För det första avgör det vem som kommer att ha majoritet i kongressen, alltså representanthuset och senaten under resten av Donald Trumps mandatperiod. Om demokraterna till exempel vinner båda kamrarna får de större möjlighet att åtminstone försöka lägga käppar i hjulen för Trumps politik. De får också större inflytande över hans politiska utnämningar eftersom många av dem måste godkännas av senaten. För det andra blir valet ett slags temperaturmätare på stödet för Trump och hans politiska projekt. Trump står förstås inte själv på valsedeln den här gången, men resultatet kan ändå säga en del om hur väl han har lyckats som president.
0: Och hur ser det då ut för Donald Trump?
4: Trump har själv sagt att väljarna ska låtsas som att han står på valsedeln. Förhoppningen hos honom är förstås att det ska få MAGA-basen att gå och rösta och säkra en republikansk seger. Men jag vet faktiskt inte om det är en så bra idé, för det ser inte jättebra ut för Trump just nu. Stödet för honom har överlag varit på nedgång i flera månader och i mitten av augusti nådde det 33%, vilket är den lägsta nivån under den här mandatperioden. Om väljarna är besvikna på Trump kan det sätta republikanska kandidater i en svår sits, särskilt i delstater där kampen mot demokraterna väntas bli jämn. Det finns också vissa indikationer på att Trumps inflytande kan vara på väg att minska, men samtidigt är Trump svår att räkna ut. Han dominerar fortfarande republikanerna och har ett stort inflytande över både partiet och dess politiska budskap.
0: Om det då ser rätt illa ut för Trump och republikanerna, hur ser det ut för motståndarna, demokraterna?
4: Demokraterna har nog opinionsmätningarna på sin sida, trots att det väntas bli väldigt tajta race i flera delstater. Historiskt brukar det parti som inte sitter i Vita huset gå framåt i mellanårsval, och med Trumps sjunkande stöd tillsammans med flera nya demokratiska kandidater som har lyckats göra den här valrörelsen lite mer energisk, så är det inte alls omöjligt att demokraterna vinner åtminstone en av kongressens två kamrar. Kanske också båda. Men igen, det är flera veckor kvar till valet och mycket kan fortfarande hända.
0: Så rapporterade Josefin Flemmich i Washington DC. Och nu rapporteras från USA att president Donald Trump har beslutat stödja europeiska högermedier med $4 miljoner. Stödet är en del av en helhet på $25 miljoner som riktas till konservativa medborgarorganisationer. Enligt USAs utrikesministerium ska bidragen förstärka relationer och främja yttrandefriheten. Västvärlden och Finland har en alldeles för ensidig bild av Afrika. Det säger Finlands nya ambassadör i Etiopien, Erik Lundberg. Han säger att till exempel nyhetsbevakningen om Afrika är för ensidig.
5: Ofta här i nyheterna så betonas ju det här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar, men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år, och inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling, som också president Stubba påpekar många gånger.
6: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet, och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på att Europa har gått den här vägen?
5: No, det har ju ganska klara orsaker, tror jag, och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt. Vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar. Och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partners runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mer på den sektorn. Och traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där, och det är sådana ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling.
0: Sa Erik Lundberg, ambassadör i Etiopien från och med idag. Reporter var Carmela Walder. Vädret är halvklart idag och det är 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydväst. På sina håll förekommer regnskurar och åska.

0: Det här är den kortaste låten på dagens spellista den här förmiddagen. Beach Boys och I Get Around. 2:13. En riktigt god tisdag på dig som lyssnar nu. Jag heter Marika Hildén och jag håller dig sällskap ända fram till 12:00. Det är ju första höstdagen eftersom det är den 1 september idag. Och det är min första tisdag som jag håller i trådarna för den nyländska förmiddagen den här hösten. Och nu blir det bara mörkare, vilket är bra för dem som gillar att ha det lite mörkt och mysigt. Och för andra så är det enbart 4 månader till så vänder det och blir ljusare. Men nu håller vi oss här och nu. Och idag ska det handla om elever som inte går till skolan. Och hur det faktum att det finns allt färre elever påverkar antalet gymnasier. Vi har pratat med studerande i Lovisa och mycket mer ska vi berätta om ända fram till 12:00. Och kom ihåg, du kan ringa till mig på numret 0611 12 13 om du har något på hjärta, vill ge ett tips eller så vidare. Kommentera någonting av det som vi sänder. Eller så kan du mejla till nyland@yle.fi. Alltså 0611 12 13 eller mejla nyland@yle.fi. Nu ska vi ta oss en titt på vad som händer runt om i Nyland och vi börjar i huvudstadsregionen med Kristoffer Kaski. Och där kan vi berätta att det finns ett datum. Spårvagnarna får börja köra över Kronbroarna i november.
1: Ja, närmare bestämt på lördag den 7 november, då öppnar Kronbroarna för spårvagnstrafik. Det här är ju ett enormt broprojekt som har, planeringen har ju pågått i decennier, men byggarbetet har ju varit mycket på tapeten här på sistone. Och det är 3 stycken olika broar. Det är den här enorma Finlands längsta bro, Kronbron, och så de 2 mindre, Finkesbro och Havshagsbron. Och spårtrafiken ska nu då gå över alla 3 broar. Och det är 2 olika linjer mellan i princip Hagnäs och Degerö. Linje 11 trafikerar sträckan Böle-Kronbergstranden och linje 12 sträckan Järnvägstorge-Uppby. Och det här är ju då alltså broar som inte överhuvudtaget är till för bilar, utan det är tänkt enkom för spårtrafik och cyklister och fotgängare. Och det har ju varit öppen redan med pumpa och ståt och diverse problem också med bland annat cykelfogarna. För cyklister och fotgängare hade varit öppen redan. Men nu blir det spårtrafik där då från och med 7 november.
0: Precis, och så ska det då handla om maten på daghemmen och vi ska koncentrera oss på socker.
1: Det var så här att en förälder kontaktade oss och undrade varför de här små barnen, alltså mellan 1 och 2 år, egentligen får mellanmål som innehåller socker på dagis. Till exempel blåbärssoppa, den sockrade versionen, eller vispgröt där det har tillsatt socker. Så vi pratar med Esbo Catering som sköter matserveringen på de flesta daghemmen och skolorna i staden. Och de svarar att det här görs per automatik. Men för en förälder så är det möjligt att välja osötade mellanmål för barn ända upp till 3 år. Och det här kommer då som sagt inte automatiskt, utan det är någonting som föräldern själv behöver säga till om. För köket får ingen åldersinformation om sådana barn som är minst 1 år gamla. Barn under 1 kartläggs nog, men sen efter det så är alla detsamma. Men det finns gröt och välling och naturell yoghurt som alternativ, som osockrade alternativ. Mm. Och föräldrarna kan meddela daghemmet och därigenom välja osockrade alternativ för barn mellan 1 och 3.
0: Precis, och inom kort så är det dags att utse vinnaren av Finlandia-priset för arkitektur. Och 2 kandidatbyggnader finns i huvudstadsregionen.
1: En av dem finns i Vanda. Det är Hannaböle Träsks 4 nya rökbastur med tillhörande omklädningsrum. De har ju ritats för att passa in i landskapet där omkring. Den andra finns i Helsingfors. Det är ett bostadshus som heter Helsingin Morarimästari. Det finns närmare bestämt i Oggelby, där norra delen av centrala Helsingfors i princip. Och det här är då ett, enligt juryn, vackert och välplanerat hus. Det är massivt tegel och 29 bostäder och sen har den någonting som kallas för självdragsventilation faktiskt. Så det är en sån här speciell grej. De här 2 övriga så, kandidaterna, så är det finlandssvenska Skib-campuset i Björneborg och sen ett förintelsemuseum som heter The Lost Shtetl i Litauen. Och den 5 oktober så vet vi vart Finlandiapriset för arkitektur går.
0: Tack ska du ha, Kristoffer.

0: Här är en riktigt ny låt med amerikanska Brandi Carlile, Life on the Run. Jag måste riktigt kolla upp henne, att vem hon är och det där. Hon har faktiskt fått en hel del utmärkelser här längs med åren. 11 Grammy Awards och 2 Emmy Awards. Och dessutom har hon blivit nominerad till en Oscar när det gäller då musik. Och hon håller på med allt liksom från folkrock och alternativ country till amerikan och klassisk rock. Så det var riktigt intressant det här. Nu ska vi fortsätta med nyheter och från Västnyland den här gången tillsammans med Nicole Hjelt. Och vi kan berätta att Raseborg har en ny stadsdirektör.
1: Igår valde stadsfullmäktige Frank Hovefelt till ny stadsdirektör. Och han är ju bekant för många i Raseborg med att han är vd för Raseborgs energi. Och det betyder också att han har en uppsägningstid på 3-4 månader. Så gissningen är att han tillträder vid årsskifte. Och han hälsade på oss tidigare idag i studion och sa att han kommer att sätta mycket fokus på ekonomin.
2: Det finns en digare investeringsplan framför. Jag vill förstå den. Varifrån kommer den? Och framförallt den här finansieringsfrågan av investeringarna tror jag att det är sådär ekonomiskt ganska kritiskt till och med. Sen det här som jag nu upplever själv med Raseborg som definitiva styrkor är det som jag har lyft fram många gånger. Den här enastående härliga livskvaliteten som vi har här. Och fast att det är jättebra idag så förstår jag det är ju det här som är det allra viktigaste för människor i alla fall. Hur ser min vardag ut? Hur fungerar min vardag? Och fundera på de sakerna. Det finns många olika saker som jag ser fram emot att sätta mig in i och börja jobba med. Men först så tänker jag nog börja med att lyssna och diskutera och förstå.
1: Det är alltså Frank Hovefelt, han är Raseborgs nya stadsdirektör. Och det blev ju aktuellt med ny stadsdirektör i Raseborg när Petra Tema meddelade att hon flyttar till Mumbai i Indien där hon blir ny chef för Finlands generalkonsulat.
0: Och i Hangö så vill man flytta på en container och det kan till och med bli ett domstolsärende.
1: Den här fungerar som butik och vinterförvaring för jollar i 5 år i Östra hamnen, alltså där turiststråket i Hangö. Men den står på en gräsplätt på en plats som egentligen är menad för parkering. Och nu har miljönämnden fattat beslutet att den ska flytta. De anser att den inte passar in i landskapet och också kan störa trafikarrangemangen. Men företagarna vill bevara sin container på samma plats och säger att det är den enda platsen i Östra hamnen där båtförare får tillbehör och också hjälp med tekniska problem med sina båtar. Och de har därför tillsammans med Hangö segelförening besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol för att få hålla kvar sin container. Och miljönämnden, de tycker att besväret ska avslås.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Och nu har jag Jeanette Härhus med i sändningen. För vi ska prata om nyheter i Östnyland. Och i framtiden kan det bli aktuellt med mera distansundervisning i våra östnyländska gymnasier.
1: Ja, enligt kommunförbundets rapport så kommer antalet gymnasiestuderande i Lovisa-regionen att minska med hela 36%. Och minskningen i Borgå är 23% fram till år 2040. Och den expert på gymnasiefrågor som vi har pratat med säger ändå att Lovisa gymnasium inte kommer att stängas på länge.
0: Istället så gäller det då för gymnasierna att hitta nya former att samarbeta.
1: Ja, precis. Samarbete mellan ett eller flera gymnasier kommer att bli vanligare. Och det kan också bli aktuellt att samarbeta med ortens finskspråkiga gymnasium. Och i de östnyländska gymnasierna har man redan testat på distansundervisning i vissa fördjupande ämnen, men de studerande har varit ganska ointresserade av det här.
0: Okej. Borgå stadsstyrelse försvarar beslutet att lägga ned Ilolan koulu i Ilby.
1: Ja, skolans hem- och skolförening har överklagat nedläggningsbeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol och kräver att det upphävs. Föreningen anser att beslutet fattades i fel ordning utan tillräcklig utredning och utan att barnens bästa beaktades tillräckligt. Staden tillbakavisar nu kritiken och menar att beslutet är lagligt och att staden själv har rätt att bestämma om sitt skolnät. Och Ilolan koulu är ju alltså den enda finskspråkiga skolan i Östra Borgå.
0: Tack ska du ha, Jeanette.
1: Tack.

0: Svenska gruppen Sarek med Genom eld och vatten.
1: På fredag från och med 3 över 12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.
0: Nu ska vi prata om någonting som jag tror att många föräldrar, eller säkert alla föräldrar också som har barn i skolan, är lite rädda för. Och det är liksom skolfrånvaro. Alltså att barnet vägrar att gå till skolan. Inte det att man är sjuk eller något sånt här, utan du vägrar att gå dit av olika orsaker. Och de orsakerna är säkert ganska många. Att vad i hela världen gör man då?
2: Mm. Jag har faktiskt träffat en som är mer eller mindre expert, sakkunnig på det här, som jobbar inom barnavårdsföreningen i Finland och som nu har faktiskt ordnat flera sådana diskussionsgrupper kring det, att föräldrar som har barn då, som en del kallar det för skolvägrare, andra talar om problematisk skolfrånvaro. När barnen helt enkelt inte vill gå till skolan och kanske börja med att skylla på att de har ont i magen. De kanske känner lite att håller jag på att bli sjuk, jag har lite ont i halsen också och sådär. Och sen kommer det sakta mak, kanske inte alltid krypande fram lite orsaker.
0: Mm. Vad kan det vara då?
2: No, det kan vara vad som helst. Alltså, det är ju när jag frågar den personen i fråga som jag intervjuar, Eva Söderlund heter hon förresten. Så det där, så hon sa att det kan handla om helt enkelt så att barnet känner sig kanske lite otryggt i skolan, känner att den skulle behöva kanske lite hjälp med någonting. Det kan handla om klassiskt det som jag tänker på alltid, mobbning i skolan. Det kan handla om helt enkelt också att man kanske inte mår bra hemma. Det är någonting hemma som är besvärligt. Ja. Föräldrarna kanske inte mår så bra och det liksom gör att barnet också mår dåligt och kanske inte vill gå till skolan. Det är hemskt mycket. Det är liksom svårt att sätta fingret exakt på vad det handlar om.
0: Jag tänker sådär att när man nu har lyssnat på diverse lärare i olika skolor här längs med åren, så det där, de säger ju alltid att så fort de märker att det blir för mycket frånvaro, så då tar man i det.
2: Mm.
0: Men jag undrar sådär att liksom föräldrar borde också få stöd på något sätt. Att man liksom, det borde ju vara från alla håll, att inte bara eleverna får stöd utan föräldrarna också.
2: Mm. Det kom faktiskt den här Eva på barnavårdsföreningen in på också, att föräldrar känner sig ofta lite så här rådvilla också, att de blir lite så att vad ska de göra åt det här? För jag menar, nu är det ju hemskt att också tvinga ett barn att vara till skolan som gråter och ungefär klamrar sig fast och inte vill dit helt enkelt. Jag menar, det är så här som i min värld så har jag varit befriad från, och jag tänker själv på min egen skolgång också, att nu kände man ju ibland att man inte skulle ha villat till skolan, man skulle inte orka helt enkelt, men man får ju dit bara att det lite hörde till. Och så, men det där, och föräldrar just känner ofta av det här att de får skuldkänsla och själva, de känner kanske lite skam kring det här, för man tänker på att vad har jag gjort för fel eftersom mitt barn inte vill gå till skolan.
0: Precis. Men nu ska man i alla fall då från Barnavårdsföreningen i Finland ordna diskussion om det här i en ny online-grupp som startar i mitten av september, så folk blir ju nog inte lämnade ensamma, ska man hoppas i alla fall.
2: Nej, och det är ju just det här som man söker. Nu söker man lite det här kamratstödet bland andra föräldrar. Att man får lite prata om det med andra vuxna i samma situation. Och så finns det de här från barnavårdsföreningen där lite och handledare och sånt där. Och de har ju nog en hel del råd vad man kan göra som förälder också. Och hur man ska prata med barn och överhuvudtaget vad man ska ge akt på det. Men det här absolut viktigaste i de här diskussionsgrupperna är att föräldrarna ska få, de träffar inte varandra utan de är nog via och så här online så att säga, så det är att de ska få prata ut och berätta om sina egna upplevelser, kanske få lite stöd och råd. Och bara den att höra andra vuxna som är i samma situation, så nu är det ju underligt, det är ju ingen skillnad vad det handlar om, när man får höra att andra är i samma sits som en själv, så är det som om det skulle falla stenar från ryggsäcken. Precis. Eller bröstet ur en.
0: Man är inte ensam.
2: Ja, man är inte ensam.
0: Precis, men hej, vi ska höra mera om det här, mycket mycket mera efter 10:00.

amerikanska Toto med Pamela från slutet av 1980-talet. Vi ska prata lite handboll, för det är nämligen så att BK46 herrlag från Kari så förbereder sig nu för en tuff handbollssäsong. Och vi har pratat med nya tränaren Jack Karlsson som tror på en väldigt jämn serie. För BK ska ju försvara FM-guldet i handboll då. Men Jack Karlsson så sätter den här pressen istället på HIFK. Och där spelar hans storbror Robin Karlsson. Ganska smart drag det där han egentligen, tror jag faktiskt. Jack Karlsson tar ju över som tränare för BK46 efter Andreas Rönnberg som har gett sig av till Norge. Det kommer ju nog att bli svårt att vinna FM-guld, det säger Jack Karlsson. Till exempel har BK46 då tappat några spelare, riktigt viktiga spelare, men man har ju också fått spelare. Till exempel Hangebon Alexander Müller är ett av nyförvärven i BK46, och det var inte lätt för honom att fatta det beslutet att byta klubb. Så att inte är det så himla lätt. Vi ska se nu hur det kommer att gå. Jack Karlsson själv säger att han är ödmjuk inför den här nya uppgiften som tränare för Karis-klubben. Och vi ska se nu sen serien börjar med en hemmamatch mot Helsingforslaget Dicken på lördag. Den här lördagen, den 5 september. Han säger att inte nu BK är ännu alls färdiga fast den serien kör igång. Men i februari och mars, då är BK på topp.

0: Den här låten har snart 10 år på nacken. Never Leave My Side heter den och ett samarbete mellan Finland och Sverige. Elna Romberg från Finland och Samuel Ljungblad från Sverige sjunger här.
1: Woho! Barnen har flyttat, fyrk finns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
2: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
1: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
2: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.
0: Vi är på väg mot andrum och nyheter och jag kan dessutom berätta att regeringspartierna förhandlar idag och imorgon om nästa års budget. Och det här blir ju då regeringen Orpos sista budget före valet, som ju är nästa år, riksdagsvalet alltså. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna har ett sparförslag på 4,8 miljarder euro. Och partiledarna anländer nu då till förhandlingarna och man kommer att hålla en presskonferens som borde ha börjat nu då. Det som nu statsministern Petteri Orpo på Samlingspartiet hittills har sagt är att positiva signaler syns överallt i ekonomin men att arbetslösheten ännu inte minskar. Och mer om det här blir det i nyheterna 10:00.

0: Varmt välkommen till dagens andrum. Jag heter Heidi Storbacka och med mig har jag Alina, Vilma och Kajsa. Och vi är här för att prata om kyrkans konfirmandarbete, det som ofta kallas skriftskola eller rippi eller någonting helt annat. Om man läser på kyrkans hemsida så ser man att ett av målen för konfirmandarbete är att konfirmanden stärks i sin tro på den treenige guden som hen upptogs till i det heliga dopet. Så att det är en del av dopundervisningen. Och det här tänkte jag vi skulle fundera lite på idag. Så det jag undrar, har din tro förändrats på något sätt? Har den stärkts? Har den blivit djupare under din tid i kyrkans konfirmandundervisning?
1: Ja, alltså före jag for på rippi så var inte min familj jättekristen. Vi var nog kristna, men inte jätte. Men sen då jag for på rippi så märkte jag av vad kristendomen egentligen är. Och nu skulle jag se mig som väldigt kristen.
0: Kan man säga att du har en egen tro?
1: Absolut, det kan man nog säga.
2: Jag har växt upp i en kristen familj med mycket kristna grejer. Jag har alltid sett mig som ganska kristen, men mer så där att ja, jag är kristen. Men nu efter rippi så har jag ju märkt vad det som innebär då att vara kristen, och jag har nog som själv fått utvecklas i min tro. Att nu är det inte så där att jag är kristen för att min familj är kristen, eller jag är kristen för att den där är kristen, eller för att jag vill vara det, utan nu är det som, nu vet jag vad det innebär, nu kan jag som själv säga att ja, jag är kristen.
3: Ja, alltså jag skulle säga nog att min tro vart som väldigt mycket mer att jag vet vad jag som är. Jag vet vem Gud är och jag vet vad han är och att han finns med mig. Att just för i så var jag nog kanske så denande att ja, att det finns en Gud, men vad är han? Alltså som, finns han eller något? Men nu är det som, efter just rippi så var det som bara okej, men han är här. Han är hela tiden egentligen bredvid mig.
0: Det är ganska länge sedan jag själv gick i skriftskola. Men det som jag minns var viktigt för min tro var att jag fick ställa anonyma frågor. Och jag upplever att mina frågor blev bemötta och jag tyckte att det var bra svar som jag fick på mina frågor och det hjälpte mig i min tro. Jag funderar om ni har några erfarenheter av att man fick ställa frågor på era skriftskolläger?
2: Vi hade nog en frågelåda också på vårt läger och frågorna tog de upp då på olika samlingar eller vissa av de så lagade de om till lektioner så att vi skulle få påverka lite vilka lektioner vi hade. Men sen hade vi också frågehäften som var lite annorlunda. Så alla fick ett eget häfte och sen var det en ledare. Alla fick en egen ledare som då skulle läsa de där häftena. Och då var det ofta någon fråga som ställdes just till oss då, så fick vi svara på den. Och sen fick man själv också skriva som allt man tänkt på eller man undrar någonting. Och då den där ledaren som har blivit vald för dig, så den läste och svarade på det. Och det var ingen annan som läste om inte man skrev att man ville att någon annan skulle läsa det. Så det kändes också jättesom skönt att veta att det finns någon man kan fråga någonting av. Och veta att man får ett svar. Att det är inte sådär att åh nej, vad är det där, vad är det där? Utan man fick ett bra svar.
3: Ja, vi hade ju tagit också en sån där frågelåda till man fick lägga frågor här. Men jag var alltid för rädd för tillägg fast jag vet att det var anonym. Men jag tyckte att de svarade inte på mina frågor fast jag aldrig skrev dem eller berättade dem, att jag fick som inte svar utan till säga någonting eller nå. Så jag tyckte att det var jättebra att hade folk inte ställt frågor, och nu i efterhand ångrar jag ju såklart, men man kan ju inte göra något förflutna, men jag fick inte all min svar så jag tyckte nog det var bra.
0: Tack, jag tycker ni har svarat jättebra på mina frågor. När Jesus gick här på jorden så var han ju också en som diskuterade och ställde frågor och inte alltid kanske svara rakt på allting utan istället skicka frågan tillbaka så att man fick tänka på varför man ställer en viss fråga och lära sig mer om sig själv och lära sig mer om, om Jesus och Guds lära. Jag hoppas vi skulle ha en sån kyrklig gemenskap där man får ställa frågor, man får undra saker och visa sig sårbar, och att vi bemöter varandra med kärlek och respekt och försöker lyssna in varandra. Tack tjejer att jag har fått prata med er om de här viktiga frågorna. Vi vill önska er alla en riktigt fin dag.

0: Nyheter klockan 10. Hälsomyndigheten THL varnar för brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet.
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Sa Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Regeringen börjar idag förhandla om nästa års budget, den här regeringens sista, som grundligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Riksdagen ska godkänna budgeten i slutet av året. Ukrainska drönare har attackerat Rysslands hamn Ust-Luga i Östra Finska viken tidigt på morgonen. En brand bröt ut som följd av attackerna. En person uppges ha dött. Ukrainska drönare har också angripit mål i ryska regionen Samara. I ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev uppges 12 civila ha dött senaste natt. Och ikväll inleds herrarnas FM-liga i ishockey. Nya regler väntas göra säsongen högintressant, då de tre sämsta lagen blir degraderade till B-ligan efter grundserien. Huvudtränaren för Tavastehuslaget HPK, Mikko Manner, tror att det blir oroligt för många lag.
2: Det blir intressant att se att hur kan man liksom hantera de där stressen när den börjar komma för lagen. Om vi har 17 lag, det är minst 7 som ska vara, eller 8 som ska vara i någon gång på serien, ska vara i någon sorts av paniken med hela stan, så vi får se vad det händer.
0: Och alla 17 lag spelar hela 64 matcher i grundserien, det största antalet genom tiderna. Och det är mest halvklart väder idag och 17-21 grader. På sina håll förekommer regnskurar och åska. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

Hej och riktigt välkommen att fortsätta lyssna på den nyländska förmiddagen i Yle Vega. Eller hej om du är ny lyssnare som just nu har börjat lyssna. Jag heter Marika Hildén och jag sänder ända fram till klockan 12 med en massa program härifrån Nyland. Och du vet att du kan kontakta mig på 0611 12 13 om du vill ringa och säga någonting som du tycker att det är viktigt och så här, eller så kan du skriva på nyland@yle.fi. Och det har en person faktiskt gjort då, skrivit och säger att det är sorgligt att Borgostad inte har lärt sig att småskolor måste finnas. Vi berättade här då tidigare om Ilolan koulu heter den visst, som ska stängas, den finsk skola i östra delen av Borgo. Och den här personen som skriver säger att de här småskolorna är guldvärda och absolut nödvändiga, alldeles särskilt för barnen. Det finns ett skolcentrum, Isnäs skolcentrum, med Isnäs skola och Isnäsin koulu under samma tak, som tydligen är nyrenoverat dessutom, och där finns då ett daghem som fungerar på svenska och finska, och alltihop är nyrenoverat och tillbyggt, och det är öppet hus, har varit öppet hus då, och det var fullt med glada människor där. Så tack för att du skrev till oss och berättade om det här.

0: Vi ska prata om skolor ur det perspektivet att hur är det när ett barn inte vill gå till skolan, för då kan nog tankarna börja snurra i föräldrarnas huvuden. Vad är det som är på tok? Vad gör vi för fel och vad ska vi göra? Barnavårdsföreningen Finland ordnar diskussionsgrupper för föräldrar med barn som skolvägrar och en ny online-grupp startar i mitten av september. Den här gruppen leds av Sofie Mondino och Eva Söderlund. De är båda sakkunniga inom barn- och familjearbete. Tina Grönros har träffat Eva Söderlund för att höra mer om problematisk skolfrånvaro.
1: Det handlar alltså om ett barn eller då ett barn eller en ungdom inte vill eller kanske kan klara av att gå till skolan. Och det finns jättemånga olika begrepp. Man pratar om oregelbunden skolgång, hemmasittare, skolvägran, problematisk skolnärvaro. Så liksom många olika begrepp finns det. Men om man nu vill öppna upp de där begreppen, så oregelbunden skolgång kanske handlar om då att ett barn, de där första tecknen på att ett barn inte kan gå till skolan, det, man blir borta från någon lektion kanske och sådär, och det i sig är ju inte något farligt, men sen om det upprepas och blir liksom ett mönster, så då kan det sen leda till problematisk skolfrånvaro. Och allmänt skolfrånvaro är ju då bara att man är borta från skolan. Det kan handla om lovlig eller olovlig frånvaro, men att man inte är där i skolan. Och sen den där problematiska skolfrånvaron är då när man har samlat på sig så mycket skolfrånvaro att den påverkar inlärningen och elevens eller barnets mående och sådär. Men alltid kanske det inte heller handlar om ett visst antal timmar, eller det är svårt att säga att när du har varit borta så här många timmar, så då blir det problematiskt. Att jag tänker att det handlar kanske också mer om hur det påverkar barnet och barnets mående och liksom den där inlärningen.
2: Mm. Jag tror att de flesta föräldrar har varit med om det här att barn inte alltid har lust att gå till skolan, och de vill inte och de känner att de har lite ont i halsen och de mår inte riktigt bra. Så hur ska en förälder sen märka skillnaden mellan det här lite det där som man nu kallar för vanligt velande, att man kanske är lite trött om man vill inte, och sen att det faktiskt börjar vara riktigt problematiskt, att det blir riktigt en ordentlig motvilja att gå till skolan?
1: Nåja, det är ju kanske det som är svårt som förälder att veta. Att jag tänker ju, som du sa, att de flesta barn kanske någon morgon har svårt att vill inte gå. Man har ont i magen, man kanske har ont i huvudet. Men så vanliga liksom, tecken kan vara att man, om det upprepade gånger är att man har ont i magen, eller att man upprepade gånger, man kanske blir försenad till skolan, man missar bussen, kanske börja prata om att man inte vill gå till skolan och man är orolig för att gå dit och sådär. Så liksom, det handlar nog om att vara uppmärksam på förändrat beteende och liksom se så här mönster. Ja.
2: Mm. Vilka är de vanligaste orsakerna till att barn kanske inte vill eller helt enkelt klarar av att gå till skolan?
1: Det finns sällan bara en orsak till frånvaron, och när man funderar på vad som ligger bakom, så är det viktigt att försöka ta reda på vad den där orsaken är, så att man kan sätta in rätt stöd. Men man brukar dela in möjliga så här faktorer som kan påverka i fyra grupper. Och då är det individuella faktorer som kan handla om psykisk ohälsa eller somatiska sjukdomar eller svårigheter med kamratkontakter och sånt. Den andra kategorin är familjerelaterade faktorer, och där kan det då handla om att det är otryggt hemma, våld, missbruk, kanske någon förälder som är sjuk eller sådär. Och sen då skolrelaterade faktorer, så kan det handla om, och där också kompisrelationer, men att man också att inte man får det stöd som man behöver, att miljön där är otrygg. Kan handla om att det är lärare byter eller ja, på något sätt otryggt i den miljön och oförutsägbart. Och sen också sociala faktorer, kanske kompisrelationer, mobbning, andra externa faktorer som kan påverka.
2: Det är mycket.
1: Det är jättemycket, ja. Och som sagt, sällan är det bara en, utan det den här, när man sen, den där problematiska skolfrånvaron, det är liksom inte någonting som händer över en natt, utan ofta är det sker över en tid, och barnet kan ofta vara i skolan liksom, eller barnet kämpar för att gå till skolan och det kan vara svårt att ta sig dit, svårt att vara där under en lång tid, men barnet klarar ändå av att vara där och till slut sen så händer det kanske någonting så att barnet inte orkar längre och då först blir frånvarande. Men det här kan ha pågått liksom i många månader och kanske år, att barnet har kämpat och till slut sen så orkar, eller kan man inte gå dit helt enkelt.
2: Mm. Nu, vi var lite inne på det där att föräldrar ska vara lite uppmärksamma och sånt, men vilka varningssignaler är det som man som förälder egentligen ska vara uppmärksam på då? Du sa att det handlar lite om att förändrat beteende hos barn och att man märker det lite hemma och sånt, men...
1: Nej, jag tänker nog att om det liksom, om barnet har, men om barn har återkommande magont eller illamående, huvudvärk eller liksom blir, ja, att det är liksom de, egentligen, det är kanske det som gör det svårt, att det är de där signalerna att man har ont i magen eller ont i huvudet eller bara är trött och inte orkar gå till skolan, så det kan ju vara i vilken regnig mörk morgon som helst. Men att om det sen blir att det är varje morgon eller liksom ofta, så det är kanske då som man behöver fundera och prata om det, kanske med barnen, men också, eller fråga barnen förstås, men också sen ofta kan inte barn, eller i många fall är det så att barnen inte heller riktigt vet kanske vad det är som gör att det är svårt.
2: Mm. Kan det märkas också i andra sammanhang enbart i skola till exempel, att det där barnet blir lite förändrat när det gäller en hemförhållanden eller hobbyer och sånt, eller låser in sig mera i sina rum eller...
1: Jo, det beror kanske på vad de där orsakerna till att man, varför barnet har svårt att gå till skolan. Att är det så att det är främst skolrelaterade faktorer, att det är i skolan som inte man får det där stödet och så då kanske inte påverkar så mycket när man ska gå på sin fotisträning eller gå till någon annan hobby. Men är det att barnet mår liksom, om det är sen individuella faktorer, att barnet själv är sjuk, liksom barnet är sjukt eller att man har svårt med andra saker liksom, så då kan det också påverka sen andra områden i livet.
2: No, en familj består ju av oftast fler personer och ibland finns det syskon och sånt, så hur påverkar skolfrånvaron en familj så där som helhet till exempel? Jag tänker främst kanske på syskon, men förstås föräldrar också, men jag tänker på syskon och att hur påverkar det de andra i familjen när en syster eller bror inte vill gå till skolan?
1: No, det påverkar... På det sättet, det påverkar liksom hela familjen och det, för föräldrarna så är det liksom den där ovissheten, man vet inte, och oron att vad ska den här skolfrånvaron medföra. Och eftersom föräldrarna, mycket fokus sätts på det här barnet som inte klarar av att gå till skolan, vilket då leder automatiskt till att det där syskon kanske får mindre uppmärksamhet under en tid. Men syskon kan, absolut kan syskonen vara oroliga för sitt syskon som inte går till skolan. De kan också tycka att det är orättvist att det här, varför får min bror stanna hemma när jag ska gå till skolan. Och det kan också vara svårt för dem att förstå att varför kan inte min lilla syster gå till skolan när jag kan gå dit utan att det är något problem.
2: Ja, du är inne faktiskt, Eva Söderlund, på det här med att det kan vara lite svårt att förstå. Jag kan tänka mig så här att kanske som förälder kan det också vara hemskt svårt att förstå varför ens barn inte går till skolan. Att det väcker jättemycket känslor hos den vuxna också.
1: Ja, och det kan ju ta många föräldrar som vi har träffat i de här, eller som jag har träffat i jobbet, så de säger att det tar också en tid, att det här kan ha pågått ganska länge, att man har förstått att man har nu tänkt att det beror på, eller det är svårt helt enkelt att förstå vad det handlar om. Ofta det väcker ju nog känslor hos föräldrarna som liksom oro, frustration och sen kanske också nog skam och skuld. Många skuldbelägger sig själva för att de tycker att de skulle behöva, eller att de tänker att de har gjort något fel, och varför kan nu inte mitt barn gå när de alla andra kan gå och sådär.
2: Varför känner föräldrar så lätt sådär att det är mitt fel?
1: Barns mående är väl, eller det är liksom att ens barn ska må bra, det är väl en av de liksom man känner som förälder ett starkt ansvar för att ens barn ska må bra. Och sen när inte, om inte barnet kan må bra eller klarar av att gå till skolan så är det nog vanligt att man funderar att okej, vad skulle jag kunna gjort annorlunda eller vad skulle jag kunna gjort bättre. Nu man pratar ju hela tiden mer och mer om det här fenomenet. Men tidigare så kände man sig nog kanske också, eller många föräldrar kände sig jätteensamma och liksom inte. Och när man inte heller i samhället pratar så mycket om det så kunde det också föräldrar ha upplevt nog att de får höra liksom från vänner och bekanta och liksom, eller omgivningen så att jaha, men att, eller helt enkelt en oförståelse. Men jag tänkte nu bara att säga till sitt barn att gå dit.
2: Barnavårdsföreningen, det är ju faktiskt orsaken också att vi här har bjudit in dig också, Eva Söderlund, att kommer ju att ordna en sån här diskussionsgrupp som är nu online så att säga via Zoom från och med 15 september till 13 oktober. Det blir tisdagar, om jag räknar snabbt, var det 4 eller 5 tisdagar, 5 tisdagar mellan klockan 15 och 17. Om vi nu pratar om det här samtalsgruppen, så vad kan föräldrar konkret förvänta sig av att delta i den här gruppen?
1: Gruppens främsta målsättning är nog att erbjuda föräldrarna kamratstöd. Att de ska få träffa andra föräldrar i liknande situation, dela sina tankar och erfarenheter och få helt enkelt det kamratstödet och känna att de inte är ensamma.
2: Det känns bra. Hur arbetar ni under träffarna sen? Vad händer under de här timmarna?
1: Det är ju alltså en diskussionsgrupp, så tanken är att föräldrarna ska få diskutera. Men varje träff så har vi, det finns ett tema för varje träff och vi inleder med en kort presentation. Och sen efter det så får föräldrarna att diskutera och göra olika övningar och så. Men bland annat så funderar vi kring möjliga orsaker till den här frånvaron och också funderar kring nätverk och vad finns det för nätverk och så. Och också det där egna, förälderns egna mående, att hur man kan ta hand om sig själv för att orka i den här situationen.
2: Mm. Nu är den här diskussionsgruppen begränsad till 8 deltagare. Vad är fördelarna med att ni är så pass några?
1: Vi har provat oss fram, vi har haft flera och färre deltagare och kommit fram till att det är 8, ungefär 8 är ett bra antal. Då får alla utrymme att prata och sen om någon är borta så är det ändå tillräckligt många för att vara en grupp.
2: Mm. Jag tror jag nästan vet svaret, men jag frågar ändå, varför har ni valt att ha gruppen så att säga online istället för att ni har de här fysiska träffarna?
1: Det är nog för att nå människor runt om i hela landet och inte binda det bara till en viss region.
2: Precis det.
1: Och om barnet har problematisk skolfrånvaro så kan, eller vardagen kan vara helt jättepåfrestande, och då kan det också vara lättare att bara delta online än att behöva ta sig någonstans för att delta i gruppen.
2: Att få vara hemma helt enkelt i sin egen bekanta miljö. Ja. När det nu ändå handlar om skolfrånvaro så tänker jag på skolan också. Ibland typ upplever jag att en del föräldrar sätter för stort ansvar på lärare och skolan. Och ibland så kanske det är väldigt viktigt igen att skolan är väldigt aktivt med. Så hur skulle föräldrar och skola kunna bättre samarbeta i sådana här situationer? Finns det någonting? Hur mycket samarbetar sig? Hur mycket är skolan involverad?
1: Hur de bättre ska kunna samarbeta, så tänker jag att det finns säkert lika många svar som det finns situationer. Men det viktigaste ändå skulle vara att liksom skolan lyssnar på hemmet och hemmet lyssnar på skolan. Och tänka att både skola och hem vill ju barnets bästa. Så nog det där att lyssna och försöka förstå, tänker jag. Och sen att innan man lägger in olika stödåtgärder så behöver man utreda den där grundorsaken till frånvaron, så att man kan sätta in liksom rätt stödformer och sådär. Att inte man sätter en massa tid, eller att inte man gör saker i onödan eller fel saker.
2: Nu var du inne på stödformer, så vad finns det för stödformer helt enkelt sen då?
1: Om man tänker på skolan så kan det ju handla, föräldrar som vi har träffat så har gett exempel på att det kan handla om att en lärare möter barnet då barnet kommer till skolan, eller det kan handla om att barnet får vara i en mindre grupp, eller det kan handla om att barnet får prata med kuratorn eller sådana saker. Men sen liksom utöver skolan så finns det ju nog socialtjänst och bashälsovård och specialsjukvård och sådär som kan stödja i de här situationerna. Men att det finns liksom olika slags stöd, men inte kanske någonting specifikt som riktar sig på skolfrånvaro. Att om man, det finns inte någon nummer som man kan ringa och säga att hej, att mitt barn går nu inte till skolan, att vad ska jag göra? Och så sätts det in en färdig liksom mall eller ett färdigt system på något sätt.
2: Ja, att prova sig fram och försöka på olika sätt helt enkelt.
1: Ja.
2: Hur kan man sen som förälder sen, för jag menar, om åtminstone så kan man kanske inte visa hur stressad man är, men hur ska man stärka det här barnets motivation sen att gå till skolan? Vad kan en förälder göra?
1: Det är viktigt att man tänker på hur man som förälder förhåller sig till skolan och talar om den hemma. Och sen så tänker jag att det nog är viktigt att komma ihåg att de flesta barn, de föräldrar som jag har träffat, så har barn som är jättemotiverade att gå till skolan. De vill inte något hellre än att gå dit, men att det finns liksom inte, eller de klarar inte av det av olika orsaker. Så, men som föräldrar så tänker jag att det också är viktigt att göra saker som inte bara har med skolan att göra, eller liksom att inte allt fokus, att inte hela vardagen handlar bara om att försöka ta sig till skolan, utan att man också fortsätter att göra andra saker som man tidigare har gjort, göra roliga saker tillsammans med barnen, man ska fortsätta med sina hobbyn och liksom också spendera tid som inte har med skolan att göra liksom.
2: Har du alltså någon råd att säga att när ska föräldrar söka professionell hjälp utöver att man kan vara med i den här diskussionsgruppen?
1: Jag tänker nog att ju tidigare desto bättre. Och redan när man kanske då märker, om man märker att okej, att nu tycker inte mitt barn att det är, liksom, det är svårare att ta sig dit. Barnen kanske blir försenat till vissa lektioner. Och liksom redan då så tänker jag att redan i det skedet ta kontakt med skolan och höra att hur fungerar det där. Och för ofta kan det vara så att de här tecknena märks, eller man ser det ofta kanske hemma förrän det syns i skolan, just för att det är svårt att ta sig iväg och liksom, och så där, kanske oro kvällen innan och sånt. Men sen när man väl har, så ju tidigare desto bättre.
2: Ja. Vilka är de viktigaste råden du kan ge till en förälder som just nu kanske kämpar med skolfrånvaro?
1: Att lyssna på ditt barn, be om hjälp. Det här är inte någonting som du ska behöva klara ensam. Och skolan är viktig, men skolan är inte allt. Det viktigaste är ändå att ditt barn mår bra.
2: Och så förstås vill man ju förstås att man ska kunna vända utvecklingen och det där, hur lätt eller svårt tror du att det är sen det i sin tur.
1: Ja. Jag tänker att samma som föregående fråga, att lyssna på ditt barn.
2: Ja.
1: Och ofta kanske inte barnet vet själv varför det känns kämpigt att gå till skolan. Och då behöver liksom man hjälpa barnet och helt enkelt diskutera. Och sen nog också att stå på sig och våga kräva det som barnet behöver och kanske också har rätt till.
2: Om det nu finns någon förälder som känner att man är helt fast nu, man har försökt på många olika sätt, så vilket hopp vill du ge dem då?
1: Prata om saken med människor omkring och be om hjälp. Och det finns alltid lösningar, men man kan behöva prova sig fram. Och kanske just det där att försöka reda ut att vad är det som det beror på? Att var är det som, vad är det som gör att det är svårt?
2: Och nu har du ju sett också säkert positiva förändringar hos familjer som har haft barn som inte går till skolan. Så har du några exempel på sånt? Brukar ni ta lyfta fram något sånt att hej, det här har lyckats?
1: Ja, vi pratar mycket om att det är problematiskt och det är komplext. Men ibland så kan ju också lösningen vara lättare än man tror. Det kan handla om att Nej, men som jag nämnde, att det kan handla om att det är svårt att gå över skolgården själv, så att om någon kan möta upp barnet på morgonen eller man kommer till en ny klass eller det blir en lugnare studiemiljö, eller kanske för någon kan det handla om att det är svårt att sitta i bussen till skolan, kanske att om man får skjuts istället för att behöva ta bussen. Och så att hitta de där faktorerna som belastar just barnet och sen då hitta liksom på, försöka hitta kreativa lösningar så att för att minska belastningen för barnen.
2: Nu ska vi börja avrunda. Eva Söderlund, alltså, du är sakkunnig i Barnavårdsföreningen och du är en av dem som håller i trådarna för den här diskussionsgruppen.

0: mitt barn går inte till skolan. Hur kan intresserade föräldrar anmäla sig till den här gruppen?
1: På barnavårdsföreningens hemsida så finns det i vår händelsekalender där så hittar man grupperna. Och där kan man anmäla sig genom att bara klicka där och fylla i grejer.
0: Och jag sa ju att den här gruppen som vi nu talar om så startar 15 september. Så man ska ju anmäla sig tidigare förstås och sånt. Men hur blir det fler sen om man inte ryms med i den här gruppen?
1: Vi ordnar ju de här grupperna varje termin. Så ryms inte man med nu så kommer det en ny grupp sen på vårens sida.
0: Mm. Tack ska du ha, Eva Söderlund.
2: Tack. Diskussionsgruppen Mitt barn går inte till skolan ordnas alltså för föräldrar som har barn i grundskolan och som upplever att det finns oro kring skolfrånvaro. Och den här anmälningstiden går ut 6 september. Och du hörde Eva Söderlund som är sakkunnig inom barn- och familjearbete vid Barnavårdsföreningen. Och det var Tina Grönros som pratade med henne.

den här låten med Tommy Ekman. Man kan ringa till mig på numret 0611 12 13, och det var någon som gjorde det. Telefonen ringde i studion och på något sätt så tappade jag bort det samtalet, om jag tryckte fel eller hur det nu gick till. Men det där, vill du ringa på nytt så ring gärna. Här under Lisa Nilsson och låten Armband, eller sen under ett inslag som kommer efter det.

0: Lisa Nilsson. Och du som försöker nå mig, så jag hörde att du sa hallå, hallå. Men sen tycks du inte höra mig. Det är ju jättesynd. Men du kan alltid prova att ringa på nytt. Ska vi se om jag lyckas prata med dig här under någon låt i något skede. Vi ska nu prata om det faktum att i februari satte Linda Andersson igång en kampanj för Ukraina tillsammans med sin far Leif Andersson. Med Lappträsk som bas så var målet satt att få in medel för en ambulans till det krigsdrabbade landet. Och hjälp fick de av privatpersoner, skolor och föreningar, och viljan att stödja Ukraina visade sig vara stort. Och nu är målet nått. Insamlingen kulminerade nyss med en välgörenhetskonsert på Lurens.
1: Nåja, nu hittar jag den på telefonen.
2: Okej, bra. Oj, jag ser där att det är musiker på en estrad. Och ja, det var musik för en viktig, fin sak. Men Linda, sätt igång inspelningen. Ja, det där är väl en irländsk psalmsång, tror jag. Jag känner igen massor med människor på scenen på Lurens. Vad är det som egentligen var på gång där då?
1: Vi organiserar en välgörenhetskonsert för vårt projekt där vi har samlat in pengar till en ambulans till Ukraina. Det här var vår stora grande finale på Lurens där nästan 20 artister ställde upp och kostnadsfritt sjöng för ett gott ändamål.
2: Mm. Och Linda Andersson, du har din far Leif med här också. Leif, du ser så här fundersam ut när du ser på den där kameran, på videon här. Hur känns det att uppleva det här på nytt?
3: Ja, det är ju så, det är härligt att säga att det var så mycket fina artister med och det här. Och man blir ju rörd förstås, det far i både kropp och själ det här.
2: Vad allt hände under konserten?
3: Ja, det är allt möjligt förstås, men att de här uppträdande ju tur ordning och det här och hade väldigt fina sånger liksom, att det var därför som de tog publiken med storm.
2: Publiken satt där då på den nya vridläktaren, kan jag tro.
1: Ja visst, jo, där satt de. Och vi hade ju lite otur med vädret, men Lurens fina läktare har ju nu tak. Så det var inte så farligt. Med höstklädsel gick det bra.
2: Och insamlingen som ni satt igång då tidigare här på våren. Ja, vad var målet? Vad var tanken med den?
1: Tanken var att samla in 25 000 euro för karavanen till Ukraina. En förening som är startad i Helsingfors när kriget började 2022. Och i samarbete med dem så kom vi överens att vi samlar in 25 000 euro till en ambulans. Och nu kan vi säga att det målet är uppfyllt.
2: Oj, man ser riktigt hur glad du är.
1: Ja, absolut. Vi har nu samlat in över 28 000 euro, så vi är väldigt glada.
2: Ni svävar nästan på moln, eller hur känns det, Leif?
3: Jo, faktiskt. Det känns bra det här. Och de här övergående pengarna så inskaffar vi material som hör till första vården och till ambulansen.
2: Och här talar du med erfarenhetens djupa stämma. Du har jobbat själv inom sjukvårdsbranschen, transportbranschen i många år.
3: Jo, det har varit det blir över 30 år, 33 år eller 34 år, vad det blir allt som allt. Och under den tiden så hinner man ju vara med om ett som annat.
2: Vad ska det finnas, tycker du, en sån där ambulans?
3: Ja, det är, om man tänker på syfte för den där bilen när den åker ner, så det är ju fråga om traumapatienter till 100%, så där bör finnas förbandsmaterial och där ska finnas defibrillator och där ska finnas allt möjligt syre och allt det här som hör till här, att den ska vara liksom full komplett den där bilen när vi åker ner.
2: Du säger att vi åker ner, så ni är på väg till Ukraina sen med ambulansen?
1: Ja, under hösten så kommer vi att köra ner ambulansen till Ukraina. Vi vet inte ännu när det kommer att bli. Vi får hjälp med inskaffningen av ambulansen av föreningen, karavanen till Ukraina. Men någon gång under hösten så tar vi vårt pick och pack och åker ner med den.
2: Ni är aktiva mer där i det östra hörnet av Östnyland, Lappträsk och så. Hur tog regionen där emot er insamling?
1: Med öppna armar. Oj. Vi har fått jättestort stöd. Många har varit glada och kommer att berätta att de är nöjda att vi har satt igång den här insamlingen. Det är många privatpersoner som har varit med och understött oss. Dessutom så har vi en hel massa föreningar som har stött upp oss. Till exempel då att de från föreningens pengar har betalt, eller så har de gjort något jippo, lotteri eller kaffeförsäljning eller vad som helst, och skänkt pengarna till vår kampanj.
2: Så Leif, ni satt stenen i rullning. Väntade du dig att det skulle rulla så där bra i Lappträsk?
3: Ja, det gick nog faktiskt över förväntningarna, att vi hade ju som mål inom det här året i försök få inskaffa de där pengarna, men så som det nu ser ut idag så är vi i mål redan nu.
2: Var det givet att det skulle gå så här, ska vi säga, snabbt och enkelt?
3: Nej, inte alls, utan vi visste ju inte, varken jag eller Linda, att hur resultatet kommer att se ut på hösten, men att det gick nog över förväntningarna, och jag är jätteglad över det att så många har ställt upp och så många har engagerat varje och liksom gått in helhjärtat för den här saken.
2: Nå, vems idé var det? Hur gick den här processen till? Vem sa först att hej, det här borde vi göra? Du pekar på Linda.
1: Jo, det var jag. I vår vintras i början av februari så var jag i Lovisa när Agricola Svenska Församling hade en föreläsning med Magnus Londén. Och där berättade han om sitt engagemang i Ukraina och hur det kom sig att han startade den här föreningen. Och i samma veva så sa han att många gymnasieskolor har samlat in pengar till ambulanser. Och då när jag körde hem från Lovisa till Lappträsk så funderade jag bara, det blev att fundera på den där, att skulle man i Östra Nyland kunna sätta igång en sån här kampanj. Så följande dag så ringde jag till pappa och frågade att vill han vara med, och han sa jo på en par sekunder. Han funderade nog inte vad han gav sig in på, och på den vägen är vi.
2: Ja, vad funderade du just då i stunden?
3: Ja, jag kommer inte ihåg det, men att det ligger ju nära hjärtat i mig också när det är fråga om ambulans och första vård. Så att det var ju liksom en självklar sak att jag skulle ställa upp för den här gången.
2: Innan insamlingen blev en idé för er, hade ni ofta Ukraina i tankarna så där annars?
1: Jo, men fyra och ett halvt år nu som kriget har pågått en lång tid, och inte har man ju alltid det i tankarna. Men jo, nu har vi ju varit med och donerat innan också, men ingen insamling.
2: Och så skolelever ställer gärna upp, förstår jag.
1: Jo, vi har Kapellby skola i Lappträsk som ställde upp med ambulansrundan i maj i år, innan skolan slutar för sommaren. Alla elever skaffade sponsorer som betalar per varv som de sprang runt Kapellby sportplan. Och det gick jättebra. Det var ett fint evenemang. Jag tyckte om att säga dem.
2: Jag kan tänka mig att de gärna sprang.
1: Jo, ja, det gjorde de. Och hårt.
2: Nå, ni är ju lite nu erfarenhetsexperta på det här att sätta igång en sak som känns kanske i början lite så där hojsig. Men vad har ni för råd åt andra som tycker att man borde göra någonting lite mer?
3: Ja, det är väl nog bara att starta igång. Att det är den där starten som är ju alltid man måste ta itu med och fundera att vad ska man gå ut med, att vad ska man liksom samla in för, att nu kommer det ju vintern emot i Ukraina, och alla vet ju en kall vinter vad det behövs, så att det är säkert en grej för framtiden också, eller här i nära framtiden åtminstone, som är bra.
2: Linda, finns det nya idéer i huvudet?
1: Inte ännu, men de kommer ganska spontant. Så att vi får se vad framtiden ger.
2: Och färden ner med ambulansen sen till Ukraina, hur den resa tror du att det blir?
1: Det blir nog en givande resa, tror jag. Vi åker ju en liten bit in i Ukraina och överlämnar ambulansen till karavanen till Ukrainas samarbetspartner i Ukraina. Så jag tror nog att det kommer att bli en givande resa.
3: Jo, säkert. När vi ingen där har varit i Ukraina, och dels för att vi har den här gåvan som vi har åt dem, som är liksom guld värd.
1: Vi kommer också att skriva om resan ner till Ukraina när vi kör. Och vår Facebook-sida heter Östra Nyland för Ukraina. Där kan man gå in och följa oss. Och så kanske se vad vi har haft för olika evenemang.
0: Mikael Kokkola pratade med Linda Andersson och Leif Andersson. Och den här Facebook-sidan heter alltså Östra Nyland för Ukraina. Det är en som har försökt ringa mig på 0611 12 13, och jag hör den här personen, men av någon anledning så hör den här personen inte mig. Men i alla fall så gick ditt ärende fram klart och tydligt, nämligen det så att Pellingefärjan i Borgå skärgård går enligt tidtabell igen. Så om du har någonting på hjärtat så mejla mig nyland@yle.fi.

här är musik från Jakobstad. Jocko, eller Jocko kallar sig den här artisten. Don't You Know. Och från Jakobstad så ger vi oss alltid Texas och Casey Musgraves.

Under den här närmaste timmen som kommer så ska du få träffa Raseborgs nya stadsdirektör. Han heter Frank Hoverfelt. Dessutom så ska vi diskutera det här, vad händer med små gymnasier när elevantalet sjunker. Vi kommer att titta på Lovisa gymnasium. Dessutom så kan man från och med idag besöka det nordiska biblioteket i Kaisaniemi i Helsingfors.

igen. Så en hel del program på kommande. Och som jag sa, vi var just i Jakobstad, vi for till Texas här med Casey Musgraves. Och nu ska vi till Sverige. Du är aldrig ensam, sjunger Lena Philipsson.

Jag var inne och tittade i smyg på nyheten klockan 11 och ser att de är färdiga. Så vi ska låta Paul McCartney, engelsmannen, sjunga Come Inside fram till nyheterna klockan 11.

0: Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds på förmiddag. Under augusti slog Ukraina till mot sammanlagt 54 fartyg i den ryska skuggflottan. Det uppger befälhavaren för de ukrainska drönartrupperna idag. Skuggflottan består av äldre och ofta oförsäkrade fartyg som gör det möjligt för Ryssland att kringgå sanktioner. Minst 12 människor har dödats i ryska anfall mot Ukraina i natt. Enligt president Volodymyr Zelensky var en av de här personerna indisk medborgare. Det beskedet kom en dag efter att Indiens premiärminister Narendra Modi träffade Rysslands president Vladimir Putin i Bishkek vid den asiatiska samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organizations toppmöte. Modi sa under toppmötet att det är dags att gå från ett oändligt krig till ett slut på kriget i Ukraina. Det ukrainska försvaret har i natt bland annat attackerat den ryska oljehamnen Ustluga vid Finska viken. En brand bröt ut som följd av attackerna, men myndigheterna uppger att den nu har släckts. Den ukrainska attacken fick försvarsmakten här hemma att införa ett tillfälligt flyg- och sjöfartsförbud i Östra Finska viken. Begränsningarna hävdes utan att några drönare siktats i Finlands luftrum. Östra Finska vikens flyg- och sjötrafik har begränsats flera gånger de senaste månaderna i samband med ukrainska drönarattacker mot Ryssland. Statsminister Petteri Orpos regering har inlett sina sista budgetförhandlingar. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Politikreporter Jenna Emtö är på plats på Ständerhuset i Helsingfors för att bevaka förhandlingarna.
1: Regeringen samlas som bäst här på Ständerhuset till sina sista budgetförhandlingar under den här perioden. Eftersom det är de sista budgetförhandlingarna för den här regeringen så tror man inte att förhandlingarna kommer bli särskilt dramatiska. Regeringen har också på förhand meddelat att det inte kommer bli aktuellt med några nya nedskärningsförslag, troligen för att vi går mot valtider. Partiledarna sa här för en stund sedan att det inte är så mycket oklart som ligger på förhandlingsbordet, så vi får se om förhandlingarna avslutas redan idag eller fortsätter ännu imorgon, onsdag.
0: Och så kan jag rapportera att årets lingonskörd ser ut att bli god, precis som den övriga bärsäsongen. Enligt Naturresursinstitutet Loke har lingonen mognat bättre än i allmänhet. Över 80% av bären förutspås bli mogna för att plockas i år. Lingonsäsongen pågår ända tills första snön faller.

0: En riktigt god fortsättning på den här tisdagen den 1 september. Jag heter Marika Hildén och jag står i en studio som finns i centrum av Ekenäs. Därifrån sänder vi ut i hela Nyland. Och i morse så hade vi Raseborgs nya stadsdirektör Frank Hoverfelt i den här studion där jag just nu står. Han valdes med 27 röster av 43 fullmäktige ledamöter till ny stadsdirektör. Och det här ville vi ju prata med Frank Hoverfelt om naturligtvis i direktsändning i morse. Han är just nu vd för Raseborgs Energi och blir alltså så småningom stadsdirektör i Raseborg. Och han säger att han är glad och tacksam för det här förtroendet men är medveten om att stadsdirektörsjobbet har sina utmaningar.
1: Det är klart att det är lite nervöst när man, det är jätteansvarsfullt uppdrag och nya uppgifter och sådär, så det är klart att det är lite nervöst. Det ska det vara.
2: Mm. Men om du är sådär riktigt ärlig, hur säker var du på din sak att ja, det här är min tjänst, mitt jobb?
1: Inte var jag alls säker. Jag var med för 4 år sedan också och det där och då kom jag 2 år det där, nu visste jag att nu kan det gå så den här gången också, att inte var jag på något sätt säker över slutresultatet. Tvärtom så tvivlar jag nog stundvis också att hur ska det månne gå det här, men det där, jättetacksam för att det blev så här.
2: Ja, och för 4 år sedan då var det ju då Petra Teman som var så att säga den gången bättre än du. Hur bra känns det att ta så här revansch nu 4 år senare?
1: Nå, inte tänker jag kanske på det sättet att det var en revansch. Jag tänker kanske mer att i sådana här rekryteringar av den här kalibern så är det alltid starka kandidater på slutet. Och de kandidaterna har lite olika profiler och då handlar det om att man, de som då väljer, så de väljer att vilken av de där profilerna passar bäst in på det som man söker. Och då gjorde man den bedömningen för 4 år sedan och nu är jag förstås glad att det blev så här. Och samtidigt så har jag förstås utvecklats under de här 4 åren som både professionellt och personligt och kanske mer redo nog för uppdragen nu än vad jag var då.
2: Just det, så var det kanske det som var orsaken till att den här gången valde Raseborgspolitikerna att det är du som ska få platsen?
1: Nå, inte vet jag vad det var som avgjorde, men jag tror att det är den här profilfrågan. Vad är man ute efter för en profil? Och säkert, nu tror jag var också bättre förberedd inför de här intervjuerna till exempel. Men det där, nu har jag utvecklats under de här 4 åren också.
2: Ja, alltså just nu så jobbar ju du på Raseborgs Energi. Du är vd där. Hur känns det? Du ska på jobb efter det här och du får fortsätta där ett tag till. Hur känns hela den grejen?
1: Nu känns det ju jättevemodigt. Jag har ju helt superhärliga kollegor på det där Raseborgs Energi som har stöttat mig i alla tider egentligen. Ända sedan jag började på bolagen när jag blev vd och också här nu inför det här valet så bara positiv uppmuntran har jag fått. Och känner ju starkt för mina kollegor, så visst känns det vemodigt.
2: Du har varit där i 20 år.
1: Nästan, jag har 20 år på bolaget och 13 år av dem som vd.
2: Om du jämför då, nu är du vd, du ska bli stadsdirektör i Raseborg. Vad är den största skillnaden där?
1: Nå, organisationens storlek är ju förstås en väsentlig skillnad, att det kommer ändå från en relativt liten organisation till en jättestor organisation som dessutom är mycket mångfacetterad, att en stad eller kommun har många fler dimensioner än vad ett bolag har. Det är kanske den största skillnaden som jag nu ser så där direkt.
2: Ja. Flera dimensioner. Hur ska du ta dig an det? Energibranschen, det är ju liksom mest energifokus ändå där, men som stadsdirektör så handlar det om skolor, det handlar om vägar, det handlar om politiker du ska komma överens med och så vidare.
1: Ja, nu jag tror att min starka sida är just det där att komma överens med människor. Jag tror jag har ett naturligt sätt att bygga förtroende, diskutera i alla riktningar och komma överens, förstå människor i alla riktningar och alla dimensioner. Jag tror att det är en av mina definitiva styrkor som jag kommer att ha nytta av i det här jobbet. Men sen finns det en massa förstås saker, liksom helt liksom ämnen som du listar upp där, vad som finns inom kommunala sektorn som jag inte ännu har den här sakkompetensen i, och det behöver förstås bygga på. Men samtidigt så är det kanske inte heller stadsdirektörens främsta uppgift att vara den där främsta experten i alla områden, utan staden har sina experter och stadsdirektörens viktigaste uppgift är förstås att se till att de lyckas i sitt arbete, att de uppnår de målen som staden har, och stödja stöda organisationen i sitt arbete. Det är den viktigaste uppgiften.
2: Mm. Du pratade lite där om dina stilen, hur du leder och är chef. Du har sagt tidigare att du beskriver din ledarstil som rak men empatisk och positiv. Kan du ge exempel vad det betyder så där konkret i praktiken?
1: No, det där med att vara rak, så det uppstår nu som då, så uppstår det i alla fall svåra situationer i organisationer, och ska säga, det här med att vara rak, så betyder nog det att det är aldrig ett alternativ att man inte gör någonting åt dem överhuvudtaget, utan man ska nog kunna gå ganska rakt på sak i sådana här svåra situationer.
2: Sopa inget in under mattan,
1: precis,
2: eller?
1: Precis, ja. Så kan man säga. Sen den här empatiska delen är den att jag upplever att jag har en förmåga att förstå människor, varifrån de kommer och varför de tänker, och kunna kanske sätta mig in i den här människans situation. Jag tror att jag har en ganska bra förmåga till det. Mm. Och det hjälper alltid förstås i de här diskussionerna, också i svåra diskussioner. Och sen är det positiva, så vill jag nog alltid föra fram det, att det finns ingenting som är så dåligt att det inte skulle innehålla någonting positivt. Och man måste försöka hitta de här positiva aspekterna i alla frågor, vad det än gäller. Det är mycket lättare att tackla dem då, om man ser de här positiva sakerna.
0: Och där hörde du Frank Hoverfelt, som alltså valdes till Raseborgs stadsdirektör av fullmäktige igår. Och det var Veronica Montén som pratade med honom i morse.

0: Precis, Could I Have This Kiss Forever med Whitney Houston och Enrique Iglesias. Då antalet studerande minskar så kan gymnasiet tvingas stänga. Och då kan man fråga sig att ligger något av dessa gymnasier i Östnyland. Det är kanske för tidigt att säga, men säkert är att alla gymnasier måste fundera på hur de lägger upp undervisningen i framtiden. Enligt kommunförbundets rapport kommer antalet gymnasiestuderande i Lovisa-regionen att minska med hela 36%, medan minskningen för Borgå är 23% fram till år 2040. Hanna Otman besökte Lovisa gymnasium och frågade studerande hur viktigt det är för dem att gymnasiet finns i just Lovisa. Och vi börjar med Nestor Smeds.
1: No, nu var det jätteviktigt för mig att det är så pass nära så det hjälpte mig stort.
2: Var någonstans i Lovisa bor du?
1: Jag bor nära Bastion Ungern.
2: Ja, precis. Så det är typ gångavstånd?
1: Ja, det är gångavstånd.
2: Ja. Var det liksom självklart att inte söka alls någon annanstans?
1: No, nu var det självklart att söka hit när det fanns så pass nära. Mm.
2: Emma Jansson, hur viktigt var det för dig att gymnasiet fanns just i Lovisa?
3: Det är ju nära hem för jag bor i centrum. Jag visste från början att jag skulle liksom få till gymnasiet.
2: Tänkte du någonsin ens på något annat ställe?
3: Jag hade Bogu som andra val och jag skulle ha sluppit in om det skulle ha varit liksom mitt första val då.
2: Vad var det med Borgå gymnasium som ändå liksom lite lockade?
3: Jag tänkte för de har lite andra kurser som vi kanske inte skulle ha haft då i Lovisa. Så det hade, och att det liksom, det skulle ha varit kiva att lite vara med om nytt och vara liksom inte så bekant stad, för just då var jag jätte så här urtråkad på att vara i Lovisa hela tiden.
2: Mm. Men så var det liksom helt det här praktiska att det var så nära som sen ändå vann, eller?
3: Jo, det är ju en lokal skola och här är folk som jag känner, alla mina kompisar. Men så har jag också liksom fått nya kompisar.
2: Skulle det ha varit svårt för dig att ta dig till Borgå då, om det ska bli Borgå gymnasium?
3: Kanske det där pendlande. Min familj var lite skeptiska för min äldsta syster hade försökt fara, men det var också det där pendlande som var irriterande för henne och sådär, att med långa skoldagar och sen komma hem, det ungefär, vad blir det då? Om man slutar 4 och måste komma ända vägen till Lovisa, det blir väl 6-tiden ungefär.
2: Ja. Var gymnasium ändå liksom det som var helt klara vägen för dig?
3: Jo, liksom 100%.
2: Ja.
3: För det som jag tänker ju för att universitet då efter gymnasiet, och när jag är liksom då mest intresserad av då liksom vetenskaper, så jag tänkte att då är liksom ändå gymnasiet det där liksom mest 100%.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och Lian Salminen, hur viktigt var det för dig att gymnasiet fanns i Lovisa?
4: Ganska viktigt nu, för jag bor här och sen idrottar jag här också. Så det var mycket enklare för mig allt.
2: Funderar du alls på något annat gymnasium?
4: Jag funderar på att få till Brändö gymnasium i Helsingfors, för det var lite lockande att flytta. Men sen så funderar jag att det var ganska dyrt och så ska man behöva pendla ganska mycket. Ja. Åtminstone härifrån.
2: Ja. Tittar du in i liksom hur pendlingen ska kunna fungera och sådär?
4: Ja, det var nu att man skulle vakna 6 på morgonen och sen komma hem typ 4. Åtminstone, så det lockar inte så mycket.
5: För de studerande som jag pratade med var det helt tydligt viktigt att gymnasiet fanns på den egna orten. Vid kommunförbundet säger Kyösti Värri, som är specialsakkunnig på gymnasier, att Östra Nylands situation är krävande. Han tror ändå att Lovisa gymnasium kommer att finnas kvar länge ännu. Det är viktigt att unga har tillgång till utbildning i sin närregion, även om det kostar kommunerna. Nu när jag frågar Lovisa gymnasiums rektor Anders Nordström om vilka följder det kan få om gymnasiet måste stänga, så säger han att jag inte ska gå händelserna i förväg.
6: Att det stänger är kanske ett ganska radikalt uttryck. Det tror jag ju inte att det händer ens på tiotals år. Utan det är det att vårt elevunderlag sannolikt minskar inom 10 år. Så det kan ju leda till att vi till exempel blir en enseries gymnasium och det där, och då minskar såklart undervisningen i motsvarande grad.
2: Ja, så egentligen bara det att ni skulle få en klass per årskurs redan påverkar lärartjänsterna?
6: Jo, såklart, för att det där, lärarna har ju sin undervisningsskyldighet som är olika ämnen och det där, det måste ju då, om vi har lektorat så ska den undervisningsskyldigheten fyllas och räcker inte timmarna till i en skola eller ett skolstadium, så då behöver man gå över gården, ska vi säga så. Och då, vi har ju redan nu alltså haft, eller alla år har vi haft de här gemensamma lärare i det där konst- och färdighetsämnen, bildkonst, musik, gymnastik, och de har gemensamma tjänster redan nu. Och sen, och är det så att det skulle minska alltså antalet timmar, så då blir det flera gemensamma tjänster i andra ämnen också.
5: Kyösti Värri vid kommunförbundet tror att det i framtiden finns betydligt fler gymnasier som samarbetar med andra gymnasier gällande studieutbudet. Då blir det aktuellt med exempelvis distansundervisning. Redan nu har Lovisa gymnasium testat på distanslektioner, säger rektor Anders Nordström.
6: Vi har ju det här östnyländska samarbete med Borgå gymnasium, Sibbo och Kotkasvenska samskola, som vi lite har testat på olika former av undervisning. Så har vi ett större finlandssvensknätverk som heter Genet, där det är 15 finlandssvenska gymnasier med. Och där erbjuder vi liksom sådana här distansstudier.
2: Ja, alltså berätta mer om det här samarbetet med de östnyländska gymnasierna.
6: Ja, där har vi också haft olika försök under de här senaste 5-6 åren, så har vi haft gemensamma studieavsnitt just i sådana här som försök, alltså pilotförsök, att det där, till exempel om det har varit små grupper i något hus. Vi har haft franska, vi har haft realämnen som, nu kommer jag inte ihåg exakt, med geografi, religion, eventuellt sådana här fördjupade studieavsnitt, så har vi försökt ordna gemensamt, så att läraren är från ett gymnasium och så har den läraren har studerande då från de här andra.
2: Okej, och är man med liksom via skärmen då, eller?
6: Jo, precis.
2: Okej.
6: Så det har vi nog testat på.
2: Ja, och ser du att där finns liksom möjligheter?
6: Ja, så det är ju en form. Att, ja. Men att det är också det att studerande uppskattar ju definitivt att det är nog en skillnad där, att man märker att inte de liksom helt med på att det där allt mer skulle bli distansstudier, utan nu vill de att den där kontakten med läraren i klassrummet är liksom det är nog, och det är ju tycker jag bra att de inser att det är en skillnad att få den där feedbacken kanske omedelbart.
0: Och det säger Lovisa gymnasiums rektor Anders Nordström. Det kan också i framtiden bli aktuellt med mera samarbete mellan Lovisan, Lukio och det här gymnasiet. Geografiskt ligger skolorna inte så långt från varandra, men det mentala avståndet är längre. Eller som studerande Emma Jansson uttryckte det, hon vet inte ens vem som går i den finska skolan. Vi hörde då förutom Emma Jansson också Liam Salminen och Nestor Smed, så det var Hanna Otman som var reporter i Lovisa.

Yay, säger jag, för nu fungerar 0611 12 13 till studion igen om du vill ringa. En kollega var in hit och tittade och vi hittade problemet. Det var nämligen så att jag hörde den som ringde, men den som ringde hörde inte mig. Men nu fungerar allting. Hörrni, det här var Doug Seegers med Angie's Song. Och nästa heter En stilla sång med svenska Anna-Lena Löfgren. Efter det så blir det nyheter.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 1 september. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Idag inleder regeringen sin sista diskussion om Finlands budget innan riksdagsvalet nästa vår. Finansminister Riikka Purra har lagt fram sitt förslag. Det finns inga nya stora sparåtgärder, utan nu ska regeringspartierna förhandla om detaljerna. Ekonomin går lite bättre, men arbetslösheten är fortfarande hög. Flera partier vill att regeringen gör mer för att hjälpa arbetslösa. Minister Ville Rydman ändrar sig då det kommer till statsbidrag. Det handlar om så kallade STEA-bidrag. Varje år ger staten pengar till föreningar som jobbar med socialvård och hälsovård. Rydman tar nu bort ett omstritt villkor för bidrag. Villkoret kunde ha gjort det svårt för vissa att få bidrag. Det skulle ha gällt till exempel föreningar som arbetar med invandrare och sexuella minoriteter. Många föreningar är ändå oroliga. Nästa år minskar staten pengarna till STEA. Så ska det handla om kriget i Ukraina. I Ukraina har minst 7 personer dött i Rysslands attacker mot Kiev. Ryska drönare har attackerat huvudstaden för 5:e dygnet i följd. Flera personer har skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina attackerat en rysk oljehamn vid Finska viken. En brand bröt ut i hamnen. Till slut ska det handla om jultomten. Det är nu klart att Rovaniemi i norra Finland är jultomtens hemstad. Ingen annan stad får säga att tomten bor där. Beslutet kommer från Europeiska unionen som har undersökt saken efter ett klagomål från Nederländerna. Varje år besöker många turister tomtebyn i Rovaniemi. Där kan man träffa jultomten och gå över polcirkeln. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Miss Li, och låten heter Komplicerad.
1: Violinisten Augustin Hadelich fick titeln kärnartist vid årets Luzern-festival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Luzern Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens dirigent är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och på arenan.
0: Från och med idag kan man besöka det nordiska biblioteket i Kaisaniemi i Helsingfors igen. Biblioteket har varit stängt för renovering i nästan ett år. Och min kollega Petter Blomqvist tog sig ut till plats och ställe här under morgonen för att ta en titt på biblioteket.
2: Ja, nu vet när man kommer in i ett nytt utrymme som man märker att har nyligen fixats till. Det har en sån där ny offentlig lokal doft på något vis. Allt är väldigt rent, här finns nya fina möbler, stora fönster som vettar här mot det här Kaisaniemi-gatan här nära Helsingfors universitets metrostation. Alltså, det är alltså Nordiska biblioteket här då, som öppnar igen efter alltså att ha varit stängt i ungefär ett år för den här renoveringen, och vi har fått oss en liten smygtitt här inne innan det öppnar senare idag. Tillsammans med mig här under morgonen så har jag biblioteksutvecklare Salomon Hellman, en av de ivriga i personalen här, för att ni ska få öppna. God morgon, Salomon.
3: God morgon.
2: Hur känns det nu? Det är några timmar kvar till öppning. Klockan 12 öppnar ni visst. Vad är stämningen nu så här innan, några timmar innan?
3: Den är lite hälsosamt stressig skulle jag säga. Vi har en hel del vi vill hinna med innan öppning, men vi känner oss också ganska lugna med att vi hinner med det viktigaste.
2: Jo, man märker att de allra sista toucherna håller på att sättas. Det är ännu några byggarbetare som går och skruvar på dörrarna så att de ska fungera som det ska. Här var det just något som tittar bakom hörnet med en stor maskin av något slag och kikar att hur länge håller intervjun på, att när får vi börja ha oljud igen. Men ja, renovering har alltså pågått i ungefär ett år. Vad är det som är nytt då i det här utrymmet? Det är en ganska lång tid att renovera. Vad är det som har ändrats?
3: Ja, vi har fått en liten annan planlösning jämfört med tidigare. Nu har vi mer ytor som riktar sig ut mot gatan. Vi ligger ju här i Kaisaniemi i Helsingfors. Och tidigare gick lokalen längre in i byggnaden, vilket resulterade i att det var vissa delar som var lite mörka och instängda. Men nu har vi en ljusare lokal generellt. Och framförallt har barnavdelningen blivit mycket ljusare och mer färggrann än vad den var tidigare. Så det känns jättekul.
2: Är tanken också lite då att folk ska se det när man går förbi och liksom lockas att komma in?
3: Ja, det är tanken, och särskilt det här att barnavdelningen nu har fönster ut mot gatan, hoppas vi är något som får folk att haja till och lockas in i lokalerna. Vi ligger ju annars väldigt bra till, vi har en metronedgång liksom genom lokalen, så att det är många som ser in. Så det har vi jobbat mycket med, att det ska vara såna här fria siktlinjer så att man ser vad vi håller på med och att det faktiskt ligger ett bibliotek här som är öppet för alla.
2: Och på tal om vad ni håller på med, nu har vi kanske satt lite hästen före kärran här. Det kanske händer att en del inte vet vad Nordiska biblioteket är. Så där i korthet, vad är det ni sysslar med? Vad är det som gör Nordiska biblioteket speciellt jämfört med andra bibliotek?
3: Ja, vi drivs ju av Nordisk kulturkontakt som har som mål att främja nordisk kultur och öka kännedomen om den i Finland. Och på litteraturområdet så är biblioteket just det, vår viktigaste verksamhet. Så att här, hit ska man kunna komma och låna nordisk litteratur, både på originalspråk och i översättning till finska och svenska. Så det är ett sätt att visa all den litteratur som finns i Norden för finländarna och i synnerhet då Helsingforsborna, eftersom vi ligger här.
2: Ett år av renovering, alltså hur har den här tiden gått? Hur har det varit att anpassa sig till det här arbetet som har skett, och att det varit stängt ett år, om biblioteket är en stor del av er verksamhet? Hur har ni handskats med det här att det har varit stängt så länge?
3: Vi har längtat tillbaka väldigt mycket och saknat våra besökare. Vi har många stammisar som återkommer, men vi hoppas även att vi ska locka mycket nya besökare nu när vi har lite nya lokaler. Men vi har jobbat på kontoret och vi har planerat evenemang, så vi har inte varit sysslolösa. Och så har vi köpt in massor med nya böcker som vi hoppas låna ut här under månaden.
2: Vi sitter just nu i ett sådant ganska öppet utrymme där folk kan sätta sig och läsa, sitta vid olika bord och kanske jobba. Bakom oss finns det ett litet scenutrymme. Du nämnde att ni har planerat en del av evenemang och dylikt. Nu när det öppnar, vad kommer ni att liksom, kommer det ordnas något speciella evenemang nu under öppningsdagen och under de kommande månaderna nu efter renoveringen?
3: Ja, vi har flera program på kommande. Jag kan nämna bland annat 22 september så kommer Åsne Seierstad från Norge hit och pratar med Erkka Mikkonen om Ryssland. De har båda skrivit varsin bok om Ryssland utifrån lite olika perspektiv men med koppling till Norden. Och sen senare i oktober får vi besök av Sara Lundberg som kommer prata med Philip Teir om hennes bok som förra året vann Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Så det är några av de litterära programmen vi har på kommande. Men sen har vi också återkommande evenemangsserier som vi kör igång med igen. Bland annat Nordisk litteraturcirkel som vi arrangerar tillsammans med Ode biblioteket. Vi har kaffe med poesi där man kan komma och diskutera poesi, nordisk poesi, över en kopp kaffe. Och framförallt så återkommer Nordisk språkcafé som är en av våra mest populära evenemang. Där man kan komma och öva på de olika språken i Norden. Det är överraskande populärt faktiskt.
2: Ja. Nya utrymmen alltså, nytt och fräscht. Hyllmeter med böcker har vi en halvan här av det här utrymmet och sen det här liksom evenemangsplatsen och läsutrymmena. Av det här nya, vad skulle du säga att det är din liksom personliga favorit av det som har gjorts och blivit nytt efter den här renoveringen? Vad är du själv mest nöjd med?
3: Jag är väldigt förtjust i barnrummet som är helt nytt och där har vi också byggt en platsbyggd läktare där barn kan sitta och lyssna på sagostunder. Vi ordnar bland annat det vi kallar för bokslukar workshops. Det är interaktiva sagostunder där man får höra en nordisk berättelse och själv vara med och diskutera och skapa den.
2: Vad skulle du säga av personer som inte känner till det här eller har liksom gått förbi det här, att kanske gått förbi tidigare, nu har det öppnats upp, nu är det stora fönster mot gatan, kanske månader att locka in folk här att ta sig ett besök. Vad tror du att ni kan ge människor, vad skulle din liksom pitch vara till personer som har kanske tittat på det här och funderat vad är det här för ställe, men som nu då kan besöka efter klockan 12 idag. Vad är din pitch för folk att stanna och ta en liten sväng in hit och ta en titt?
3: Ja, vi har märkt att många inte riktigt vågar sig in, att man kanske tänker att det här är något slutet, någon institution som bara är till för forskare eller sådär. Och det har vi också tänkt på i renoveringen, att vi vill skapa en inbjudande och välkomnande atmosfär, och vi har kallat det här för ditt nordiska vardagsrum, för att det är så det ska kännas, som en plats med låga trösklar där man kan komma in. Man måste inte ha ett specifikt ärende, man kan komma hit bara och upptäcka litteratur, man måste inte ha något särintresse för Norden sådär, men kommer man hit så kommer man nog upptäcka att Norden har en väldigt rik kultur och litteratur, och med låga trösklar kan man komma hit och upptäcka.
2: Nordisk litteratur, så förknippar det kanske så där spontant, om man tar det först och man tänker på, så tänker man nordisk litteratur, så tänker jag svenska deckarromaner ungefär. Vad har den nordiska litteraturen så där i allmänhet? Vad skulle du säga att gör nordiska litteraturen speciell? Bra. Kanske svår fråga.
3: Ja, det var en svår fråga, men om man tänker så där internationellt hur omvärlden ser på oss, så är det kanske just deckare som många tänker på. Och vi har ju en särskild hylla som vi kallar för Nordic Noir, där vi har just deckare från de nordiska länderna, som ju är ett starkt varumärke och en stark framgång för nordisk litteratur. Men annars skulle jag nog säga att det är svårt att definiera vad är nordisk litteratur. Den är väldigt bred och väldigt spretig sådär, och jag tycker att de nordiska författarna är väldigt bra på att ha internationella utblickar också, så att det är inte så att man bara skildrar Norden i sina böcker, utan det är väldigt världsomspännande.
2: Du nämnde att det var lite stressig känsla ännu de här sista timmarna. Var har ni ännu kvar att göra sista polerandet innan dörrarna öppnas för allmänheten?
3: Vi ska få upp en massa skyltar, för just nu är det nog väldigt svårt att hitta i hyllorna. Och sen ska vi få upp väldigt mycket nya böcker. Jag ser att min kollega sitter här bredvid och är väldigt ivrig på att börja ställa ut böcker här. Så vi har köpt in väldigt mycket under den senaste månaden som vi hoppas att vi kan låna ut här under de kommande veckorna.
2: Jag ska låta er sätta igång med det i så fall så att ni är färdiga tills öppningen, alltså klockan 12. Tack så mycket till biblioteksutvecklare Salomon Hellman här på Nordiska biblioteket i Kajsaniemi.
3: Tack så mycket.

0: Inhemsk musik med Filip Järvenpä, You Never Can Tell.
1: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
2: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
1: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Uruguay. I nyheterna här runt om i Nyland så har vi bland annat berättat att i Hangö så vill staden flytta på en container som har fungerat som butik och vinterförvaring för jollar i 5 år i Östra hamnen. Företagarna vill ha kvar den och tillsammans med Hangös ägarförening så har de besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol för att få då hålla kvar den här containern. Miljönämnden tycker att besväret ska avslås. Och när det gäller Östnyland så är det Borgå stadsstyrelse som försvarar beslutet att lägga ner Ilolan koulu i Ilby. Det är så att skolans hem- och skolaförening har överklagat det här nedläggningsbeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol och kräver nu att det upphävs. Så vi får se hur det går med den saken. Och från huvudstadsregionens håll så har vi berättat att arkitekturens Finlandia-pris ska ju då presenteras den 5 oktober och årets nominerade byggnader finns i Vanda, Helsingfors, i Litauen och i Björneborg. Jag heter Marika Hildén och jag hoppas att du har haft en trevlig förmiddag i mitt sällskap. Tack för att du lyssnade. Vi ska lyssna på Train och låten Drops of Jupiter fram till nyheterna. Ha det bra!

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om utbildning. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Omställningsförhandlingarna hänger ihop med universitetets planerade utbildningsreform. Planerna innebär för närvarande inte några förslag om uppsägningar eller väsentliga förändringar i personalens arbetsvillkor, men utbildningsreformen kan leda till personalminskningar inom fakulteten för human- och samhällsvetenskaper. Åbo Akademi genomgick omställningsförhandlingar senast kring årsskiftet 2024-2025. Statsminister Petteri Orpos regering har inlett sina sista budgetförhandlingar. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. SFPs ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, sa några ord om utgångsläget i förmiddags när ministrarna samlades på Ständerhuset i Helsingfors.
1: Den här budgetrean sa med stor sannolikhet hyggligt odramatisk. Det finns inte ett stort rörelseutrymme, men för all den så har vi också ett grundförslag som vi har en hyggligt stor enighet om, ett neutralt grundförslag som vi nu arbetar vidare på idag och möjligtvis imorgon. Möjligtvis små justeringar, men inga stora nyheter torde komma utifrån denna budgetria och väl så det som Finland behöver nu är förutsägbarhet.
0: Det sa Anders Adlercreutz. I år har Spanien haft den dödligaste sommarhettan på över 10 år med över 5000 dödsfall under perioden juni, juli, augusti. Statistiken har samlats sedan 2015 och i år slogs rekordet i antalet dödsfall då hela 5111 personer dog på grund av hettan. Det är nästan 10% fler än under den tidigare rekordsommaren 2022. Och så kan jag ännu notera att Norges nya kung, Håkon den åttonde, ska svära kungaeden idag under eftermiddagen. Han svär eden inför det norska stortinget klockan 14 finsk tid. Hans hustru, drottning Mette-Marit, kan dessvärre inte närvara på grund av hälsoproblem efter sin lungtransplantation tidigare i år. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:03. Det är dags för dagens debatt. Slaget handlar idag om Yles framtid.
2: Välkomna ska ni vara till Slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Jag delar upp Yle i en marknadsfinansierad del och en som drivs med skattemedel. Det här föreslår en sannfinländsk riksdagsledamot och så lämnar hon in ett spörsmål i den här frågan redan den här veckan. Hon menar att skattefinansierade Yle bara ska göra det allra mest nödvändiga, förmedla neutral information. Och resten kan finansieras på annat sätt. Varför dyker den här frågan upp nu igen? Det är nämligen inte första gången som Yles uppgifter debatteras. Faktiskt helt nyligen så diskuterar man och skrev om lite den här Yle-lagen också. Och vad är public service egentligen? Och finns det någon fog för kritiken att Yle och kanske också andra som public service-bolag gör för mycket? Det ska vi diskutera här idag tillsammans med två mediaforskare. Här i studion med mig i Helsingfors har jag mediaforskaren Anu Koivunen. Välkommen.
3: Tack.
2: Och med mig på distans från Sverige, mediaforskare Ari Nyqvist. Välkommen.
4: Tack.
2: Jo, alltså, för det första, Kajsa Garedev heter hon som kom med det här igår utspelet och säger att redan den här veckan så ska det här diskuteras. Hon lämnar in ett spörsmål i frågan. Och som sagt, det är inte första gången som Yles uppgifter diskuteras. Vad tänker ni om det här att det dyker upp just nu? Vad säger du, Anu Koivunen?
3: No, alltså, en riksdagsledamot alltså skriver ett pressmeddelande. Mm. Och det är ju Iltalehti som tar upp det här pressmeddelandet.
2: Iltalehti, dessutom ber om folks åsikter, ja. I frågan. Mm.
3: Så det är där jag börjar med den här frågan, fast det förstås, som du antydde, det handlar om en större berättelse och stora politiska passioner och så vidare. Mm. Men just nu, alltså, det handlar ju om att Yle fyller festligheter, 100-årsjubileum. Och det här är ju Iltalehtis sätt att så att säga komma in i det här nyhetsflödet kommer. Att Iltalehti är känd redaktionell linje väldigt ylekritisk överlag, alltså på alla kolumnplatser och ledare och så vidare. Så det här hänger samman. De tar upp en enskild riksdagsledamots initiativ. Alltså nu tolkar jag att varför just nu. Mm. Sen själva frågan. Ja. Det handlar ju om att enigheten kring den parlamentariska enigheten som tidigare fanns omkring Yle, den är sedan länge försvunnen och omdebatterad och det har varit väldigt svårt att just få med sannfinländarna. De har velat bryta upp det parlamentariska samförståndet omkring Yles finansiering. Så den här frågan vill de driva igen och igen. Och det här kanske säger någonting om kommande riksdagsvalskampanj nästa vår. Men att det just nu kommer upp så, det är nog Iltalehti och ett pressmeddelande som kokar soppa.
2: Är jag korkad då som tar fast vid det och vill ändå, jag menar det kommer ändå att komma upp i riksdagen?
3: Jo, men alltså det är ju anledningen till själva pressmeddelandet. Ja. Så den kommer upp och den kommer att, det är en fråga som, den här frågan om Yle är någonting väldigt centralt för ett parti som driver det som svenska forskare Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt kallar för antimediepopulismen. Så det är en kärnfråga som de driver. Det handlar både om pengar och skatter och sen handlar det om populistisk anti-elitattityd och sen handlar det också om kulturkrig. Och de här olika ingredienser blandas samman och det är sån här never-ending story. Det är, alltså keeps on giving som man säger. Alltså att man kan ha den här debatten hur många gånger som helst och så att säga tala till sina egna väljare. Mm. För det är, alltså, ska sammanfatta med det att vi vet att ungefär stödet för public service är väldigt brett förutom hos ungefär en tredjedel väljare eller medborgare. Och det är väljare och medborgare som överlag är kritiska till, har höga sympatier och är kritiska till professionell journalistik överlag. Och det resultat får man nästan i alla studier.
2: Vad säger du, Ari Nyqvist, om att det här, jag vet ju att i Sverige också så ifrågasätts ju nog också public service med jämna mellanrum, eller ska vi säga ifrågasätts eller utmanas med sådana idéer?
4: Här i Sverige så är det ju parlamentsval om drygt en vecka, eller vad är det väl kvar nu, och den här gången så har inte public service eller Sveriges TV och Sveriges Radio blivit någon stor valfråga. Det finns ju nästan 10 andra viktigare frågor, tycker jag, och tydligen också medierna och svenska folket att först prata ordentligt om. Men jag kommer ihåg bara för en kanske 28 år sedan så tyckte ju Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas, det vill säga Sveriges sannfinländare, kanske ändå lite mer högerpopulistiskt än sannfinländarna, tyckte att Sveriges Radios P3-kanal var en skitkanal. Och om han skulle bli chef för Sveriges Radio skulle han lägga ner hela kanalen direkt. Det var efter någon ganska bra intervju som där han verkligen fick för en gångs skull lite motstånd och faktamotstånd och så vidare. Så, men inför det här valet så har det inte faktiskt hittills åtminstone debatteras desto mera. Men det finns fortfarande bland Sverigedemokraterna och också bland en del moderater så finns det ett stort frågetecken kring public service framtid här i Sverige. Och det har ju senast också synats också i stora sparpaket som den här regeringen har tvingat igenom på Sveriges Radio. Men så är det inte allmänt så varför det just sker nu eller i dessa tider, så om man nu lite dramatiskt så skulle jag säga att det är alldeles tydligt att många europeiska högerpopulistiska partier har tagit intryck av Trump-administrationens, vågar man väl nog säga, ganska så aggressiva antimedia och som en del människor kallar höger woke-kultur. Mm. Att det har blivit en höger woke-kultur då, mot den woke-kultur som de anklagar. Och jag tycker man ser tydliga spår av det i Europa idag, att man har fått ny kraft och nytt hopp om att gå på i samma sätt här. Och det kan vara en av orsakerna.
2: Ja, det där, om man riktigt benar i det här pressutlåtandet då som Kajsa Garedev har gett ut och som hon då kommer att lyfta upp i det här spörsmålet, det skriftliga spörsmålet alltså i riksdagen, så det här är ju allting från, alltså väldigt mycket. För det första talas det då om det att Yle gör för mycket, och så skriver hon så här att det viktigaste uppgiften för Yle är att toimia riippumattomana ja ajantasaisena valtiollisena tiedonvälittäjänä, att fungera som en oberoende och aktuell statlig informationsförmedlare.
4: Hon blandar ihop två saker precis rakt upp och ner, liksom det hon talar mot sig själv, tycker jag.
2: Hur menar du då?
4: Om det ska vara en statlig informationsmedlare ändå vara oberoende, så det går ju inte ihop. Yle är ingen, Yle ägs av staten indirekt via stiftelser och det är samma Sveriges Radio, men är journalistiskt och innehållsmässigt helt oberoende och jättemån om att vara utåt också oberoende av sittande regeringar, politiska frågor som det där handlar om heta frågor på det sättet att man inte, så att jag tycker tvärtom att Yle och Sveriges TV och Radio är ett bra exempel på institutioner som inte styrs av staten på något som helst sätt, fast de många högerpopulistiska partier tycker att de gör det.
3: Det intressanta är ju här att här vävs ju samman alltså motstridiga element eller olika sorters kritik av public service, men också professionell journalistik, hävdar jag överlag. Att det delvis handlar om att man anklagar, alltså i Finland anklagar man ju inte bara Yle utan också till exempel Helsingin Sanomat för att vara för vänster. Det är ju många vänstermänniskor som tycker absolut det motsatta. Mm. Det är samma i Sverige, att för höger medier är ju Dagens Nyheter, den liberala tidningen,
4: det värsta.
3: Men just den här liberala, så att säga, med tidningen som är ett fiende. Så det finns alltså den här misstron mot professionell journalistik som försöker liksom som sker på sina egna villkor, där man så att säga oberoende formulerar frågor som man tar upp och försöker behandla det från olika perspektiv och så vidare. Så det är en misstro mot det här. Sen är det just den här frågan om höger vänster. Och det här är ju liksom lång historia. Jag själv har ledde ett projekt om Yles programproduktion, alltså inom kulturområdet, inte inom nyhetsjournalistik. Men har forskat i Yles historia ganska brett. Och det vet vi ju att det har, den här debatten om politisering, det är inte första gången, utan det har pågått hela Yles historia. Så det är ju kampen om det offentliga. Och det tillhör ju demokrati. Så en del av demokrati att man så att säga debatterar offentligheten och dess villkor, vilka som får komma till tals, vilka som får uttala sig, vilka röster som hörs mest och så vidare. Men det paradoxala är det att den här argumentationen att public service eller professionella medier har vänstervridning, så det har inte gått att belägga på något vetenskapligt sätt. Det finns inga vetenskap, man har försökt räkna på olika vis, men problemet är ju det att vad är vänster och vad är höger? Det är ju delvis partitillhörighet, men sen är det teman, sen är det värderingar, det är röster, det är personer, det är en blandning olika saker som man bedömer som höger eller vänster. Så den här, jag tänker själv på att det intressanta är att så många olika typer av kritik kan komma samman. För sen finns det ju också de här marknadsliberala som så att säga är bara emot att det finns en offentligt finansierad verksamhet som public service. Och där får man ju med, inte kulturkonservativa nödvändigtvis, men det är marknadsliberala som vill bara ha mera business. Och tycker att det ska inte finnas något till, alltså här Garedev nämner att Yle slösa pengar på att köpa rättigheter till det där Sagan om ringen.
2: Ja,
3: att
2: ja.
3: Det är för dyrt, att sånt ska man inte göra. Men motargumentet är ju det att det är liksom public service till att erbjuda den kulturprodukten till alla medborgare som inte behöver då liksom ha betalkanaler. Så den här, ja, det är en intressant debatt, men också någon som vi har haft väldigt länge.
2: Det känns som att den dyker upp, ja, med jämna mellanrum. Jag tänkte så här att Anders Lindberg som är ledarskribent för Aftonbladet, så jag har sett att han har diskuterat de här frågorna i olika sammanhang här under sommaren och säkert också med anledning av Sveriges stundande val. Men han sa, trots att du Ari Nyqvist sa att inte själva public service har debatterat så mycket inom svenska valet, men det som han Lindberg säger är att det nog märks i alla fall vid en viss ängslighet.
4: Ja, det alltså, finns bra exempel på.
2: No, berätta.
4: Aktuella. Till exempel nu senast när Rapport gjorde sin, eller håller på med sin partiledarrunda och träffa Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas ordförande i Sölvesborg på hemmaplan, alltså, så jag såg den där intervjun och reagerade också på att nu är nog Sveriges TV och rädd för att det blir 4 fortsatta år med Tidö så undfallande och försiktiga och var de, och sen tittade jag på de andra partiledarnas intervjuer som var mycket tuffare och hårdare. Så att, och annars också märker man att Sveriges Radio och Sveriges TV just nu så ligger jättelågt och vågar inte ens komma fram och med faktabaserade motfrågor. Och det är det som irriterar mig mest. Men jag skulle säga att Anu har aldrig sett på det sättet att vi har en sån tid nu när gränsen mellan, ska vi nu kalla det allmänt medieinnehåll på nätet, och sen den här mera traditionella, fria och oberoende journalistiken, nu håller på att suddas ut med alla de här poddarna och influencers och så vidare, och att politiker och andra makthavare kan gå ut på annat sätt än tidigare. Vårt medielandskap har ju ändrats och förändras fortfarande jättesnabbt, och därför på ett sätt tycker jag också att Yle borde kunna ta lite mer ansvar för den här förändringen och följa upp den bättre. Och jag personligen på ett sätt tycker nästan det är bara bra att sådana här sannfinländska och också sverigedemokratiska debattinlägg och ganska tuffa och hårda, vilket brukar höra till, att de kommer ut och att folk börjar diskutera, för vi lever i ett nytt medielandskap både i Sverige och Finland och internationellt. Det händer stora saker på olika håll i världen och stora bolag köper upp ännu större bolag, nätbolag och techbolag och medieproducenter överlag. Så det är hög tid att diskutera det här på allvar. Så jag också samtidigt som är jag lite glad över att Yle och Sveriges TV, Sveriges Radio nu liksom ifrågasätts, kanske inte på det här sättet, men åtminstone att man tar upp den här frågan och diskuterar, för någonting måste hända också på Yle och på Sveriges TV.
2: Men vad menar du med att ta ansvar? Att Yle, på vilket sätt ska vi göra det? Jag säger nu vi, för att det är ju helt öppet. Jag menar, jag jobbar också här.
4: Ja, inse att det där, att det håller på ganska snabbt, mycket snabbare än jag själv trodde, växa fram en ny generation av TV-konsumenter, radiokonsumenter, nätkonsumenter framförallt, som då använder nätet och sin mobil till och med för allt det här. Och inte ser än så mycket på TV och absolut inte lyssnar på radio. Vi har gjort 2-3 forskningsprojekt de senaste åren kring hur unga, under 25-åringar, hur de tar emot nyheter, på vilket sätt och hur de reagerar på olika nyheter och vilka vägar får de sina nyheter. Och kom ju fram till att det är ju den vägen som via sociala medier och sånt som de får sina första intryck. Mm. Och finns det nog också traditionella medier bakom det här så småningom sen. Och nu är det, tycker jag, hög tid för Yle att börja reagera på det här, för snart så finns det de få som tittar på TV och lyssnar på radio så är liksom färdigt frälsta för det här public service. Men medan den det här, och nu talar jag inte om alltså om ungdomar från 12 till 18 år, utan också ändå upp till 35-40-åringar börjar liksom helt tappa det här gamla medielandskapet och känslan för professionell journalistik i TV och radio.
3: Men det där tycker jag är intressant. Alltså jag är ju en sån här trogen P1-lyssnare. Jag har ingen, jag delar inte Ari din bild av att de är ängsliga på något sätt, men Ekot eller P1 politikpoddar, men det kanske är en annan diskussion. Men det där, alltså det där som du
4: närmast.
3: Förlåt.
4: Jag pratar närmast om aktuellt det här.
3: Jo, okej. Okay. No, men jag vill bara liksom ta upp det här att det paradoxala här är det att jag tror att Kajsa Garedev egentligen förespråkar en gammal idé av den svunna tiden då man har en just så att säga en kanals liksom nyheter och aktualiteter och att alla samlas kring samma information. Det skulle vara idealmodellen. Och det som egentligen är målet för kritik är att Yle har ju försökt väldigt medvetet redan länge, alltså i 15 år, digitalisera sig och ta sig an det nya medielandskapet. Och det är ju många, inklusive mig, som tycker att det går för långt ibland. Alltså att jag saknar mina favoriter. Det är ju precis det som, det är den vanligaste kritiken, att varför har vi igen de här influencers varför har vi de här videon på olika sociala medieplattformar och varför är det poddar och varför är det inte gammaldags? Alltså jag tycker att Yle, det här är nu alltså, jag talar utifrån min forskning, men också att jag försöker placera mig in i den här debatten att jag tycker att här finns generationsskillnader, här finns politiska skillnader och det är ju sannfinländarna eller de här antimediepopulister, som jag tycker är ett väldigt bra ord för, de förekommer lite varstans. Så de utnyttjar den här situationen, för de har en idé om att Yle är si, SVT är så, och sen blockar de olika enstaka program här och där som belägg för sen det här påståendet. Och för det är ju omöjligt att greppa hela utbudet. För den finns överallt. Den finns på väldigt många plattformar. De ser kanske någon podd där de tycker att oj, de talar om något och det där frågor som, ja, det där är ju vänsterfrågor. Yle är vänster. Sen måste man gärna liksom på något sätt protestera gentemot det. Jag tycker att den här hela debatten är symptomatisk på just det här fragmenterade medielandskapet. Och det är ju intressant att sådana som vill, alltså Garedev också vill så att säga förnya Yle, så egentligen förespråkar hon ju den tiden som Yles historia har, alltså Yle har ju lämnat bakom sig, det var 70-talet då man hade politiskt utsatta redaktörer och då man inte kunde utse nyhetsjournalister, för det var så problematiskt när man hade stora möten där man försökte komma liksom förstå vilken partitillhörighet en obunden journalist har. Och då, alltså det var flera år då man inte liksom kunde utnämna någon nyhetsjournalist i Yle. Det här skriver Ville Perna om väldigt utförligt i sin historik.
2: Det, jag tänker här, alltså det som du, Ari Nyqvist, säger att Yle själv måste kämpa hårt för att, och andra public service-bolag också, för att inte göra sig irrelevanta. Är det det jag läser i det som du säger?
4: No, precis.
2: Och för det, men det som Anu Koivunen igen säger, gör det nu helt klart för den som kanske inte följer med lika noga de här mediepolitiska diskussionerna. Så det som Anu Koivunen igen säger är att vi försöker nog. Men risken är att man sen tappar istället den där trogna skaran som vill ha det där, att varför är ingenting som förr? Så att hur du än gör, så det är som att kissa i motvind, hur du än gör så får du allt på skorna.
3: Här ser man den med journalist och vem kan sammanfatta. Tack Bettina.
4: Ja, men det borde kanske gå att kombinera de här två sakerna. Jag menar, många kan göra två saker samtidigt och Yle borde ha de resurserna att göra två saker samtidigt. Och det tycker jag att de borde kunna klara bättre än nu. Och den här äldre generationen som jag då själv kan räkna mig också till. Så om jag jämför hur jag konsumerar nyheter, media överlag för 5 år sedan med hur jag gör idag, så oj vad jag har förändrat mig och vad jag jag läser annorlunda saker och vad jag hoppar hit och dit och visst, TV är viktigt för mig, jag ser på Rapport och Delta på TV Nytt i Sverige varje kväll och så här, men utan de andra möjligheterna jag har idag så skulle jag gråta blod varje dag om jag skulle ha de andra möjligheterna via nätet, få liksom allt det här andra och det här balansen mellan de här två den här övergångsperioden mellan det här generationsskiftet, om vi ska våga kalla det, så det kommer att bli förvånansvärt kort. Den här utvecklingen har gått så snabbt att när jag är på fortbildningskurser på FOJO här och pratar med journalister i 40-50-årsåldern, så säger de också att de också liksom har tagits på sängen av hur snabbt den här publiken upp i åldrar håller på att förändras.
3: En annan sak som, alltså Garedevs det här initiativ, nu har vi ju inte sett det här spörsmålet ännu. Men
2: vi har bara sett pressutskicket.
3: Pressutskicket, ja. Så där liksom hänvisas inte till den här liksom misstron gentemot YLE på grund av den här vänstervridningen som hon då menar. Ja. Den andra aspekten är just det här att hon är emot det här breda public service-uppdraget. Och det är precis det som jag själv, alltså vi publicerade Kultur i vuosisata som en del av det här, alltså vetenskapliga forskningen kring YLEs historia, så en volym handlade om programhistoria under 100 år. Och det som jag lärde mig under det projektet så var att YLE har ju grundats för att vara en kulturinstitution. YLE grundades, public service kom inte upp som en idé för journalistik. Det var inte för att förmedla, så att säga, hur staten ser på sig själv eller hur makthavarna vill beskriva verkligheten. Utan public service kom som en idé för att, så att säga, skapa en gemensam offentlighet för den moderniserade samhället. Alltså det är ju radioteknologin och 1920-talet i Storbritannien och alla andra länder som tar efter. Och tanken var då att man ska ha bred utbud, man ska liksom utbilda och underhålla, man ska uppfostra, det är de här gyllene orden som har förekommit gång på gång. Men där har alltid funnits med idé om att man skapar så att säga kulturellt samförstånd, att man så att säga bildar en idé om landet, nationen, olika regioner och så vidare med hjälp av kulturen.
2: Så det är på ett sätt ett utslag av nationalism också?
3: Absolut. Nationalism och vill, alltså, också att kunna kontrollera ett samhälle som faller sönder, som var ju idén. Alltså att industrialismen, avtagande religionens betydelse, alla de här stora processer och massmedier och public service som en del av det, handlade ju om att skapa, så att säga, nationell offentlighet. Och sen efter alla de här årtionden har man ju debatterat, så att säga, att hur enhetlig ska den vara, hur ska man tillåta konflikter, vilka som får komma med sina berättelser. Men det är därför som man har producerat pjäser, alltså sketcher, underhållning, musikprogram. Det är ju verkligen det mesta som folk uppskattar, är Eurovision eller Melodifestival eller tv-serier, filmer via tv. Själv växte jag upp i Kemi, där visserligen fanns det någon kommersiell biograf, men jag har ju sett det mesta av filmer via rundradio, alltså via YLE. Idag är det annorlunda när man liksom medielandskapet är förändrat, men för många generationer har det ju varit så att den främsta kulturförmedlaren före digitaliseringen och nätkulturen var ju rundradio. Det är historia.
2: Men det du säger nu är alltså det att med andra ord, nu när vem som helst kan nästan starta en egen kanal på vilken plattform, du behöver bara en telefon, så kan du starta en tv. Och det här har ju många politiker, och det här var i Nyqvist du inne på tidigare. En mängd politiker som har sina egna poddar och sånt. Och många har inte ens fyskam lyssnarsiffror, alltså där är väldigt många som lyssnar. Det här är ju direkta konsekvenser också för traditionell media, alltså inte bara YLE utan all traditionell media. Varför, det här jag tar upp någon gång, varför skulle en riksdagsledamot med en egen kanal utsätta sig för det att komma till exempel till YLE?

0: och bli få kritiska frågor eller bli, sättas vid samma bord och käftas och gläfsa med någon annan, om man så att säga oemotsagd kan tuta ut sitt budskap.
1: Och det finns också en ytterligare point i det här, just det att de politikerna och andra makthavare, ska också prata om ekonomiska och kulturella makthavare och helt enkelt sådana som är ute efter att göra pengar, alltså kommersiella intressen. Det märker vi ju nu att desinformationen och hat och hot och på nätet så ökar. Och YLE och också Sveriges Radio och TV har satsat enorma resurser och helt nödvändiga resurser på att faktachecka. Och det finns samarbete mellan Sverige och Finland kring faktacheckning och att kolla nyheterna i en tid då hela nätet håller på att svämma över desinformation och vågar jag nästan påstå någon sorts himleraktig propagandakampanj från många håll. Så det är en sak. Sen håller jag också helt med det här att det YLEs granskande, samhällsrelevanta och oberoende professionella journalistik måste vara faktabaserad och hålla för vilken granskning som helst och också för en hård debatt. Och som sagt, en debatt som jag också välkomnar. Det finns, som Anu sa, en tredjedel av om vi nu använder ordet mediekonsumenterna i både Sverige och Finland, så håller jag ganska långt med det här och hur vi ska nå fram till dem och få dem att tänka och fundera på vad public service är idag och vad det borde vara imorgon i det nya medielandskapet, tror jag är en viktig uppgift för alla public service-institutioner.
0: Men du sa där tidigare, sa du att vi skulle egentligen både tacksamt ta emot sådana initiativ, alltså att
1: ja.
0: Det är,
1: ja.
2: Ja, men herregud, alltså, här måste jag verkligen tycka annorlunda, för jag tycker att jag menar att den här, alltså vi har haft ständigt pågående debatt, YLE-lagen och YLEs finansiering sedan början av digitaliseringen, alltså omkring 2010 eller någonting, så det var stora debatter och utan någon paus så har vi haft den här diskussionen, så det finns inget, absolut inget nytt i det här, och det, jag kommer tillbaka till det som jag sa inledningsvis, att jag kollade just att, alltså igår Iltalehti publicerade den här pressutskicket nästan alltså utan motkommentarer, journalistiskt väldigt dåligt. Bara skriva av, vad riksdagsledamoten har sagt. Nu har samma journalist gjort alltså uppföljare, och där står det att bland Iltalehtis läsare så förekommer mer stöd för Garedevs initiativ än kritik. Alltså 10-10 i morse.
0: No,
2: och det sägs inte många, det sägs inte hur många som har kommenterat. Det finns absolut inga, alltså det är någonting som, sådana nyheter som man skriver vid desken som är bara avsedda för att poppa upp i olika algoritmer som snackisar. Och det finns, så den riktiga frågan är att om det här spörsmålet i riksdagen, vilka kommer att ta upp det, vilka orkar börja nu när vi har budgetmangling, det är liksom jättestora samhälleliga frågor, vilka som orkar föra det här kulturkriget, att är det en nischfråga eller bara för det här Garedev eller är det bara liksom, ja, är det bara för att nu Iltalehti vill förstöra YLEs fest, jag hoppas att inte många hoppar på den här båten.
0: Nu har vi ingen här från Iltalehti att försvara
2: jag är jättekritisk, ja. Förlåt.
0: Ja, men jag vill betona det, att här finns ingen som kan försvara den här linjen,
2: så säger
0: förstås,
2: de också i Sveriges Radio. De alltid tar dess parti som inte finns
0: när... Jag tar inte parti, jag bara kommenterat här.
2: Nej, förlåt, inte ta parti utan representerar. Och det där måste man ju alltså verkligen högakta. Det är public service. Så säger man. Så säger man. Man kan inte bara, jag kan inte bara lägga ut text, utan du måste säga. Det är ju det fina med public service-etik.
0: Men om vi då försöker vara rättvisa här med Kajsa Garedev, så det som riksdagsledamöter ju gör är att ta upp frågor och föra dem till diskussion. Och vissaligen så har YLE nu diskuterats av och an, och budgeten har diskuterats allt här många år. Och jag kan säga så här, internt så kan det upplevas ganska tröttsamt att det gång på gång tas upp. Men Ari Nykvist, du säger att vi ska tacksamt ta emot att det kommer en sån här debatt i alla fall. Och du håller fast fast vid det, hör jag.
1: Ja, ja, därför att Anu har alldeles rätt. Det här är en fråga som tröskas om och om igen, både i Sverige och Finland, kring public service-uppgifter och saker och framtid och så. Men det är ju ett symptom för mig, det är ett tecken på att det finns någon där ute, eller en ganska stort gäng där ute, som inte är nöjda. Och jag tycker att de borde kunna vara nöjda, men om inte verkligen är det, utan det år efter år kommer samma debatt och olika nationalistiska och högerpopulistiska partier drar på den här debatten och utnyttjar den till för sina skumma ändamål, så måste vi börja tänka att hur ska vi liksom få igång någonting så att vi inte får ha den här debatten om 5 år igen, utan någonting måste hända. Vi kan glömma bort en tredjedel av mediekonsumenterna, lyssnarna, tittarna och säga att ni har fel, ni är för dumma i huvudet, ni måste lyssna på oss som kan det här.
2: Det har jag verkligen inte sagt, utan jag sa bara liksom att de här kritikerna har ju fått komma till tals. Ylelagen har förändrats, finansieringen har skurits ner, uppdraget har definierats noggrannare, kommersiella konkurrenter har gått till EU-kommissionen för att EU-kommissionen att skära ner Yles uppdrag. Så det här handlar inte om att tysta debatten, utan jag försöker nu tolka bara att varför ska vi just nu diskutera och på vilket sätt den här diskussionen skiljer sig från andra. Så jag förstås är jag inte antidemokratisk på den här punkten.
0: Det finns ju förstås en risk att det spiller över, som vi har också val på kommande på våren, till någon form av ängslighet här också, att man liksom är lite extra försiktig i sin fråga. Alltså jag säger inte att det kommer att ske, men det finns alltid en sån risk och man kan diskutera det. Men Garedev talar ju mycket om pengar här, och nu har vi ju budgetmanglingar på gång här, och då är det väldigt tacksamt alltid att säga att Yle sväljer så mycket pengar. Så att det är väl en orsak också att det så att säga tas upp nu, även om man knappast på nytt river upp nu Yles budget, men det är tacksamt att påpeka hur mycket Yle kostar. Hon går så långt som att säga att om man bara skulle kasta ut allt utom det där neutrala informationen som från statligt håll som hon tycker att vi ska ha, då skulle vi klara oss med 100 miljoner mot 500 miljoner annars. Så att hon menar att där så sparar hon pengar direkt.
1: Men en sak som jag också som finlandssvensk i förskingringen här i Sverige är jätteorolig för, att det där att hur ska olika minoriteter, både i Sverige och Finland, om public service begränsas på det här sättet som hon föreslår och det blir av, så kommer det finnas ännu mindre resurser för att föra fram minoriteternas kultur, att jag ska kunna lyssna på Kai, på public service och gratis och så vidare. Alltså den här minoritetsaspekten i public service i hela Europa så är jätteviktig, och det här är ju något som både sannfinländarna och Sverigedemokraterna delvis också liksom sveper bort i all sin kritik om i vågkultur, att det är minoriteter, minoritetskultur är också vågkultur ungefär, och det är jag väldigt rädd för, fast jag nu inte bor i Finland och mera.
0: Det är ju en helt egentligen eget kapitel. Jag tog tidigare här ordet nationalism i min mun när du, Anu Koivunen, beskrev att hur public service fick sin början, att det handlar om att ena folk skapar något sådant, att det här är liksom nationens kultur. Och det är kanske det som vissa också vill tillbaka till.
2: Men det viktiga är att komma ihåg att nationsbygge är också någonting som man så att säga, det pågår en kamp vad det ska innehålla, hur man ska definiera nationen. Det är ju allra högst alltså en politisk fråga som präglar väldigt många länder, vilka som inkluderas i folkgemenskapen. Alltså det här börjar jag, när jag använder de här orden, så är det ju historiska anor, vilka som räknas som finländare, vilka perspektiv som tillhör till nationens berättelse. Yle har ju verkligen varit en aktör på den spelplanen, inte bara Yle, men public service har historiskt haft en väldigt viktig roll där, och just genom lagstiftning med att beakta olika nationella minoriteter och uppdraget att försvara så att säga tidigare mångkultur eller diversitet i olika perspektiv och så där. Och det tycker jag själv är viktigt, att man debatterar så att säga Yle och andra public service bolag utifrån det, att är det tillräckligt. Är det tillräckligt, kommer många, vilka som får komma till tals, vilka som exkluderas och av vilka skäl. Alltså att den debatten är ju viktig. Och no, det handlar om nationen.
0: Den här finns ju alltså i Yle-lagen. Mm,
2: absolut.
0: Också den här.
1: Än så länge.
0: Ja, än så länge. Det där, jag tackar er båda för den här diskussionen. Och så där i moderna anda, så du som lyssnar på det här programmet via din telefon, så det via arenan ska vi säga, så du hittar en pratbubbla på arenan där du kan delta i diskussionen kring de frågor som lyfts fram här. Alltså vi utgick ifrån riksdagsledamot Kajsa Garedevs initiativ som kommer som ett spörsmål då till riksdagen att splitta upp Yle helt enkelt, så att Yle bara ska fokusera på oberoende statlig informationsförmedling och sedan allt annat som skulle finansieras så där marknadsekonomiskt. Det har vi diskuterat här tillsammans med medieforskarna Anu Koivunen och Ari Nyqvist. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet. Tack.
1: Tack.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Elvis Ahlgren och min bil, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds, god eftermiddag. Vi börjar med färska inflationssiffror. EUs statistikkontor Eurostat rapporterar att inflationen i euroområdet steg till 3,3% i augusti. I juli var inflationen i euroländerna 2,9%. Enligt preliminära uppgifter från statistikcentralen var inflationen i Finland ändå lägre i augusti, 2,4%. Det är främst energisektorn som ligger bakom den ökning som Eurostat rapporterar om. Uträknat på årsnivå steg energipriserna i euroområdet i augusti med 14,3%, vilket kan jämföras med en ökning på 10,3% i juli. Den bakomliggande orsaken till den ökningen är kriget i Mellanöstern. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav på att stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Förutom nötkött gäller förbudet kött från fågelfe, ägg och honung. Här hemma inledde statsminister Petteri Orpos regering tidigare idag sin sista budgetförhandling för den här regeringsperioden. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. SFPs ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, kommenterade utgångsläget i förmiddags när ministrarna samlades på Ständerhuset i Helsingfors.

Vi hade tekniska utmaningar här. Jag vet inte om ni hörde Anders Adlercreutz, men vi går vidare. Åbo Akademi meddelar att man inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Omställningsförhandlingarna hänger ihop med universitetets planerade utbildningsreform. I det här skedet är det inte i första hand frågan om förslag om uppsägningar eller väsentliga förändringar i personalens arbetsvillkor. Men det heter att utbildningsreformen kan leda till personalminskningar inom fakulteten för human- och samhällsvetenskaper. Åbo Akademi genomgick omställningsförhandlingar senast kring årsskiftet 2024-2025. Så utrikes. I Norge ska kung Håkon om ungefär en timme avlägga sin ed till Stortinget. Håkon blev kung efter att hans far dog förra veckan och ska nu lova att regera kungariket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lagar. Kronprinsessan Ingrid Alexandra ska också underteckna en skriftlig ed så att hon vid behov kan träda in som regent om kung Håkon till exempel är sjuk eller annars inte tillgänglig. Det norska hovet meddelar att drottning Mette-Marit inte deltar i ceremonin i Stortinget på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. I Spanien har man konstaterat att landet har haft den dödligaste sommarhettan på över 10 år, med över 5000 dödsfall under perioden juni, juli, augusti. Statistik har sammanställts sedan 2015 och i år satte Spanien alltså ett nytt rekord i antalet dödsfall då hela 5111 personer dog på grund av hetta. Det är nästan 10% fler än under det föregående rekordsommaren 2022. I Finland var sommarvädret däremot snarast normalt i år. Enligt Meteorologiska institutet var medeltemperaturen under sommarmånaderna 14,7 grader och det är rätt nära det som vi har haft i snitt under de senaste decennierna. Vi hade 35 dagar med minst 25 grader någonstans i Finland, även det är nära snittet, men den här sommaren var högsommarvärmen ofta ovanligt lokal. Så en sportnyhet. Kerttu Niskanen har meddelat att karriären är över. Niskanen är en av Finlands främsta skidåkare och har tillhört den absoluta världstoppen i över 10 säsonger. Hon har under sin karriär kammat hem 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer. 38-åringen har representerat Finland sedan 2011 och tog sin senaste OS-medalj i årets vinter-OS. Så en titt på vädret. Väderrapporten utlovar delvis soligt väder i landets södra och mellersta delar, men lokalt förekommer regn eller åskskurar. I Lappland är det mest mulet och på sina håll regnigt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från ikväll småningom klarare och mest uppehållsväder, men i natt kan det lokalt bli dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 17 och 21 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Svag vind. I landets norra del utlovas mulet väder och på många håll regn, lokalt även åska. Imorgon blir det lokalt klarare, men det förekommer fortfarande regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 15 och 19 grader. I mellersta norra Lappland mellan 10 och 15 grader. Nattens lägsta temperatur blir mellan 7 och 13 grader. Svag vind i norra Lappland, tidvis måttlig vind omkring nordost. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över norra Sverige rör sig sakta mot Lappland. En högtrycksrygg förstärks från Östersjön till landets västra del i natt. På Finska viken utlovas sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det vind av varierande riktning, mot morgonen västligt i nordvästlig vind. God sikt. På norra Östersjön utlovas vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden, mot morgonen vind omkring väst och god sikt. På Ålands hav blir det vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden, från och med natten sydvästlig vind och på morgonen lokalt dimma. På skärgårdshavet väntas vind omkring sydväst 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det vind av varierande riktning. Mot morgonen vind omkring väst och på morgonen igen tillfälligt vind av varierande riktning. God sikt. På
På Bottenhavet utlovas västlig vind 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. God sikt. I Kvarken väntar sig meteorologerna västlig till sydvästlig vind 4-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen avtar vinden och mot morgonen utlovas vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken blir det vind omkring sydväst 5-9 meter i sekunden. Mot morgonen västlig till nordvästlig vind. God sikt. På Saimen utlovas sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen blir det där nordvästlig vind och god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 28 kilometer. Kotkarankö 18, sydväst 5. Mulet, sikten 29 kilometer. Orrengrund 17, sydväst 5. Mulet, sikten 19 kilometer. Emsalö 17, sydväst 7. Kallboda grund 17, syd-sydväst 6. Östertokan 17, sydväst 7. Gråhara 17, sydväst 5. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 20, sydväst 6. Bogaskär 19, väst-sydväst 6. Nästan mulet, sikten 35 kilometer. Hangö-Tulludden 17, syd-sydväst 7. Russarö 18, syd-sydväst 7. Venö 17 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Utö 19, syd-sydväst 5. Mulet, sikten 28 kilometer. Notgrund 18, syd 6. Fagerholm 19, syd 5. Vilsandi 18, syd-sydväst 3, sikten 30 kilometer. Gotska Sandön 18, syd 3, sikten 34 kilometer. Kumlinge 19, sydväst 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 16, nord-nordväst 4. Enskär 18, sydväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Mulet, sikten 15 kilometer. Tahkoluoto 16, väst 5. Mulet, sikten 48 kilometer. Selgrund 16. Vinduppgifterna saknas, men är nästan mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret 15, sydväst 6. Strömmingsbådan 15, väst-sydväst 6. Valsörarna 16, sydväst 6. Kallan 16, syd 5. Tankar 16, syd-sydost 3. Mulet, sikten 20 kilometer. Ulkokalla 15, syd 7. Nahkiainen 15, sydväst 6. Brahestad 16, sydväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-sydväst 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydväst 6. Mulet, sikten 19 kilometer. Kemi 1, 15, sydväst 6. Ajos 16 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Mulet, sikten 2 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg plus 8 cm. Brahestad och Jakobstad plus 6. Vasa plus 5. Kaskö och Mäntyluoto plus 3. Raumo plus 4. Åbo plus 5. Fögle och Hange plus 4. Helsingfors minus 1. Borgå och Fredrikshamn plus 1 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,8 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i södra och mellersta Finland och blomningen är på väg att ta slut i norra Österbotten och Kajanaland. Även gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet.
Halterna av gräs- och gråbopollen i luften är små och regn minskar pollenhalterna i luften ytterligare. Och med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag.

Star som finns på Smash Mouths skiva Astral Launch som kom ut 1999. Jag läser att Smash Mouth kom ut med en skiva så sent som för ett par veckor sedan som heter Mercury Comet. Hej, det är Joakim Runt. Önskar dig en trevlig tisdag. Kul att du har tittat in i kanalen Yle Vega. Det är helt rätt det. Hanna Norrena är med här också. Vi kommer att vara i ditt sällskap fram till klockan 17.00. Här är poporkestern Åland.

0: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Och så påminner jag om att om du behöver höra av dig till eftermiddagssändningen så A, kan du det, och B, du har flera olika alternativ. Du kan höra av dig via WhatsApp, nummer 044-421-4848. Jag upprepar, och dessutom långsammare, 044-421-4848. Programmera in det så har du det. Eller så mejlar du vegasnabela@yle.fi. Bara så att vi har introduktionen och presentationen och koordinaterna under kontroll. Nu ska vi prata litteratur och biografier. Jag vet inte om du är en vän av biografier. Jag är en stor vän av biografier. Tycker om att läsa om riktiga personer och hur deras liv har varit. För tillfället läser jag om brittiska musikern Paul Weller. Men vi ska fundera på biografier ur en historisk vinkling. Det vill säga, hur har det här med biografier ändra genom tiderna? Eller till exempel, för 2000 år sedan så skrev Plutarkos en biografi om Caesar. Hur annorlunda är en 2000 år gammal biografi jämfört med en modernare biografi? Till exempel Henrik Meinanders biografi över Mannerheim. Sånt här funderar Merete Mazzarella på i sin färska bok som heter Berättade liv om biografier.
2: Jag tror att jag är intresserad av allt som har med människors liv att göra. Jag har ju skrivit väldigt mycket om mig själv. Jag har skrivit ett par biografier själv. Och så tänkte jag att, framförallt tänkte jag kanske att jag nu åtminstone rejält skulle vända bort blicken från mig själv och skriva om andras liv. Alltså jag var också väldigt intresserad av varför människor läser biografier och varför de skriver dem. Så det var egentligen utgångspunkten att varför biografier?
3: Varför är vi människor intresserade av att läsa biografier, tror du?
2: En orsak till att äldre människor gärna läser biografier är då att biografier är ju ett sätt att läsa om det förflutna, och historia är ju inte alltid så levande, men biografi är ju en form för levande historia, liksom med en tydlig huvudperson då, och att man får uppleva en främmande tid genom den personen. Eller så, om man är så gammal som jag, så kan man då uppleva sin egen ungdom genom att läsa biografier. Det är ju också helt möjligt. Sen tror jag att man egentligen också i någon mening lite speglar sig själv i biografins person, huvudperson. Och så där halvt om halvt skämtsamt så har jag då också sagt eller skrivit att när man tänker på sitt eget liv så kan man tycka att det är nog så råddigt. Men så kan man trösta sig med tanken att om man nu fick en människa som skulle skriva om ens liv så kunde den kanske styra upp det. Och det är då en liten tröst. Det skulle då rimligtvis ske långt efter ens död eller åtminstone en tid efter ens död. Men det skulle ändå på något sätt, själva den där tanken känns ju bra. Sen är det ju också det att trots allt så när man läser så spelar det roll, tycker jag, om det man läser om verkligen har hänt eller är fri fantasi. Jag menar, det där att det som verkligen har hänt har ett högre värde, det ska ju inte en litteraturvetare få säga. Men det finns en skillnad, och jag tror att framförallt alltså blir det intressant när det är någonting helt osannolikt som händer. För att om man läser om någonting helt osannolikt i skönlitteraturen så säger man sig ju bara att det här är dåligt hittat på. Men i en biografi så får man då ta det på allvar och blir bekräftad i att osannolika saker verkligen kan hända.
3: När du är inne på det här med det osannolika så funderar jag på hur mycket fantasi en biografiförfattare kan ta till, alltså hur mycket fiktion kan man använda sig av som biograf, tycker du?
2: Det är ju en intressant fråga, och det finns ju säkert postmoderna biografier som tar sig väldiga friheter, men jag har nu valt att skriva om biografier som håller sig ganska nära verkligheten. Jag tror att den som friast har hittat på, det är då Voltaire när han skriver om Karl den XII. Liksom alla de bästa anekdoterna om Karl den XII tror jag faktiskt att Voltaire har hittat på.
3: I den här boken har du alltså, tar du fasta på 11 biografier. Biografier om 6 män och 5 kvinnor. Här finns biografier om Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karl den XII och Charles Darwin och Mannerheim bland annat. Varför har du valt ut just de här biografierna?
2: Alltså det är biografier som jag spontant har njutit av att läsa. Den enda biografin som har mig lite som varnande exempel, det är den här biografin av Nancy Mitford. Och jag tog med den därför att den här familjen Mitford ju ändå är på något sätt spektakulär. Det har skrivits väldigt mycket om denna familj där barnen strövade iväg åt så olika håll, blev någon kommunist, någon fascist, någon nazist. Men jag ville också visa att en alltför flåsande engagerad biograf kan förstöra för sig. Om man är för förälskad i sitt föremål så går det på tok. Om man är för ivrig att tolka varje liten sak och ställa frågor, kan det vara på det här sättet eller är det snarare på det här sättet, då förstår man förläsaren. Förläsaren vill egentligen få tolka själv. I det fallet är det en person som förbrukar allt syret själv.
3: Jag tänkte just fråga dig att vilka är de vanligaste fallgroparna som en biograf kan falla i?
2: Ja, alltså det är utan vidare en fallgrop att förklara precis allt och sen kanske överhuvudtaget också att vara för förälskad i sitt föremål.
3: Om vi vänder på steken, vad tänker du att hur ska en bra biografi vara? Vad bör den innehålla enligt dig?
2: Ja, det är nog en riktigt svår fråga och jag tror att det finns väldigt många olika lösningar. Biografier är ju också intresserade av olika saker. Min älsklingsbiografi av de här 11, det är ju biografin om Charles Darwin som är skriven av ett, jag tror att det är ett barnbarns barnbarns barn, jag tror att det var så det var, som ju då har tillgång till familjearkivet och som berättar Charles Darwins liv, inte från barndomen egentligen, utan det börjar med att han då sitter och funderar på om han ska gifta sig och riktigt noggrant så där på papper räknar ut liksom vad som är bra och vad som skulle vara dåligt. Och så slutar det ju då med att han åker iväg och friar till sin kusin. Och jag tycker det här att kunna börja på ett bra sätt, generellt tror jag att det inte är ett bra sätt att börja, den och den föddes då och då. Det är nog bättre att börja någonstans i mitten och sen kan man ju blicka tillbaka på barndomen förstås. Men den biografin, alltså det är då Charles Darwins liv, och det hjälper ju också mycket att han var en väldigt sympatisk person. Det, liksom, det råder så gott som inget tvivel om att han var sympatisk. Och så var ju då familjen intressant och så är ju hans vetenskap intressant. Och den presenteras, tycker jag, med lätt hand så där att man tycker att man åtminstone för stunden tycker man att man förstår vad han höll på med. Och det är ju väldigt stimulerande. Och så har den ju då en brännpunkt som jag tycker

0: citat är väldigt berörande. Han hade ju ett väldigt lyckligt äktenskap och de är många barn. Men brännpunkten är då att han förlorar sin gudstro och hans fru var starkt troende. Och hon tyckte helt enkelt, tror jag, att det var ett svek av honom. Att inte tro åtminstone så pass mycket att de skulle kunna mötas igen i himlen. För det var ju då det allra viktigaste för henne, att de skulle få mötas igen i evigheten. Och det här är då någonting som berördes i deras liv bara ett par gånger. Men man förstod liksom att det var en ständig sorg för henne.
1: Sen nämner du också, just med tanke på den här biografin över Charles Darwin, så pratar du också just om hur den här biografen på ett väldigt bra sätt lyckas måla upp det samhälle som fanns och det historiska.
0: Hela samhället och allt från den tidens gynekologi, barndödlighet, religiositet, klasskillnader. Alltså det är väldigt snyggt gjort och han får allt att hänga ihop så där organiskt. Att jag tycker det är oerhört beundransvärt alltså.
1: En tanke som jag slog mig här, som du är inne på också där i slutet av din bok, är ju det här med att biografer, de har ju haft ofta förstahandsinformation,
0: ja,
1: att gå till dagböcker, ja, eller brev, ja, korrespondens och så vidare. Och i dagens läge så är det ju så flyktigt.
0: Ja, alltså jag undrar på allvar hur det ska vara möjligt att skriva levande biografi utan tillgång till brev. Våra sms och våra mail är ju nog, jag menar, det ger inte mycket i handen.
1: Nej, så att framtiden för biografin, vad ska man kunna säga om den?
0: Den är nog dyster. Alltså, någon motsvarighet till biografi kommer säkert att finnas. Rent alltså tekniskt så finns det ju nu för tiden möjlighet att samla allt vad den döda har lämnat efter sig och återskapa rösten också. Och på något sätt då skulle man kunna, kanske då med någon avatar, återskapa den här människan. Men det är ju inte en, alltså det, åtminstone om man är så gammal som jag är, så blir man inte entusiastisk inför den möjligheten.
2: Säger författaren Merete Mazzarella, intervjuad av Marit Lindqvist om hennes nya bok. Inte Lindqvists, utan Mazzarellas nya bok, som heter Berättade liv. Här är Jungle. Låten heter Someday, Somewhere.

0: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
1: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
2: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

samarbete mellan Pink och Keith Urban från 2020. One Too Many. Apropå inspelad musik ska jag påminna om att Vegatoppen har två utmanare precis i vanlig ordning igen. De utmanarna heter Patricia Bergeroth med låten En himmel emellan oss, som du kommer att få höra genast efter andra utmanaren Seth och låten Bonnie.

0: Patricia Bergeroth och Seth utmanar på Vegatoppen denna vecka. Du röstar via svenska.yle.fi/vegatoppen.
1: På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Melén Wäckström och jag, Fred Wahlström.

Unik chans. Fråga Alexander Stubb det som du vill. Han är med här på fredag. Efter nyheterna klockan 12. Thomas Di Leva är med oss nu.

Alex Warren, låten heter Passenger. Ny musik i Lövega eftermiddag. Hanna Norrena och Joakim Runt är ditt sällskap. Väldigt trevligt att ha dig med. Vi ska sänka pulsen rejält.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Kaskö stadsdirektör Markku Lumio föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Lumio bland annat har varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Stadsstyrelsen i Kaskö samlas i eftermiddag för att diskutera Lumios beteende och frågan delar styrelsen. Inom staden har misstankar väckts om att anklagelserna kan ha kommit till för att störa utredningar om en kommunsammanslagning med Närpes. Lumio nekar själv till anklagelserna, men till saken hör att han tvingades avgå från sitt tidigare uppdrag som Kauhavas stadsdirektör på grund av en liknande situation. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. I nuläget ska förhandlingarna inte innebära uppsägningar, men enligt rektor Gunilla Vidén kan utbildningsreformen leda till personalminskningar inom institutionen för humanvetenskaper.
1: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
2: Mm. Hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
1: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det, så säger det ju var nivån ligger på att vad det vi behöver balansera.
0: Det sa Åbo Akademis rektor Gunilla Vidén, och reporter var Pontus Nyqvist. Inflationen i euroområdet steg till 3,3% i augusti jämfört med året innan. Det är främst energisektorn som ligger bakom den ökning som Eurostat rapporterar om. Den bakomliggande orsaken till de stigande energipriserna är kriget i Mellanöstern. Enligt preliminära uppgifter från statistikcentralen var inflationen i Finland nästan 1 procentenhet lägre än i euroområdet överlag i augusti, 2,4%. Och i Norge ska den nya kungen Håkon den åttonde svära kungaeden alldeles i dessa stunder. Kungen ska lova att regera kungariket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lagar. Han avlägger eden inför Stortinget. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 14.03.

0: Donna Summer. Stadigt i låten Hot Stuff. Tack så mycket Jonas för nyheterna. Mera nyheter varje jämt klockslag. Hanna Norren och Joakim Runt säger trevlig tisdag. Det här är Yle Vega eftermiddag.
1: Trevlig tisdag, och speciellt trevlig är den för Marius Borg Höjby, som är med just på det här
0: nu alltså då, bonusprinsen,
1: bonusprinsen
0: i Norge.
1: Våldtäktsdömde bonusprinsen Marius är alltså med just nu då man bär kung Haralds kista genom slott.
0: Ja, just det.
1: Och jag ser redan nu att nu så börjar alla kvällstidningar rasa. Här står att hovexperten, till exempel hovexperten Trine Willeman, säger att den här signalen är skrämmande. Att norska kungahuset bryr sig inte om offren för Marius brott. Man väljer att belöna honom för hans brottslighet genom att ge honom en framträdande plats vid kung Haralds sida. Att de här bilderna kommer att bli historiska, och att man visar upp honom och ställer honom där bredvid kung Haralds kista, så bidrar till splittring bland norrmännen.
0: Mm.
1: Och frågasätter också att kan man inte komma på att hur kan man vara så himla tondöv, att har man inte alls läst någonting? Mothugge, den andra teamen, säger att det är ju så klart att han ska vara närvarande, det är en så viktig dag. Även om han befinner sig i en svår situation med fotboja, så tycker jag att det här är naturligt. Det handlar om familjen, om att få ta farväl av en person som har betytt mycket för dem. Men, en svår situation, han är dömd till 4 års fängelse för 4 olika våldtäkter, har jag för mig.
0: Det är ju en svår situation. Den är kanske inte värst om man jämför med hans offer. Man ser på det viset. Men alltså, han är ju inte överhuvudtaget släkt med kungen eller något sånt. Så det finns ju på det viset ingen logisk, alltså sådär att det är klart att närmaste släkten ska vara med och sådär.
1: Ja, han är ju inte heller en del av kungahuset. Nej. Men han är ju alltså, inte tycker jag nu heller liksom alltid att det är sådär blodet tjockare än vatten. Han har ju varit kung Haralds barnbarn, eller bonusbarnbarn. Inte tror jag att man egentligen tänker så mycket, men han har funnits i familjen ända sedan han var liten pojke.
0: Mm.
1: Liten gutt, så att på det sättet tänker jag inte liksom att om han inte skulle ha den här domen på sig, det är klart att han ska vara närvarande då man bär kung Haralds kista genom slottet, men det, jag tycker att det ger en väldigt märklig signal nog att
0: där
1: har vi kungen och alla andra liksom de närmaste familjen då där, och sen att Marius är med där.
0: Jag tänker att just att, jag menar, de kunde säkert ha gömt sig bakom något protokoll, alltså om de skulle vilja sköta det, alltså låta Marius lite vila. Och eftersom det är så färskt, han fick den där domen helt för några månader sedan, så de kunde säkert ha hittat något protokoll som säger att bara de närmaste släkten ska vara med och bära kistan och någonting, och så kunde de ha gömt sig bakom det. Jag gissar att få skulle ha krävt att varför fick inte Marius bära kistan?
1: Nej, och sen har ju säkert Marius ändå fått ta farväl av sin bonusbästefar privat. Att man behöver kanske inte göra det då inför hela världens kameror. Men nu är man då orolig för att det här kommer ha en negativ effekt på det norska kungahuset. Att man är sådär att okej, han är dömd för det här. Han är dömd till 4 års fängelse. Men inte den så noga. Vet du, att jag menar, då måste han ju slippa ut om det händer någonting.
0: Mm, ja, och sen alltså hela det här Mette-Marit-grejen med det här Epstein.
1: Ja, alltså hela hon är ju inte där. Hon har ju fått nya lungor, så det kan jag förstå.
0: Precis, ja. Men, alltså, men det, jag såg någonstans just någon analys gällande att det är väldigt liksom, det är säkert jätte blandat för norrmännen att få det här nya paret med allt möjligt i bagage som sitt nya kungapar. Då.
1: Kungapar, ja.
0: Men det är glädjande, tycker jag, att alltså vadå? Alltså den här Harald, han dog i fredags.
1: Ja.
0: Och han jordfästs redan nu. Kommer du ihåg med drottning Elizabeth? När hon dog i England.
1: Ja.
0: De körde ju omkring med den där kistan alltså i ett halvår.
1: Ja, det tror faktiskt, det är väl inte begravning nu, utan man väl kuskar den där genom slottet nu.
0: Men ska de också börja springa omkring med hans kista?
1: Ja, jag vet inte, jag inte.
0: Oj gud, för jag förstår ingenting. Hon skulle ta avsked och allt möjligt, och man skulle förklara att de brittiska kungliga bina att drottningen har dött.
1: Det är ju sant, de kuskar ju runt henne överallt.
0: Jo, precis. Och liksom öppen, eller var det inte en öppen bil, men sådär. Och jag tyckte det var så glädjande att normen inte håller på likadant. Men nu säger du alltså att det är inte jordfästning idag. Utan ska de inte börja råda omkring med honom över fjordarna där nu, över det här fjällen. Och så.
1: No, jag ska ta lite och vad heter det? Det här var alltså det här, en,
0: vi måste ju forska.
1: Jag måste forska i det här, men att det står i alla fall att Marius ska få delta i kung Haralds begravning. Vi ska ta och kolla det här.
0: Ja, det här ska vi kolla.
1: Nu ska vi kolla upp det här.
0: Vi kollar upp det här. Under tiden lyssnar vi på norska Røyksopp med äpple.

0: rätt ut alla detaljer kring det här. Ja. Det är så det handlar om, alltså Marius var med och bar kistan innehållandes kung Harald omkring i norska slottet, alltså man bar den från gula salongen eller från röda salongen, genom gula salongen, spegelsalen, dagliga matsalen, lilla bankettsalen och stora bankettsalen fram till det kungliga slottskapellet där kistan finns nu.
1: Mm. Och han ska alltså då begravas den 9 september klockan 13, alltså nästa onsdag.
0: Nästa
1: klockan
0: onsdag
1: 13.
0: Blir det, precis det.
1: Då blir det. Då blir det begravning. Jag ser här också bilder från minnesgudstjänsten i söndags i Asker där folk har varit. Och nu måste jag säga att fast folk är så här att vet du, vi måste behandla den här människan med respekt. Här ser jag en kvinnlig besökare som har länkare på sig.
0: Vadå? Vilka sammanhang sa du?
1: På den här minnesgudstjänsten.
0: Hur täcks man?
1: Ja, länkare på begravnings.
0: Finns det någon gräns?
1: Ja, jag vet inte.

0: Låten heter Kortare strå. Duon heter Kavalleriet, bestående av Kasper Byggnings och Alex Björk, Axel Björkholm, förlåt. Sjunger på rikssvenska, jag undrar varför de gör det.
1: Mm,
0: om fast... de är finlandssvenska. Finlandssvenska. Var stolt över din finlandssvenskhet.
1: Kasper Byggnings jobbar här på Extrem i somras och har inte hört en bredare närpesiska på länge. Alltså. Charmiga typer. Men inte vet, jag antar att det är just det, för att ska man lyckas på svenska marknaden så kan du inte sjunga på närpesiska.
0: Mm.
1: Den andra typen var från Kvävlax, inte vet om det är mycket bättre det heller. Nej. Hanna skojar bara.
0: Vi har ju en tapper trio från Finland som har visat att visst kommer sjunga på dialekt. Strunt i det, nu ska vi prata om stora världen, eller vi ska fundera på världsdelen Afrika. Om jag säger Afrika och du börjar tänka på saker och ting, Hanna, vad tänker du på då?
1: No, tyvärr så tänker jag på ganska negativa saker. Jag tänker svält, fattigdom, undernärda barn, kvinnor som går och hämtar vatten i en kruka på huvudet. Alltså allmänt elände, alltså ett svårt liv.
0: Ja, jag har alltså precis samma som du. Jag får alltså en sån här Live Aid, Bob Geldof 1984. Just det här som du beskriver. Det är fortsättningsvis också min bild av Afrika. Och det kan ju rimligtvis inte vara hela sanningen av hela den här stora världsdelen. Och så är det ju förstås inte. Och det här vill Finlands nya ambassadör i Etiopien, Erik Lundberg, föra fram. Det vill säga just det att Afrika är verkligen inte det här sakerna som jag och Hanna målar upp. Och den nya posten som ambassadör i Addis Abeba i Etiopien känns riktigt bra för Lundberg.
2: Det känns jättebra. Jag har ju varit i regionen tidigare, för 5 år sedan var jag ambassadör i Nairobi, så att det blir på ett sätt att liksom komma tillbaka till någonting som är bekant och en jättespännande region på många sätt.
3: Vad är det som gör den spännande?
2: Det är det kanske att den är så mångdimensionell, den här, ska vi säga, situationen där, att ofta här i nyheterna så betonas ju de här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och kanske klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar, men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år och Afrika kommer att inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling, som också president Stubba påpekar många gånger.
3: Hur är Finlands relation till Etiopien och Afrika överlag?
2: Finlands relation är bra. Vi har haft långvarigt biståndssamarbete med Etiopien, men vi har ju på sista tiden försökt att liksom bredda det här samarbetet mer också till politiskt samarbete och framförallt skulle jag säga ekonomiskt samarbete. Att det finns mycket potential att utveckla det här samarbetet, men vår relation är nära och vi har liksom funnits där länge och jag tror att Etiopien också uppskattar det partnerskap som vi har haft med dem.
3: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på den här, att Europa har gått den här vägen?
2: Nu ska vi säga som så att det har ju ganska klara orsaker, tror jag. Och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt. Och det har lett också här i Europa med Rysslands anfallskrig i Ukraina till exempel till det att vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar och att liksom reda upp så att säga vår egen region och se till att utvecklingen där går i rätt riktning. Och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partner runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, vi hade diskussioner med de här såna politiska konsultationer för inte så länge sedan och jag hade möjlighet att vara med redan då, trots att jag inte ännu är ambassadör. Och det framgick väldigt tydligt där att det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mer på den sektorn. Och traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där. Och det är sådana liksom ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling. Så att där tror jag också att det finns potential att fortsätta samarbete och fördjupa det.
3: Kina har ju varit ganska aktivt med att investera i den afrikanska kontinenten, men vilka möjligheter har Finland att investera där?
2: Jag tror att vi har fördelar på det sättet att Finland uppfattas som ett land som på det sättet är genuint, att vi kommer inte ofta med sån här liksom bagage som många andra länder gör. Vi har inte haft kolonier, och vi har jobbat länge med bistånd, och vi har jobbat liksom haft en positiv agenda där, så att jag tror och sen samtidigt så intresserar nog den här nordiska till exempel välfärdsmodellen och hur vi har organiserat vårt samhälle väldigt mycket i Afrika, och EU förstås är en stark aktör också, en partner i Afrika, och fast det inte alltid syns så bra kanske som det skulle kunna göra, så är EU och EU och AU:s partnerskap till exempel har blivit mycket, mycket liksom mer aktivt och starkare nu. Så det finns liksom många sådana infallsvinklar, och EU satsar också via sådana Global Gateway-projekt på att stödja Afrikas utveckling aktivt, och också just den här ekonomiska sidan, och att föra europeiska investeringar dit i Afrika. Och det här förstås hakar ju Finland på och försöker vara med på.
3: Men det som vi ser här i Europa via nyheterna så är ofta flyktingar som vill till Europa. Hur ser du på den situationen?
2: Ja, nu det är klart att som vi var inne på tidigare, att i det här nuläget, och speciellt liksom om man ser på att det pågår krig i närregionen, i Mellanöstern och i Gulfregionen, och så har du förstås inbördeskriget i Sudan, att det är väldigt oroligt område i Hornet just nu, så det leder ju till att vi har också liksom flyktingströmmar. Folk kan inte helt enkelt ha möjlighet att förverkliga sitt levebröd där och leva i en trygg miljö. Så det är väldigt viktigt också att vi jobbar med att stödja liksom en sån här mera hållbar och vad ska vi säga, en fredsutveckling i regionen. Och det är ju en viktig också, det här en tyngdpunkt i det utvecklingsbiståndsprogram som vi nu har med Etiopien, att försöka stödja den här utvecklingen, bland annat genom att stödja AU, som ju är en sån här institution där de afrikanska länderna tillsammans försöker hitta på afrikanska lösningar för att lösa de konflikterna som där finns. Och vi har samarbetat mycket med dem och försökt liksom bistå med finländsk expertis och att stödja det arbetet.
0: Finlands nya ambassadör i Etiopien heter Erik Lundberg. Carmela Walder pratar med honom. Det ska de fortsätta med i Ylevega eftermiddag. Här är Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue. These alarms.

0: nordirländska Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue, en låt som kom i juni och heter These Alarms. Hej på dig, om du just kom in på kanalen Yle Vega. Vi befinner oss i Etiopien, dit Finland har placerat en ny ambassadör som heter Erik Lundberg. Och är du ambassadör i Etiopien så hör sånt som Sydsudan också till ditt bord. Och Sydsudan, det är ett land som har präglats av en lång rad konflikter redan. Och inte verkar det bli bättre heller, tror Lundberg.
1: Men just nu ser det ju ganska dystert ut tyvärr, och det har dels att göra med den där interna utvecklingen där, men också med förstås hela regionen och de liksom geopolitiska spänningarna som finns där. Och det som ju man måste komma ihåg och som är en väldigt viktig faktor i allt det här är att vi har en hel del sådana här länder från, ska vi säga, som inte i regionen som har intressen i regionen och som försöker påverka utvecklingen där och kanske till och med blandar sig i och stöder olika fraktioner i de här konflikterna, för att de har då egna ekonomiska eller politiska eller strategiska intressen där. Så att det är nog en väldigt komplicerad situation, och jag kanske inte så där jättehoppfull till att vi ska se några snabba lösningar på det. Det som vi som Finland har försökt göra är att stödja de här humanitära behoven som finns där, och Finland har satsat ganska mycket på att via FN då försöka se till att vi lindrar så mycket vi kan den nöd som finns där. Och sen har vi också vissa medborgarorganisationer som gör väldigt bra jobb där och försöker skapa förutsättningar för fred. Men det är inte en lätt situation just där.
2: Den här regeringen har gått in för att skära i ministeriernas kassakista helt enkelt. Att minska finansieringen bland annat för utrikesministeriet, och det har varit en lång utveckling att antalet ambassader har minskat, antalet tjänstemän på ambassaderna har minskat. Hur ser du på det här?
1: Vi förstår ju förstås alla att den här ekonomiska situationen som Finland befinner sig i nu är inte lätt, och man måste göra prioriteringar. Men det kommer kanske inte som någon överraskning om jag säger att jag tycker att det är kortsiktigt om man riktar för stora nedskärningar på den verksamhet som utrikesministeriet står för. För att jag skulle säga ändå att vår roll är väldigt central i det här läget då världen är i ett sådant här brytningsskede, och vi har stort behov av att knyta kontakter runt om i världen och att liksom vara med och påverka i vilken riktning världen utvecklas och samarbete mellan länderna. Och jag skulle säga att det här har direkta konsekvenser också för Finlands säkerhet och för vår ekonomiska välfärd. Att om vi inte kan satsa på de här sakerna så kommer det här båda att lida. Så att jag hoppas ju att man kan liksom försöka spara så lite som möjligt när det gäller just utrikesministeriets finansiering.
2: Du själv då, var kommer du att lägga tyngdpunkten i ditt arbete och hur kommer ditt uppdrag liksom att arta sig?
1: Det är förstås tidigt, och jag tycker att det är en bra princip att man först ska liksom komma på plats och ställe och lite bekanta sig med den nya posteringen och försöka förstå bättre. Och det här är ingalunda en lätt region eller ett lätt land att jobba med. Det är väldigt liksom mångdimensionellt och frågorna där är komplicerade. Men jag tänker ju att jag kommer nog säkert att fortsätta ganska långt på de liksom tyngdpunkter som mina företrädare har liksom utstakat. Och då handlar det just som jag pratade om här tidigare, att bredda den här relationen som vi har med Etiopien. Att satsa mycket på just att försöka kanske utvidga det kommersiella samarbete och investeringar länderna emellan. Men också att fördjupa det här politiska samarbetet och kanske också tillsammans fundera på vad Etiopien kunde göra för att bistå till stabilitet i den där regionen. Det är ändå ett stort och mäktigt land där och har potentiellt en kapacitet att liksom vara en väldigt viktig faktor i att stabilisera regionen. Nu har det ju en del interna problem också, så att det är inte en lätt situation, men jag tror att det här är frågor som vi gärna skulle samarbeta kring. Och sen har vi då AU som

0: Jag uppfattar att det blir en allt viktigare institution. Där sitter alla afrikanska länder samlade och försöker komma på gemensamma lösningar för de utmaningar som man har i Afrika. Och institutioner som det här som stöder liksom kontinentalt samarbete både när det gäller politiska frågor som till exempel fredsbevarande men också när det gäller ekonomiska frågor. Vi har ju ett sånt här afrikanskt kontinentalt frihandelsavtal som börjar få nästan, ja det är väldigt många som har undertecknat det redan och där är en stor potential för att öka det här ekonomiska samarbetet också mellan afrikanska länder. På nuvarande nivå så är det bara ungefär 15% av totalhandeln är liksom internt afrikanskt. Nästan alla afrikanska länder handlar mycket mer med andra länder än afrikanska länder. Och det är ju helt bakvänt. Så att vi skulle vilja vara med och stödja och se till att den här liksom ekonomiska integrationen i Afrika fortskrider och att handelshinder och sånt här försvinner. Just när det gäller Etiopien, att liksom för att visa på att det inte bara är negativa saker, så man har ju ett sånt här enormt projekt nu på gång där Bischofs flygfält. Man håller på att bygga ett flygfält där för ja, i storleksklassen, jag tror att det är 10 miljarder som investeras där. Och kapaciteten är tänkt att det ska vara färdigt 2030 och sen 2050 så tänker man sig att kapaciteten ska vara uppe i 110 miljoner passagerare per år som är större än det största nuvarande flygfältet i USA. Man ska bli en hub för hela Afrika, för trafiken mellan Afrika och Europa och resten av världen, men också inom Afrika. Det här är ett enormt projekt med enorma investeringsmöjligheter och möjligheter också för finska företag. Så att det, liksom, det är inte en ensidig bild, den här afrikanska bilden. Och jag skulle vara jätteglad också om man här i media och i Finland och annanstans skulle lyfta fram också de positiva liksom utvecklingstrenderna som finns där. Vi pratar också om det här med unga och digitalisering och alla de möjligheter som det finns på det området.
1: Carmela Waller hade träffat Erik Lundberg som är Finlands nya ambassadör i Etiopien. The Ark.

0: Ola Salo, ett K, The Ark, One of us is gonna die young. Vi ska prata om, ja, kanske det finaste vi har. Före barnen och före vår partner och allt så här. Telefonen. Hur ofta brukar du tvätta din telefon, Hanna?
1: Kanske en gång i veckan, max.
0: Okej. Du är väldigt hygienisk.
1: Nej, men ser du, jag har sån här, jag brukar tvätta mina läsglasögon och då brukar jag passa på att putsa telefonen på samma gång.
0: Ja,
1: så annars tror jag inte att det skulle bli av lika ofta.
0: Nej,
1: jag har en sån här färdigt, vet du, desinfierande trasa i min hand, så är det ganska lätt att dra ett varv på telefonen också.
0: Ja. Jag tror kanske att en gång i månaden så skrapar jag av det här lagret.
1: Så äckligt.
0: På min telefon. Niklas Grönholm är med här i studion och han blir vit i ansiktet. Och lite grön när jag berättar om min telefonhygien. Orsaken att du är här, Niklas, är att du har tittat på en ny studie. Alltså, vi vet att mobiltelefonen har bakterier, men det har kommit en ny studie gällande de här sakerna. Mobiltelefonen och bakterier. Berätta, vad säger den här studien?
2: Ja, de bekräftar egentligen det som vi kanske redan vet, att mobiltelefonerna, de är äckliga. Om vi ser det helt rakt ut. De är perfekta sådana spridare av bakterier. Och det här visar en ny studie från Australien. Och de tittade på 95 mobiltelefoner och de hittade över 17 000 olika mikroorganismer. Och det under det tak, alltså en paraplybegrepp. Och där finns då baciller, alltså bakterier, virus, men också svampar och parasiter.
0: Parasiter?
2: Ja.
0: Som krävlar omkring där och man lite skuffar undan den. För, ja, okay,
1: mm.
2: Och det visar sig också att de här mobiltelefonskärmarna, det som lagret som du skrapar bort från din skärm, de trivs väldigt bra där. För det är varmt då av människans beröring, men också av telefonens värme som den utstrålar. Och sen är fukte. Vi svettas och också saliv som droppar. Och det ger så här perfekt växtunderlag. Ja, jag vet inte om man med det ordet, men ett växtunderlag för de här mikroorganismerna.
0: Ja, och det är säkert också gamla sådana hudrester av en stumme som ligger där och gror.
1: Jag vet inte vad jag tror att det finns allra mest. Och sen just under, för jag tittar på min telefon, jag har ett så här genomskinligt skyddsskal på den, att säkert under det där skalet finns det också en massa, för där brukar man ju inte putsa. Eller sen också en sån här, vet du vad heter, en sån här popsocket som man har, vet du, som att hålla i telefonen med. Där finns det säkert, det brukar jag inte
0: putsa. Ja,
1: det är
0: på baksidan av den, just det.
1: Oj, gud, ja, usch, det där var nog inte något, det ska jag inte titta på. Men hör du, Niklas, det finns ju förstås orsaker till varför den blir smutsig, eftersom vi lever med telefonen i vår hand, åtminstone all vår vakna tid, vissa till och med i sömnen. Vissa tar ju med den på toan också, och det här är väl inte särskilt bra.
2: Nej, verkligen inte. Och om vi ska rangordna de här ställena vart vi tar telefonen, så är toaletten, WC:n, det sämsta stället. Och framförallt i den här studien också sticker allmänna toaletter ut. För det finns massa ytor vi rör. Det är handtaget, det är spolknappen, kranen. Och så det finns massa ytor varifrån de här bakterierna kan samlas. Eller det gör det. Fast du rengör hela tiden och så. Och efter, så ska vi också säga att den här toalettstolen, när man, det skvättar ju när man spolar. Och det är upp till 2 meter kan sådana här droppar skvätta.
0: Okej, att de kommer efter det när man går ut. Liksom.
2: Exakt.
0: Ja, just det.
2: Och de kan då landa på oss, våra händer och sen vidare på telefonen. Och problemet är ju att vi sen rör våra ansikten, läpp, näsan och lite ögonen gnuggar, och då får vi de här bacillerna i oss. Och det är den här ekvationen som är så problematisk nästan. Och är nu in i den här toalettmiljön.
1: Jag tycker det är problematiskt att folk tar med sig telefonen på vässan. Alltså jag förstår inte där folk som sitter och tittar på sin telefon på vässarbyttan.
0: Men man måste ha underhållning.
1: Men man kan väl sitta, man kan väl gå på vässan och sen tittar man på sin telefon. Jag förstår faktiskt inte riktigt det här.
0: Du har en poäng där.
1: Men det är bra påminnelse. Det här kanske avskräcker också folk från att ha telefonen med på toa nästa gång. Men jag tänker just det här, du sa att det kan skvätta upp till 2 meter och det kan komma härifrån och därifrån. Hur farliga bakterier är det vi talar om då, alltså?
2: Här vill jag nu ändå uppmana till lugn och jag vill inte skrämma upp någon, för att bakterier, de finns överallt. Och jag pratade med Anna-Marie Heikenheimo som är bakterieforskare vid Helsingfors universitet. Mm. Hon bekräftade här att utan bakterier så skulle jorden kunna existera. Bakterierna finns överallt. Och hon gav en intressant siffra åt mig, att i vår kropp bara finns uppskattningsvis 38 biljoner bakterier. Och en stor del av dem är i tarmarna. Så vi är levande och gående sådana bakterier. Mm-hmm. Liksom,
0: farmer,
2: helt enkelt.
0: Ja, ja.
2: Och de är inte per automatik dåliga, utan det finns också bra bakterier. Mm. Men de här dåliga som är då vi ska vara lite aktsamma för. Och, ja. Så, men det är inte så farligt, och majoriteten av våra immunförsvar klarar nog av att bryta ner, för det är en kamp, konstant kamp hela tiden, men mellanåt är det immunförsvar lite försvagat, och det är då det som bakterierna attackerar en. Så att säga.
0: Frågar du bakterieforskaren hur ofta hon tvättar sin telefon?
2: Jag vet inte, jag borde ha gjort det.
0: Man ska få något präktigt svar.
2: Ja. Eller så är hon inte alls rädd för dem.
1: Men jag måste faktiskt säga, alltså, jag har ju en stor fråga i mig som jag brukar ställa till mina kollegor också här emellanåt. Är det här att då vi går på lunch, om man går ut på stan och äter lunch, så går man ju ofta till någon typ av buffé. Vilket betyder att du tar sallad och du tar mat, så rör du ungefär kanske 20 handtag. Mm. Och det här är ju jätteäckligt. Mm. Och sen så brukar ingen tvätta händerna, och de kommer tillbaka till redaktionen. Mm. Och då kan jag tycka att jag gör alltid det. Mm. Jag är på något vis så inne, jag har blivit så van med det där på något vis, att man tvättar händerna efter det. För att där har du också, vet du, då har du ju kombinerat på dina händer alla människor som har varit i buffén, allas telefoner och alla bobbor och alla vässabesök och allting finns på dina handtagen i buffén. Tycker inte att det är äckligt?
0: Men om det är just sådana goda, trevliga, mysiga bakterier och parasiter som Niklas var inne på där.
2: Jo, alltså visst är det ju, kan det vara småäckligt. Men för att komma tillbaka till det där, att bakterierna är överallt, oavsett om vi vill det eller inte. Mm. Utan problemet är ju egentligen det när vi rör med våra händer, smutsiga händer, i ansikten. Och uppskattningsvis så rör vi oss i ansiktet 25 gånger i timmen. Mm. Att vi kommer inte undan bakterierna fast vi skulle vilja det, för vi måste röra handtag och olika sammans levar och sånt. Men bara den här, vi måste tänka efter när vi rör oss, att tvätta händerna emellan, som du säger, Hanna.
1: Ja, och vet du vad jag ska säga nu också? För det här är ett tips som jag har lärt mig ända sedan jag var ung och hade finnar. Så då sa ju alla de här Frida och de här tidningarna att man ska inte röra med fingrar, smutsiga fingrar i ansiktet överhuvudtaget. Och då lärde jag mig att inte göra det. Och om du måste klia dig, ska vi säga nu då, på näsan, så gör du det med baksidan av handen.
0: Eller med telefonen.
1: Eller med telefonen. Och sen har jag också, jag är högerhänt, så att jag går ute någonstans eller går hemkring på jobbet, så jag rör aldrig någonting med min vänster hand. Jag rör bara med höger hand. Och då vet jag att om jag till exempel måste äta någonting, så vet jag att min vänster hand är den renare. Så det är också ett ganska handfast tips där. För att det är också någonting som jag märkte, att jag tänker inte ens på det nu för tiden. Men det har blivit så att jag alltid tar alla handtag, allting, all mat, allting med höger hand. Och sen att om jag behöver då, så att vi hade ju bröd vid buffén, och så tar jag med vänster, för jag vet att den handen har inte rört i allt annat.
2: Mm.
1: Handfast tips från tanten.
0: Tack för det. Niklas Grönholm hade tittat närmare på studien om bakterier och telefoner.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
1: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
2: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag. Sånt är det sen. Tony kommer in med senaste nytt här efter The Clash. I for the law.

0: Klockan är 15 och det är nyhetsdags. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregementets på pansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten överstelöjtnant Tuomas Karjalainen och till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har tre adjutanter och för första gången någonsin är två av dem kvinnor. I Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. Skogsindustrins produktionsmängder ökade under årets andra kvartal, det meddelar föreningen Skogsindustrin. Både produktionen av papper, kartong och virke ökade under 2026 jämfört med 2025. Mest av allt kartong, vars produktion ökade med nästan 17% jämfört med i fjol. Också exporten av skogsindustriprodukter ökade. Däremot fortsätter konjunkturläget att vara svagt på grund av det osäkra geopolitiska läget, säger föreningen. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav som vill stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Och regeringens budgetförhandlingar kan bli klara redan idag, det säger finansminister Riikka Purra till nyhetsbyrån STT. Enligt Purra har förhandlingarna gått smidigt och endast några saker återstår. Purra tillade ändå att man aldrig kan veta säkert eftersom att det ibland kommer överraskande krav i sista stund. Mer om regeringens budgetförhandlingar och mera nyheter får du höra klockan 16.00.

0: Way to Närpes med 8th Road Home. Hörde här i Vega. Klockan har blivit 3:07. Hanna och Joakim här. Hej!
1: Trevlig tisdag. Senaste timmarna så har kvällstidningarna varit mer eller mindre fulla med sådana rubriker som chocknyhet och nyhetsbomb och så vidare och så vidare. Angående det faktum att skidåkaren Kerttu Niskanen ska sluta tävla i skidåkning.
0: Mm-hmm.
1: Hon är 38.
0: Kanske hon ska få vara i lugn och ro någon gång.
1: Vad är liksom chocknyheten? Att en 38-åring slutar alltså toppidrotta.
0: Ja.
1: Och jag skulle förstå om hon var 17 och pensionerar sig. Det skulle säkert vara en chocknyhet. Men om man är 38 år så får man nog lägga av med toppidrott. Det kan vi tillägga.
0: Ja.
1: Sen en annan glädjande sak som vi har talat om det här tidigare. Kanske det var för ett år sedan då till och med. Men idag, 1 september, vet du vad som infaller idag?
0: Nej.
1: Tjejnyåret.
0: Ah, ja.
1: Aftonbladet har haft en chatt där man kan chatta om tjejnyåret.
0: Mm-hmm.
1: Och jag läser en intervju i svenska Sydsvenskan om att man också kan fira tjejnyåret tillsammans med sin partner. Det är Lovisa och hennes Kristoffer. Och de stänger in sig en halv dag tillsammans under tjejnyåret. Och Lovisa berättar att i privatlivet så kommer vi att sätta lite nya rutiner och vanor. Stänga säsongen och gå vidare till nästa. Jag har ett nytt träningsprogram som jag är väldigt peppad på.
0: Mm.
1: Det kan vara att vi gör en god gryta med lite rödvin till. Kanske en äppelpaj efter det.
0: Mm-hmm.
1: Vasabladet hade här, de har en riktigt sån här en lista på hur man kan fira tjejnyåret.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Du ska rensa ut.
0: Mm, ja.
1: Du gör plats för det nya genom att rensa ut. Och du ska släppa gammalt groll. Och du kan till och med kanske fira med en liten ritual. För att lämna det gamla bakom dig och bjuda in det nya. Och sen ska du investera i dig själv.
0: Mm-hmm.
1: Du kan skaffa en ny look. Mm. Uppdatera din garderob.
0: Klipp inte pannlugg vad du gör. Klipp inte pannlugg. Om du en gång redan har konstaterat att du passar inte till pannlugg. Det här säger jag både till mig själv och till mina medsystrar.
1: Okej, för här föreslås nämligen att man kan testa att styla håret på ett nytt sätt.
0: Ja, man kan testa att styla det, men klipp inte pannlugg.
1: Inte pannlugg, okej. Nej, just det, ja. Och sen boosta hemmet. Man kan kanske skapa om en ny sån en trygg, mysig oas där hemma. Lite kuddar.
0: Måla om.
1: Doftljus, måla om och så här. För mysiga hemmakvällar. Jag försökte, alltså det här är då tjejnyåret.
0: Det låter ju ganska bra det där. Jag var först lite så där, jag tänker att ja, men vad är det här för tjafs? Men det låter ju ganska bra.
1: Och det är ju alltså då i korthet om att man ska på något vis, någonting ska hända efter sommaren. Mm. Jag har läst om tjejnyår. Det är nystart, det är hållbar höst, det är mycket om ny frisyr och djupa samtal med väninnorna. Det finns ingenting om killnyår, och det här är också någonting som vissa kolumnister, det är mycket, alltså det här är svensk, det här tjejnyår, men Vasabladet har plockat upp det via en Bonnier-artikel. Men svenska kolumnister har plockat upp det, att det finns inget killnyår på det viset. Men ett förslag kunde vara att kanske killnyåret kan, liksom kan vara då i april där man kan börja grilla utomhus.
0: Mm.
1: Och fotisäsongen kör igång. Två väldigt, väldigt manliga saker.
0: Mm.
1: Men du är kvinna, känner du att det är bra med ett tjejnyår? Så här 1 september, jag hörde ju att du lät ganska positivt.
0: Ja, alltså jag har aldrig firat tjejnyår, jag tror jag kommer att göra det heller. Okay. Men jag tycker om det här med att man gör ett bokslut för vad som har varit. Kanske lite tittar över, vet du, lite som man besiktar bilen. Jag tror absolut att det kan vara en bra grej att man tänker att just att hålla jag fast vid gammalt groll. Är mina vanor någonting sånt som jag vill fortsätta med här under hösten också. Jag tror däremot nog att man inte ska liksom göra det här till ännu ett måste.
1: Mm.
0: Det känns lite så. Jag kan tycka att det här med att vet du, sitta i för stora tröjor och mysa med en väninna, det är väl ganska djupa harmlöst. Samtal. Det är väl säkert riktigt bra att göra det. Men just det här med att nu ska vi ha ett nytt träningsprogram och vi ska börja bli en ännu bättre version av mig. Det gör mig trött och lite ledsen, för det känns som att igen är jag inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det.
0: Så att, men jag tror att det här liksom, att fundera på var jag just nu, liksom, kanske lite ta ett samtal med sig själv och fundera på att vad skulle jag behöva nu? Vad vill jag att den hösten ska bli? Det tror jag att det är bra.
1: Ja. Det som jag funderar, alltså är det här den bästa tidpunkten för det? För jag tänker att liksom när man går in i mörkret så kanske man ska vara, okej, det är just ännu sådär, men man kanske ska vara sådär lite snäll med sig själv och sådär nu under de kommande mörka månaderna. Jag skulle kunna tänka mig att ett tjejnyår eller killnyår för den delen, att sen när det börjar liksom första mars.
0: Men vem orkar göra någonting första mars? Det är ju bara en tid av överlevnad. Det tror
1: jag
0: infaller nu eftersom det är nu som man har en sen gnutta av hopp.
1: Och energi efter sommaren. Jag förstår det här med
0: att man liksom vill packa undan alla små spända kläder och istället bara just vet du, mysa. Och så här, jag tror speciellt här i Norden, vi tycker om att mysa. Och hösten är vacker tid, vet du, det är lite att du sitter och dricker de här förbannade pumpalatterna. Och
1: djupa samtal med väninnorna.
0: Ja, och det är lätt liksom, jag hör en viss ironi i
1: absolut
0: det där, men alltså, jag tror att ett djupt samtal med en vän så mår vi alla bra.
1: Ja.
0: Det är lätt liksom, kanske också om man hade det tjej framför så tror jag också att man lite förminskade till någonting som är lite sådär, vet du, lite sådär fånigt. Att om vi skulle, jag menar man pratar
1: det,
0: också
1: alltså, jag är lite snabb, det lät fånigt det här som Lovisa och hennes Kristoffer skulle göra med låsa in sig en god gryta med det. Det lät fånigt, jo, det har du rätt i. Men då
0: du börjar tänka på det så kanske det inte är så fånigt.
1: Nej, du har en poäng.
0: Joakim Runt, vad är du nu? Typ 50. Du är 50, sådär. Att vad vill jag ha de här kommande 3 månader? Är det något mål jag strävar efter? Mår jag bra som jag är nu? Skulle jag kanske borde, vet du, göra någon förbättring eller en försämring? Vad vet jag? Ibland kanske man bara behöver sluta hosa så mycket i de kommande 3 månaderna. Kanske det är det man behöver. Att man inte lägger till utan man kanske tar bort. Jag tror att det är bra. Det är som att besikta bilen.
1: Ja. Men du kanske har en poäng med det där tjej epitetet i början. Där.
0: Det gör att
1: folk tankarna fel.
0: Ja, att då tänker man att ja, men det här som brudarna på Instagram håller på med. Men jag tror att alla liksom som är människor så är väl bra att man lite reflekterar emellanåt.
1: Helt sant. Då går jag och klipper en pannlugg.
0: Ja, vad fint. Men du har väl nästan en redan om du riktigt sådär kammar ner den.
1: Ja, sant.
0: Ja.

0: Håkan Hellström ramlar. Jag ska ta och avslöja en liten sån här bakom kulisserna grej här just när vi pratade om det här tjejnyåret. Du sa, Joakim, att du skulle gå och klippa pannlugg.
1: Ja.
0: Och då brukar vi vara sådär att ja, men vad bra, där passade ju med en låt. Och så satt jag här och väntade, varför sätter du inte på en låt? Att har datorn hängt sig nu igen? Och så har vi tekniska problem nu igen. Ja. Och sen insåg jag att det är ju jag som kör den här sändningen.
1: Ja.
0: Och sen så satt vi här lite och väntade på att deras skulle reagera.
1: Ja, det var därför det var tyst.
0: Det var därför det var, punchlinen var bra, men min reaktion, ja, jag ber om ursäkt för den. Nu ska jag skärpa mig.
1: Ja, ja.
0: Och glädjande nog så har vi nu i tur ett av mina personliga favoritämnen, nämligen hockey. Och vi har också eminent förstärkning i form av Krisu Vuojärvi från Ylesporten. Hej på dig, Krisu.
2: Hej på er båda två.
0: Och det finska hockeyligan, den kör igång idag. Personligen så är jag faktiskt klädd i röda byxor och vit tröja för att stödja Vasasport som har en match efter att vår sändning är färdig ikväll. Och det här är en del av den så kallade supersäsongen som kör igång alltså idag i hela landet. Och nu är det alltså dags då för lagen att göra upp om vem som nästa år spelar i den högsta ligan och vilka lag som faller ner till den näst högsta ligan. Och en repetition av hur det här ska gå till så lär ju ändå vara på sin plats. Och Krisu, kan du ta oss igenom det här?
2: Jag försöker hålla mig stringent, men alltså två saker är relevanta för den här kommande, som du säger, supersäsongen. Nummer ett, ligan består nu av 17 lag. I flera säsonger var det ju 16 som höll till i det finländska hockeyns finrum i ishockeyligan. Tillskottet, det 17:e laget, är Jokerit som gör comeback till ligan efter en paus på 12 år. Jokerit är ett av Idrottsfinlands starkaste brand och ett lag som motståndarfansen ju väldigt gärna att ser att de får på söta knölen. Så Jokerits medverkan ger ligan en extra gnista. Och de här 17 lagen som nu spelar fyra omgångar så betyder det att det kommer att spela 64 grundseriematcher. Så det kommer att hålla på en stund. Sen nummer två, och det är ännu större, det vill säga det att efter de här 64 grundseriematcherna, lite som du insinuerade, Hanna, så åker de tre sämsta lagen ner. De blir degraderade till den nygrundade B-ligan som från och med hösten 2027 består av de här tre tidigare ligalagen och de 7 bästa lagen i Mestis. Så från och med hösten 2027 har vi en A-liga med 14 och en B-liga med 10 lag. Och det att det nu finns ett konkret nedflyttningsspöke så gör att den här säsongen, som vi nu sagt redan två gånger, är den så kallade supersäsongen. För insatserna, de är så otroligt stora. Hockeyligan har ju varit i praktiken stängd i ett par årtionden. Och det senaste laget som åkt ur ishockeyligan med sportsliga grunder, det vill säga via ett ligakval, var Kalpa våren 1999, bara för att sätta det hela lite i perspektiv.
0: Mm.
3: I kommentarer till det här så kan man läsa att ett påstående är att de stora Tammerforslagen skulle ha betalat för de mindre klubbarna. Krisu, vad menas med det här?
2: Det där är en intressant fråga och hänger ihop med det här med att ligan kommer att förändras. Sen ligan grundades i mitten av 1970-talet så man delar på slutspelsintäkterna, playoffsintäkterna från semifinalen och framåt mellan alla ligalag, oberoende hur många de var. Och det här har alltså de större klubbarna, som till exempel Tammerforsiska Tappara och Ilves, varit ganska upprörda över. De tycker att de blivit bestraffade för att de har ordning på det ekonomiska och det idrottsliga torpet. De mindre klubbarna, de försvarar det här för och hävdar att det jämnar ut ens lite skillnaderna i ekonomiska muskler de här klubbarna emellan. Nå, i och med den här reformen av seriesystemet som hamrades igenom i fjol höstas så har de stora klubbarna fått sin vilja igenom. Alla klubbar får nu från och med den här säsongen behålla sina slutspelsintäkter och personligen, om någon frågar mig, så tycker jag att kanske att det ändå är okej. Tappara till exempel gick back när de arrangerar semifinaler och finaler i våras i och med att halvhyran för Tammerforsarenan är så hög att de gjorde en ekonomisk förlust i de matcherna.
3: Mm. Vet du, har det ringer hos dig och dörren ringer. Du är populär man, Krisu.
0: Ska vi ta lite musik här om du får besök?
2: Det var min son som tydligen har glömt sin nyckel. Okay. Fortsätt bara.
0: Chris och Voyer, vi har med oss från Yllesporten på svenska.yle.fi, så finns det ju en detaljerad tippning från Yllesporten hur det ska gå, och den här diskussionen där är väldigt intensiv, om vi säger så. Mm-hmm. Just det här med att Tammerforslagen hamnar och går back, fast det går jättebra för dem rent sportsligt. En annan sak som också diskuteras där är huruvida man inom hockeyligan i Finland borde ha någon typ av lönetak eller ett lönegolv för att göra ligan bättre. Vad tror du om det här då?
2: Det är en intressant, ska vi säga, öppning av diskussionen, för lönetak fungerar jättebra i Nordamerika. NHL som har lönetak, så det går kanske ändå inte riktigt att jämföra med det, för i NHL så betalar man ishockeyvärldens högsta löner, så det finns inte liksom incitament för spelarna att byta till en annan liga. Så om den finska ligan skulle gå in för ett ganska moderat lönetak, skulle tror jag att de bästa, och jag är ganska säker på det, att de bästa spelarna skulle flytta annanstans. Mm. Och det i sin tur skulle betyda att spelkvaliteten skulle bli sämre, publiken skulle sannolikt minska. Så om vi tänker på det bästa för finsk hockey, så tycker jag att ett lönetak är en dålig idé. Sen finns ju det här också snacket om ett lönegolv, det vill säga att alla klubbar skulle behöva punga ut åtminstone en viss summa i spelarbudget. Jag tänder inte riktigt på den idén heller, för nu, i och med att vi kommer att ha ett öppet seriesystem, så om en klubb inte har resurser att satsa på sin spelarbudget, så är ju risken uppenbar för just den klubben att de åker ner till den här nya B-ligan. Så det blir liksom en naturlig anpassning av lönenivån förr eller senare. Att i det här fallet är väl nog den här kapitalisten som tycker att de som gör det bra och lyckas skramla in pengar inte ska bestraffas för det med att tvingas hålla ner endera budgeten uppåt eller neråt.
3: Mm. Ja, vi tar fasta på det där med att åka ner, och vi funderar på Svensk Finland och Hannas klädsel idag. Vasasport, alltså hur risigt ligger de till?
2: Det ligger nog ganska risigt till, men oberoende, folk har ju säkert runt om Svensk Finland olika sympatier, så Vasasport, de ligger dåligt till på pappret, och samma gäller Jukurit från Sankt Mikkel, men nu ska vi komma ihåg, inget är givet, vi talar om idrott, och det här är tjusningen med idrott. Vi vet inte hur det sista slutligen kommer att gå. Ibland lyckas underdoggen överraska precis alla. USAs collegekillar vann OS-guld i hockey 1980, det som kallas Miracle on Ice. Leicester var Premier League-mästare i fotboll för sig ungefär 10 år sedan. Och Saipa och KK, tidigare sådana mindre klubbar i hockeyligan, de har spelat i final de två senaste säsongerna. Så det som är helt klart att det blir en turbulent säsong, för det kommer att bli panik i många klubbar under den här säsongen, för den här hotet om nedflyttning, det kommer förr eller senare att bli konkret. Så jag gissar att flera huvudtränare, de kommer att få sparken när klubbledningen känner att snaran sprängs kring just deras klubbsnacke.
0: Mm. Här i Vasa så hade ju förstås varit mycket snack om det där, att det har talats om att ja, de har inte några pengar, och om de far ner till den lägre ligan, så då lägger hela Vasasport av och så här. Men vet du nu, är det en så stor katastrof då att ramla ner till en B-liga för de lagen som hamnar där?
2: Ja, det där tycker jag är en jättebra fråga, och det gäller nog egentligen alla de tre lag som kommer att åka ur, för faktum är att merparten av de här 17 nuvarande ligaklubbarna, de har satsat stenhårt, massor med pengar på den här säsongen med risk, och sen är risken uppenbar att det till och med har satsats för mycket, för stort, att klubbledningen har tagit för stora risker för att behålla sin ligaplats, för hur mycket ishockey Finland än vill att den här B-ligan ska bli attraktiv och konkurrenskraftig, så blir de klubbar som faller, de här tre, så de kommer att måste anpassa sin verksamhet till en ny ekonomisk verklighet. Om vi tar Vasasport som exempel, om Sportis degraderas och dessutom belastas av en ekonomi som är på rött, så då kan det bli jättetungt. Och min fråga är, och nu nämner jag inte sport, men sådär allmänt, kommer vi att få se klubbar som går i konkurs? Jag tror att det inte alls är omöjligt. Och skräckexempel, eller den klubb som enligt uppgift har det tyngst just nu är Pelicans från Lahti som inte för länge sedan spelade i hockeyliga-finalen. De lär hade jättejobbigt på det ekonomiska planet, så att insatserna, jag upprepar mig själv, de kommer vara så otroligt stora den här kommande säsongen. Men det sagt, så i och med att det kommer att finnas från och med nästa säsong en årlig upp- och nedflyttning, så kan till och med en degradering vara en chans för de här klubbarna att verkligen se om sin verksamhet och bygga upp något mer bestående. Vi har sett det i Sverige, klassiska klubbar som Brynäs, Djurgården, de åkte ner från SHL till Hockeyallsvenskan, byggde om på nytt, hade fansens förtroende, fansen liksom var en drivande kraft bakom det nya lyftet för de här klubbarna. Det är möjligt att falla till B-ligan och komma tillbaka och komma alltså framförallt starkare tillbaka.
3: 7 matcher ikväll, Chris, eller hur?
2: Mm.
3: Och det kommer att bli ös på.
2: Jag fattas bara annat. Alltså, det må vara 64 grundserieomgångar och det är multum. Men här poängterar jag att varje poäng kan spela en roll. Mm. Framförallt för de lag som sen så småningom parkerar på den nedre halvan av tabellen. Så är inte spelarna, är inte lagen taggade nu när det startar, så då kan det redan från början barka åt fanders.
0: Mm. Ja, vi får se hur det går. Ikväll så startar det här spektaklet och ja, det är mycket som står på spel. Men vi får följa med helt enkelt. Känner man sig rik så kan man titta på de här matcherna på en viss betalkanal, men annars kan man också gå in på svenska.yle.fi.
2: Ja, och gå på plats och stöd klubbarna.
0: Ja, gör det. Ja. Så får vi se helt enkelt vem som har mest poäng och vem som har minst poäng. Det är ju ganska enkel matematik sist och slutligen. Tack Chris och Vojärvi för det här.
2: Tack så mycket.

0: Yle Vega.
1: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrk finns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
2: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
1: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
2: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.

0: visst är det Fugees som du hör här i Ylevega den här, vad är det nu, tisdags eftermiddagen.
1: 2026.
0: 2026 är det. Igår så pratade vi domedagsaktigt nog att det här är den sista dagen av sommaren, men nu är det 1 september och världen är kvar fortfarande.
1: Ja, åtminstone i södra Finland ska det bli 20 grader imorgon.
0: Ja, ja. Mm. Där ser man då.
1: Sug på den.
0: Sug på den, ja. Du var inne, Joakim, på det här med tjejnyåret här tidigare, och det är ju en sån här grej som florerar kanske främst på sociala medier. Jag vågar påstå att Instagram och TikTok är plattformarna där det här syns allra bäst.
1: Ja, och tjej i nyår, det är alltså att man ska göra en omstart. Man ska skaffa en ny frisyr och möblera om där hemma.
0: Ja, börja tända ljus och mysa och liksom sluta hossa och ha sig och fundera på vad som är viktigt för mig egentligen. Och jag är lite inne på det här samma. Alltså jag måste säga att jag tittar ganska mycket på, speciellt på Instagram Reels. TikTok så har jag inte överhuvudtaget. Och jag brukar aktivt välja vem jag följer, just för att man inte ska bli liksom, få en massa dåliga idéer i huvudet och lyssna på en massa onödigt shit.
1: Ja.
0: Och,
1: som finns ganska mycket på sociala medier, ja, kan därför, vi tillägga.
0: Därför behöver man vara ganska selektiv. Och en av dem som jag har tyckt om att följa så är Karin Adelskjöld, som är en sån här svensk. Ja, hon är författare, hon är komiker, hon är föreläsare, hon gör lite dittan och dattan och har varit i svensk media ganska länge. Förra året var hon aktuell med en bok där hon skrev om sin alkoholism och hur hon blev nykter. Och hon har på vis en sån här image av sig att vara så här ganska vanlig, bjussig, snäll, medelålders kvinna som är sådär att ja, men du duger som du är.
1: Mm.
0: Och hon har nu svikit mig och jag känner mig kränkt. Och därför, alltså det här är ett sådär fenomen som har dykt upp lite här och där, och det gör mig lite ledsen, för det känns som att ibland, vet du, det är nästan som en tv-serie, vet du, att de här människorna, det känns som ens kompisar.
1: Men får jag fråga, före du berättar hon sviker dig, vad är det hon gör? Alltså sitter hon och pratar i de här klipperna?
0: Ja, hon delar med sig av vad hon gör och mycket liksom sånt här, om vad hon gör och hur hon tänker och mycket om nykterhet och utbrändhet och vet du, meningen med livet och sånt här.
1: Okej, så det är liksom, alltså hon pratar om de här sakerna?
0: Ja, hon pratar om de här sakerna.
1: Bara så jag får den här bilden klar, att vad är det för som hon bjuder på?
0: Ja, okay, precis. Men nu har hon blivit helt galen. Hon gjorde liksom svängt helt.
1: Och jag blev, har hon fallit av vagnen?
0: Nej, hon har inte fallit av vagnen, utan hon istället blivit liksom en sån här hälsofreak. Och då blir jag, vet du, så att jag följer henne för att jag tycker att det är skönt att någon är avväpnande och förlåtande och avslappnad och på något vis att man kan ha en höst utan att det händer någonting särskilt, och det är helt jätteokej. Men hon började göra sån här, jag såg en sån här My Day, vet du, som influencers gör, där hon det handlar egentligen bara om hur mycket kvark och bär hon äter, hur mycket hon tränar, och sen ska hon gå på ett event och
1: alltså då
0: ska
1: en sån här skrytreel över hur perfekt
0: dag. Ja, men jag tänkte att jag tar en liten promenad till det här eventet på en timme. Vet du, vem går på ett event och promenerar dit i en timme?
1: Ja.
0: Vet du, sen, ja, jag glömde att äta middag, så jag kastar i mig en näve nötter istället. Och jag blir så provocerad av det här, för det här är också lite i samma stil med, vet du, alla de här som har varit kroppspositiva. Vi hade ju en tid här där man fick se ut som man gjorde utan att behöva vara så anorektiskt smal.
1: Ja, men det
0: smal.
1: Är ju helt 2024.
0: Jo. Efter att de här smalhetsmedicinerna har kommit ut på marknaden.
1: Nu är det heroinlucken igen.
0: Ja, men det här är inlucken igen. Och där märker man också att många av de här kontorna som är så kroppspositiva, så de har gått från att vet du, vad så där, att det är okej att vara lite tjock, att du är okej ändå, till att mitt i allt tänka att ja, då jag var tjock, så jag var ju egentligen olycklig. Men nu det har börjat dra och sempik här.
1: Ja, just det.
0: Så har jag insett hur olycklig jag var. Att jag liksom, vet du, de här kappvännerna på Somme.
1: Men det är just alltså sociala medier i ett nötskal. Vartåt det blåser, ditåt står du och gör dina grejer. Men det är ju intressant det, alltså om du säger att hon hittills just mer, alltså att hon pratar sådär till kameran, det har varit den här som du följer.
0: Mm.
1: Men nu mitt i alltså kommer det en reel när hon bara lever på nötter.
0: Ja, och promenerar liksom, och styrketränar.
1: Ja, precis. Så någon har betalat henne någonting, är det vi talar om?
0: Jag vet
1: eller
0: inte.
1: Eller börjar hon tappa följare så att hon försöker liksom brända om sig?
0: Jag vet inte.
1: Är det hennes tjej nyår? Att hon gör om sin feed, som man säger.
0: Jag vet inte. Jag tycker att var och en måste ju få göra. Alltså inte det att, ja, vad har jag att göra med vad hon postar på sitt konto? Var och en måste ju posta vad hon vill.
1: Mm.
0: Men jag blir som så trött. Då man måste hela tiden bli bättre. Och till och med de som är bra och framgångsrika och härliga, så till och med de måste bli ännu bättre.
1: Ja, men jag tror man ska skippa de talande huvudena på sociala medier. För jag tror att de är konstiga. Jag tror det är kontentan. Jag är ledsen.

0: Yle Vega.
1: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
2: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Mm. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
3: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Krista Sigfrids 1995. Klockan närmar sig 4 och innan nyheterna klockan 4 så ska vi prata om pengar. För att imorgon så är det nämligen dags för lite klokare där det ska pratas om att långtidsspara och placera pengar för framtiden. Hur har du det, Joakim, med finanserna?
1: Hörde, jag är rik som ett troll.
0: Ja.
1: Jag har det helt bra. Går ingen ner på mig överhuvudtaget på det viset. Jag funderar någon gång på sånt här. Just nu, fonder och sånt här. Mm. Det är så otroligt tråkigt.
0: Ja, men det är ju lite tråkigt.
1: Jag gäspar när jag går och börjar läsa två meningar om det. Det är det som är problemet.
0: Ja, det är just det här liksom, bankerna erbjuder alltid nu och då, vet du, att ja, skulle du funderat att placera i fonder eller kanske i aktier. Ja, exakt. Men jag tänker samma sak och jag tycker att det är som så svårt att förstå sig på. Jag är ju på det sättet bra att jag har en far som kan det här. Okay. Så att jag har liksom outsourcat det till honom. Han är pensionär, han tycker det är kul att följa med kurser och sådär.
1: Du har en egen bankir.
0: Jag har en egen bankir som också skattedeklarerat mig på.
1: Okay.
0: Jag vet inte hur man gör det heller. Hälsningar till pappa bara, tack för all hjälp. Men alltså, jag tycker att det är jättesvårt. Han har ju sagt flera gånger, försökt, men jag ska lära dig det här nu, att hur det funkar. Mm. Så att min hjärna säger kri.
1: Mm.
0: Och att jag kan inte ta in den där informationen. Det känns som att jag är så överbelastad ändå.
1: Nej, precis,
0: att det här med att långtidsspara så...
1: Men jag har förstått att alltså droger och vapen är sån här som... Där finns pengarna.
0: Där finns pengar.
1: Ja, det har jag snappat upp.
0: Vapen är nog säkert bra, tror jag. För att det finns ju alltid...
1: Finns alltid krig.
0: Finns alltid krig, ja. I lite klokare imorgon så får du ställa din egen fråga om långtidssparande till vår expert Svenne Holmström. Men redan nu så ska vi få träffa Mikaela Wickman. För hon har nämligen sparat så länge hon minns. Då hon var liten så sparade hon i spargrisen, det gjorde vi också. Sen började man kanske få ett konto och sätta in på ett konto. Jag hade till och med bankbok i något skede. Men nu som vuxen så är det ju långtidssparande man ska tänka på. Vi ska höra hur Mikaela resonerar kring det här.
2: När jag var kring 22 års ålder vill jag minnas så började jag då bostadsspara och också spara i fonder. I början var det ju relativt små summor för jag var studerande, men att jag har satt alltid åt sidan det vad jag kunde. Så.
3: Det är ju ganska speciellt att man sparar medan man studerar. Hur stora summor var det frågan om då?
2: Jag minns inte exakt, men kanske inte ens varje månad kunde sätta åt sidan. Allt från 20 euro till större summor. Att jag bodde ju hemma första två studieåren och jobba extra knäckte allt det jag kunde. Så det blev nu alltid något över.
3: Du sparar, men när började du sen placera dina pengar någonstans?
2: Jag började fondspara då också när jag började bostadsspara. De pengarna tog jag nog ut sen jag höll ett mellanår i något skede av studierna och reste runt lite, så de pengarna for dit. Men sen, jag har nog nästan, sen jag började jobba heltid så har jag nog alltid också vid sidan om spara i fonder.
3: Mm. Ni bor nu i en ägobostad. Det här är din andra bostad som du äger och det här är din sambos första. Hur var

0: lite vinst. Men min sambo, han hade också nog sparat under årens lopp, så i slutändan så vi lyckades nog skrapa ihop båda två den summa vi behövde för att köpa bostaden.
1: Men tänker ni lika ekonomiskt nu i dagens läge, eller är det så här att den ena skulle vilja på ett sätt och den andra på ett annat sätt?
0: Vi tänker nog båda ganska lika. Vi båda tycker det är jätteviktigt att inte leva över sina tillgångar, men sen tycker vi nog båda också om att sätta pengarna i det vad vi tycker om att göra. Vi tycker till exempel om att gå på restauranger och utforska kulturutbud och sånt här. Att, ja, vi tänker nog ganska lika.
1: När du är mammaledig för tillfället, har ni möjlighet att sätta någonting åt sidan också nu?
0: Jo, alltså klart har vi måste rucka på summorna enligt vad vi har liksom möjligheter att spara. Men jo, att vi har ju automatiserat mycket av mina liksom betalningar som går åt till fonder. Så det är ju sådana summor som man knappt märker att försvinna från ens konto. Så jo.
1: Mm. Hur mycket av din bruttoinkomst sätter du åt sidan?
0: Jag försökte just räkna att vad är det vi riktigt sparar. Totalt så rör det sig så där kring 100 euro i fonder. Att vi sparar våra S-bonusar. Den summan varierar ju månatligen, så den sparar vi gemensamt. Och det får automatiskt varje månad. Sen sparar vi till barnen 40 euro. Och sen egna fondbesparingar, dit sitter jag just nu 70-100 euro i månaden. Och sen om det blir något extra över, så sen sätter jag där utöver. Men det är liksom just nu. Att jag har nu satsat på att sätta det som jag har att liksom möjligheter att spara.
1: Mm.
0: Och jag vet att det är ju säkert för många människor också mycket det också. Men att sätta det jag kan.
1: Men du nämnde här sparformerna. Du sa fonder, men vad annat? Till exempel när ni sätter åt barnen. Hur placerar ni de pengarna?
0: Till barnen sparar vi till sådana direkta, eller bankernas fonder. Och det vi sparar till barnen, så det får de sen själv avgöra när de blir äldre att vad de vill sätta de pengarna till, att det är deras pengar. Sen sparar jag också i så här passiva indexfonder. Sen har jag också tidsbundna sparkonton och sen förmånskonton. Och direkta aktier har jag inte, men det har min sambo. Och det har jag flera år tänkt att det skulle vara roligt att lära mig lite mer om det också, men det har nu blivit hittills.
1: Men hur följer du med, varifrån är det som du tar all din kunskap om ekonomi? Vad läser du, vilka sajter, vilka tidningar, varifrån tar du allt?
0: Jag har lyssnat på mycket podcaster under åren, till exempel Danske Bank har bra så här pengapodcaster, och sen har jag läst olika böcker, lättsamma böcker om sparande. Och sen läser man ju nyheter då man hinner.
1: Mm.
0: Men mest nog via liksom diskussioner med kompisar och andra som sparar, och sen just via just de här podcasterna och ljudböckerna. Det är nog mina främsta källor.
1: Ja.
0: Att jag följer inte själv med börsen, det kan jag konstatera. Det gör jag inte så där aktivt.
1: Nej, men vad skulle du ge för råd till sådana som inte liksom har kommit in på den här stigen ännu? Att jo, man skulle kanske borde spara.
0: Börja med små summor. Jag förstår att allas ekonomiska situation lever hela tiden, men att jag skulle ändå våga påstå att de allra flesta har ens möjlighet att sätta en liten summa åt sidan. Att börja med små summor och sen öka enligt möjlighet. Att det är också ganska motiverande sen att följa med när den där summan växer. Sen om man är väldigt så här målmedveten, så kan det också löna sig att rita en målbild. Att om man har den där målbilden tydligt framför sig, så det är också det mer motiverande då man vet vad man sparar åt. Sen skulle jag säga att det lönar att automatisera allt som går. Att om du sparar direkt på lönedagen och det går automatiskt från ditt konto, så känns det som att det är inte pengar du går och saknar.
1: Precis. Vad skulle vara fiffigt istället att sätta sina pengar när man är nybörjare?
0: Om man inte har alltså några besparingar, så börjar med att bygga en buffert. Mm. Att bara på något förmånskonto, och sen när man har lyckats bygga en buffert, så sen kan man gå vidare därifrån och fast kontakta banken och deras rådgivare och bolla lite hur man kunde gå vidare med att spara därifrån.
2: Kloka tips där av Mikaela Wickman som tydligen har en klar plan. Det var Camilla Andelin som hade pratat med henne.

Och imorgon i programmet Lite klokare, imorgon kväll så blir det mera snack om långtidssparande med Svenne Holmström som titulerar sig som placeringsutbildare. Och har du en egen fråga till honom så kan du skriva in den till liteklokare@yle.fi.

0: De stora bitarna i budgetpusslet läggs idag. Regeringen har samlats för att få bitarna på plats. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar och behöver spara flera miljoner. Norges nya kung har svurit sin kungaed. Och skiddrottningen Kerttu Niskanen lägger tävlingslivet bakom sig. Vädret är ostadigt den här veckan. Det här är nyheterna klockan 16. I studion Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Först ska vi ta itu med det som påverkar var och en av oss som bor i Finland, alltså statsbudgeten. Regeringen har samlats för att förhandla fram detaljerna, men finansminister Riikka Purra meddelade i god tid att förhandlingarna är smidiga och de väntas bli klara redan idag. Vi har politikreporter Jenna Emtö på plats vid Ständerhuset i Helsingfors där regeringen har förhandlat idag. Jenna, inför förhandlingarna sa ministrarna att det mesta redan är avtalat, men finns det då någonting som de fortfarande är oeniga om?
1: Ja, det stämmer att varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet ha velat kompensera för, medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta, eller med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan. Sen har det ju varit ganska politiskt turbulent nu på sommaren och fast regeringen inte haft en liknande rasismskandal som förra året så har den sannfinländska riksdagsledamotens ledamoten Mauri Peltokangas rasistiska skriverier på Facebook och sannfinländska ministrars kepsar med främlingsfientligt budskap skapat diskussion och det här har enligt statsministern och partiledarna pratat om redan igår när de träffades inför förhandlingarna och då sa statsministern att diskussionen har varit god och stärkt förtroendet inom regeringen.
0: Mm, och det var då alltså där som gruset finns i det här regeringsmaskineriet. Om vi går över till de här enklare sakerna, vad finns det som regeringen kan samarbeta lättare om?
1: Enligt statsministern och regeringen så är man överens om de stora linjerna som redan bestämdes under vårens budgetförhandlingar. Och finansminister Riikka Purra la ju fram sitt budgetförslag här förra månaden. Och det här förslaget utgör en god grund för förhandlingarna, sa till exempel SFPs Anders Adlercreutz tidigare idag. Regeringen är också överens om att man nu för de här budgetförhandlingarna i en positivare bakgrund. För nu är ju tillväxten äntligen igång. Finlands bank uppskattar att tillväxten kan bli mellan 1,5-2% i år. Men samtidigt så säger man att det här inte kommer synas i arbetslöshetssiffrorna som fortfarande är dystra och att det kommer dröja ännu några månader innan det syns där.
0: Det är alltså politikreporter Jenna Emtö som rapporterar om regeringens förhandlingar om statsbudgeten. Och det här är valperiodens sista budget. Nästa val ordnas i vår. Jenna, hur tror du att det påverkar budgeten?
1: Ja, enligt oppositionen så tycker man i alla fall att det här valet syns väldigt tydligt i det här budgetförslaget och under de här budgetförhandlingarna eftersom regeringen också har fattat ett beslut om att man inte kommer presentera några nya nedskärningar utöver de som man redan tidigare har bestämt om. Och det här är trots att då oppositionen kräver att man skulle fortsätta komma med sparförslag men också vissa ekonomiska experter har också sagt att Finlands dåliga statsfinanser skulle behöva en fortsatt anpassning. Finlands bankschef Olli Rehn var också här på Ständerhuset och presenterade lite siffror och pratade om ekonomiska läget i Finland så som man brukar. Och fast han inte direkt tog ställning till om regeringen borde fatta nya sparbeslut här så sa han i en intervju till Yle att anpassningsarbetet inte är slut och kommer fortsätta under många kommande regeringar och att man inte borde ta ett mellanår i sparandet.
0: Jenna Emtö, politikreporter, tack så mycket för din rapport. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. Men enligt rektor Gunilla Widén ska de aktuella förhandlingarna inte påverka personalfrågorna.
2: Det här är nu en liksom, vi arbetar ju med utbildningsreform och förnyar våra utbildningar, och det här är nu ett nästa steg i det utbildningsreformens arbete. Och de här omställningsförhandlingarna nu i det här skedet handlar om just reformen, att det här diskutera utbildningarnas strukturer och de förslag som finns, hur vi omorganiserar utbildningarnas strukturer, att vi har mera gemensamma kurser och det här ser över kursutbud och överlappningar och biämneshelheter och så vidare, och också huvudämnen. Målsättningen är ju hela tiden att ta ansvar liksom för vårt breda ansvar, men vi behöver organisera om det på ett annat sätt.
3: Är det då just, jag tyckte att det stod att det var den human- och samhällsvetenskapliga fakulteten som påverkas främst?
2: Ja, så enligt de liksom, den uppskattningen vi har idag och enligt de förslag idag. Ja.
3: Och varför är det just den här fakulteten som påverkas?
2: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
3: Mm. Hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
2: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger.
0: Åbo Akademis rektor Gunilla Widén intervjuades av Pontus Nyqvist. Och även kaffeföretaget Paulig inleder omställningsförhandlingar. Det kan leda till att 55 jobb försvinner, det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Paulig har omkring 2700 anställda i 13 länder i Europa. Och Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer meddelar idag att han tänker lämna sin plats i det brittiska parlamentet. Det betyder i praktiken att ett fyllnadsval senare i höst ska ordnas i den valkrets i London som Starmer representerade, Aldborough och St. Pancras. Och i Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Kung Håkon lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
4: Norges storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döda kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. Och så sportnyheterna, och där börjar vintersporten dominera. Den inhemska skideliten blir tunnare. Kerttu Niskanen har nämligen bestämt sig för att avsluta karriären. Niskanen har varit en av stöttepelarna i det finländska skidlandslaget i många år och har åkt hem 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer. Niskanen debuterade i världskuppen redan år 2007. Och det blev totalt 357 starter och 36 pallplaceringar. Och ikväll inleds en ny säsong i herrarnas inhemska ishockeyliga. 7 matcher står på programmet idag. Nykomlingen Jokerit från Helsingfors ställs mot Sport i Vasa. Och det är en match som Vasalagets anfallare Anton Stråka och Johan Sundström är taggade inför.
5: Ja, det är alltid fördel att vi får spela på hemmaplan och börja på hemmaplan framför hemmapubliken, och he vet vi att he är ett himla stöd och he ger oss energi, så he är en fördel för oss.
6: Ett bra lag givetvis, vi fick känna på dem under en försäsongsträng i Pizzi. Många skickliga spelare, men vi, som sagt, vi är väl förberedda som lag och ser fram emot Jokerit.
0: Det sa Anton Stråka och Johan Sundström från Vasasport. Och väderprognosen utlovar ganska ombytligt väder. I eftermiddag och ikväll får landets norra delar mulet och regnigt, medan södra och mellersta Finland får växlande molnighet och delvis mulet väder. På sina håll blir det regnskurar, men mot kvällen klarnar det upp västerifrån. Under natten blir det dimmigt på många håll. Imorgon på dagen regnar det mest skurartat i landets norra del. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 14 grader och imorgon på dagen blir det mellan 10 och 20 grader. Vinden är mestadels svag. Och femdygnsprognosen, vädret är ostadigt resten av veckan och flera regnområden rör sig österut över landet. Regnigast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar solen fram. Mot veckoslutet kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader, men det blir svalare mot slutet av veckan. Och under nätterna är det mest mellan 5 och 15 grader. Här var det slut på nyheterna. Vi hörs igen klockan 17.

0: det är inte varje dag som man hör en låt med så kallad slappy basso. Men det hör man alltid om man sätter på en gammal dänga av Jamiroquai. Mm. Space Cowboy i det här fallet.
1: Hanna Norren och Joakim Runt, du lyssnar på Yle Vega eftermiddag. Vi är här, du är där. Upplägget är bra.
0: Ja, säger som, tycker vissa i alla fall.
1: Tycker vissa. Andra som är någonstans just nu, det är Kaskös stadsstyrelse som precis de här minuterna har ett till möte gällande stadsdirektör Markku Lumi. De hade ett möte igår kväll och sen konstaterade de att vi måste ha ett till möte. Alla måste läsa igenom alla rapporter så att vi kan fundera på vad vi ska göra med Markku Lumi. Han är igen föremål för trakasserianklagelser av anställda inom Kaskö stad. De anställda är alla kvinnor. Och han har ju alltså en fascinerande bakgrund. Han har ju lämnat stad efter stad under de senaste åren. Han, Markku Lumi, han var stadsdirektör i Vasa tills han sa upp sig 2011. Och han sa upp sig medan man höll på att utreda om han har gjort sig skyldig till brott. Och det som Markku Lumi hade gjort då i Vasa som stadsdirektör var att han hade godkänt sina egna räkningar. Mm. Saker och ting som han har skaffat. Han hade också själv godkänt fruns räkningar, alltså resor och sånt här som hon hade gjort och som hade bekostats av stadens kassa. Markku Lumi hade godkänt de sakerna själv. Men han avgick före man kom fram till om man ska brottsanmäla eller inte. Han fick 70 000 som gyllene handslag. Inte så dåligt.
0: Va?
1: Ganska smart att avgå. Och sen så släpptes de här brottsanklagelserna.
0: Alltså man lägger bara ner det då?
1: Man konstaterar att han har slutat som stadsdirektör. De här summorna var inte så enorma så att Vasa stad tyckte att man behöver gå vidare med det.
0: Vi ger honom ännu mera pengar istället.
1: Lite så. Så var han arbetslös några år. Sen fick han jobb igen som stadsdirektör och då i Kauhava år 2015. Och där är han i 7 år och sen säger han upp sig också därifrån. Och då var bakgrunden den att en mängd kvinnor hade trätt fram anonymt och gett intervjuer till Yle där de berättade att Markku Lumi som stadsdirektör gjorde sånt här som kommenterade ditt utseende. Bland de kvinnliga anställda i Kauppa var det klart att man ska aldrig vara ensam i ett rum med stadsdirektör Lumi. Han smekte lår så där under bordet. Kvinnorna som var anställda vid Kauhava så de såg till att helst ha fula skor på jobbet eftersom stadsdirektör Lumi verkar gå igång på allt för snygga damskor.
0: Mm-hmm.
1: Sådana grejer, alltså ganska hojsiga saker. Och 2022 så valde Markku Lumi att säga upp sig från Kauhava. Och sen fick han genast nytt jobb, också som stadsdirektör, en tredje gång. Och den här gången i Kaskö. Och nu har historien upprepat sig på det viset att Yle har intervjuat 3 anställda den här gången inom Kaskö stad som berättar om precis samma beteende som för några år sedan bara då i Kauhava. Det är sådana insinuerande, tvetydiga eller dubbeltydiga meddelanden. Markku Lumi står alldeles för nära. Det är omotiverade kramar. Han kallar kvinnliga anställda för skolflicka eller ridflicka eller fe. Fråga mig inte varför. Och kvinnor upplever att de måste, vet du, klä ner sig för att inte i misstag väcka uppmärksamhet hos Kaskö stadsdirektör Markku Lumi. Så här säger då de anställda kvinnorna medan Markku Lumi svarar att han känner överhuvudtaget inte igen det här.
0: Mm.
1: Och han vidkänns inte det här och han menar att de här anklagelserna har istället dykt upp för att stoppa en kommunfusion mellan Kaskö och Närpes.
0: Ja.
1: Det kan man ju fundera på då, vem som har rätt och så här. Men det som alltså Kaskö stadsstyrelse möts som är nu okej, att vad ska vi göra med stadsdirektör Markku Lumi? Vi har de här kvinnorna som berättar om de här samma saken som kvinnor i Kauhava berättar om. Sen har de då stadsdirektör Lumi som säger att det här är bara för att stoppa kommunfusionen mellan Kaskö och Närpes. Det har föreslagits, skriver Svenska Yle, om att han skulle få en varning. i det här fallet. Och då med den där varningen så skulle han kunna korrigera sitt beteende.
0: Ja.
1: Då kan man komma ihåg att Kauhava gjorde faktiskt så att de ordnade en skolning åt Markku Lumio i hur nära man ska gå kvinnor. Och en skolning i när det är på plats att krama en kollega och när det inte. Men den skolningen hjälpte inte. Det fortsatte. Så man kan ju då fundera hur mycket en varning i det här fallet, hur den effekten har.
0: Okay.
1: Men det är det här som Kasku stadsstyrelse möts om för tillfället.
0: Men de håller på att göra det nu, för att jag lyssnade faktiskt här på Vega i Österbotten här i morgon när jag körde till jobbet, och då var det tal om just den här Markku Lumio och hela grejen. Mm. För då var det väl i måndags då de brukar ha sådana här möten då.
1: Ja, de hade möten.
0: Och då hade de att de skulle diskutera det här, att om de hinner med det, om de anser det vara nödvändigt. Och sen var det också lite kommentar. Ja, det måste ha varit på tisdag morgon som jag hörde det här. Då. För då var det kommentarer där då från Kasku. Nu minns inte jag namnen på vem som sa vad. Men där det var folk som sa att ja, men inte, personligen tycker jag nu inte att det här är så allvarligt. Men,
1: nej, just det.
0: Och jag tippar att det här inte, de kommentarerna, de har inte fallit särskilt god jord. Och gott så alltså.
1: Det låter att man nu, inte helt 2026.
0: Ja, nej. Att nu har man måste ha insett, för det har ju säkert kommit så kallad klassisk finsk takapakki på den kommentaren, att det här funkar inte.
1: Det är mycket möjligt. Men så ögonen på det här mötet, säkert så kommer svenska öjliga att berätta om hur det går sen för stadsdirektör Lumio när de har mötts klart.

0: The Black Keys, Howling for You. 25 minuter över 4 i klockan, vega eftermiddag. Har nu blivit, vad ska jag säga, vi har fått lite sån här stjärnglans över oss på något vis. Så det här i form av Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemich. Hello over there.
1: Hej!
0: Hej, hej. Hej Josefin, du är tillbaka i Washington antar jag efter en välförtjänt sommarsemester.
1: Ja, jag är tillbaka nu för, vad blir det nu? Kanske andra veckan, någonting sånt. Lite mer, de här första veckorna har gått åt till att se till att man bokar in sig på allting som man ska vara på under hösten. Mm. För det har jag ju inte hunnit titta på när jag vila upp mig och bara tog det lugnt och hängde med vänner och familj i Finland.
0: Ja, ett år som korrespondent i USA har du bakom dig. Det var ju säkert omvälvande att komma dit och för ett år sedan. Kändes det mera som hemma den här gången?
1: No, det gjorde det nog absolut. Jag hade kanske nog inte heller riktigt insett hur nervös jag var när jag kom hit första gången för ett år sedan. Men jag märkte att det var en helt annan upplevelse nu. Jag var på något sätt väldigt lugn och lättad. Och hur mycket jag nog förstås än gillar min familj och mina vänner så måste jag nog erkänna, förlåt ifall någon av dem lyssnar, men jag måste erkänna att det var ganska skönt att komma hem också. Så jag ser nog det här som mitt hem och det kändes också som att det var dags att på något sätt komma igång med hösten på allvar. Fast det är ju förstås alltid en fråga när hösten egentligen börjar. Men i varje fall, det kändes roligt att få komma tillbaka och att få börja jobba. Och nu har jag gjort en del sändningar också under den här veckan och i slutet på förra. Så det känns bra.
0: Mm. Du sa också att du har börjat tina upp efter att ha spenderat semestern här i den finländska sommaren. Och i USA så är det väl fortfarande ganska varmt? Eller där var det i Washington?
1: Mm. Idag ska det bli 34 grader och luftfuktigheten är jättehög. Så det gör att man faktiskt är supersvettig när man rör sig där ute. USA kan ju det här med AC, med luftkonditionering. Så här inne är det inte särskilt varmt alls. Vilket gör att man ofta klär på sig lite för mycket. Ofta kan jag liksom stå med en trevlig outfit och tänka okej, att nu ska jag klä mig så här när jag ska göra min tv-sändning till exempel. Och så går jag ut och så slår på något sätt den där värmen emot mig och så får man gå upp och byta. Men här är det nog faktiskt varmt ännu i, ja, åtminstone en månad skulle jag gissa. Hösten är överlag lite mildare. Officiellt talar man om att hösten börjar, eller officiellt, det är egentligen nog inofficiellt, som hösten börjar den 7 september i och med att man då firar Labor Day. Och här talar man alltså om att sommaren pågår från Memorial Day i maj till Labor Day i september. Men fortfarande efter det så är det varmt och människor är ute och sådär.
0: Mm. Då vad skulle du säga, hur är stämningarna där i Washington nu? Du rör ju dig ändå bland folk, journalister, politiker och sådana människor som har mycket makt och så här. Och jag menar, jag tror inte att någon kan riktigt bestrida det faktum att Donald Trump, han har varit lite ute och cykla nu här under sommaren. Det har varit mycket AI-bilder, den ena mer absurd efter den andra. Det har varit konstiga uttalanden. Har du märkt någon typ av skifte i kanske då liksom narrativet kring Donald Trump nu efter att du fick en liten paus därifrån?
1: Det är en bra fråga. Jo, i någon mån. Och det handlar nog främst här i USA om att mellanårsvalen närmar sig. Det ordnas ju om 9 veckor exakt, så bara drygt 2 månader dit. Och det gör att det nog finns kanske en viss nervositet kring Trump bland framförallt republikanerna. Man ser liksom allt fler opinionsmätningar som visar att hans stöd sjunker, vilket gör att det finns det finns liksom en nervositet bland republikanerna, men så finns det också en viss liksom optimism bland demokraterna som förstås på ett sätt hoppas att det här fortsätter så att väljarna faktiskt inser eller sätter ner foten och tycker att okej, att nu har det gått för långt. Men absolut, överlag så tror jag att väldigt många tycker att till exempel den här situationen med Kanada är ganska obekväm och ganska onödig, eftersom att Trump då införde införde nya handelstullar mot Kanada, och Kanada väntas svara den 8 september, vilket ju då gör att det helt enkelt kan bli dyrare för amerikaner i delstater som har mycket handel med Kanada. Så absolut en liten skiftning, men samtidigt har ju Donald Trump nog alltså republikanerna i ett järngrepp. Så det ska bli intressant att se ifall det börjar släppa lite mer nu under den här hösten.
0: Mm. Nästa vecka så ska du bege dig iväg till Dallas, Texas. Vad är det som händer där?
1: Precis. Jag ska gå på republikanernas partikonvent. Normalt brukar man inte ordna partikonvent så här inför mellanårsvalet, men det har republikanerna bestämt sig för att göra i år, och det ordnas i Dallas. Det är lite intressant eftersom att demokraterna har en ganska stark kandidat, James Tallarico, i just Texas. Så det är intressant att man väljer att ordna evenemanget där, men det heter nog att det ordnas därefter som att man har kapacitet att då ordna ett sånt här jätteevenemang. Där väntas Trump själv prata, och diskussionen inför det här evenemanget går lite i banorna att det kan vara ett bra sätt att få upp energin bland republikanernas väljare, för att man vet från tidigare att Trump är ganska bra på att helt enkelt lyfta energin bland sin väljarbas just på kampanjmöten och sånt. Men samtidigt eftersom att han har hållit på med så mycket som uppfattas som rent ut sagt dumt, alltså ett krig som inte han kan avsluta, handelstullarna med Kanada, eller den här handelskonflikten, handelskriget med Kanada, och sen just AI-videor och sånt som förstås sådana som följer honom på sociala medier matas med. Men så, då finns det en rädsla för att man tycker att det blir för mycket Trump helt enkelt, att det här mötet då, eller det här konventet på något sätt inte får det resultat som man kanske hoppas på. Så det ska bli jätteintressant att se. Det ska bli intressant att se vilka frågor republikanerna lyfter fram. Jag gissar att man kommer lyfta fram frågor där Trump har liksom lyckats med sin politik ur deras perspektiv, som till exempel i fråga om immigration. Och så försöker man antagligen

0: tona ner just de här andra konflikterna.
1: Mm. På tal om frågor, Josefin, så samlar du in frågor om USA och amerikansk politik och allting, hela det här kaoset som är i USA, som vi både fascineras av och skräms av på samma gång. Vad är det för typ av frågor som man kan ställa till dig? Och på vilket sätt?
0: Ja, man får jättegärna ställa frågor till mig och man kan skicka dem till min e-post josefin.flemmich@yle.fi, eller ska man gå in på vår videofeed och där har man en direkt möjlighet att kommentera under videon där jag ber er ställa frågor. Man får ställa vilka frågor som helst egentligen. Det kan handla om politik, men det kan också handla om USA överlag. Det var någon som undrade till exempel om hur dyrt det är att leva här, vad det kostar att köpa mat, bensin och så vidare. Mm. Så frågorna kan handla om allt sånt. Det kan handla om jobbet som korrespondent, vardagsliv, kultur. Det är egentligen helt upp till den som frågar.
1: Mm. Sånt alltså på, en sån möjlighet finns nu, josefin.flemmich@yle.fi. Dit kan man alltså skriva sina frågor och vi får återkomma till dem sen här längs med hästen. Tack Josefin, till dig där i Washington.
0: Tack.

0: men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med retoriker Maria Wollrat Söderberg på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Areena.

0: Ny musik av The Rolling Stones, Mr. Charm, hör du här i Vega. 25 är klockan och det blir dags för oss att få höra en del ur dagens debatt som leddes av Bettina Sågbom, och där handlade det om YLE och huruvida YLE borde delas upp i en marknadsfinansierad del och en som drivs med skattemedel. Det här föreslår nämligen den samfinländska riksdagsledamoten Kaisa Garadev, och hon lämnar in ett spörsmål i frågan om det här redan den här veckan. Hon menar att skattefinansierade YLE bara ska göra det mest nödvändiga, det vill säga förmedla neutral information till folket, som hon uttrycker det, och resten sen, som till exempel underhållning, kan finansieras på annat sätt. Nå, varför dyker den här frågan upp med jämna mellanrum? Det diskuterar medieforskarna Anu Koivunen och Ari Nyqvist idag. Och Koivunen menar att det finns ganska mycket identitetspolitiska element i diskussionerna om just public service, och att även Garadev motiverar nu sitt förslag bland annat med påståendet att YLE är vänstervridet.
1: Mm. Och det som egentligen är målet för kritik är att YLE har ju försökt väldigt medvetet redan länge, alltså i 15 år, digitalisera sig och ta sig an det nya medielandskapet. Och det är ju många, inklusive mig, som tycker att det går för långt ibland. Alltså att jag saknar mina favoriter. Det är ju precis det som, det är den vanligaste kritiken, att varför har vi igen de här influencers varför har vi de här videon på olika sociala medieplattformar, och varför är det poddar och varför är det inte gammaldags? Alltså jag tycker att YLE, det här är nu, alltså jag talar utifrån min forskning, men också att jag försöka placera mig in i den här debatten, att jag tycker att här finns generationsskillnader, här finns politiska skillnader, och det är ju sannfinländarna eller de här antimediepopulister, som jag tycker är ett väldigt bra ord för, de förekommer lite varstans. Mm. Så de utnyttjar den här situationen, för de har en idé om att YLE är si, SVT är så, och sen blockar de olika enstaka program här och där som belägg för sen det här påståendet. Och för det är ju omöjligt att greppa hela utbudet. För den finns överallt. Den finns på väldigt många plattformar. De ser kanske någon podd där de tycker att oj, de talar om något, och det där frågor som, ja, det där är ju vänsterfrågor. YLE är vänster. Sen måste man gärna liksom på något sätt protestera gentemot det. Jag tycker att den här hela debatten är symptomatisk på just det här fragmenterade medielandskapet. Och det är ju intressant att sådana som vill, alltså Garedev också vill så att säga förnya YLE, så egentligen förespråkar hon ju den tiden som YLEs historia har, alltså YLE har ju lämnat bakom sig, det var 70-talet, då man hade politiskt utsatta redaktörer och då man inte kunde utse nyhetsjournalister, för det var så problematiskt när man hade stora möten där man försökte komma liksom förstå vilken partitillhörighet en obunden journalist har. Och då, alltså det var flera år då man inte liksom kunde utnämna någon nyhetsjournalist i YLE. Det här skriver Ville Perna om väldigt utförligt i sin historik.
2: Jag tänker här, alltså det som du, Ari Nyqvist, säger att YLE själv måste kämpa hårt för att, och andra public service-bolag också, för att inte göra sig irrelevanta. Är det det jag läser i det som du säger?
3: No, precis.
2: Och för det, men det som Anu Koivunen igen säger, gör det nu helt klart för den som kanske inte följer med lika noga de här mediepolitiska diskussionerna. Så det som Anu Koivunen igen säger är att vi försöker nog. Men risken är att man sen tappar istället den där trogna skaran som vill ha det där, att varför är ingenting som förr? Så att hur du än gör, så det är som att kissa i motvind, hur du än gör så får du allt på skorna.
1: Här ser man vem är journalist och vem kan sammanfatta. Tack Bettina.
3: men det borde kanske gå att kombinera de här två sakerna. Jag menar, många kan göra två saker samtidigt, och YLE borde ha de resurserna att göra två saker samtidigt. Och det tycker jag att de borde kunna klara bättre än nu. Och den här äldre generationen, som jag då själv kan räkna mig också till, så om jag jämför hur jag konsumerar nyheter, media överlag, för 5 år sedan med hur jag gör idag, så oj vad jag har förändrat mig och vad jag, jag läser annorlunda saker och vad jag hoppar hit och dit och visst, TV är viktigt för mig, jag ser på Rapport och Delta på TV nytt i Sverige varje kväll och så här, men utan de andra möjligheterna jag har idag så skulle jag liksom skulle jag gråta blod varje dag om jag skulle ha de andra möjligheterna via nätet få liksom allt det här andra och det här balansen mellan de här två, den här övergångsperioden mellan det här generationsskiftet, om vi ska våga kalla det, så det kommer att bli förvånansvärt kort. Den här utvecklingen har gått så snabbt att när jag är på fortbildningskurser på FOJO här och pratar med journalister i 40-50 års åldern, så säger de också att de också liksom har tagits på sängen av hur snabbt den här publiken upp i åldrar håller på att förändras.
1: En annan sak som alltså Garedevs det här initiativ, nu har vi ju inte sett det här spörsmålet. Nej. Ännu.
2: Men vi har bara sett pressutskicket.
1: Pressutskicket, ja. Så där liksom hänvisas inte till den här liksom misstron gentemot Yle på grund av den här vänstervridningen som hon då menar. Ja. Den andra aspekten är just det här att hon är emot det här breda public service-uppdraget. Och det är precis det som jag själv, alltså vi publicerade Kultur i Vuosisata som en del av det här alltså vetenskapliga forskningen kring Yles historia, så en volym handlade om programhistoria under 100 år. Och det som jag lärde mig under det projektet så var att Yle har ju grundats för att vara en kulturinstitution. Yle grundades, public service kom inte upp som en idé för journalistik. Det var inte för att förmedla så att säga hur staten ser på sig själv eller hur makthavarna vill beskriva verkligheten. Utan public service kom som en idé för att så att säga skapa en gemensamhet, en gemensam offentlighet för den moderniserade samhället. Alltså det är ju radioteknologin och 1920-talet i Storbritannien och alla andra länder som tar efter. Och tanken var då att man ska ha bred utbud, man ska liksom utbilda och underhålla, man ska uppfostra, det är de här gyllene orden som har förekommit gång på gång. Men där har alltid funnits med idé om att man skapar så att säga kulturellt samförstånd, att man så att säga bildar en idé om landet, nationen, olika regioner och så vidare med hjälp av kulturen.
2: Så det är på ett sätt ett utslag av nationalism också?
1: Absolut. Nationalism och vill, alltså, också att kunna kontrollera ett samhälle som faller sönder, som var ju idén.

0: ju har inletts eller firas idag den 1 september. Det här är alltså ett fenomen som florerar kanske främst på sociala medier, och Joakim hade bekantat sig lite med vad det riktigt går ut på.
1: Du ska rensa ut.
0: Mm, ja.
1: Du gör plats för det nya genom att rensa ut, och du ska släppa gammalt groll, och du kan till och med kanske fira med en liten ritual för att lämna det gamla bakom dig och bjuda in det nya. Och sen ska du investera i dig själv.
0: Mm.
1: Du kan skaffa en ny look. Mm. Uppdatera din garderob.
0: Klipp inte pannlugg vad du än gör. Klipp inte pannlugg. Om du en gång redan har konstaterat att du passar inte till pannlugg. Det här säger jag både till mig själv och till mina medsystrar.
1: Okej, för här föreslås nämligen att man kan testa att styla håret på ett nytt sätt.
0: Ja, man kan testa att styla det, men klipp inte pannlugg.
1: Inte pannlugg, okej. Nej, just det, ja. Och sen boosta hemmet. Man kan kanske skapa om en ny sån där trygg, mysig oas där hemma. Lite kuddar.
0: Måla om.
1: Doftljus, måla om och så här. För mysiga hemmakvällar. Jag försökte, alltså det här är då tjejnyåret.
0: Det låter ju ganska bra det där. Jag får först lite så där, jag tänker att ja, men vad är det här för tjafs? Men det låter ju ganska bra.
1: Och det är ju alltså då i korthet om att man ska på något vis, någonting ska hända efter sommaren. Mm. Jag har läst om tjejnyår. Det är nystart, det är hållbar höst, det är mycket om ny frisyr och djupa samtal med väninnorna. Det finns ingenting om killnyår, och det här är också någonting som vissa kolumnister, det är mycket, alltså det här är svensk, det här tjejnyår, men Vasabladet har plockat upp det via en Bonnier-artikel. Men svenska kolumnister har plockat upp det finns inget killnyår på det viset.
0: Jag tror att det här liksom, att fundera på var jag just nu, liksom, kanske lite ta ett samtal med sig själv och fundera på att vad skulle jag behöva nu, vad vill jag att den här hösten ska bli, det tror jag att det är bra.
1: Ja. Det som jag funderar, alltså är det här den bästa tidpunkten för det? För jag tänker att liksom när man går in i mörkret så kanske man ska vara, nu är det just ännu sådär, men man kanske ska vara sådär lite snäll med sig själv och sådär nu under de kommande mörka månaderna. Jag skulle kunna tänka mig att ett tjejnyår eller killnyår för den delen, att sen när det börjar liksom 1 mars.
0: Men vem orkar göra någonting 1 mars? Det är ju bara en tid av överlevnad. Jag tror att tjejnyår infaller nu, eftersom det är nu som man har en gnutta av hopp.
1: Och energi efter sommaren. Jag förstår
0: det här med att man liksom vill packa undan alla små spända kläder och istället bara just mysa. Och så här, jag tror speciellt här i Norden, vi tycker om att mysa. Och hösten är en vacker tid, vet du, det är lite att du sitter och dricker de här förbannade pumpalatterna. Och
1: djupa samtal med väninnorna.
0: Ja, och det är lätt liksom, jag hör en viss ironi i
1: absolut
0: det där, men alltså, jag tror att ett djupt samtal med en vän så mår vi alla bra.
1: Ja.
0: Det är lätt liksom, kanske också om man hade det tjej framför, så tror jag också att man lite förminskade till någonting som är lite sådär, vet du, lite sådär fånigt, att om vi skulle. Jag menar, man pratar
1: det, alltså, jag är lite snabb. Det lät fånigt det här som Lovisa och hennes Kristoffer skulle göra med låsa in sig en god gryta med det. Det lät fånigt, jo, det har du rätt i. Men då
0: du börjar tänka på det så kanske det inte är så fånigt.
1: Du har en poäng.
0: Joakim runt, vad är du nu? Typ 50. Du är 50, sådär. Vad vill jag ha de här kommande 3 månaderna? Är det något mål jag strävar efter? Mår jag bra som jag är nu? Skulle jag kanske borde, vet du, göra någon förbättring eller en försämring? Vad vet jag? Ibland kanske man bara behöver sluta hosa så mycket i de kommande 3 månaderna. Kanske det är det man behöver. Att man inte lägger till utan man kanske tar bort. Mm. Jag tror att det är bra. Det är som att besikta bilen.
1: Ja. Men du kanske har en poäng med det där tjej-epitetet i början. Där.
0: Det gör att folk fel. Ja, att då tänker man att ja, men det här som brudarna på Instagram håller på med. Men jag tror att alla liksom som är människor så är väl bra att man lite reflekterar emellanåt.
1: Helt sant. Då går jag och klipper en pannlugg.

0: Vad ska du betala för dina mediciner? FPA har utrett vilka läkemedel som borde betalas med skattepengar. Statsbudgeten börjar för nästa år börja ta form. Regeringen förhandlar om detaljerna idag. Och Norges nya kung har svurit sin kungaed. Vi ska få en kort analys av varför monarkin är så stark i Norge. Vädret är relativt ostadigt. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god tisdags eftermiddag. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FPA-ersättningen för en del dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FPA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
1: Nya medicinen är dyra. Och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
2: Finska staten har ändå ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
1: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det sa Kati Sarnola som är utvecklingschef på Folkpensionsanstalten och reporter var Patrik Sjåman. Och regeringen har samlats idag för att förhandla fram detaljerna i statsbudgeten. Enligt finansminister Riikka Purra är många detaljer redan klara och ministrarna förväntas bli klara idag. Politikreporter Jenna Emtö var med i sändningen för en timme sedan och vi ska höra vad hon hade att säga om vad ministrarna hade svårast att enas om.
3: Varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet ha velat kompensera för, medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan.
0: Om vi går över till de här enklare sakerna, vad finns det som regeringen kan samarbeta lättare om?
3: Enligt statsministern och regeringen så är man överens om de stora linjerna som redan bestämdes under vårens budgetförhandlingar. Och finansminister Riikka Purra la ju fram sitt budgetförslag här förra månaden. Och det här förslaget utgör en god grund för förhandlingarna, sa till exempel SFPs Anders Adlercreutz tidigare idag. Regeringen är också överens om att man nu för de här budgetförhandlingarna i en positivare bakgrund, för nu är ju tillväxten äntligen igång. Finlands bank uppskattar att tillväxten kan bli mellan 1,5-2% i år. Men samtidigt så säger man att det här inte kommer synas i arbetslöshetssiffrorna som fortfarande är dystra och att det kommer dröja ännu några månader innan det syns där.
0: Det var Jenna Emtö som rapporterade. Kaskö statsdirektör Markku Lumio får en anmärkning. Tidigare idag rapporterade vi att Lumio föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Lumio bland annat varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Stadsstyrelsen i Kaskö samlades idag till ett extra möte som blev väldigt kort. Det enda som stod på föredragningslistan var att diskutera anklagelserna mot Lumio. Under mötet bestämde stadsstyrelsen att ge Lumio en anmärkning för olämpligt beteende. En manlig lärare vid Brottspåföljdsmyndigheten har dömts för sexuellt antastande och brott mot tjänsteplikt. Östra Nylands tingsrätt dömde honom till dagsböter och skadestånd. Mannen undervisar fängelsepersonal i användning av maktmedel och han tog en kvinna på könsorganet under en utbildning om pepparspray. Efter händelsen har myndigheten ändrat rutinerna så att lärare inte längre får vara ensamma med studerande under en utbildning. Och idag har kommendör Anna Eronen utnämnts till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen. Presidenten har tre adjutanter och för första gången är två av dem kvinnor, då Kaisa Heikkinen har utnämnts till tredje adjutant. I Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Kung Håkon lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
4: Norges storting, jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Det sa alltså Håkon den åttonde. Stortinget hedrade också den döda kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. På slottet efteråt undertecknade kronprinsessan Ingrid Alexandra en skriftlig ed så att hon vid behov kan träda in som regent om kung Håkon till exempel är sjuk eller annars inte tillgänglig. Och stödet för den norska monarkin ökar stadigt och ser inte ut att påverkas av skandalerna kring kungahuset. Den senaste mätningen för rundradiobolaget NRK ger monarkin ett stöd på över 70%, medan 20% vill ha en norsk republik. Den norska författaren, journalisten och monarkiexperten Harald Stangele förklarar opinionerna med att norrmännen ser att monarkin fungerar och att det finns dåliga exempel på olika presidenter på andra håll i världen.
5: Jag är republikaner och skulle gärna sätta det annorledes, men jag ser att monarkiet står väldigt starkt i Norge, och kung Haralds död vill bidra till att förstärka det, är min hypotes.
6: Kan du då förklara varför monarkin är så viktig för normen om en stor majoritet stöder den?
5: Det fungerar. Och när vi ser runt oss i världen och ser vilka presidenter som dyker upp, så är kanske inte det någon sån fristelse om att kasta sig ut i republikens experimenter.
0: Det konstaterade den norska författaren Harald Stanghelle. Han intervjuades av Patrik Holmström i Oslo. Och några ord om vädret i vårt land. I eftermiddag och i kväll får landets norra delar mulet och regnigt, medan södra och mellersta Finland får växlande molnighet och delvis mulet väder. På sina håll blir det regnskurar, men mot kvällen klarnar det upp västerifrån. Under natten blir det dimmigt på många håll och imorgon på dagen regnar det mest skurartat i landets norra del. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 14 grader och imorgon på dagen blir det mest mellan 10 och 20 grader. Nu är klockan strax 5:09 och då står Nyhetspodden i tur. Nyhetspodden tacklar idag ett svårt och invecklat ämne, Israel och Palestina.
7: Den 7 oktober 2023 attackerar Hamas Israel. Israel slår tillbaka och den väpnade konflikten har nu pågått i snart 3 år. Redan i ett tidigt skede engagerade sig flera människor i västvärlden för någon del av sidorna. Både Israels och Palestinas flaggor har kunnat ses i såväl demonstrationer som på sociala medier. Men varför engagerar just den här konflikten så många i vår del av världen och varför har det blivit en så känslig fråga? Det ska vi diskutera tillsammans med Karin Kröjts, forskare och universitetslärare i sociologi på Helsingfors universitet. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Det har gått 3 år sedan Hamas attack och ända sedan dess har många i västvärlden engagerat sig i konflikten mellan Israel och Palestina. Men Karin, varför har så många engagerat sig i just den här konflikten?
8: Konflikten är ju ovanligt komplex på grund av många samtidiga spänningsfält. För det första så handlar det ju förstås om då akut krig och enormt civilt lidande. Men så handlar det också om det där historiskt minne om till exempel förintelsen och Nakba. Och om då upplevelser av både skuld och offerskap. Sen kommer det in det här lagret om kolonialism, om nationalism, ockupation och sen förstås självbestämmande rätt. Och det där, det handlar också om antisemitism, om islamofobi, om rasism, om aktuella samhällsdiskussioner om minoriteter och migration och sånt. Och sen har vi ett politiskt mycket synligt spänningsfält som det där... Den här liksom så kallade västerländska kulturstriden där ytterhögerns politiska uppsving och sen dess förhållningssätt till Israel kommer in och syn på då medier, vetenskap och liberala värden. Och det här har liksom en helt specifik roll i den politiska debatten. Så handlar det ytterligare förstås om geopolitiska relationer. Det handlar om USAs och EUs och andra västliga staters makt, om handel och vapenrelationer och sen om den här frågan som om huruvida väst då faktiskt tillämpar internationell rätt konsekvent. Så det är inte på det sättet en konflikt med enkla läger utan det är en sån här, man kan säga det kanske som en knutpunkt där det finns många den existerande konflikter som kopplas ihop.
7: Mm. En intressant aspekt med det här är ju att många har engagerat sig på båda sidorna. Varför har så många valt att stödja olika sidor i den här konflikten?
8: Det finns många sådana här, hur ska jag säga, det finns liksom olika faktorer som påverkar hur folk positionerar sig. Och det liksom sträcker sig både historiskt och politiskt och religiöst väldigt brett. Och det liksom kopplar också förstås till liksom politisk identitet, till förhållningssätt till olika institutioner, till mediebruk och sen förstås också helt konkreta erfarenheter.
7: Sen kommer vi ju till det här att varför har just den här frågan blivit så aktuell för oss här?
8: Nej, jag tror att det är just liksom den aspekten att det finns så många dimensioner där som kopplar liksom, så det är väldigt centralt till hur vi liksom ser på världen och hur den här värderingen vi på något sätt liksom tillskriver oss själva. Det finns säkert en liksom upplevelse av att konflikten visar hur det egna samhället fungerar, att vilka liv som sörjs eller vilken rasism som erkänns, vilken historia som räknas och så här. Men det är ju inte heller ovanligt att det där konflikten långt bort väcker engagemang, till exempel Vietnamkriget eller Sydafrikas apartheid och USAs ockupation av Irak och sådana alltså är ju exempel på konflikter som fått stor symbolisk och politisk betydelse.
7: Mm, mm.
8: Men sen Israel och Palestina-konflikten så är ju förstås särskilt långvarig och den är symboliskt jättetät. Och den här konflikten så den både liksom, den avspeglas i många andra konflikter men den genererar också andra konflikter. Som en kulturell tagg i skon i liksom många olika frågor som har att göra med global politik. Och till exempel just i icke-europeisk eller icke-amerikansk, alltså liksom synpunkter utanför Europa och USA, speciellt förstås i arabvärlden, så det där på någon sorts sån här västerländsk dubbelmoral. Att å ena sidan så fäller man diktatorer om man anser att då det kanske finns någon nytta eller att det där, det gagnar på något sätt. Det här är ju liksom har varit kritiken om det där. Då, till exempel gällande Afghanistan och Irak. Och sen samtidigt så tittar man mellan fingrarna på andra konflikter.
7: Varför har den här frågan blivit så känslig?
8: Nu delvis så beror det förstås på att de här frågorna är svåra och det är väldigt liksom djuplodande. Bland annat just den här frågan om liksom historiskt minne och liksom kollektiv skuld och trauma från det. Men sen beror det förstås också delvis på polariseringens egna dynamik. Att man ser sin egen position som ett svar på den andra sidans provokationer. Och att det blir sådana här skiljelinjer i den här debatten. Det gör det förstås liksom svårt. För att då när man ser sina liksom diskussionsparter som motpart och läsa handlingarna som bevis på till liksom moraliskt förfall eller annat och uppfattar egna svar som endast nödvändiga reaktioner, så blir också tillit till den offentliga debatten och till institutioner och i det långa loppet till liksom politiskt beslutsfattande svagare. Och då är det inte mer den här sakfrågan som står i centrum, utan det blir den här kampen mot motparten som blir någon sorts existentiell moralisk liksom kamp. Och då är det, tycker jag, liksom en viktig aspekt här är det att då reduceras också lätt både palestinska och israeliska civila till symboler i någon svensk identitetskamp. Och då konkurrerar den här liksom kampen om tolkningsföreträde, om vem som har rätt med då liksom den här viktiga uppgiften om att faktiskt skydda människor. Mm. Så det där, men det här betyder samtidigt förstås inte att man inte ska ta ställning, utan tvärtom så är ju en problematisk aspekt om ingen sen vågar uttala sig, trots att situationen fortgår. Att den här liksom frågan är känslig också för att den liksom sammankopplar då, olika former av existentiell osäkerhet och moralisk sårbarhet. Liksom för Palestina till exempel så aktualiserar den fördrivning och ockupation, brist på självbestämmande och våld, förstås lidande och förlust. Och för judar så aktualiserar den sen historiska minnen av förföljelse och förintelse och sen förstås nutida antisemitism, rädsla för våld och kollektiv skuldbeläggning. Och för muslimer kan den kopplas till erfarenheter sen av islamofobi och av att muslimska liv och vittnesmål på något sätt liksom får i väst mindre trovärdighet. Och för många i Europa så aktualiseras liksom då frågor om till exempel internationell rätt, om kolonialt arv, om militärt stöd, politisk dubbelmoral och så här. Mm. Och sen liksom finns det dessutom då den här religiösa dimensionen där det placeras in i en sån här kosmisk eskatologisk berättelse där den får liksom en innebörd som är bortom vanlig partipolitik eller utrikespolitik då. Att det blir liksom en större fråga än det liksom de konkreta händelserna i Gaza eller Västbanken eller Mellanöstern, utan att det blir en upplevelse av att ens egen världsbild, ens egen identitet, ens egen säkerhet ifrågasätts.
9: Mm, precis. Som vi har konstaterat så är det ju en inflammerad och polariserad diskussion, och det finns ju den här känslan av att om man kritiserar Israel så stämplas man som någon som stöder Hamas, och kritiserar man Hamas så stämplas man som någon som stöder Israels agerande. Hur ska man navigera i den här diskussionen då? Kan eller vågar man säga någonting?
8: Ja, absolut. Alltså det är ju jätteviktigt också att man säger någonting, och det är viktigt att man just det där liksom att man försöker bena ut de där olika liksom hela den här komplexa helheten. Om man tänker till exempel på den här IHRAs, alltså den här International Holocaust Remembrance Alliance definition om antisemitism, så där betonas att kritik mot Israel av samma slag som riktas mot andra stater i sig inte antisemitisk. Och samtidigt så det där, så blir det liksom olika sådana dimensioner förstås av vad man säger och liksom, eller hur ska jag säga, det blir liksom de olika dimensionerna av antisemitism som på något sätt aktualiseras, att det där, och man måste kunna hålla isär dem så att och liksom se dem som inte varandra uteslutande. Alltså att palestinska civila har rätt till liv, skydd, mat, vård och värdighet och självbestämmande, så här. Hamas attack och gisslantagande och liksom överhuvudtaget militanta rörelsers övergrepp mot civila ska förstås inte accepteras. Och judar som också är långt från Israel ska inte göras ansvariga för den israeliska staten och ska skyddas mot antisemitism. Och kritik av Israels regering, av ockupation eller bosättningspolitik eller krig är inte i sig då antisemitism. Och sen antipalestinsk och antimuslimsk och antisemitisk rasism måste alla tas på allvar. Och de har alla, man tittar på hatbrottsstatistik, i och med liksom då att främlingsfientlighet och liksom fientlighet mot minoriteter har ökat. Om man tittar på hatbrottsstatistik till exempel, så finns det här alla kvar. Och det är liksom förstås liksom allvarliga former av våld mot minoriteter.
9: Vem eller vad lider av att det har blivit en konflikt som många inte vågar tala öppet om?
8: Nu först och främst så lider ju förstås mest de som direkt drabbas av våldet. Att när det då blir en liksom sån här någon sorts politisk eller identitetskamp om vem som får uttala sig om vad eller hur, eller vem som är liksom moraliskt misstänkt, så då liksom reduceras också det här liksom civila lidandet till symboler snarare än att det faktiskt är frågan om människor med rättigheter och existentiella, helt konkreta behov. Och det där, men den här tystnaden så den drabbar förstås också, för att frågan är ju inte liksom, den består ju inte av liksom enkla läger, utan det finns en mängd olika människogrupper som på något sätt berörs av det. Och till exempel också judar som möter antisemitism, men upplever att erfarenheterna instrumentaliseras politiskt. Det har konsekvenser för liksom samhällelig tillit. Polarisering förstås liksom minskar social kohesion, så att liksom människor upplever mindre samhörighet. Det skapar fiendelinjer i samhället. Och det kan urholka förtroendet i systemet. I värsta fall urholka liksom förtroendet i liksom demokratin. Komplexa frågor ska inte liksom innebära att man på något sätt drar sig undan, utan tvärtom att man på något sätt öppet ska kunna vilja tänka ut och fundera och liksom diskutera, och man borde kunna tala om de här frågorna utan att då uppleva den här liksom oron eller obehaget, vilket då liksom sen kan innebära att antingen att man söker information och liksom får väldigt vinklad information, eller sen att man då på något sätt upplever att man inte vet eller förstår det tillräckligt bra, så man vågar inte ta ställning.
9: Finns det någonting som vi vanliga medborgare kan göra för att motverka det här?
8: Ja, en aspekt varför det är liksom svårt att tala om det här, eller som gör att det då är så affektivt, så det är just det att aktualiseras, som ens, det aktualiserar egna värderingar, ens bild av sig själv, ens bild av världen och förstås förhoppningar om framtiden, hur den värld man vill leva i och hur man ser på sig själv. Och då så blir det, leder det lätt till att kritik som kommer mot ens argument upplevs som kritik mot en själv. Att det liksom går väldigt djupt.
9: Mm.
8: Och det där, det igen, så det där skapa lätt motreaktion, så att då liksom reagerar man. Man liksom går inte in i en diskussion om ämne, utan man går in i en liksom en konflikt om vem man är själv och liksom varför man tänker så. Då är det lätt att använda argument mot den andras person igen, emot. Att man liksom, och då liksom sker den där samma saken, och det blir en sån här häxcirkel. Och om man lyckas skala bort det liksom emotionella och kommunicera genom det där sakinnehållet och liksom lyssna och liksom önska och hoppas förstås att ens diskussionspart gör samma sak. Och om inte så att man inte liksom går ändå med i liksom den här konflikten, utan också då yrka på att diskutera den där liksom sakfrågan och inte liksom ha en positionstrid om den andras moral till exempel, eller någonting sånt.
9: Mm.
8: Så det där, så där liksom i så finns det förstås då liksom hopp om att vi lyckas diskutera saker i samhället, och det är ju jätteviktigt för att det finns då förstås så mycket negativa konsekvenser av att vi inte lyckas behandla aktuella frågor.
9: Mm.
8: Att det liksom, och i den här frågan så orsakar det ju liksom direkt mänskligt lidande att vi inte kommer vidare i den diskussionen. Och kanske just som en sån här point att det är lätt att liksom lära, att tänka att okej, man lär ut till barn och man lär ut till ungdom hur man ska liksom behandla varandra och hur man ska diskutera med varandra och så här. Men sen är det väldigt svårt att i liksom politisk debatt eller liksom i det offentliga rummet att följa det här själv som vuxen. Det här är förstås då liksom någonting som inte är önskvärt och som man då liksom kanske har sett de senaste åren eller kanske årtionden i politisk debatt, att den har blivit mer och mer sådär polariserande och liksom bygga på personangrepp snarare än att det skulle bygga på att man på något sätt, som det borde vara i demokrati, gemensamt försöka bena ut frågor och svåra frågor och försöka hitta lösningar och så här.
9: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Karin Kreutz, forskare och universitetslärare i sociologi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du på Yle Arenan måndag till torsdag. Trycker du på den lilla ringklockan får du en notis varje gång ett nytt avsnitt släpps. Dagens avsnitt har ljudmixats av Max Kivivuori och producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar.

0: Veronica Maggio är det här. Se mig heter låten. Välkomna till kvällen i Ylevega. Elin Willows heter jag och vid min sida, eller mitt emot mig, står Nicke Aldén. God kväll.
1: God kväll, god afton.
0: Du, hur bra koll har du på så här reality-tv?
1: Väldigt dålig koll. Jag måste ju avse att jag själv undviker det som bästen. När jag var yngre i studieåren, typ kring 20 år, tonåring så här, så då kunde jag uppskatta reality-tv, framförallt Robinson, var något som jag tittade på väldigt flitigt då det ändå var poppis, men numera har jag nog tappat så gott som all intresse då det kommer till reality-tv.
0: Men då var det ju också lite nytt och hade lite sån där en helt annan aura, att det var någonting som man kanske inte hade sett tidigare på tv.
1: Mm, det finns lite för mycket av det helt enkelt i dagsläget. Alltså det mest banala konceptet efter det andra liksom. Det finns hur mycket som helst. Utbudet är nästan för stort och idéerna för många och för absurda för att jag ska bry mig.
0: Men ändå finns det mycket tittare.
1: Det finns hur mycket som helst och det är ju därför också de här streamingtjänsterna har börjat satsa allt mer och mer på just reality-tv, för de märker att det är det som drar tittare. Jag antar att det finns en viss charm i det här att man får hänga hjärnan i narikkan, som man säger på finska, för att bara släppa loss helt enkelt och kolla på någonting som inte kräver så mycket tankeverksamhet.
0: Men sen vet jag också att det finns många som ägnar ganska mycket tankeverksamhet åt att analysera människor som är med i sånt här. Så att å ena sidan är det lite sådär hjärndött, men å andra sidan kan man sen, om man vill, lägga ganska mycket hjärnkapacitet på det istället.
1: Det är ju jättebra diskussionsöppnare för parförhållanden, för släktmiddagar, vad som är, som alla följer med ett och samma program, så kan du ju prata om det där innehållet under en hel middagstid utan att det blir pinsamma tystnader.
0: Men du har varit i Lovisa och träffat någon som har sett det här reality-världen från andra hållet.
1: Jo, jag var så långt bort från Lovisa att vi faktiskt gjorde den här intervjun på distans den här gången. Men det finns en man där som heter Jukka Lehto. Han är inte hemma från Lovisa, men han bor i Lovisa. Och han är den enda personen på planeten som har deltagit i både Bonde söker fru och den finska motsvarigheten Majusille Morsian. Det är inte alla som kan skryta med det, inte.
0: Nej, och honom ska vi träffa här efter Red Drama och Gone.

0: Jukka Lehto, du är förmodligen den enda människan i hela världen som har medverkat i Bondesöker fru och Ma Jussille morsian i två olika länder. Varför kommer det sig att du har sökt, om vi börjar med Bondesöker fru, vad fick dig att söka med till det programmet?
1: Om vi börjar med Sverige-version, så bakom av det är att jag bodde 3 år i Sverige, så mitt modersmål är inte svenska. Jag flyttade 2018 till Stockholm och bodde där 3 år. Då är de tillbaka till Finland och hela tiden jag har följt, jag tror 15 år eller någonting, så jag har tittat också svensk version. Och då det kom en situation, jag var singel 24, jag följer Linda Lindorff i Instagram och då det kom Lindas live och där var en jättesnygg kvinna. Och då jag började lyssna, vad är det här? Och det var ny format i Bondesöker fru andra sommaren, de började då. Och där var sådant, bonden, vem har varit före på den där program? Jag känner Ygrid på den där program och tänker på att just 24, jag har ganska, ska vi säga, jag var färdig att flytta tillbaka till Sverige. Då jag började tänka på att what the hell, jag kan göra ansökan. Tänkte på att aldrig det kommer gå vidare eller att hon kan välja mig till program. Efter en dag, produktion sände mig meddelande av vi vill prata med dig. Och efter det, allt är historien.
0: Då när man söker till Bondesöker fru så ska man anmäla intresse för någon av de här bönderna som är aktuella för respektive säsonger. Och du valde att rikta ditt intresse till Sigrid Bergåkra. Varför tyckte du att just hon verkar vara en intressant person?
1: Man kan se sådan videon, vad de berättade om själva och deras liv. Hon var ungefär samma ålder och hon var hästtjej. Och det ser ut sådant energi och på något sätt vi var på samma fas på livet eller samma situation på livet. Så jag tänker så, varför inte? Så vi hade några ord, det var möjligt att träffa tillsammans, alla killar träffa tillsammans i Sigrid. Och jag måste säga att tyvärr, jag litar ganska mycket på den första känslan. Jag oroar ganska mycket att varför hon har valt killen från Finland. Är det äkta eller inte? Situationen var ganska konstig när jag gick dit. Det gick så att jag kände direkt att kanske här är inte så mycket kemi mellan oss. Hon var jättevänlig, men i alla fall så tyvärr, där var ingenting. Och efteråt, vi är Facebook-kompis tills vidare och vi har skrivit på den där situationen, så båda känner den samma väg, tyvärr.
0: Så här 2 år senare, du söker fortfarande kärleken. Du är med i finska Ma Jussille morsian som konceptet heter hos oss. Och de här koncepten har ju funnits väldigt länge. I Finland började närma sig 20 år, i Sverige hade funnits redan över 20 år. Vad tror du att det är just med Bondesöker fru som tilltalar både de som deltar i programmet och de som tittar på det?
1: Jag tror det är 2 sakerna. Först, livet i landet. Så det är sådant att det är så skönt gjort på visualiska sätt. Så människorna älskar att det är ganska lugnt livet i alla fall. Även det händer mycket i program. Jag tror människorna är ganska äkta i det här program. Som de söker kärlek, de söker förhållandet om. De är äkta, de öppnar sig i den där brokram, mest av dem. Där är också människor som ville vara i tvn. Och den man kan ses också i den här säsongen i finska version. Men
0: varför har du valt att söka kärleken just i 2 realityprogram med samma koncept?
1: Tinder är inte mitt plats. Jag vill träffa människor och kanske på något sätt jag var nyfiken att titta på också hurdan det är den produktion, ser det på annat sidan, men i alla fall i båda Brockram, båda Sigrid och Jetta, så de var sådant människor, de vaknade någonting, att jag var nyfiken att komma, känna dem och hur de är när man träffas. Till mig det negativa saken är att det kommer utifrån TV. Så det gäller inte så mycket, men det var värde i alla fall. Om någon tänker på, skulle man ta med eller göra ansökan, jag säger, kör med det. Men man måste minns hela tiden att det kommer ut ifrån television och det är entertainment. Så man kan klippa sakerna bort och göra lite drama där. Så det är den negativa sidan.
0: Om det är på det sättet att det nu inte sen funkar med Jetta heller, vi vet ju inte om du kommer att träffa henne, de här programmen har vi inte sett ännu. Vad har du för plan då? Blir det att söka till något annat program eller kollar du lite datingmarknaden på något appar? Eller hur tänker du kring kärlek och att hitta en partner?
1: Bara ha ögon öppet överallt. Det har varit mitt taktik tills vidare, ska vi säga på det sättet. Men som sagt, så jag kan inte säga vad kommer att hända på den där program. Men jag tror att överallt så till mig datingappar eller reality tv, så det är inte mitt värld kanske, så det räcker så mycket av person, någon kan njuta av det och det är totalt möjligt att finnas partner eller kärlek eller förhållande ifrån där, men kanske det är inte så mycket mitt värld, så det är det bästa att träffa människor i vanligt liv, om vi säger så.
0: Hur har förresten vänner och släktingar reagerat på din medverkan i först Bonde söker fru och sen nu Majussille morsian? Vad har du fått för kommentarer av folk som känner dig?
1: Ganska många har sagt brave man. Ganska fint att du vågar gå dit. Ingen har sagt att du är galt. Min syster bara säger att är det bra idé att berätta att du har varit i Bonde söker fru och Majussille morsian i båda länderna, så kanske det är inte så bra merit. Men ja, hon skojar lite bara. Det är bara positiv tills vidare. Men vi får se vad kommer att hända när det alla avsnitt är ut.
2: Säger alltså Jukka Lehto, bosatt i Lovisa, som är den enda människan i världen som har deltagit både i Bonde söker fru 2024 var det, och så den pågående säsongen av Majussille morsian. Det var Nick Aldén som hade pratat med honom.

0: Pat Benatar här i Shadows of the Night.
1: Jukka i sök ifrån Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du kan rösta på från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Josefin Sirén i låten Norrsken.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag är det möjligt. Rösta på din favorit. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: hålla ut. Bo Kaspers orkester tillsammans med Christel Alsos.
1: Violinisten Augustin Hadelich fick titeln kärnartist vid årets Luzern-festival.

0: Efterklockan 9, Åbo Arena.
1: Sånt ikväll alltså i kanalen som heter Yle Vega. Men alldeles närmare här ikväll är det förstås Vinn eller Försvinn på gång. Och Nicke, när man kan säga att någonting har blivit liksom så där stort, att det liksom till och med kanske finns i en bok. Mm. Ja, men nu kan vi säga det om Vinn eller Försvinn.
2: Det är nästan häftigare än att vara viral i dagsläget.
1: Ja,
2: någonting nämns i en bok. För Vinn eller Försvinn, tävlingen här i Yle Vega som du hör varje tisdag kväll, finns med i kapitel 17 av Deckarkungen, som vår recensent Peter Lytke kallar honom, Simon Ventus senaste bok Män som hatar män.
1: Och det här fick vi reda på idag. Det här är så stort.
2: Det är jättestort. Ska vi läsa lite
1: jag
2: det här kapitel 17? Så här låter det. Hon knäppte upp cykelhjälmen under hakan och låste cykeln vid ställningen utanför seniorhemmet Fylgia. När Johanna kom in till Frans hade han precis ätit middag och låg tillbakalutad i sin fåtölj. Radio Vegas frågesport ljöd från radion på fönsterbrädet. Hej Johanna, sa Frans. Kommer du igen? Skönt, tänkte hon. Han verkade ha en bättre dag. Hur har du det? Frans pekade på radion. Jag brukar försöka hålla hjärnan skarp med det här programmet, men vissa frågor är för moderna. Johanna hängde i jackan på en krok vid dörren, tog en pinnstol från köksbordet och satte sig bredvid Frans i den lilla alkoven. Med gemensamma krafter lyckades det få 7 rätt av 10. Lyssnaren som ringde in och vann hade lika många rätt. Vi kunde ha vunnit, sa Frans med spelad harm. Kanske vi ringer in nästa vecka. Frans skrattade lågt åt hennes förslag och satte händerna i knät.
1: Ja, men det där är ju bra. 7 poäng, det är väldigt bra.
2: Det är väldigt bra.
1: Det är väldigt bra. Mm. Det är många som vinner på 7 och det finns många som har vunnit på lägre än 7 också. Så där lite pepp här inför kvällen.
2: Och det är ju slumpen alltid som avgör vilka frågor man får. Alltså till exempel förra veckan var det någon som hävdade att just hon fick svårare frågor än de övriga fick. Men det beror ju helt på vad man har för specialkunskap, vad man har koll på från veckan som gick. Men det som åtminstone jag brukar säga alltid när vi har den här tävlingen är att alla som ringer in får garanterat minst ett rätt svar.
1: Ja, jag tror det har vi väl inte varit med om att någon inte har fått ett rätt.
2: Ja, en nolla har vi aldrig varit med om.
1: Nej, precis. Och jag har nu blandat de här frågorna. Vi är ju fler som skriver frågorna, så det är ju inte bara en persons frågor som du får heller. Jag har blandat dem, så det betyder till exempel att det finns sportfrågor kanske i varje. Om man gillar sport så kommer man få sport. Om man inte gillar sport så får man bara en sån då. Så att man får ju se det lite efter det från olika håll, hur det är med Vinn eller Försvinn. Sen har vi 3 väldigt olika instegsfrågor. Jag ser riktigt mycket fram emot den här kvällen.
2: Ja, det är en bra batteri vi har laddat upp med för er här ikväll. Och numret i studion som bekant lönar sig att lägga på minne eller i telefonen redan nu. 0600 11 12 13. Och vad kan man vinna?
1: Ett par riktigt snygga, som på min tid kallas det där USA-strumpor, där det står svenska hjulet på.
2: De är trendiga.
1: Ja,
2: tennisstrumpor
1: kan de också heta. Ja.
2: Svarta och vita.
1: Yes, de skickar jag ut direkt imorgon när vi vet vem, eller vi vet ju redan ikväll vem vinnaren är.
2: Och det är slut på barfotasäsongen nu när vi är september månad.
1: Så nu är det perfekt med strumpor. Och här är Robin Sander.

0: Klockan är 18 och det är nyhetsdags i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Kaskö stadsdirektör Markku Luomio får en anmärkning. Tidigare idag rapporterar vi att Luomio föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Luomio bland annat varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Stadsstyrelsen i Kaskö samlades idag till ett extra insatt möte som var väldigt kort. Det enda som stod på föredragningslistan var att diskutera anklagelserna mot Luomio. Under mötet bestämde stadsstyrelsen att ge Luomio en anmärkning för olämpligt beteende. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar den 7 september. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. I nuläget ska förhandlingarna inte innebära uppsägningar, men enligt rektor Gunilla Vidén kan utbildningsreformen leda till personalförminskningar inom institutionen för humanvetenskaper.
1: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
2: Hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
1: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det utgående från det så säger det ju var nivån ligger på att vad det vi behöver balansera.
0: Och reporter här var Pontus Nyqvist. I Storbritannien börjar man föra väderstatistikår 1884, och årets sommar var den hetaste sedan dess, det uppger Met Office. Medeltemperaturen i Storbritannien var 16,5 grader under juli, juli och augusti. Det är nästan en halv grad varmare än nivån det föregående rekordåret. Nya värmerekord sattes på hela 54 brittiska mätstationer i somras. Också i Belgien var den gångna sommaren den hetaste, uppger landets kungliga meteorologiska institut. Och vi fortsätter i Storbritannien, där förra premiärministern Keir Starmer meddelar idag att han tänker lämna sin plats i det brittiska parlamentet. Det här betyder att ett fyllnadsval senare i höst ska ordnas i den valkrets i London som Starmer representerade, Holborn and St. Pancras. Och mer nyheter blir det igen om en timme.

0: Hur hamnade jag här, frågar sig Peter Jöback. Men du som lyssnar på Ylvega nu, du vet väl absolut varför du hamnade här.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Vinn eller försvinn heter tävlingen. Vi som håller den idag heter Elin Willows och Nicke Aldén. Och Nicke, ja, det här kommer du säga, det där har alla redan hört. Men vi måste utgå från att vi har minst en ny lyssnare varje vecka.
2: Minst en av alla 7 som brukar lyssna på den här tävlingen. Ifall du är obekant med tävlingen. Så det första du behöver veta är förstås numret du ska ringa in på för att kunna delta, vilket alltså är
0: 0611 12 13. Och det här ska du nu programmera in i din telefon så att du är redo. För det vi kommer göra sen är att börja läsa en instegsfråga på nivå 5. Och då kommer det vara svårt. Då är det antingen vet du det eller så får du gissa vilt.
2: Om man får alltid gissa flera gånger. Är det så att du ringer en gång och gissar fel så får du alltid ringa in på nytt på 0600 11 12 13. 5 nivåer, sakta men säkert blir de enklare till sin karaktär. Och vid den sista nivån, nivå 1, så borde alla i princip kunna. Då ska det vara löjligt enkelt. Så det är bara att gissa friskt. Och sen när du har klarat den nivån så råkar du ut för 10 stycken kortfrågor i vårt frågebatteri.
0: Mm. För att om du är den som svarar rätt på instegsfrågan, då får du de här kortfrågorna och då har man kortare tid på sig att fundera. Då är det bara 6 sekunder per fråga. Under en liten tankejingel får du fundera och sen vill vi ha ett svar. Och sen räknar vi ihop vad du har fått för antal rätt på de här kortfrågorna. Och så ser vi av 3 tävlande vem det är som vinner. Om ni har lika mycket då kollar vi vilken nivå kom ni in på instegsfrågan.
2: Och har båda kommit in på samma nivå och har lika många rätt, då vinner ni båda ett pris.
0: Hurra! Mm. Ja, så välmenande är vi. Ingen kommer gå ledsen härifrån. Nej. Och känna sig orättvist behandlad.
2: Men någon kommer att gå ur tävlingen extra glad, för den får svenska Yle-strump hem på posten.
0: Och det är inte många som har såna här strumpor.
2: Nej, och de är jättebekväma och sköna. Jag äger själv ett par. De är otroligt sköna att ha på fötterna där hemma när man bara tassar omkring med en liten temugg i handen.
0: Mm, och mycket sånt här nu under hösten.
2: Mm.
0: Men hörni, nu väntar ni ju alla bara på att vi ska sätta igång med tävlingen. Det är klart att vi ska göra det. Och det är jag som ska läsa instegsfrågan. Så vad väntar jag på? Nu börjar vi på nivå 5. Och nu är det svårt. Det vi söker har åtminstone 2 betydelser. Det ena är en plats. Det andra populariserades genom en bok om nonsens.
2: Mm, jag blir nog imponerad om någon tar det på 5:e nivån.
0: Ja, men det är inte omöjligt. Det är det som är roligt. Det är det som är roligt, för att om du är en person som känner till det här som vi söker, då känner du bara, nu föll bitarna på plats och jag vet exakt vad det handlar om. Inte för att någon har ringt ännu och den här personen existerar, men det kan finnas en sån person. Det är bara att den inte har slagit på radion ännu. Mm.
2: Eller kanske inte har fått det här numret på det klara, som alltså är 0600 11 12 13. Men visst har vi någon som tycks kunna både nummer och vill gissa.
0: Det har vi. Hej, nu är du med i Vinn eller försvinn.
3: Goddag, det är Niklas Holmgård här. Hej.
0: Hej.
3: Är det Babel vi söker?
0: Oh, det är en bra gissning, men den här gången var det inte det.
3: Aha, okej.
0: Okay. Ja, tack.
3: Tackar.
2: Hej då. Och Niklas får precis som alla andra ringa in på nytt och gissa hur många gånger som helst.
0: Absolut. Jag säger den en gång till innan vi går ner till nästa nivå. Det vi söker har åtminstone 2 betydelser. Det ena är en plats och det andra populariserades genom en bok om nonsens.
2: Kan det vara Bibeln eller vad kan det vara? 0611 12 13, alltså numret hit till studion.
0: Ja, men nu går jag ner då till nivå nummer 4. Nu ska det bli, nej men vet ni, nu ringer någon.
2: Oj,
0: så vi ger den en chans att prova på den här nivån.
2: Hallå, vem har vi här?
4: Ja, det är Dan, hej.
2: Hej Dan, varifrån ringer du?
4: Åboland skärgård.
2: Nåja, vad tror du att skulle vara rätt svar?
4: Skulle det kunna vara Limerick?
2: Limerick, säger Dan. Och det är helt rätt svar. Strålande fint jobbat. Hur kom du fram till det här?
4: Ja, det är ibland.
2: Det är enkelt om man kan. Åbolands kärgård, sa du. Kan du vara lite mer specifik? Var någonstans i Åbolands kärgård befinner du dig?
4: På Norrskata.
0: På Norrskata.
2: Just så. All right. Just.
0: Ja, men välkommen, och vad kul att du kom in på den här nivån. Som vi sa, att det kan någon göra, och det kunde ju du, Dan. Nu tänkte jag bara snabbt ta de resterande ledtrådarna för de som inte tog det lika snabbt som du. På nummer 4 hade vi sagt platsen vi söker befinner sig inom de brittiska öarna. Aba är en ledtråd om det andra, men det handlar alltså inte om bandet. Den första betydelsen av det vi söker är alltså en plats, det andra någonting man kan skriva ner. Men faktum är att den också ofta innehåller just en plats. Och sen den här, det här är vi en eloge till vår frågeskrivare på det här. Det sändes ett program på Vega som inte var något för den fega. Två stycken försvann, en person vann. I nya strumpor hen stega. Ja, det kan bli du ikväll, Dan. Och den sista ledråden hade varit, det handlar alltså om en stad i Irland och en diktform som rimmar enligt formen AABBA.
2: Mm.
0: Limerick var rätt svar. Och då är vi redo för kortfrågorna, åtminstone här i studion. Hur känner du, Dan? Är du redo?
4: Ja, då.
0: Och du vet hur det går till?
4: Ja.
0: Har du något favoritämne?
4: Ja, engelsk liga fotboll, tack.
2: Ser du bara? Okej, okay. Men vi börjar faktiskt med sport, men tyvärr så är det här en sport som utspelar sig på is. Här kommer den. Herrarnas ishockeyliga kör igång ikväll. Vilket lag är regerande mästare?
4: Men det är ju Tappara.
2: Tappara från Tammerfors, alldeles korrekt. Du kan din hockey minst lika bra som din fotboll, säger vi ikväll. Sen tar vi följande fråga. Juja och Thomas Wieslander har skrivit en barnbokserie om en viss ko. Vad heter hon?
4: Det är det Mamma Mu.
2: Mycket riktigt, Mamma Mu handlar det om. Sen till näst så ska du lyssna noga. Vilken populär äldre brittisk sketchseries signatur hör vi här.

0: Jag vet att han heter Benny i förnamn, men var det Benny Hill?
1: Benny Hill kan vi ge rätt för det var The Benny Hill Show. Bra jobbat, Dan. Följande fråga. Vilken digital valuta skapades 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto?
0: Ja, det finns ju två att välja med bitcoin då.
1: Visst är det bitcoin, du chansar helt rätt där. Sen är vi halvvägs in. Hur många magar har en ko?
0: Fyra.
1: Visst har Mamma Mu fyra magar.
2: Och nu börjar det bli liksom lite så där slitet på den här rättknappen redan, ser man. Det har varit så många rätt. Fem frågor och fem rätt.
1: Och in på femte nivån på instegsfrågan. Det är väldigt strångt jobbat, Dan Hittes. Vad sysslar du med till vardags?
0: Jag är pensionär, lyssnar på er bland annat.
1: Åh, vad fint. Lyssnar du mycket och ofta?
0: Varje gång ni sänder. Ja, jag missar faktiskt årets första program och det grämer mig ändå.
1: Nå, det gör ingenting. Du tar ju igen med råge med tanke på att du har fem rätt av fem hittills. Då kör vi vidare eftersom du är så här otroligt på hugget, så ska vi inte desto mera förstöra din mojo för ikväll. Igår blev det klart att Frank Hoverfeldt valts till ny stadsdirektör. Vi undrar för vilken stad?
0: Ja, förresten att säga Rekenet, men det är ju Raseborg.
1: Ja, visst är det Raseborg som är det rätta svaret, fast någon kanske skulle hävda Ekenäs. Sen har vi en ljudfråga till här. Lyssna på det här. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. Den här amerikanska sångerskan firar 10 år som artist och har bland annat gjort sig känd för sin lågmäld röst. Vad heter hon?
0: Men det var Billie Eilish.
1: Billie Eilish, sa du Billie Eilish. Vi är godkänt för det.
2: Vi är godkänt. Ja. Uttal ska inte vara det som fäller någon här.
1: Nej, det var alldeles korrekt med andra ord. 7 rätt av 7, herregud vad det går bra för dig. Ja. Nå, Dan, i vilket land hittar vi Genesarets sjö?
0: Israel.
1: Oj. 8 rätt. Mannen som visste för mycket, Fåglarna och Psycho är några filmer av denna filmskapare. Vad hette han?
0: Hitchcock.
1: Ja. Sir Alfred Hitchcock. Nu är du liksom 1 poäng ifrån en fullständig jackpot här ikväll. In på femte nivån, potentiellt 10 korrekt. Är du redo för den sista frågan, Dan?
0: Jajamän.
1: All right, då kör vi. Hur många länder är för närvarande med i EU?
0: Usch. 8 va?
1: Hur många sa du?
0: 28.
1: Ah, det ska vara 27!
0: Ja, jag tänkte det.
1: Oj.
2: Ja, men det är för bra ändå. Ja. Vet du vad? Jag skulle säga så här att det måste finnas en liten spricka i en sån här perfekt mingvas, för att så annars så blir det nästan liksom svår att titta på.
0: Okej.
2: Okay. Eller vad känner du?
1: Jag tycker det var snällt av dig med tanke på att ska vi få några andra människor att ringa in överhuvudtaget ikväll. Nu finns det åtminstone en liten chans att någon annan ska kunna vinna den här tävlingen, så det var schysst av dig, Dan.
0: Ja, men det andra gången jag missat på den här frågan i ett annat program.
1: Jaså.
0: Jag får lära mig så småningom.
2: Ja, okay. Men det är ju en föränderlig svar också, eftersom det faktiskt kan komma med nya medlemsstater i EU, så man får uppdatera sig dagligen i frågan helt enkelt.
0: Ja.
2: Nej, men du, tack så jättemycket för att du ringde. Om det är du som vinner, då hör vi av oss senare här ikväll.
0: Tack för ett fint program.
2: Tack mycket.
1: Tack själv. Hej då.
2: Hej. Och nu hade jag ju tänkt att vi skulle lyssna på Genesarets sjö, som ju är en fantastisk låt av Kjell Höglund. Men sen så hittade jag ju att det finns en kvinna som heter Ellen Sundberg som har gjort jättemycket Kjell Höglund-tolkningar. Men då är det klart att vi lyssnar på henne med Genesarets sjö.

0: Kjell Höglunds Genesarets sjö här i Ellen Sundbergs tappning.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och nu är vi redo för vår andra tävlanden. Mm. Vi vet inte vem det är, men vi ska börja med en instegsfråga för att sida ut den här personen.
2: Vi ska kolla 0600 11 12 13 är alltså numret hit i studion. Så fort du ens lite misstänker vad det skulle kunna handla om så lönar det sig att ringa och gissa. Du har ingenting att förlora på det. Tvärtemot så vet du istället att jaha, det var inte rätt. Då kan jag alltid ringa igen på 0600 11 12 13. Så den andra instegsfrågans femte nivå lyder som följer. Vi söker efter ett band som kan förknippas med en gravsten.
0: Oj, vad många som ringer.
2: Oj då.
0: Nej, det var ingen som
2: ringer.
0: Det är väldigt öppet. Det är väldigt öppet fortfarande. Men vi har ändå, vad heter det, ringat in det så att det är ett band.
2: Så
0: kan man ju kanske tänka lite så där. Kan man tänka på omslag eller någonting annat så där.
2: Albumtitlar.
0: Låt det börja spinna i huvudet i alla fall.
2: Allt möjligt. Mm. Och till exempel också bandnamn kan ju ha att göra med gravstenen. Hur vet man?
0: Nu ringer det faktiskt på båda linjerna.
2: Ja,
0: nu ska vi se. Nej. Hej, du är med i Vinn eller försvinn.
3: Ja, det är Anna Sironen som säger Black Sabbath.
2: Black Sabbath var fin gissning, Anna, men tyvärr var den fel. Tack ska du ha för ett samtal.
3: Tack.
2: Inte Black Sabbath, alltså. Det kan ni stryka från era gissningslistor. 0600 11 12 13. Vi söker efter ett band som kan förknippas med en gravsten.
0: Mm. Mer än så får man inte på den här nivån.
2: Nej.
0: Så om ni vill ha mer? Nej, men titta, någon mer vill faktiskt sätta en chansning på det här. Hej, nu är du med i Vinn eller försvinn.
4: Hello,
0: vad gissar du på?
4: Thomas, Metallica.
2: Metallica var också en fin gissning, tyvärr var den fel. Tack för ditt samtal. Givetvis rör vi oss mot heavy musik, rockmusik, Black Sabbath, nej. Metallica, nej, men någon till gissning har vi ännu här.
0: Yes, hallå, du är med i Vinn eller försvinn.
5: Nå, Tom från Närpes, hej.
0: Hej.
5: Var det ett sånt band som heter Dio?
2: Dio? Dio?
5: Dio,
2: ingen skillnad hur det uttalas, det var tyvärr fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Bye bye.
5: Hej.
2: Flera som ringer in,
0: ja.
2: Hej.
0: Ja, hallå.
6: No, Nick, hej.
0: Hej, vad gissar du?
6: Det var Lords of the New Church.
2: Lords of the New Church, det var också en fin gissning, men tyvärr är den fel. Tack ska du ha för ditt samtal.
0: Men då kanske vi går ner då till nästa nivå helt enkelt och tittar vad som händer där.
2: Mm. Bandets frontfigur är väldigt högutbildad.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Okej, någonting som har något med gravstenar att göra och en väldigt högutbildad person. Och då har vi någon som ringer. Hej, du är med i Vinn eller försvinn.
6: Nej, då är det Nick här igen.
0: Hej.
6: Då är det Iron Maiden förstås.
2: Iron Maiden förstås, man skulle kunna tro det med Bruce Dickinson som bland annat kan flyga flygplan. Han har flygkort för det, eller licens. Men tyvärr var det inte heller rätt svar. Tack ska du ha för ditt samtal.
6: Okej.
2: Ja, bandets frontfigur är väldigt högutbildad.
0: Mm, och högutbildad, då kan man tänka på flyg just så där. Men nu var det ju inte just det bandet ändå. Mm-hmm. Ja, nu är det lite sån här stiltje.
2: Ska vi ge...
0: Jag tror att folk sitter och gnuggar geniknälarna. Och då måste man, det ena och det andra måste passa ihop.
2: Precis.
0: På ett band. Och det är inte så lätt alltid.
2: Men nu kan vi lite slimma ner vad det handlar om. För på den tredje nivån så lyder det så här. Det här punkbandet har existerat i över 45 år.
0: Mm. När jag fick den här frågan tidigare i dag när jag testade de här frågorna så tänkte jag 45 år, när var det? Så tänkte jag på mig själv, just det, nästa gång jag fyller år fyller jag 45, så det borde jag ungefär veta när det var då. Mm. Men nu är det någon som vill gissa på det här över 45-åriga punkbandet. Hej, vem är du?
7: Nå, det är Anna igen.
0: Ja, vad gissar du?
7: Och nu gissar jag på Sex Pistols.
2: Sex Pistols var en mycket kompetent och fin gissning, Anna, men det var inte heller rätt. Tack ska du ha för ditt samtal. Hej då.
0: Och här har vi en till gissare. Hej.
2: Hallå, du är med i en direktsändning. Varsågod och gissa.
8: Ja, är det Kiss?
2: Kiss är också bra gissat, men tyvärr är det fel. Tack ska du ha för ditt samtal. 0600 11 12 13. Det här punkbandet har existerat i över 45 år.
0: Mm.
2: Nu har vi nog sagt många band.
0: Ja, det har vi. Nej, det har vi inte. Men Sex Pistols hade vi en gång som instegsfråga tidigare. Och det, om man minns det, så minns man att de är ju lite äldre än 45. Och i och för sig, det står ju inte något specifikt här. Över 45 år, och det har de ju, det vet vi ju.
2: Ja.
0: Jaha, nej, nu har folk slut på gissningar just nu. Så att vi, två. Oj. Två till vill gissa. Hej, vad har du för gissning?
8: Iron Maiden.
2: Iron Maiden gissades rent, tyvärr var det fel. Tack och hej, vem har vi här då? Hello, du är med i Vinn eller försvinn, vad tror du?
9: Pink Floyd.
2: Pink Floyd var också en fin gissning, tyvärr var det en fel. Tack och hej.
0: Och här en till. Hallå? Du är med?
10: Jag gissar på Bad Religion.
2: Bad Religion var en kompetent gissning. Varför tror du på det?
10: För att sångaren har utbildning.
2: Det är mycket riktigt. Rätt svar. Och vem har vi äran att prata med?
10: Susan.
2: Och varifrån ringer du?
10: Karis.
2: Susan från Karis. Snyggt jobbat, du kom in på den tredje nivån. Vi ska ändå gå igenom lite hur vi tänkte här. Alltså, vi söker efter ett band som kan förknippas med en gravsten. Grejen är den att Bad Religions gitarrist Brett Gurewitz, han grundar skivbolaget Epitaph Records år 1981. Och Epitaph betyder gravskrift. Bandets frontfigur är ytterst högutbildad, det vill säga Greg Graffin. Han har tre examina inom biologi och geologi från UCLA och har därefter doktorerat i zoologi vid Cornell University. Och sen har då alltså Bad Religion grundades Los Angeles 1980. De har alltså existerat i över 45 år. På den andra nivån, bandets logo ser ut som ett trafikmärke med ett kors som är förbjudet. Och första nivån, några av bandets mest kända låtar är Punk Rock Song, 21st Century Digital Boy och American Jesus. Och du tog det här alltså på nivå 3, Susan. Är det här något band som du föredrar att lyssna på om du får feelings för det?
10: Det är några låtar har de där som går att höra på mig, så att jag speciellt sätter på någonting av dem.
2: Nej, precis. Men det spelar ingen roll, för du fick hur som helst rätt och du är vår andra tävlande för kvällen. Är du redo för våra kortfrågor?
10: Ja,
0: då kör vi igång direkt. Universal Serial Bus är mera känd under vilken akronym?
10: Vad sa du? Universal
0: Serial Bus.
2: Universal Serial Bus
0: är mera känd under vilken akronym?
10: USB.
2: Du,
0: ja, du fick lite extra tid där, men eftersom du inte hörde
10: frågan. Jag hörde inte.
0: Ja,
2: nej, det är lugnt.
0: Det är lugnt, det ger vi rätt för. I helgen så gick ju landskampen i friidrott mellan Sverige och Finland av stapeln på Olympiastadion i Helsingfors. Vem var det som vann på damsidan?
10: Sverige.
2: Damen eller herrarna?
0: Jag sa alltså damsidan.
2: Ja, just det.
10: Damsidan.
2: Du hade rätt. Ja, ja. Så är det. De svenska damerna vann och så var det de finska herrarna.
0: Så var det.
2: Så det blev 1-1 i princip där.
0: Yes. Och nu är vi uppe i rätt hittills.
2: Två rätt.
0: Och då ska du få lyssna på det här.

0: Och frågan lyder så här: vad heter frontfiguren i bandet
1: Gwen
0: vi hör
1: Stefani.
0: Här? Ja, okej, jag kör inte ens en jingel. Gwen Stefani är förstås frontfiguren i No Doubt, som bandet ju heter. EU har nu slagit fast vilken stad som är jultomtens officiella hemstad. Vilken stad är det frågan om?
1: Rovaniemi.
0: Ja, visst är det Rovaniemi som är jultomtens officiella hemstad. Nu vet vi det. Vi behöver inte bråka om det mer. Den här spanska risrätten innehåller ofta räkor, kyckling och alltid saffran. Den har fått sitt namn från det kärl den tillagas i. Vad heter maträtten?
1: Paella då?
0: Ja, visst är det

0: paella som vi frågar efter. Och då har vi gått igenom 5 frågor och det är 5 rätt. Alltså den här nivån som hålls här ikväll, Nicke, vad ska man säga om den?
1: Jag är djupt imponerad att ni är så här snabba dessutom. Den här tankingen hinner knappt köra igång och ni kommer redan med rätt svar. Ni är snabbare än Google och ChatGPT tillsammans här ikväll. Det är imponerande. Ja.
0: Men nu blir det lite tankeverksamhet kanske när jag frågar, vad är 97 plus 45?
2: 142.
0: Och inte behövde du hela gingen för det. 142 är svaret. Vem är numera Norges finansminister? Tidigare var han NATOs generalsekreterare och Norges statsminister.
2: Stoltenberg kanske, Jens.
0: Visst är det Jens Stoltenberg som står vid det finansiella rodret i Norge. Och sen en ljudfråga. Vad är det från naturen som vi hör här?

0: för jag kommer inte på någonting annat än en hackspett.
1: Och mer än så behöver du inte komma på, för det var just en hackspett som vi sökte.
2: Och en mindre sådan, om vi ska vara specifik, men hackspett var det rätta svaret.
1: Japp. Näst sista frågan lyder, vad heter huvudstaden i Etiopien?
0: Etiopien. Addis Abeba.
2: Snyggt.
1: Precis på vid målgång där. Addis Abeba är en huvudstaden i Etiopien. Nu ligger du lika med Dan som var vår första tävlande och Nicke var så där, nu kommer ingen kunna få mer än honom, men inte är det sagt.
2: Ni är rätt
1: hittills, och vi har en sista fråga till dig, Susan. Vad heter filmformatet som regissören Christopher Nolan använde sig av då han filmade Odysseen?
0: Vilken film?
2: Format.
1: Filmformat.
0: Smalfilm kanske.
2: Tyvärr IMAX.
0: Aldrig hört.
2: Och vet du vad? Neret. Exakt samma som Dan från Åbolands skärgård, Norrskata Korpo. Men Dan kom in på den femte nivån, så tyvärr, fast du var så här strålande bra ikväll, Susan, så blir du ändå två eller tre, vilket är helt otroligt.
1: Det är helt otroligt. Tänk att vi har två nior. Det här vet jag inte när det har hänt senast. Nej. Och Susan, jag vet att du kanske inte var världens största Bad Religion-fan, men här får du en Bad Religion-låt i alla fall. Tack för att du ringde.
0: Ja, tack.
2: Hejdå!

0: 21st Century Digital Boy med Bad Religion från tiden när de blev, ja, kanske mainstream till och med.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Yes, och vi har kommit fram till batteri med frågor nummer tre. Den tredje tävlande sökes från och med nu. 0611 1213 är numret. Och vad det är, alltså motståndet. Vi ber om ursäkt på förhand för den här tredje personen, kan man säga.
2: Ja, man kan ju alltid ringa in och öva, träna, men nu ska vi inte säga så här,
0: nej, för vi
2: trodde ju inte att, eller jag trodde, jag kan sätta upp handen, jag trodde ju att nu är Dan helt överlägsen, men sen kom Susan och bara leverera.
0: Japp.
2: 9 av 10, precis samma som Dan, men tyvärr in bara på tredje, eller tredje nivån på instegsfrågan. Men 9 rätt skulle du alltså måste få minst ikväll och komma in på den svåraste nivån för att vara jämsides med Dan. Då vinner ni båda ett par svenska eller strumpor.
0: Men vem vet, det kanske en 10 som ringer in. Vi vet ingenting, allt är öppet, fältet är öppet. Välkomna att ringa in helt enkelt. Och vi har en ny instegsfråga med ett helt nytt tema. Så, vi kan ju få helt nya andra tävlanden.
2: 0600 11 12 13.
0: Och på nivå 5 låter det så här. Vi söker något svart som mest förknippas med vitt. Okej, inte så inringat som den här förra där vi visste att det är ett band. Det här vet vi ingenting.
2: Det kan vara vad som helst.
0: Ja, men det är kul. Så, och då, titta, någon vågar prova.
2: Härligt.
0: Hej, du är med. Vad gissar du?
3: Jag gissar på ett schackbräde.
0: Bra sagt. Det var inte rätt den här gången, men tack för att du ringde.
2: Inte ett schackbräde, nej.
0: Nej, men vi söker något svart som mest förknippas med vitt. Ja. Mm. Och det här, det kan man ju, olika människor kan ju förknippa olika saker med olika, så att det är väldigt öppet fortfarande.
2: Så är det.
0: Det är väldigt öppet. Jag skulle önska att någon till ringde in på den här nivån och bara kasta ut någonting, för då antingen är det rätt eller så är det fel, och då kan vi komma vidare från det. Och
2: det,
0: yes, tack för att du ringer.
2: Nu.
0: Vad vill du gissa?
3: Text.
2: Ja, svart text på vitt papper kanske.
3: Ja.
0: Tack, det var fel, men tack för din gissning.
2: Det var kreativt, tycker jag.
0: Ja, det var kreativt, och det är just det jag tycker om med de här öppna frågorna, att man får liksom känna, komma in lite i folks hjärnor och tänka, hur gick det till där? Och nu ska vi få en till exempel på det. Hej, vad tänker du att det skulle kunna vara?
4: Det är andra sidan som säger frack.
0: Frack? Ja, just det. Nej, men tack, det var fel, men vi tackar för gissningen.
2: Ni tänker svartvitt, och det ska ni göra i det här sammanhanget.
0: Det ska vi. Men nu går vi ner till nivå nummer 4. Och då är ledtråden så här. Numera är det dess syntetiska släkting som har tagit över det mesta av marknaden. Okej. Okay. Något svart som mest förknippas med vitt och som har en syntetisk släkting som har tagit över.
2: Det är jobbigt med de här syntetiska släktingarna. Ja. Framförallt på släktkalasen. Usch vad du är syntetisk ikväll.
0: Och har tagit över det. Så. Och så står man där själv, osyntetisk. Mm. Och får ingen uppmärksamhet.
2: Så är det. Ja, 0600 11 12 13. Okay. Modigt bara ring in och gissa, för du får ringa in och gissa hur många gånger som helst.
0: Så är det.
2: Det bästa är att du är helt anonym, så du behöver inte skämmas om du gissar fel.
0: Nej, det är sant. Ni behöver inte säga ett namn när ni bara gissar. Nu kan få vara helt anonyma. Och jag kan tänka så här också, att på den första, på nivå 5, då var det så öppet, så då kunde man säga vad som helst. Men nu när man fick den där nästa ledtråd, då kan man inte riktigt säga vad som helst längre. Så det kan hända att det blev mycket svårare.
2: Tror det.
0: Jag är ledsen att jag har skrivit så svårt.
2: Känns.
0: Vi går ner till nivå 3.
2: Du är nästan syntetisk, kan man säga.
0: Men då har man tagit över å andra sidan.
2: Ja, så är det.
0: Det här kanske hjälper. Det vi söker kommer från en liten skida, men har inget med snön att göra.
2: Nu tror jag att någon förstår vad vi är ute efter. Jag tror nog det på
0: riktigt.
2: Ja, det
0: tror jag faktiskt också. För jag kan säga, när jag provade det på en av våra medarbetare här idag, så var det just vid den här som det kom. Och här har vi någon som ringer och gissar på vad då?
4: Vanilj.
0: Hallå?
2: Jag hörde rätt där. Säger du en gång till?
4: Vanilj!
2: Bra jobbat!
0: Bra, det är rätt. Men du har så dålig mottagning, så du måste göra något åt den för att kunna fortsätta tävla.
5: Ett ögonblick.
2: Ja, kanske det är någon handsfree som spökar där.
0: Ja.
2: Vem har vi äran att prata med förresten? Hallå?
6: Hörs det nu?
2: Nu ja! Hörs det mycket bättre. Vem har vi äran att prata med?
6: Åsa
2: från...
6: Sjundeå.
2: Härligt. Mm.
0: Välkommen
2: fint.
0: Med hit. Vad var det du tog det på?
6: Alltså vitt och svart, det är ju alldeles rätt. Är det här vaniljen när man får den svart varjusen?
0: Ja, precis. Jo, nej, men den är ju svart, den här skidan. Faktiskt själva ordet vanilj kommer också från, betyder liten skida. Och det är ju en liten skida som man tar den här vaniljen ur, och den är ju svart. Men numera är det ju så att man tillverkar någonting som heter vanillin, och det är det som har tagit över marknaden för att vanilj är dyrare då.
6: Ja, men nu säljer jag vaniljsocker. Man måste kolla burken bara.
0: Så man får titta, ja.
2: Så är det.
0: Och nu, Åsa, ska jag bara ta de här resterande ledtrådarna för andra som lyssnar som inte hade redan kopplat ihop det här med vanilj. Jag hade nämligen kunnat ge ledtråden sen. Inom spel kan det vi söker syfta på någonting utan modifieringar eller någonting utan extra särdrag. Och sista hade varit, Madagaskar är numera världens största producent av det som också smaksätter den mest sålda glassmaken, vilket ju är vaniljglass, det är den som säljer mest. Åsa, är du redo för kortfrågor?
6: Japp, nu ska jag ta 10 poäng.
2: Okej!
0: Yes, det där är rätt inställning.
2: Sån attityd älskar vi. Då kör vi igång, Åsa, när du är så där källsäker så du inte tappar det. Här kommer första frågan. Vilken vätska en biprodukt från osttillverkning och används ofta som bas i proteinpulver?
6: Vassle heter det som man.
0: Precis så heter det. Vassle är rätt svar.
2: Vilket är kroppens längsta ben?
6: Lårbenet,
2: helt korrekt. Sen får du fortsätta följande ordspråk åt oss, Åsa. Blod är tjockare än vadå?
6: Vatten.
2: Alldeles, vatten var rätt svar. Sen får du lyssna på följande ljudklipp.

0: Låten heter Höstvisa. Texten är skriven av Tove Jansson. Men vem har tonsatt Höstvisa?
1: Först ska jag klara. Ingen aning.
0: Äsch, ja, jag tror att det är många som är på samma linje som du. Erna Tauro.
1: Jag skulle inte
0: fantasi kunna gissa. Nej, det blev svårt där tyvärr. Tove Jansson, yes.
2: Ja, men Erna Tauro, det är ju nu ett namn du kommer minnas för resten av livet.
1: Jag
0: undrar nog. Erna får iväg med din tia, så att det är nog något som kommer att spöka. Namnet flimrar framför ögonlocken när du far och sova i natt. Och många andra nätter, så är det nog jag femte frågan. Regeringen gör nu sin sista budget innan nästa års riksdagsval. Vilket parti kommer vår finansminister från?
1: Ja, voi voi. Det där. Sannfinländarna heter det, vackert.
0: Sannfinländarna var rätt svar. Rika Purra handlar det om. Hur är det, Åsa i Sjunde, och vad sysslar du med till vardags då?
1: Jag sysslar med grupppensionsförsäkringar.
0: Okej. Har du många år kvar i arbetets tecken eller?
1: Ja, det beror på hur länge jag ska jobba. Ska jag jobba till den lägsta pensionsåldern eller till en högre pensionsålder? Eller? Som sagt, jag sysslar med pensioner. Men en 10 år ungefär. Mm.
0: Du har åtminstone stenkoll på vad som kommer skall sen när dagen kommer för din del.
1: Ja. Mm.
0: Det är bra att man håller sig aktiv, och det är bra att du trivs med ditt jobb och gör ett bra jobb dessutom. Vi är framme hos den sjätte frågan av 10 för din del. Här kommer den. Vi har hört mycket om Nepal i nyheterna den senaste veckan. Störtfloden där har krävt närmare 1000 liv. Vad heter Nepals huvudstad?
1: Nu är det väl Kathmandu.
0: Nå, nu är det väl det nu. Kathmandu, bra jobbat. Följande fråga. Den har kallats supersäsongen, herrarnas FM-liga i hockey, som börjar idag. Den innehåller 17 lag, men hur många av lagen kommer att åka ut när säsongen är slut?
1: 3.
0: Tre var rätt svar.
1: Jag lyssnar på Tosse Herbert i morse.
2: Ja, men perfekt. Då vet du att de kommer hamna i en sån här B-liga sen när det är dags för en ny säsong.
1: Ja.
0: Snyggt, och hälsningar till Toffe. Åttonde frågan för ikväll. Vi närmar oss hösten och frågar: vilket ämne är det som bryts ner som gör att löven tappar sin gröna färg?
1: Klorofyll,
0: rätt svar. Följande fråga. När firas svenska dagen?
1: 6/11.
0: 6/11, helt korrekt. 6 november. Sista frågan. Vad heter THLs generaldirektör?
1: Det är inte
0: Salminen längre,
1: det är någon annan.
0: Heter.
1: Eller är det? Nej.
0: Säg något bara, gissa. Nej, jag
1: säger Mika Salminen.
0: Nej, men det var ju rätt!
2: Åsa,
0: jo, jo.
2: Det är rätt. Och det här är alltså en dag, jag tror aldrig hänt i vår historia. Vi har 3 tävlande med 9 rätt.
0: Otroligt.
2: Har ni varit med om något sånt här? Nej, det är helt otroligt. Otroligt roligt att
1: du läste. Och ni kunde inte fråga höstvisan hela Tove Jansson.
0: Sorry.
2: Ja, nej, men det är som det är.
0: Vi skyller på Toffe Herbert för att han inte tog upp det på radio idag. Det var ju Toffe som borde ha sagt det här.
1: Ja, precis.
2: När han ändå var igång.
0: Ja, exakt. Men ni är rätt, alltså helt fruktansvärt imponerande att vi har 3 stycken tävlande med.
2: Nej, vi har aldrig haft så här.
0: Ni är rätt. Alltså,
2: jag säger bara så här, Åsa, ring igen, för att vilken annan kväll som helst hade du vunnit med det här. Nu är det bara helt otur att det inte är så. För dig alltså. Tack för min medverkan.
1: Tack, hej.
0: Hejdå.
2: Hej
0: då. Ja.
2: Nej, alltså, hur ska vi skämta oss från det här?
0: Jag vet inte.
2: Vi kanske börjar med att lyssna på Höstvisa i en annan variant med Amelie Goes to Belgrade.

0: Vasa. Här tolkad av Vasabandet Amelie Goes to Belgrad. Jag vet inte med dig, Nicke. Jag själv är lite svettig. Det var en tävling som hette Duga. Har vi fått så här många rätt svar någonsin?
1: Jag tror inte. Alltså allt som allt fick ni ikväll 27 rätt.
0: Av 30 frågor.
1: Av 30. What? Helt otroligt. Och dessutom var ni så snabba. Det var det som imponerade mig mest. Ni behövde inte ens 2 sekunder på er att tänka efter.
0: Ja, det är jättespännande. Hoppas det gick bra för er där hemma också. Det är ju många, det vet vi. Alla vill inte ringa in. Nej. Alla vill inte vara med. Och det är ju en speciell stämning. Så vi vet att många tävlar hemma. Så vi hoppas att ni också fick 27 rätt totalt.
1: Kanske ni fick 10 rätt, vem vet. Och så har man ju över att ni inte ringde, men ni kan alltid ringa in nästa veckas tisdag efter klockan 18 nyheterna, så delar vi.
0: Yes, det gör vi. Och 0600 11 12 13, spara numret nu och så är ni med nästa vecka. Tack för den här tisdagen. Vi hörs igen.
1: Hej då, ha det så bra och grattis till Dan från Norrskatakorpo som blev vår stora vinnare ikväll.

0: Klockan är 19 och det är nyhetsdags. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Regeringen har samlats idag för att förhandla fram detaljerna i statsbudgeten som verkar ha blivit klara precis innan den här sändningen. Om ungefär en timme kommer regeringen att presentera sitt förslag för nästa års budget. Vår politikreporter Jenna Emtö var med i sändningen tidigare idag och så här sa hon då om vad ministrarna hade svårast att enas om.
1: Varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet ha velat kompensera för, medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta, eller med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan. Sen har det ju varit ganska politiskt turbulent nu på sommaren och fast regeringen inte haft en liknande rasismskandal som förra året så har den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas rasistiska skriverier på Facebook och sannfinländska ministrars kepsar med främlingsfientligt budskap skapat diskussion och det här har enligt statsministern och partiledarna pratat om redan igår när de träffades inför förhandlingarna. Och då sa statsministern att diskussionen har varit god och stärkt förtroendet inom regeringen.
0: Och det var Jenna Emtö som rapporterade det. Och vi kommer att återkomma ännu senare ikväll med vad regeringen kommit överens om. Och du kan följa med vår direktrapportering på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Paulig inleder omställningsförhandlingar som kan leda till att 55 jobb försvinner, det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Enligt Paulig själv är orsaken omstruktureringar för att göra det möjligt för bolaget att växa snabbare i ett osäkert geopolitiskt läge. Paulig har omkring 2700 anställda i 13 länder i Europa. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregimentet på pansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten överstelöjtnant Tuomas Karjalainen. Till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har alltså tre adjutanter och för första gången är två av dem kvinnor. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FBA-ersättningen för vissa dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara det bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FBA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
2: Nya mediciner är dyra. Och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
3: Finska staten har redan ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
2: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det sa Kati Sarnola som utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, reporter Patrik Sjåman. En manlig lärare vid Brottspåföljdsmyndigheten har dömts för sexuellt antastande och brott mot tjänsteplikt. Östra Nylands tingsrätt dömde honom till dagsböter och skadestånd. Mannen undervisar fängelsepersonal i användning av maktmedel. Han tog en kvinna på könsorganet under en utbildning om pepparspray. Efter händelsen har myndigheten ändrat rutinerna så att lärare inte längre får vara ensamma med studerande under en utbildning. I Norge har kung Håkon VIII avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
4: Norges Storting. Jag lovar och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav som vill stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Förutom nötkött gäller förbudet kött från fågelfe och ägg och också honung. Och i Storbritannien börjar man föra väderstatistik år 1884 och årets sommar var den hetaste sedan dess, det uppger Met Office. Medeltemperaturen i Storbritannien var 16,5 grader under juni, juli och augusti. Det här är nästan en halv grad varmare än nivån det föregående rekordåret som var i fjol. Nya värmerekord sattes på hela 54 brittiska mätstationer i somras. Också i Belgien var den gångna sommaren den hetaste, uppger landets kungliga meteorologiska institut. Med det så hade vi också blivit dags för väder. Under nattens lopp förekommer regnskurar närmast till landets norra del. I resten av landet är det mest uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, i norra Österbotten och Kajana land, växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar, särskilt i områdets norra del, möjligen också vid sydkusten. Från i natt klart till halvklart och uppehåll på natten och på morgonen i sydväst lokalt dimma. I natt är det mellan 8 och 14 grader och imorgon mellan 17 och 21 grader, mest svag vind. I Lappland molnigt och på många håll regnskurar, lokalt också åska. Från morgonen mera uppehåll, närmast i norra Lappland regnskurar. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 10 och 17 grader. Svag vind och i norra Lappland tidvis måttlig nordlig till ostlig vind. Fram till lördag så är vädret ostadigt och flera regnområden rör sig österut över landet. Regningast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar solen också fram. Mot veckoslutet kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader, men det blir svalare mot slutet av veckan. Under nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 30 mm, på vissa håll i norr mellan 30 och 50 mm. Så väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från kvällen tilltar vinden och från natten väst till nordvästlig vind. På förmiddagen västlig vind och på eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från tidiga morgonen vind omkring väst. Från förmiddagen vind som tilltar och på eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från kvällen vind som tilltar. Från tidig morgon sydlig till sydvästlig vind och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från tidiga morgonen vind omkring väst. Från morgonen vind som tilltar småningom och från förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen 5-8 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, väst till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från förmiddagen sydlig till sydvästlig vind med god sikt. Kvarken väster till sydvästlig vind som avtar först 5-7 meter per sekund från och med morgonen. Vind omkring syd 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenviken vind omkring sydväst 5-9 meter per sekund från tidig morgon. Västlig vind med god sikt. Och Saimen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund från tidiga morgonen. Nordvästlig vind med god sikt. Och här är utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken på onsdag kväll mest svag vind och på torsdag sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så väder på kuststationerna idag. Aspö plus 18 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund, klart och sikten 33 kilometer. Kotkarankö, 18, sydväst 2, klart sikten 34 kilometer. Orrengrund, 17, syd-sydväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö, 18, sydväst 6, Kalboda grund, 18, sydväst 3. Östertokan, 17, syd-sydväst 5, Gråhara, 17, syd-sydväst 5, mulet sikten 20 kilometer. Makilo, 18, sydväst 4, Bogaskär, 18, väst-sydväst 6, klart sikten 30 kilometer. Hangötyllodden, 18, väst-sydväst 4, Russarö, 18, väst-sydväst 4, Venö, 18, väst-sydväst 4. Utö, 18, väst 2, klart sikten 37 kilometer. Notgrund, 19, väst-nordväst 3, Fagerholm, 18, väst-sydväst 3, Vilsanti, 18, väst-sydväst 3, sikten 50 kilometer. Kotskasandön, 18, väst-sydväst 2, sikten 49 kilometer. Kumlinge, ingen information. Nyhamn, 17, nordväst 5, klart sikten 20 kilometer. Märket, 15, nord 2, Enskär, 16, väst-nordväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst 4, klart sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 15, väst 6, klart sikten 50 kilometer. Selgrund 15, nästan mulet, sikten 43 kilometer. Bredskäret 14, väst sydväst 6. Strömmingsbådan 15, väst sydväst 6. Valsörna 16, sydväst 7. Kallan 15, sydväst 10. Tankar 15, sydväst 9, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydväst 10. Nahkiainen 15, sydväst 8. Braestad 16, syd-sydväst 7. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, nord-nordväst 2. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd 5. Mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, syd 5. Och Ajos plus 16 grader. Syd-sydväst 3 meter per sekund. Mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag. Kemi och Uleåborg plus 7 cm. Braestad och Jakobstad 8 plus 8, Vasa plus 7, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 3, Åbo, Föglö och Hangö plus 2, Helsingfors 0, Borgo plus 1, Fredrikshamn 0. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,5 meter. Så har vi några meddelanden från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet övar på flera håll i Helsingfors, Vanda, Tusby, Tjärvo och Sibbo fram till torsdag dygnet runt. På vissa håll i Helsingfors, Vanda och Sibbo sträcker sig övningarna fram till fredag. Mera specifikt om vilka områden det gäller hittas på www.forsvarsmakten.fi. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Kyrkogårdsö Rankö skjutområde ännu idag fram till klockan 20. Kustbrigaden övar i Obnäs och skjuter med marinens vapensystem fram till nästa veckas måndag från 8 på morgonen fram till midnatt. Så har vi ännu pollenrapporten. Gräsblomningen fortsätter i södra mellersta delarna av landet. Blomningen håller på att ta slut i norra Österbotten och Kajanaland. Gråbo blommar i södra mellersta delarna av landet och pollenhalterna i luften är små och minskas av nederbörd. Mera nyheter blir det igen klockan 20.
5: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
6: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
5: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
6: Fritt fram tillbaka den 5 september.
5: på ny tid lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
6: Eller när du vill på arenan.
5: Fritt framme, Stefan och Staffan.

I norra Italien, vid Alpernas fot, ligger Monastero di Bose, ett ekumeniskt kloster. Här lever både män och kvinnor, katoliker och icke-katoliker tillsammans i celibat. Och här möter jag en katolsk liturgi, en ortodox vördnad för ikoner, en protestantisk kärlek till bibelordet. Ja, i all enkelhet, hela kristenhetens skattkammare. Och allting är så självklart och prestigelöst. Plötsligt känns allting möjligt. I mitt hjärta hör jag apostelns ord. Allt tillhör er, och ni tillhör Kristus. Mitt namn är Jimmy Österbacka. Du lyssnar på den andra av fem andakter där vi reser genom Italien. Jag har kommit till det ekumeniska klostret Monastero di Bose. Jag har kommit hit för återhämtning och bön, stillhet och eftertanke. Retreat, med andra ord. Det har blivit några gånger nu. Kanske är det här, som de gamla kelterna brukade säga, en tunn plats. En plats där hinnan mellan himmel och jord är lite tunnare. För här gestaltas en läraktig ekumenik, där man hämtar insikter, inspiration och vägledning från både öst och väst, från både historien och samtiden. Den här viljan att lyssna till och lära sig av olika kristna traditioner skapar en hållning av både nyfikenhet och ödmjukhet. Och det är märkligt hur ett sånt djupt allvar kan förenas med en så avspänd hållning. Men så värdigt och stort hela livet plötsligt ter sig. Här i sällskapet med en kristen ekumenisk gemenskap, befriad från behovet att demonisera omvärlden eller upprätthålla ett vi mot dem. Den här föreningen av öppenhet och återhållsamhet gör att man berikas av hela kyrkan utan att för starkt identifiera sig med enbart vissa falanger. Och hela tiden så pratar de om Jesus. Studerar man Jesu liv så kan man också lägga märke till ett mönster av retreat hos honom. Han kunde dra sig undan för en tidig avskildhet och bön, men han kom alltid tillbaka till de andra, fylld av medlidande kärlek. Gud finns överallt där vi är, och vi bör inte söka honom någon annanstans än i vår verklighet. Men retreaten finns som en möjlighet att sakta ner tempot, inte för att förtränga eller glömma vår vardag, utan för att återupptäcka vilka vi är. Vi kan likna vårt liv vid en enorm tavla, en målning. För att få större perspektiv på den kan vi inte stå med näsan i detaljerna hela tiden. Vi måste ta några steg tillbaka, göra en reträtt. Men att få ordning på tankarna, att bli stilla och samla sig, är mer än en övning i självdisciplin. Det är att förbereda sig på att möta Gud som väntar i stillheten. I en värld som så ofta fokuserar på vad som skiljer oss åt, så visade mig klostret Bose att den djupaste andligheten handlar om att faktiskt se människan mitt emot oss. Att välkomna den främmande som om det vore Kristus själv som knackade på dörren. Om ni visar varandra kärlek ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så sa Jesus, och han ber i Johannes evangeliet. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Här långt borta i norra Italien påminns jag om att mångfald och splittring i historien, också i kyrkans historia, liksom enhet och gemenskap, alltid sker på vår egen
personliga marknivå. Den kristna enheten är ingenting som kan tvingas fram. Det är precis som enheten i våra egna liv, i våra egna relationer. Det är ute i periferin, hos enskilda och i våra små egna sammanhang som mångfalden och enheten dagligen söks och utmanas. Och det är precis där vi själva befinner oss, som också vi kan göra Jesu bön till vår egen.

0: Samtidigt,
1: menar läkaren,
0: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar.
2: 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4,

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Glasögonen, du vet, brillorna, introducerades först i norra Italien i slutet av 1200-talet. Troligen någon kring 1280-1290. Häftig liten revolution. För första gången kunde en vanlig biologisk begränsning, att synen försämras med åldern, korrigeras med ett tekniskt hjälpmedel. Människan behövde inte längre acceptera kroppens naturliga begränsningar, tack vare tekniken. Jag kallar det här stunden då människan 2.0 blev till, för att använda programmerarjargong. Det är för övrigt spännande hur snabbt glasögonen tycks ha lämnat lyxstadiet. Enkla brillor kunde på 1400-talet kosta mindre än en dagslön för en hantverkare. Och efterhand bars det av allt från lärare och köpmän till skräddare, skomakare och andra yrkesmänniskor som behövde se bra på nära håll. Idag står vi på tröskeln till en ny uppgradering, människan 3.0. När vi aktivt börjar modifiera vår källkod, återigen programmerad jargong här. Genmanipulering alltså, men också direkt införlivande av chipteknik och annan elektronik i kroppen. Människans och datorns hybridform. Kommer den nya människans möjligheter också den här gången att ligga inom räckhåll för var man, för dig och mig? Eller närmar vi oss för första gången skiljevägen där människans evolution delas i tu på allvar? Det här ska vi fundera på i det här avsnittet av Kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.

0: two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
1: I november 2018 står en kinesisk forskare vid namn He Jiankui framför en sal full av kollegor i Hongkong och berättar någonting som världen aldrig tidigare har hört. Två små flickor har fötts i Kina. De kallas Lulu och Nana, vilket inte är deras riktiga namn. Grejen med de här flickorna är att He Jiankui har gjort någonting som aldrig tidigare hade gjorts med ett människobarn som fötts levande. Han har förändrat deras DNA.
0: This surgery removed the doorway through which HIV enter to infect people.
1: Med gensaxen CRISPR har han försökt slå ut genen CCR5 som kodar för ett protein som vissa varianter av HIV använder för att ta sig in i människans celler. Tanken var alltså att göra flickorna mindre mottagliga för HIV.
2: He Jiankui stunned the scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had.
3: A line has been crossed that should not have been crossed.
4: It's very disturbing. It's inappropriate.
5: Oh, this is huge.
1: Experimentet var medicinskt onödigt, tekniskt riskabelt och genomfördes i strid med grundläggande forskningsetiska principer. He Jiankui dömdes senare till 3 års fängelse i Kina. Men det hjälps inte. Anden var ute ur flaskan, så att säga. Barn hade fötts med genetiska förändringar som en annan människa avsiktligt hade gjort medan de ännu var embryon. Och eftersom förändringarna gjordes så tidigt fanns möjligheten att de också kunde föras vidare till nästa generation. Det är frestande att säga att människan 3.0 föddes där och då. Inte en färdig version förstås, snarare en ytterst skakig beta-version full av buggar och framtagen av en utvecklare som struntade i både kvalitetskontrollen och användarvillkoren.
4: It's very disturbing. It's inappropriate.
1: Men en gräns hade passerats. Och det är just den gränsen det här avsnittet handlar om. Vi kan för enkelhetens skull

fokusera på texten framför näsan. Sen kommer alltså människan 2.0. Det är samma biologiska varelse men med reservdelar och hjälpmedel. Som sagt, glasögon när synen sviktar. Proteser när en kroppsdel pajar. Pacemaker när hjärtats elektriska system strular. Hörapparater, insulinpumpar och allsköns läkemedel. Vi accepterar alltså inte längre allt som biologin ger oss. Vi fixar, vi kompenserar, vi korrigerar. Vi har gjort det redan en god stund. Det vill säga vi som har råd med det. För redan människan 2.0 är ett privilegium som är väldigt ojämnt fördelat. Över 2,5 miljarder människor behöver idag någon form av hjälpmedel. Glasögon, hörapparat, rullstol, protes eller någonting liknande. Och nästan 1 miljard får inte tillgång till det de behöver. I vissa fattiga länder tillgodoses bara några få procent av behovet. Och ser vi bredare på sjukvården saknar mer än hälften av jordens befolkning fortfarande full tillgång till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster. Så redan innan människan 3.0 har hunnit lämna laboratoriet lever vi i en värld där långt ifrån alla ens har fått tillgång till människan 2.0. En del av mänskligheten funderar med andra ord på hur kroppen ska förbättras. En annan del har fortfarande inte ens råd med glasögonen som uppfanns på 1200-talet. Men det hindrar förstås inte de som har råd att förbereda nästa steg. Människan 3.0 är den människa som inte längre nöjer sig med att reparera den kropp som evolutionen gav henne. Hon börjar bygga om den. Drömmen är förstås mycket äldre än tekniken. Gilgamesh sökte odödlighet. Ikaros ville flyga. Alkemisterna sökte livselixiret och Mary Shelley lät i fantasin sin doktor Frankenstein bygga en ny människa av, låt oss säga, reservdelar. Under 1900-talet får drömmen en vetenskaplig vokabulär. Den brittiske biologen Julian Huxley använder 1957 ordet transhumanism för tanken att människan med hjälp av vetenskap och kunskap kan överskrida sina nuvarande biologiska begränsningar. Och det finns en kul liten detalj här. Julian Huxleys yngre bror var Aldous Huxley. Du vet, han som skrev Du sköna nya värld. Den ene brodern talade om möjligheten att överskrida människan. Den andra skrev en av historiens mest berömda dystopier om en värld där människor produceras, sorteras och anpassas för olika roller i samhället.

0: kuunnellet. Och nästan 70 år senare pendlar snacket fortfarande mellan bröderna Huxleys två poler. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma. Och tänk vad vi skulle kunna ställa till med. Science fiction-genren har ju gått i spin på det här. År 1960 myntas ordet cyborg, cybernetic organism.
1: You think I'm a replicant, don't you?
0: Grundtanken är enkel. Om människokroppen inte pallar för den miljö där vi vill vistas, typ rymden då, då är det inte miljön vi förändrar, för det kan vi inte. Men vi kan förändra människan.
2: What's your model number?
1: Why don't you look under my eye and find out?
0: Jep, där har vi människan 3.0 igen. Och nu hakar filosoferna på. För vad är egentligen skillnaden mellan behandling och förbättring?
1: You don't like real girls.
0: Om jag ger en närsynt människa glasögon behandlar jag hennes synfel. Om jag ger henne perfekt syn gör jag väl fortfarande samma sak. Men om jag ger henne en syn som är dubbelt så skarp som din och min, om hennes ögon får zoom-funktion, om hon dessutom kan se infrarött. När slutade jag behandla henne och började förbättra henne? Det finns inget självklart biologiskt svar på den frågan, eftersom naturen inte innehåller någon slutligt standardiserad version av den perfekta människan. Den perfekta människan finns inte alltså.
2: I made a bad joke. You're not a replicant. Go home. Okay?
0: Det finns däremot gott om skisser på, säg nu, förbättrade prototyper som vi själva har gjort. Beta-versioner. Låt oss säga människan 2.9.
3: The FDA appears ready to greenlight the first treatment using gene editing. If approved, it would turn
0: sickle cell. 2023 godkändes Casgevy, den första behandlingen som använder CRISPR-genredigering. Patientens egna blodbildande stamceller tas ut ur kroppen, förändras genetiskt och förs sedan tillbaka. Behandlingen används mot svåra blodsjukdomar.
4: This is a huge moment in science and also in medicine because CRISPR itself, this gene editing tool, was really only discovered almost a decade ago. It won the Nobel Prize in 2020.
0: Ett historiskt steg. Vi skriver alltså redan om levande människors DNA-kod som en sorts medicinsk behandling. Men det finns en avgörande skillnad mot He Jiankuis experiment. Casgevy förändrar celler i patientens kropp. Förändringen ska inte hamna i äggceller eller spermier och är därför inte avsedd att gå i arv. När patienten dör tar den genetiska förändringen slut där. Att förändra ett embryo däremot, den slutliga människan 3.0, ja, det är på en helt annan nivå. Då kan förändringen fortsätta till människor som ännu inte finns. När vi mixtrar med ett embryo förändrar vi en släktlinje. Eller skapar i extrema fall kanske rent av en helt ny gren på evolutionens träd. Världshälsoorganisationen WHO gör därför en tydlig skillnad mellan somatisk genredigering, alltså förändringar hos en enskild patient, och ärftlig redigering av människans arvslinje. Det ena betraktas som okej, det andra inte.
5: No thanks, bro.
0: Men forskningen fortsätter i bägge dera. om någon nu hade trott någonting annat. I juni 2026 rapporterade forskare i Storbritannien att de för första gången hade använt så kallad basredigering för att studera funktionen hos en gen i mycket tidiga mänskliga embryon. De slog ut genen NANOG för att förstå dess roll i embryots utveckling. De här embryona användes alltså inte för graviditeter. Nej, ingen försökte skapa förbättrade barn här. Men tekniken är intressant eftersom basredigering i vissa situationer kan förändra en enskild DNA-bokstav med större precision än klassisk CRISPR. Avståndet mellan att läsa människans genetiska kod och att skriva i den har alltså blivit ganska kort. Vi kör ett litet tankeexperiment här. Föreställ dig ett fertilitetscentrum någon gång längre fram i tiden. Ett par bär på en mutation som nästan säkert kommer att ge deras barn Huntingtons sjukdom. Läkaren säger att mutationen kan korrigeras i embryot. Men gör vi det? De flesta av oss skulle antagligen känna en stark impuls att säga ja. Också jag skulle känna den här lockelsen. Men läkaren fortsätter.
5: Samtidigt,
0: menar läkaren,
5: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar av ämnesomsättningen till exempel. Kan jag fresta er med ett paket med små diskreta egenskaper som påverkar kognitiva förmågor? Fast okej, just sådana egenskaper är biologiskt oerhört komplicerade och formas av många gener och av miljön, bara så ni vet.
0: Ja, var exakt går gränsen för när den nya mänskliga koden kan introduceras med gott samvete? Vid funktionsnedsättning kanske, eller vid estetiska grejer som blåa ögon eller gröna ögon. Och hur som helst, låt oss vara ärliga, det finns ju alltid de för vilka gränser mest är, ja, rekommendationer. Genetiken är dessutom bara en av vägarna till människan 3.0. En annan väg handlar mer om klassisk mekanik, eller åtminstone elektronik. Vi har ju redan människor med aktiv elektronik inuti sig. Pacemakers är vardagsmat vid det här laget, har varit det länge. Elektroder kan stimulera hjärnan vid vissa neurologiska sjukdomar. Cochlea-implantat omvandlar ljud till elektriska signaler som skickas direkt till hörselnerven. Och gränssnitt mellan hjärna och dator börjar bli betydligt mer avancerade. Det här råkar ju vara en av Elon Musks fixa idéer.
6: So you could like basically mentally remote into an Optimus robot and be kind of cool. The future is going to be weird.
0: År 2025 presenterade forskare ett system där elektroder registrerade aktivitet i hjärnan hos en kvinna som hade varit oförmögen att tala efter en stroke. Artificiell intelligens omvandlade hennes försök att tala till hörbart tal med så liten fördröjning att kommunikationen började likna ett naturligt samtal. Och det här är ju en fantastisk medicinsk prestation. Men lägg märke till mönstret här. Tekniken börjar med att återställa någonting som har gått förlorat. Sen är det oundvikligen alltid någon som invänder. Jo, men varför måste den stanna där? Och här kommer tankeexperiment nummer 2. Säg att vi någon gång bygger en riktigt prima neuralt styrd arm åt en människa som har förlorat sin biologiska arm. Lite som Luke Skywalkers bioniska hand som ersatte den som Darth Vader högg av.
6: I remember that scene from Star Wars where Luke Skywalker gets his hand, you know, chopped off with a lightsaber and he gets kind of a robot hand. And I think that's the kind of thing that we'll be able to do in the future.
0: Den konstgjorda handen kan känna tryck och temperatur. Den är smidig nog att knäppa en skjorta och stark nog att lyfta betydligt mer än en vanlig biologisk arm. Fast vi kan ju förstås programmera in en begränsning så att den aldrig blir starkare än människans ursprungliga arm. Men varför skulle vi? Och om människan dessutom kunde känna magnetfält genom den, eller få information från en värmekamera direkt som ett nytt slags sinnesintryck. Ja, här dyker människan 3.0 definitivt upp igen. För så länge protesen försöker efterlikna en biologisk arm reparerar den människan. Den dag människor frivilligt vill ha samma apparat därför att den är bättre än en vanlig arm, ja, då har protesen blivit en uppgradering. Cyborgen har slutat vara patient och blivit konsument. Fast kanske vi är för fixerade vid själva den inbyggda hårdvaran. Vi föreställer oss gärna människan 3.0 med elektroder i huvudet, mekaniska lemmar och kretskort inopererade bakom örat. Men varför måste tekniken finnas inuti kroppen för att räknas som en del av människan? Telefonen i min ficka till exempel innehåller redan funktioner som tidigare hade krävt en hel armé av tjänstefolk. Den vet var jag befinner mig hela tiden. Den kan översätta vilket språk som helst mer eller mindre. Den lagrar fotografier och konversationer som mitt biologiska minne för länge sedan skulle ha tappat bort. Internet är i praktiken ett enormt externt kunskapslager. GPS är ett artificiellt lokalsinne. Och AI börjar bli ett externt system för språk, analys och problemlösning. Människan har alltså alltid flyttat delar av sitt tänkande utanför kroppen. Skriftspråket var ett tidigt externt minne. En matematisk formel på ett papper lät oss tänka tankar som arbetsminnet inte klarade av på egen hand redan för länge sedan. Ett bibliotek är ett slags kollektivt långtidsminne. Men så småningom börjar det externa minnet köra sitt eget race. Föreställ dig ett AI-system som följer dig under hela ditt vuxna liv. Det ser vad du ser, hör vad du hör och minns vad du själv har glömt. Det känner till människorna omkring dig, de böcker du har läst, dina tidigare beslut och misstagen som du har begått. När du behöver hjälp behöver du inte ta fram en apparat och fråga den. Den finns redan där, kanske i glasögonen, i örat eller så småningom direkt kopplad till nervsystemet. Var slutar då verktyget och var börjar du?
6: Cool, the future is gonna be weird, weird, weird.
0: Kanske är människan 3.0 därför inte en människa som har ersatt halva kroppen med maskindelar. Kanske är hon en biologiskt nästan oförändrad människa vars kognition har blivit så tätt sammanvävd med maskiner att gränsen mellan dem inte längre är särskilt meningsfull. Människan 1.0 tänker med sin hjärna. Människan 2.0 använder maskiner. Människan 3.0 kanske tänker tillsammans med dem. Men hittills har den här berättelsen haft en underförstådd huvudperson. Vi. Vi kommer att kunna redigera gener. Vi kommer att få bättre proteser. Vi kommer att leva med avancerad AI. Men vilka vi? År 2025 levde enligt FNs beräkningar omkring 645 miljoner människor med hunger. Ungefär 2,7 miljarder människor hade inte råd med en hälsosam kost. Det här alltså på samma planet där vi samtidigt diskuterar människans biologiska uppgradering. Nå, ny teknik har ju förstås ofta börjat som en lyx och sen blivit billigare. Mobiltelefonen var en gång en extrem statussymbol. Och nu finns den i händerna på miljarder människor. Också mindre bemedlade människor. Så det går inte att anta att genetiska eller bioniska förbättringar för alltid skulle vara reserverade för en liten elit. Men det går heller inte att anta motsatsen. För tänk om förbättringen verkligen fungerar och förblir dyr. Då har ekonomisk ojämlikhet börjat förvandlas till någonting mer. Den rike har inte bara bättre hus, bättre skola och bättre sjukvård. Den rike har en bättre kropp. Och om några av förbättringarna är ärftliga kan privilegiet gå i arv på två sätt. Pengarna går i arv och biologin går i arv. Här får begreppet människan 3.0 plötsligt en helt annan innebörd. Det är inte längre bara frågan om vad människan kan bli. Det är frågan om vem som får bli det. Och kanske vem som blir kvar som människan 2.0. Nå, det här betyder hur som helst inte automatiskt att mänskligheten delas upp i nya arter, fast jag nämnde det där tidigare. Artbildning är en lång och komplicerad evolutionär process, och så länge som olika mänskliga grupper fortsätter att få barn med varandra blandas ju generna. Så, no jo, men själva tankeexperimentet är inte ointressant hur som helst. Vad händer efter många generationer om grupper av människor lever under helt olika biologiska och teknologiska villkor och dessutom själva börjar välja vilka egenskaper som ska föras vidare? Evolutionen har alltid kunnat dela populationer. Det nya vore här att en del av drivkraften bakom uppdelningen kom från oss själva. Och då måste vi släppa in ett gammalt spöke i rummet. Eugeniken. Under 1900-talets första hälft ansåg vissa politiker och forskare i många länder att befolkningen kunde förbättras genom att människor med önskvärda egenskaper fick fler barn och människor med oönskade egenskaper hindrades från att fortplanta sig. Resultatet blev tvångssteriliseringar, raslagar och en vetenskapligt förklädd idé om att vissa människoliv hade större värde än andra. CRISPR, gensaxen, är inte det här, det är inte eugenik. Att bota en genetisk sjukdom är inte samma sak som 1900-talets rasbiologi. Men vi kommer ändå inte undan vissa obekväma, pinsamt bekanta frågor. Vad är en bättre människa? Friskare? Nå, säkert. Nå, men intelligentare då? Vad menar vi ens med intelligens? Eller mer koncentrerad, mindre aggressiv, mer social, mer lydig? Det finns alltså inte någon gen som talar om vilket slags människa

Nästan 4 miljarder år har livet på jorden förändrats utan att veta vart det är på väg. Mutationerna har inga avsikter. Det naturliga urvalet har ingen ritning och inget slutmål. Richard Dawkins talar om den blinde urmakaren. Och så producerade den blinda evolutionen sen till sist en ganska egendomlig apa. En apa som blev tillräckligt intelligent för att upptäcka evolutionen och för att ge den blinde urmakaren glasögon och en sax. Och plötsligt är det inte längre bara den blinde urmakaren som bestämmer hur nästa version av människan ska se ut, på gott och ont. Vi har själva fått tillgång till verktygslådan. Eller åtminstone ett privilegierat fåtal av oss. Det var allt vi hinner med för den här veckan. Ett nytt kvanthopp blir det igen om en vecka. Du hittar det som vanligt på Yle Arenan. Ha det bra till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan är 20 och det har blivit dags för nyheterna. I studion tar det på Pohjolainen kväll. Regeringen har enats om nästa års budget och alldeles strax ska de presentera sitt förslag vid en presskonferens. Så här sa vår politikreporter Jenna Emtö ikväll om vad som hittills har kommit fram.
1: Nu verkar regeringen också ha varit rätt samstämmig gällande det budgetförslag som finansminister Riikka Purra la fram här förra månaden. Och det förslaget innehöll inte heller några större överraskningar. Purras förslag har lagt en god grund för de här förhandlingarna, sa också SFPs Anders Adlercreutz tidigare i morse innan förhandlingarna började. Och statsminister Petteri Orpo har sagt att de stora helheterna är man överens om, det är bara de mindre detaljerna man har behövt diskutera här idag.
2: Men har det då läckt ut några detaljer? Hur blir det till exempel med de här stödpengarna till datacentren till exempel?
1: Ja, det vet vi att det blir inget stöd till de här datacentren som Samlingspartiet gärna skulle ha sett. Datacentren fick tidigare sänkt elskatt, men det här tog slut i somras. Och då hade Samlingspartiet, statsministerpartiet gärna kompenserat för det. Men det fick de inte stöd av hos de andra partierna. Det handlade om ett årligt stöd på omkring 30 miljoner euro. Inte heller förslaget om att begränsa unga och barns användande av sociala medier går vidare efter de här förhandlingarna. Det fanns helt enkelt inte stöd hos sannfinländarna.
0: Och det var Thomas von Boguslavski som intervjuade. Och mer om regeringens budgetförhandlingar blir det senare. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesministern Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina och drönaren hittades nära ett ukrainskt fraktflygplan. Och USA har genomfört nya attacker mot Iran ikväll, meddelar USAs kommandocentral för Mellanöstern styrkor på meddelandetjänsten X. Enligt CENTCOM gjordes attackerna som svar på Irans angreppsförsök mot sjöfarten i Hormuzsundet och mot amerikanska soldater som är stationerade i området. Attackerna inleddes vid 7-tiden på kvällen finsk tid. Mera nyheter igen klockan 21.
3: December 2001.
4: Mutta suuntaa tuonne ruskea suon irtoapuutarhaa kohti. Sieltä on mulla laukauksia.
3: 7 månader innan en massiv bilbomb dödar Jari Dahlström i centrum av Helsingfors får polisen larm om en skjutning i Bruno Kärs koloniträdgård.
5: 284 kuittaa ruskea suon siirtolapuutarhalla ammuskelta.
6: Polisen utreder som bäst den mördade mannens bakgrund och kontakter och var han har rört sig.
3: Du lyssnar på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen, del 2 av 4. Jag heter Viktor Granö.
7: Mä lähdin täältä Tamminsaaresta. Piti mennä mökille käymään ja katsoa mökin kuntoa.
3: Det här är Jari Dahlström. Ett halvår innan han sprängs ihjäl i sin bil. Jari intervjuas i Yles brottsutredningsprogram Poliisi TV.
7: Tuli Savo Helsinkiin vähän yli 4. Teboilin ja Carolsin niin siinä parkkipaikalla, missä on pääsisänkäynti Ruskea suon siirtolapuutarha-alueella.
3: En december eftermiddag kommer Jari från Ekenäs till sin kolonistuga i Bruno Kär i Helsingfors.
7: Kävelin polkua pitkin ja tuntematon mieshenkilö rupes ampumaan.
3: Jari går längs den snötäckta gången och sjunger för sig själv när han plötsligt hör ett skott från höger sida, berättar han för polisen. Han tittar åt sidan och ser en mörkklädd man bakom sig. Mannen säger ingenting, står bara lugnt och på något sätt stelt. Sandra håller en pistol riktad rakt mot Jari. Jari skriker, mitä vittua? Och så förstår han att mannen försöker skjuta honom.
7: Pääsin vähän matkaa juokseen ja sitten kaaduin ja se jatkuu vaan useita kertoja ampujat.
3: Jari springer iväg men snubblar och faller. Han har blivit träffad i handen. Jari vänder sig om. Mannen halvspringer mot honom och stannar ungefär en meter från hans fötter. När Jari försöker sparka mot mannen börjar han skjuta igen och fortsätter tills magasinet är tomt.
7: Pari osumaa käteen ja sitten alavartaloon useita osumia.
3: Mannen går iväg. Han har inte sagt någonting under hela förloppet. Jari ser inte hans ansikte i dunklet.
2: Är det här alltså gips efter att han blev skjuten?
8: Ja.
2: Ja, just det.
8: Det står väl där bakom vad det är för datum.
2: 4 december 01.
8: Ja,
2: ja precis. Okej.
3: Okay. Jag är hemma hos Peter, Jaris bror. Han visar ett foto där Jari står i badrock och håller upp en gipsad hand med ett lurigt leende.
8: Han har blivit skjuten flera gånger. Och sen hade han ju flög i kull när han blivit skjuten. Och så hade han sagt att ja, nyt perkele tulee turpiin. Så han har stigit upp då. Men han kunde inte röra på sig för han kände ju bara att det var gick inte att gå ut. Sa att Jari att kom till Sverige och till mig och bo och jobba igen. Att han kommer bort härifrån.
3: Bara någon vecka före mordförsöket i Bruna Kärr hade Jari kommit tillbaka till Finland efter några månader hos Peter i Sverige. Men Jari ville inte längre vara borta från sin dotter.
2: Hade du alltså en sån här oro om att det fanns hot mot honom?
8: Ja, det är ju klart om någon blir skjuten. Om inte man skulle ha oro, då skulle man ju vara, jag är i mina ögon, dum. Ja, sånt där händer inte bara. Och är Bruna Kärr på ett kolonilottsområde så, ja, då ska man försöka råna en person. Och jag menar, det var ju det som var pointen.
3: Jari stannar alltså i Finland, men det betyder inte att han känner sig trygg. Så här säger han själv i Poliisi-TV.
7: Kyllähän se psyykkisesti rassaa aika pahasti, että yöunet ja sitten aina kun on rauhallisia hetkiä, että rupeaa miettimään tuota tapahtunutta, niin kyllä se aika paha on.
6: Mannen skadades men repade sig från sina skador. Gärningsmannen blev aldrig fast och det fanns inga vittnen till dådet.
3: Sju månader senare, i mitten av juli, är Jari död.
9: Tror ni då att gårdagens bombdåd och beskjutningen kan ha någonting med varandra att göra?
10: Det är ju alldeles klart att osökt så kommer man att tänka på att de nog har samband. Så att det här sambandet är ju alldeles klart någonting vi undersöker.
3: Och så småningom hittar polisen ett samband. Du minns kanske papperslappen som polisen hittar i den skadade Audi-mannen Villes plånbok när de griper honom på Töle sjukhus några timmar efter bombdådet. På lappen finns ett handskrivet telefonnummer. Numret tillhör en man vid namn Tommy Sandros. Ville förnekar att han överhuvudtaget känner någon Tommy och säger att han antagligen har fått numret i samband med något dörrvaktsjobb. Av vem eller när minns han inte. Men det får inte polisens misstankar att försvinna. Polisen blir inte heller mindre misstänksam av att Tommy bara haft det här numret i bruk från mitten av december 2001 till början av maj 2002. Alltså under precis den period som Ville haft kontakt med den okända mannen, han som beställde attacken mot Jari Dahlström. Tommy blir inte heller mindre misstänkt av att han under den här perioden har tagit emot 5 samtal från en telefonkiosk i köpcentret Columbus, där Villes pappa råkar ha en kiosk. Eller av att Tommy under våren och sommaren tagit ut stora summor i kontanter. Eller av att han inte kan ge en enda förklaring till en enda av de här sammanträffandena när han den 10 oktober anhålls på en spårvagnshållplats på Helsingegatan i Berghäll.
11: No, Sandrosin rooli oli myöskin se, että hänen taustansa myöskin oli puhdas. Hän oli työssä käyvä nuori mies siihen aikaan.
3: Precis som Ville är Tommy en ung man med blankt straffregister. Men i motsats till Ville är Tommy inte någon som man i första hand skulle kasta för en roll i en gangsterfilm. Han är inte särskilt lång eller kraftig. I ansiktet ser han närmast harmlös ut. Tommy är uppvuxen i norra Österbotten, utbildad byggmästare, men har aldrig arbetat som det. Han har varit au pair i Belgien, sen gått en vildmarksguidekurs innan han flyttar ner till Helsingfors och blir croupier på Casino Rey. Tommys kollegor på kasinot beskriver honom som lätt att komma överens med, trevlig, munter, humoristisk, spontan, äventyrlig, omedelbar och hjälpsam. Som kontrast ser andra, och delvis också samma kollegor, att Tommy är gränslöst lugn, tystlåten, sitter ofta för sig själv och läser och brukar inte komma med på krog efter jobbet. En ex-flickvän till Tommy säger att han aldrig berättar någonting om sig själv. Inte sin ålder, ingenting om sin familj, ingenting om sina vänner. En kollega formulerar saken så här: jag kan inte säga om Tommy är fågel eller fisk.
11: Näki selvästi, että Sandros ei ollut poliisin kanssa ollut tekemisissä. Hän ei ollut mikään paatunut konna, eikä rikollinen, eikä muutenkaan elänyt sellaista epäsosiaalista elämää, mikä olisi vaikuttanut hänen kertomisiinsa, mutta hänen kanssaan kuulustelut suoritettiin hyvinkin asiallisissa merkeissä ja ilman mitään vihanpitoa tai mitään muutakaan. Ja hänen kertomustensa kautta me päästiin hyvinkin eteenpäin.
3: Precis som Ville har Tommy ingen erfarenhet av poliser. Och precis som Ville inser Tommy att hans chanser att prata sig ut ur knipan är mycket dåliga. För utöver allt det vi redan har gått igenom finns dessutom Tommys personliga koppling till fallet. Vi kommer snart att komma dit. Ett dygn efter att Tommy blivit anhållen erkänner han skjutningen i Bruno Kärr.
12: Jag åkte hemifrån någon på eftermiddagen. Jag hade pistolen i en plastpåse.
3: Säger Tommy i polisförhöret. Rösten är inte hans egen.
12: Jag hoppade först på åttan spårvagn och bytte till 10 vid operan. Jag steg av i Bruno Kärr och promenerade till koloniträdgården och gick in genom huvudporten. Jag var i ett upphetsat sinnesläge och arg när jag gick till Dahlströms stuga. Där var ingen. Jag gick tillbaka mot huvudporten. Då märkte jag att någon öppnade porten. Jag såg det långt ifrån. Jag fick panik. En rörig, overklig känsla. Någonting klickade till i huvudet när jag såg en biffig man gå in genom porten och närma sig längs gången. Jag backade in på en stuggård. När mannen kom närmare kände jag igen honom som Jari Dahlström. Jag tänkte att han ger mig stryk. Virtuost som en sergeant. Jag kände att jag var i pisse. Jag konstaterade att jag inte längre kan gömma mig någonstans. Jag kände hat och rädsla. Samtidigt tänkte jag att fittan skitstövel, vad allt hade gjort åt Pia.
3: Och där har vi kopplingen. Pia är Tommys kollega på kasinot. Där har de blivit vänner och så småningom mer än vänner. De är aldrig ett officiellt kärlekspar, men spenderar mycket tid tillsammans och är i daglig kontakt. Och Pia är Jaris, alltså den mördade mannens ex-fästmö och mamman till hans dotter. Pia heter egentligen något annat och har tackat nej till att delta i det här programmet. Men vi kommer senare att ta del av hennes perspektiv som det kommer fram i förundersökningen. Innan vi låter Tommy fortsätta med sin version av händelseförloppet vill jag påminna om det jag sa i början av förra avsnittet. I den här berättelsen är ingenting vad det först ser ut att vara.
11: Sandrus meille kertoi lopun perin, että hän on niin kuin tavallaan itse asiassa tehnyt tätä tekoaan ja yllytystään ja järjestelyitään vähän niin kuin sankarin viitalla tietyllä tavalla, että hän halusi suojella tai pelastaa tai turvata silloin sen naisystävänsä Pian niin kuin elinpiirin ja arjen ja olemisen, ja sitä kautta sai, tämä koko tapahtumaketju sai syynsä.
3: Tommis motiv för att ha livet av Jari är att skydda Pia. Enligt Tommy har Pia levt i ständig oro och rädsla. Jari terroriserar henne med dagliga aggressiva telefonsamtal, hotar med våld och förverkligar ibland sina hot. Och han gör allt för att sabotera Pias relation till Tommy. Tommy ser bara en lösning. Han köper en olaglig pistol och väntar på rätt tillfälle. Det tillfället kommer när Pia, som enligt Tommy inte vet någonting om hans planer, ringer och säger att hon och dottern är på väg från Ekenäs och samtidigt skjutsar Jari in till Helsingfors. Det vill säga till koloniträdgården.
12: Jag var kanske 3 meter ifrån Jari Dahlström. Jag kände att Dahlström märkte mig. Jag sträckte ut min högra hand med vapnet och sköt mot Dahlström och siktade på bröstet. Han skrek eller sa något. Jag vet inte vad. Sen sprang han förbi mig. Jag sköt efter honom så länge skotten räckte. Jag sprang iväg mot huvudporten. Jari låg på marken. Jag vill minnas att jag stannade vid porten och stoppade vapnet tillbaka i plastpåsen. Jag tog mig till hållplatsen på Mannäringvägen och hoppade på en buss. Jag svettades som en liten gris. Jag hade svindel och det snurrade i huvudet och kände mig spyfärdig. Jag steg av på hållplatsen mellan Museigatan och Hesperiagatan. Jag la vapnet, regnrocken och den svarta flisrocken jag haft på mig i plastkassen och kastade av min roskis på södra Hesperiagatan. Senare gjorde jag mig av med alla kläder jag hade på mig. Så gör de alltid i böckerna.
3: Men det finns gränser för vad man kan lära sig av en roman.
11: Ehkä se ruskean suun ampuminen tai sen ampumisen epäonnistuminen ehkä osittain myöskin kertoo siitä, että henkilö, eli Sandrus, ei ollut silloinkaan niin kuin mikään kovakonna tai tottunut aseiden käsittelijä vastaavaa, koska se juttu päätyy epäonnistumiseen.
3: Trots att Tommy tömde ett helt magasin pistolskott mot Jari, klarade sig Jari med 4 relativt lindriga skottskador. Jari själv kommenterar saken så här åt polisen. Mannen sköt på ett underligt sätt med jänkistil, sådär som man ibland ser i amerikanska filmer. Han höll inte vapnet i handen på normalt sätt utan vågrätt, så att han inte kunde sikta ordentligt utan måste skjuta mot mig sådär i stora drag. Men hur kommer vi från Tommys mordförsök till Villes bilbombsmord? Förhöret med Tommy fortsätter så här.
12: I slutet av februari 2002 ringde min mobil när jag var ensam hemma på Alpgatan. Det var en man som ringde. Rösten var metallisk, som om han skulle använt någon slags röstförändrare. Han frågade om det är Tommy. Mannen tycktes veta sin sak.
3: Hur mannen, som alltså är Audi-mannen, Ville, hade fått Tommys nummer ger Tommy ingen förklaring till. De stämmer träff på Stockmans café. Tommy går dit, beställer en Pepsi och sätter sig.
12: Efter en stund kom Ville. Det första intrycket var skrämmande. Ville var stor och klädd i svarta kläder. Jag tänkte att jag hade att göra med ett proffs. Så jag sa, jag tror du har mer erfarenhet i de här sakerna än jag. Börja du.
3: De kommer överens om att Ville ska få 17 000 euro för att döda Jari. Tommy ger Ville ett foto på honom. Ville och Tommy träffas sammanlagt 5 gånger på Stockman. Parallellt med det fiskar Tommy information om Jari av Pia. Tommy säger i förhören att Pia inte vet någonting alls om mordplanerna.
12: Jag behöver bara fråga henne vad som är på gång med Jari.
3: Mellan träffarna på Stockman kommunicerar Tommy med Ville via en agent. En agent vars namn han vill hålla hemligt i förhören. Den här namnlösa agenten vill polisen väldigt gärna ha tag på. När utredarna går igenom Villes banktransaktioner lägger de märke till en hel del penningtrafik mellan honom och en viss Otto Pankakoski. Den penningtrafiken visar sig i själva verket inte ha med det här fallet att göra. Men den får i varje fall polisen att kolla upp Otto. Och då upptäcker de att också han fram tills alldeles nyligen har jobbat på Casino Rey, precis som Tommy och Pia. Dessutom har han varit i tät telefonkontakt med Tommy. Och en vecka in i förhören avslöjar Tommy för polisen att det var Otto som sålde mordförsökspistolen till honom och lärde honom använda den. Samma kväll anhålls Otto på sin arbetsplats på Vilmanstrands stadsteater. Om vi försöker skapa oss en bild av Otto utgående från det han säger i förhören, då blir det ett mycket detaljfattigt porträtt.
11: Jokainen suhtautuu niihin tilanteisiin ja kuulusteluihin omalla tavallaan ja tuosta omaa persoonansa esille ja niin tässäkin tapauksessa kyllä.
3: I sitt första förhör medger Otto att han sålde pistolen till Tommy. Det var en gammal militärpistol som han hittat på familjens släktgård. Vad Tommy skulle göra med den kände han inte till. I nästa förhör säger han att han kan fortsätta tala när han får träffa sina anhöriga. Därpå följande gång sitter han bara tyst och tecknar, stirrar kommissarien en stund i ögonen och vägrar skriva under det i och för sig tomma förhörsprotokollet. Därpå följande gång svarar han samma sak på varje fråga. Jag är oskyldig och använder min rätt att inte svara. I det femte och sista förhöret meddelas Otto att hans tigande kan användas som bevis för hans skuld. Han ger ingen kommentar. Men jag har träffat en person som kan ge oss en klart mer nyanserad bild av Otto.
13: No moi.
14: No me tavattiin ihan ensimmäisen kerran vuonna 1997. Tehtiin siis samoja töitä ja pyörittiin, eli niin kuin samoissa piireissä, eli oltiin siis työkavereita. Ennen kuin sitten lyhyesti seurusteltiin.
3: Lena, som egentligen heter något annat, träffade Otto på en croupierkurs år 1997. Några år senare hade de ett kort förhållande. Jag frågade Lena hur hon minns Otto som person.
14: Semmoisena kiinnostavan erilaisena. Eli hänhän oli hirveän semmoinen maanläheinen. Joissain asioissa ehkä jopa vähän hippihenkinen. Hän ei käyttänyt päihteitä ollenkaan ja hän muistaakseni harrasti metsästystä tai oli joskus aikaisemmin. Vähän semmoinen niin kuin erilainen kuin muut parikymppiset.
3: Lugn, jordnära, nykter.
14: Jämäkkä mielipiteissään ja semmoinen niin kuin kuitenkin sanoisin, että rauhaa rakastava.
3: En fredsälskare, säger Lena. Och Otto var faktiskt civiltjänstgörare.
14: Kun hän vihas väkivaltaa, mikä kuulostaa aivan käsittämättömältä ehkä tässä kontekstissa.
3: Han hatade våld.
14: Mutta että aina pyrki niinku ratkaisemaan asiat silleen, kun hän oli hyvin rauhallinen puhetapa ja semmoinen, hän ei koskaan korottanut ääntä eikä suuttunut, sai asiat ratkeamaan niinku täysin rauhallisin keinoin.
3: Han talade med lugn röst och löste konflikter på fredlig väg. Jag måste säga att Otto låter som en sällsynt otippad mellanhand i ett brutalt beställningsmord. Otto var också musiker. Han spelar trummor i heavy metal-bandet Dilemma.
14: Heillä oli muistaakseni Herttoniemessä bändikämppä. Ja siellä samassa kämpässä oli toi Lordi silloin. Lode ei ollut silloin vielä mitään, mutta hän tuli monta kertaa bänditreeneistä ja kertoi, että siellä on semmoinen tyyppi, jotka vaikka on kuinka kuumainen ne vetää ne maskeet, että mä naureskelin, että siinä on kyllä niin asenne kohillaan.
3: Ottos band delade treningslokal med ingen mindre än Lordi på tiden innan någon hört om Lordi. Några år senare blev det här faktiskt ett litet drev att Lordi har samarbetat med en grovt kriminell person. Fast då, på bandtiden, hade Otto ett lika blankt straffregister som Ville och Tommy.
14: Tyckasin kyllä kovasti ihmistä. Se on niinku meni monta vuotta, että mä niinku pystyin käsittämään tavallaan ihan siksi, koska mun mielestä hän oli kuitenkin täysin niinku tavallinen ihminen. Siis niinku semmoinen, että mä olin pitkä ajattelin, että tämä on varmaan joku niinku väärinkäsitys tai jotain.
3: Lena tänkte länge att Ottos inblandning i mordet måste vara ett missförstånd. Han är ju en alldeles vanlig människa.
11: Mä uskon, että tämä tapahtunut näiden kaikkien kolmen niin kuin lähipiirille on ollut aika monen yllätys ja järkytys.
3: Olli Töyräs tänker att det hela måste ha varit en enorm chock för alla de inblandades anhöriga.
11: Jos sulla on poika, mikä on elänyt 25 vuotta nuhteetonta elämää ja tapahtuu tällaista, niin kyllä se sulla isänä tai äitinä on niin kuin, että Herran Jumala, että tunnenko mä poikaani ollenkaan.
3: När Ville, alltså Audimannen, får veta att också Otto har åkt fast börjar han berätta hur allt egentligen gick till.
15: I slutet av 2001 eller början av 2002 ringde min kusins kusin Otto till mig när jag var på jobb. Det här var inte något ovanligt. Otto kunde ringa mitt i natten och säga att kom så går vi på kaffe. Vi kom överens om att träffas på Dickersby Shell. Otto kom dit med sin pappas mörkgröna Alfa Romeo. Det här var ganska historiskt. Otto använde inte ofta sin pappas bil. Otto sa att en kaveri har problem. Han har en fiende som han borde ha livet av. Jag fick en skeptisk känsla. Otto kan inte mena allvar. Det här kan inte hända mig. En så här stor grej kan inte hända mig. Sen talade Otto om ersättningen. Det var en stor summa pengar. Jag ville uppfylla Ottos förväntningar. Jag ville inte fega ur. Jag ville inte på rak arm slå ner idén.
3: Ville bekräftar att han träffade Tommy på Stockman. Tommy hade dragit ner en skärmmössa djupt över huvudet och verkade vetskrämd. Tommy varnade Ville att Jari är extremt aggressiv och alltid bär vapen. Ville frågade om kvinnan är värd det. Tommy sa, det är hon.
15: Vad jag vet fick Otto ingen betalning, fast han fungerar som mellanhand. Jag sa också åt Tommy att jag ville betala någon ersättning åt Otto för att han fixat det här åt mig.
3: Otto fick ingen ersättning. Men nu berättar Ville för polisen en detalj som är extremt förödande för Ottos del. Ville säger att lönesumman för mordet var överenskommen mellan Tommy och Otto.
11: Rikollismaailmassa tietenkin on ehkä semmoinen kirjoittamaton sääntö, että jokainen pitää huolen omista asioista niin vankilamaailmassa kuin ehkä poliisin kanssa tekemisissä ollessaan muutoinkin. Ja jokainen vastaa omista tekemisistään tai tekemättä jättämisistä ja kukaan ei lähde kommentoimaan toisten puolesta yhtään mitään. Jos näin tapahtuu, niin silläkin saattaa olla omat seuraamuksensa sitten ainakin rikollismaailmassa.
3: I den undervärldens oskrivna lagbok är angiveri ett väldigt allvarligt brott. Men nu är det alltså inte den världen vi rör oss i.
11: Tästä kestä kun puhutaan, niin mehän ei puhuta niin kuin taparikollisista tai henkilöstä, jolla on rankka, pitkä rikollinen menneisyys tai historia kaiken kaikkiaan, vaan enemmän tai vähemmän niin kuin normikansalaisista.
3: Och när det kommer till att ange sina medbrottslingar är Tommy i en klass för sig. I Tommys berättelse, som den växer fram under månaderna av förhör, är Otto aktivt med i varje vända av processen, från början till slut. Från att undervisa Tommy i att hålla andan när han skjuter, till att ge råd inför polisförhören. Tommy kallar Otto sin konsult.
12: Vi tänkte med Otto på olika sätt att döda Jari fullständigt. Vi funderar på det som på en tankenöt. Otto var med för fullt. Diskussionen var inte på något sätt allvarsam utan ett slags spekulation. Som om vi hade planerat en scen för en bok.
3: Enligt Tommy föreslog Otto till exempel att de skulle döda Jari när han låg på sjukhuset efter skjutningen. De kunde slå honom med ett järnrör i huvudet i sjukhussängen. Det enda problemet var att obemärkt ta sig bort från mordplatsen. Otto funderade, enligt Tommy, också på att lägga liket i syra. Och när Tommy väl är i farten så anger han också sånt som inte alls hör till den här utredningen. Som att Otto har planerat rån på kasinon och köpcenter och pengatransporter. Att Otto har frågat om Tommy vill bli droglangare. Och att Otto hjälpt en kompis göra ett försäkringsbedrägeri med en bil. Otto själv säger ingenting. Eller nästan ingenting. För i hans cell i häkte hittar polisen ett brev som han skrivit till sin familj. Det brevet finns i förundersökningsmaterialet och kommer att användas som bevis mot honom. Så här skriver Otto.
16: Dagarna jag har tillbringat här har varit de tyngsta i mitt liv. Jag har haft gott om tid för självrannsakan, hat, rädsla, panik, ånger och sorg. Jag har gråtit för första gången på 10 år. Jag har stått vid galenskapens port och det enda som lyft mig tillbaka har varit att om och om igen säga de magiska orden. Kära Tanja. Kära Tanja.
3: Tanja är Ottos gravida flickvän, som egentligen heter något annat.
16: Första gången jag fick chansen att se mig själv i spegeln var jag förvånad när jag möttes av ett bekant ansikte. Jag hade väntat mig att min kropp skulle bytas ut mot en annan, som i en film av David Lynch. Häktade människor borde behandlas som oskyldiga, men man har behandlat mig som en mördare eller något farligt djur. Mina självanklagelser och mina självdestruktiva tankar är nu förbi. Jag är också på andra sidan hämnd och hat. Det enda som är kvar är min gränslösa kärlek till Tanja, till mitt ofödda barn och min familj. Var finns också en bottenlös sorg. Sorg över att jag inte får se mitt barn växa upp. Sorg över att jag inte kan vara där för Tanja. Sorg över att min mormor och min pappa kan vara begravda innan jag blir fri. Sorg över att jag med mina handlingar har orsakat så mycket lidande för så många. Också för mig själv. Förlåt mig.
8: Det som jag brukar säga, det är ju ett liv som har gått bort, utan det är ju 3-4 stycken liv som har blivit förstörda tack vare en sprängning. Det är inte bara min bror, utan det är de lät 3 andra som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
3: Men varför? Varför gjorde de det?
11: Voisi kysyä, että minkä takia joku William Engström lähtee tällaiseen juttuun. Jos sulla tulee joku sanoa, että hei, tuu mun mukaan, että mennään, mulla on tuo mökkinaapuri, että se on vittumainen äijä, että viittikö sä tehdä, kun sulla on se metsästyskivääri, niin mä en osu kuitenkaan, niin voit sä tulla tekemään. Niin onhan se kynnys ihan helvetinmoinen, ihan oikeasti lähtee yhtään mihinkään, myöskin tähän juttuun.
3: Så här skriver Otto i sitt brev.
16: I något skede år 2001 berättade Tommy att Pias ex-man

0: alltså Jari,
1: var väldigt våldsam och att Tommy var orolig för Pias och barnets hälsa. Jag träffade Tommy då och då och saken kom upp ibland. I något skede hände något allvarligare. Kanske ex-mannen hade våldtagit eller misshandlat Pia. Jag är inte säker. Men Tommy var väldigt upprörd och ångestfull och frågade om jag kunde skaffa en pistol.
2: Sista mä oon täysin lehtitietojen varassa, mutta se mitä mä oon lukenut, että kyse on ollut siis jonkun niin kuin naisen puolustamisesta.
0: När Lena, Ottos ex-flickvän, via tidningarna får mer detaljer om mordet, är det någonting som faller på plats för henne?
2: Niin se oli just semmoinen asia, että hänellä oli sellainen niin kuin, no selkeästi vähän ylikorostunut ritarillisuuden tarve ehkä. Että tavallaan just semmoinen, että jos nainen on pulassa, niin hän halusi kyllä auttaa.
0: Otto hade en överdriven ridderlighet. Om en dam var i nöd, då ville han hjälpa.
2: Kun mä luin tästä, niin mä ajattelin, että tämä sopii niin, kuin niin täysin tähän psykologiseen profiiliin, mitä mä itse voisin kuvitella. Että jos jotain, niin se olisi niin kuin just tämä olisi se syy, miksi tehdä jotain.
0: Om det fanns en orsak för Otto att involvera sig i ett mord, då var det här den orsaken. Ville, alltså Audimannen, säger för sin del så här i sitt sista förhör.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet. Otto träffar rätt. Jag var stolt och ville visa för Otto att jag klarar av det. Visst ville jag ha pengarna, men jag sa till Otto att jag kan göra det gratis. Det är en så hemsk typ som det gäller.
0: Men om Ville och Otto hade vetat hur saker och ting egentligen låg till, då hade de nog inte haft någonting med mordet att göra. Så vem är det som vilseleder? Det är den stora frågan i utredningen av de fyra misstänkta. För ja, de är fyra, inte tre.

0: Klockan är 21 och det har blivit dags för nyheterna. Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Enligt statsminister Petteri Orpo har regeringen äntligen lyckats få Finlands ekonomi på fötter och finländare kan nu för första gången på länge faktiskt tro att morgondagen är bättre.
1: Suomalaisilla on pitkästä aikaa syytä luottaa siihen, että huominen on parempi. Suomen talous ja Suomen tuotanto ne kasvaa tällä hetkellä laaja-alaisesti ja yritysten ja kotitalouksien näkymät on kirkastunut huomattavasti. Tässä riihessä me tehtiin vielä lisää kasvua vahvistavia ja tukevia päätöksiä. Voisi sanoa niin, että me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen.
0: Också undervisningsminister Anders Adlercreutz var positivt inställd till regeringens budget.
2: Den stora bilden är den att ekonomin nu går märkbart bättre än tidigare. Det tog 3 år, men det här året har inlett enormt bra. Vi har starka tillväxtsiffror och det här är något som vi måste ta vara på. När man tar vara på det så är det viktigt att man kan dels stärka fundamentet men också planera för framtiden. Och berätta om ett Finland som är förutsägbart, där det löfte som vi är idag också håller imorgon, där beskattningsmiljön är förutsägbar och det lönar sig att komma för att grunda sitt företag och växa.
0: En stor del av budgeten går till välfärdsområdena, försvaret och räntekostnader, säger finansminister Riikka Purra. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro och statsskuldens räntekostnader väntas vara 4,4 miljarder. Underskottet i statsekonomin för 2027 är 12,4 miljarder och de direkta utgiftsnedskärningarna går på 4,8 miljarder. Mer detaljerat om budgeten kan du läsa på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesminister Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina och drönaren hittades i augusti. Just nära ett ukrainskt fraktflygplan. Mera nyheter igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
3: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och den här gången ska vi besöka kultur- och kongresscentret i schweiziska Luzern, eller Luzern, där man har ordnat med musikfestival sedan 1938. Och den officiella starten brukar knytas till dirigentlegendaren Arturo Toscaninis galakonsert i Richard Wagners trädgård i Tribschen i augusti 1938. Där Toscanini ledde en orkester bestående av Europas främsta musiker. Och Wagners hus i Tribschen ligger bara ett par kilometer från Luzerns centrum. Och festivalens centrum är alltså KKL Luzern, kultur- och kongresscentret som byggdes 1998. Konsertsalen räknas som en av världens främsta akustiska miljöer och har blivit festivalens signatur. Och mitt namn är Leif Nysten. På programmet i konserten som spelades in den 15 augusti har vi en violinkonsert och ballettmusik. Och som solist hör vi Augustin Hadelich, en italiensk-tysk-amerikansk violinist som flera gånger har besökt Finland. Senast besökte han Radions symfoniorkester i maj då han spelade Sibelius violinkonsert under ledning av Nicolas Collon. Och i januari 2027 kommer Hadelich att gästa Helsingfors stadsorkester och framföra Erich Korngolds konsert tillsammans med Jukka-Pekka Saraste. Och Hadelich deltog i Sibelius violintävlingen år 2005, 21 år gammal. Han blev inte uttagen till finalomgången, vilket väckte viss förvåning bland både publik och kritiker, men året därpå vann Hadelich Indianapolis-tävlingen, vilket blev startpunkten för hans internationella karriär. Augustin Hadelichs solistnummer i Luzern är Samuel Barbers konsert. Barber slog igenom med adagio för stråkar som Arturo Toscanini uppförde 1938. Och violinkonserten komponerades 1939-40 och Barber befann sig i Schweiz då han inledde arbetet sommaren 39, men tvingades lämna Europa när kriget bröt ut. Och efter uppförandet blev violinkonserten snabbt ett av Barbers mest spelade verk. Och Barber höll sig till ett högst romantiskt uttryck under en tid då många kompositörskollegor hängav sig åt modernismen. Och dirigent i konserten som vi ska höra nu är Klaus Mäkelä. Han var med i Luzern redan för tredje gången och har blivit både publikens och festivalorkesterns favorit. Och pressen i Luzern beskriver Klaus Mäkelä som en exceptionellt begåvad, magnetisk och tekniskt briljant dirigent, vars arbete med Luzern Festival Orchestra uppfattas som både förnyande och förankrat i Claudio Abbados arv. Abbado var den person som återupplivade festivalens ursprungliga konstnärliga idé från 38 att samla ledande musiker från olika orkestrar i en europeisk elitorkester. Och här kommer nu Augustin Haderich som med Luzern Festival Orchestra under Klaus Mäkeläs ledning framför Samuel Barbers violinkonsert.

Vi lyssnar till en konsertinspelning gjord i schweiziska Luzern den 15 augusti. Och det här var Samuel Barbers violinkonsert med Augustin Hadelich som solist. Och dirigent för Luzerns festivalorkester är Klaus Mäkelä. Och applåderna efter solistnumret drog ut och frammanade ett extra nummer som Hadelich hämtar ur sitt nuvarande hemland USA. Orange Blossom Special, ett av de mest kända stycken i amerikansk bluegrass, skrevs 1938 av den amerikanske fiddlern Irvin T. Rouse. Och han lät sig inspireras av det lyxiga passagerartåg med samma namn som trafikerade sträckan New York-Miami. Tåget som inspirerade melodin var ett av sin tids mest exklusiva långdistansförbindelser, känt för sina pullmanvagnar, restaurangvagn och höga hastigheter. Och det blev en symbol för Floridas turism och för den amerikanska järnvägens glansperiod. Irvin Rouse och hans bror Gordon Rouse gjorde den första inspelningen av stycket redan 1939 och stycket spreds snabbt inom bluegrass-världen. Orange Blossom Special har kallats bluegrass-spelmännens nationalsång. Ett virtuosnummer där fiddlern imiterar tågets rytm, tågvisslan och accelerationen. Och för Augustin Hadelich är Orange Blossom Special ett tillfälle att förena klassisk teknik med amerikansk fiddler-tradition. Och den här musiken fungerar också som en kontrast till Barbers lyriska violinkonsert. Lekfullhet, precision och ren spelglädje.

Orange Blossom Special med Augustin Hadelich, violin. Konsertens orkesternummer är Igor Stravinskys ballett Eldfågeln från 1910. Och den här balletten blev kompositörens internationella genombrott i Paris. Balletten bygger på ryska folksagor och sagomotiv, framförallt berättelserna om den magiska eldfågeln, prins Ivan och Koschei den odödlige. Och eldfågeln är ett övernaturligt väsen med glödande fjädrar, hämtad ur slavisk folklor. Prins Ivan är den klassiska sagohjälten och Koschei den odödlige är en skurk i rysk mytologi, vars livskraft är gömd utanför kroppen. Prinsessor och Koscheis följe är sammansatta figurer typiska för den ryska sagotraditionen. Balletten är indelad i två tablåer. Den första är omfattande och den andra mycket kort. I tablån som avslutar balletten skildras upplösningen av Koscheis trollmakt. I den dramatiska följden av avsnitt grips Ivan av Koscheis monstruösa vakter. Eldfågeln dyker upp och griper in, driver Koscheis hov in i den vilda infernodansen, ett av ballettens mest kända avsnitt. Och därefter följer eldfågelns vaggvisa som får Koschei att somna. Prins Ivan förstör det föremål som innehåller Koscheis livskraft och trollmakten bryts. Och de förstenade riddarna återfår livet, prinsessorna befrias och scenen förvandlas från natt till dag. Finalen bygger på ett tema som Stravinsky hämtade från rysk folkmusik. Det är en bred och tydligt uppbyggd avslutning som markerar sagans lyckliga slut och den återställda ordningen. Och nu lyssnar vi till ballettens senare del med början i gryningsmusiken. Klaus Mäkelä dirigerar Lutsens festivalorkester.

0: Och det här var musik ur Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Och vi har hört en inspelning gjord den 15 augusti i schweiziska Luzern med Luzerns festivalorkester, dirigent Klaus Mäkelä. För produktionen stod det tyskspråkiga Schweiz Public Service-bolag SRF. Och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: budgetförslag för nästa år. Enligt statsminister Petteri Orpo har regeringen äntligen lyckats få Finlands ekonomi på fötter och finländare kan nu för första gången på länge faktiskt tro att morgondagen blir bättre.
1: Suomalaisilla on pitkästä aikaa syytä luottaa siihen, että huominen on parempi. Suomen talous ja Suomen tuotanto ne kasvaa tällä hetkellä laaja-alaisesti ja yritysten ja kotitalouksien näkymät on, ne on kirkastunut huomattavasti. Tässä riihessä me tehtiin vielä lisää kasvua vahvistavia ja tukevia päätöksiä. Voisi sanoa niin, että me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen.
0: Också undervisningsminister Anders Adlercreutz var positivt inställd till regeringens budget.
2: Den stora bilden är den att ekonomin nu går märkbart bättre än tidigare. Det tog 3 år, men det här året har inlett enormt bra. Vi har starka tillväxtsiffror och det här är något som vi måste ta vara på. När man tar vara på det så är det viktigt att man kan dels stärka fundamentet men också planera för framtiden och berätta om ett Finland som är förutsägbart, där det löfte som vi ger idag också håller imorgon, där beskattningsmiljön är förutsägbar och det lönar sig att komma för att grunda sitt företag och växa.
0: En stor del av budgeten går till välfärdsområdena, försvaret och räntekostnader, det säger finansminister Riikka Purra. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro. Statsskuldens räntekostnader väntas vara 4,4 miljarder. Underskottet i statsekonomin för 2027 är 12,4 miljarder och de direkta utgiftsnedskärningarna går på 4,8 miljarder. Mer om budgeten kan du läsa på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Skogsindustrins produktionsmängder ökade under årets andra kvartal. Däremot förblev läget i branschen svagt och ostabilt, det meddelar föreningen Skogsindustrin. Både produktionen av papper, kartong och virke ökade under 2026 jämfört med 2025. Mest av allt kartong, vars produktion ökade med nästan 17% jämfört med i fjol. Exporten av skogsindustriprodukter ökade också med nästan 5% jämfört med i fjol. Däremot fortsätter konjunkturläget att vara svagt på grund av det osäkra geopolitiska läget. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FPA-ersättningen för vissa dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FPA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
3: Nya mediciner är dyra. Och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
4: Finska staten har redan ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
3: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det här sa Kati Sarnola som utvecklingschef på Folkpensionsanstalten. Reporter Patrik Sjöman. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregimentet på pansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten, överstelöjtnant Tuomas Karjalainen, och till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har alltså tre adjutanter och för första gången är två av dem kvinnor. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nu i september. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform, men enligt rektor Gunilla Vidén ska de aktuella förhandlingarna inte påverka personalfrågorna.
5: Nu det här är nu en liksom, vi arbetar ju med utbildningsreform och förnya våra utbildningar, och det här är nu ett nästa steg i det utbildningsreformens arbete. Och de här omställningsförhandlingarna nu i det här skedet handlar om just reformen, att det här diskutera utbildningarnas strukturer och de förslag som finns, hur vi omorganiserar utbildningarnas strukturer, att vi har mera gemensamma kurser och det här ser över kursutbud och överlappningar och biämneshelheter och så vidare, och också huvudämnen. Målsättningen är ju hela tiden att ta ansvar liksom för vårt breda ansvar, men vi behöver organisera om det på ett annat sätt.
6: Är det då just, jag tyckte att det stod att det var den human- och samhällsvetenskapliga fakulteten som påverkas främst?
5: Ja, så enligt de den uppskattningen vi har idag och enligt de förslag idag. Ja.
6: Och varför är det just den här fakulteten som påverkas?
5: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerande volymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
6: Mm. Hur mycket pengar är det alltså som ni ännu behöver spara?
5: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger.
0: Åbo Akademis rektor Gunilla Widén intervjuades av Pontus Nyqvist. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesminister Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina, och drönaren hittades nära ett ukrainskt fraktflygplan. I Norge har kung Håkon VIII avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
7: Norges storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. USA har genomfört nya attacker mot Iran ikväll, det meddelar USAs kommandocentral för Mellanöstern styrkor på meddelandetjänsten X. Enligt Centcom gjordes attackerna som svar på Irans angreppsförsök mot sjöfarten i Hormuzsundet och mot amerikanska soldater som är stationerade i området. Attackerna inleddes vid 7-tiden på kvällen finsk tid. Så har det blivit dags för väder. Under det närmaste dygnet är det ostadigt närmast i landets norra del. I resten av landet är det mest uppehåll och ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet. Och till en början lokalt regnskurar, särskilt i områdets norra del. Mot i natt delvis klart och uppehåll, men särskilt i sydväst samt i trakten av Kajanaland utvecklas lokalt dimma. På dagen är det klart eller halvklart och uppehåll, och i norra Karelen och områdets norra del några regnskurar. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 17 och 22 grader, mest svag vind. I Lappland är det molnigt och på många håll också förekommer regnskurar, lokalt också oska. I morgon bitti tillfälligt mera uppehåll och på dagen närmast i mellersta och norra Lappland regnskurar. I södra Lappland bara lokalt. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 10 och 18 grader. Svag vind och i norra Lappland måttlig nordlig till ostlig vind. Fram till lördag är vädret ostadigt och flera regnområden rör sig österut över landet. Regnigast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar också solen fram, men veckoslutet så kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader och det blir svalare mot slutet av veckan. Under nätterna blir det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 30 mm och på vissa håll i norr mellan 30 och 50 mm. Så väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som tilltar. Först 1-5 meter per sekund och från förmiddagen västlig vind. Från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring sydväst som tilltar. På eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund som tiltar. På kvällen 5-10 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring väst. Från morgonen vind som tiltar och från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-6 meter per sekund från morgonen, vind som tilltar och på kvällen sydlig vind 6-8 meter per sekund med god sikt. Kvarken, vind omkring väst 2-6 meter per sekund från förmiddagen, vind som tilltar småningom och på kvällen sydlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, väst till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund från tidig morgon, nordvästlig vind med god sikt. Och utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, på onsdag kväll mest svag vind. På torsdag sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så har vi en väder på kuststationerna ikväll. Aspö plus 17 grader, syd 3 meter per sekund, klart och sikten 50 km. Kotkarankö 16, syd-sydväst 3, klart sikten 39 km. Orrengrund 16, syd-sydväst 4, dimma sikten 1 km. Emsalö 16, väst-sydväst 4, Kabodagrund 17, sydväst 4. Östertokan 16, syd-sydväst 6, Gråhara 16, sydväst 5, klart sikten 20 km. Makilo 16, sydväst 5, Bogaskär 16, väst-sydväst 6, dis sikten 1 km. Hangötullludden 16, väst-sydväst 5, Russarö 16, väst-sydväst 5, Venö 16, syd-sydväst 3. Utö 16, väst-sydväst 2, klart sikten 22 km. Notgrund 17, väst 2, Fagerholm 16, nordväst 3, Vilsanti 17, väst-sydväst 2, sikten 38 km. Kotskasandön 16, väst-sydväst 3, sikten 45 km. Kumlinge, ingen information. Nyhamn 17, ost 2, klart sikten 20 km. Märket 15, ost 1, Enskär 14, nordväst 3, klart sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, väst-nordväst 4, nästan klart sikten 17 km. Tahkoluoto 14, väst 3, klart sikten 50 km. Selgrund 13, klart sikten 50 km. Bredskäret 15, sydväst 6, Strömmingsbådan 15, väst-sydväst 6, Valsörarna 14, väst-sydväst 6, Kallan 15, sydväst 11, Tankar 15, syd-sydväst 9, Mulet sikten 50 km. Ulkokalla 15, syd-sydväst 10. Nakkiainen 15, sydväst 10, Braestad 15, syd-sydväst 8, Mulet sikten 20 km. Uleåborg 15, väst-sydväst 4, sikten över 20 km. Marjaniemi 15, syd-sydväst 9, nästan Mulet sikten över 20 km. Kemi 1, 15, syd 7 och Ajos plus 15 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund, regnskurar och sikten 18 km. Det här var allt för nyheterna idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6.

0: Ordet läcker.
1: Välkomna till Ordet läcker som varit en del av Yle Vegas söndagar sedan den 25 mars 2018. 8,5 år sedan ungefär. Sedan dess har det blivit över 300 avsnitt och det ser ut som att det inte blir 400 i framtiden. Vi har nämligen nått en gräns och vi kommer inte att gå över den. Det här avsnittet blir alltså det sista där vi petar på ett ords barriärer. Vi ser på betydelser, tolkningar, bakgrunder och förvillar oss på sidospår. Allt detta och mera kring ett ord. Jag heter Kiki Bertell och jag var med från början. Och med här i andra ändan är författaren och frilansjournalisten Mikaela från Kygelgen. Välkommen!
2: Tack, tack!
1: Här i den fullbordade änden av den varmaste årstiden, hur har sommaren varit på Villa Hilda?
2: Den har varit busy för min del, för jag håller på att jobba med den sista delen i trilogin om Halsterö. Så det där, jag har suttit och korrekturläst höst på Villa Hilda.
1: Det är sånt som författare gör, och för alla er som inte känner till det, Sommar på Villa Hilda heter den första delen av din Halsterös romanserie, vars andra del kom ut nu i somras.
2: I våras.
1: Mm. Tack för det. Med det förstås också Nina Cederlöf, välkommen.
3: Tack.
1: Du brukar läsa en del, åtminstone mer än vad jag gör.
3: Ja, det vet jag väl inte. Jag skulle vilja läsa betydligt mera.
1: Mm.
3: Men det är kanske lite telefonen som suger.
1: Ah, ja, okej, jag förstår. Du har också hamnat dit.
3: Det är det där dilemma, ja.
1: Okej. Mm. Men jag undrar ändå, har du någon bok eller kanske någon tv-serie som har haft någon riktigt tillfredsställande avslutning som du minns nu?
3: Tillfredsställande. Ah, jag kommer inte på rak arm på just nu. Det är ju trevligt med en tillfredsställande avslutning. Ja. Man liksom känner att yes, att på något vis man får ett sånt välbehag. Alltså, jag såg en serie på Netflix alldeles nyligen och nu minns jag ju inte vad det var. Det var ute i någon liten by och det var någon sekt och det var någonting sånt här. Och den slutar riktigt inte tillfredsställande.
1: Ah.
3: För jag visste inte hur den slutade, för de hade blandat in en dröm. Och så hade de klippt scener av drömmen och scener av det som då på något vis hände på riktigt. Och man visste inte vad som var.
1: Ah, du blev förvirrad?
3: Jag blev förvirrad och jag tyckte inte om det. Men det var ju inte, nu svarar jag inte på din fråga.
1: Nej, men det är ett svar. Det var ett minnesvärd, det var minnessurt.
3: Ja, men det väcker ju känslor och det är ju också kanske en bra sak. För jag blev lite...
1: Det låter som det sämsta av alla avslutningar. Sen vaknade jag och allt var en dröm.
3: Ja, just det. And they lived happily ever after.
2: Jag tror det där, om man skulle skriva det som ett avslut på en bok, så tror jag folk skulle bara slänga boken i väggen.
3: Ja, vi skulle inte vilja läsa del två.
2: Nej.
1: Och ordet som behandlas här i Ordet läckers final är förstås... Slut. Det kan vara ett substantiv. En punkt eller gräns där något upphör. Till exempel en sträcka, ett område, ett tidsavsnitt, ett liv, en berättelse och så vidare. Det kan också vara något som avslutas, men då är ordet oftast i sammansatt form. Det kan till exempel vara ett bokslut i en bokföring eller ett domslut i en rättegång. Ett slut kan också vara något som är den sista delen i en konstruktion, som en slutsten i en valvbåge som låser alla andra stenar på plats. Den stenen kallas också för nyckelsten. Eller ett ankarslut, som låser ett ankarjärn på plats i ett murverk. Slut kan också vara ett adjektiv, det vill säga beskrivande. Det kan beskriva något som är förbi eller kommit till sin ände. Det vill säga, maten är slut, det är slut mellan oss. Och det kan användas när man är helt utmattad. Jag är helt slut! Och vi ska inte glömma verbet, att sluta. Det kan användas när något kommer till ett slut, som motsats till en början. Konserten slutade klockan 10. Det kan berätta hur en sak avslutats. Allting slutade lyckligt. Eller hur något övergår till något annat. Morgonsamlingen slutade med att alla gick till sina klassrum. Det finns också några andra egenheter med verbet sluta, men nu blir det synonymer. För substantivet, enda, ände, det sista, yttersta gräns, avslutning, epilog, final, ändpunkt, död, sista versen, sladd, upplösning, bakdel, häck, stuss. Det finns mera, men jag vill hinna med adjektiv också. Avslutad, över, till ända, förbi, passerad, slutsåld, utsåld, förbrukad, använd, ingenting kvar av, utmattad, trött, utpumpad, utbränd, slutkörd, knäckt, färdig. Etymologi. Substantivet slut kan spåras från fornsvenska slut till medeltida lågtyska slut, som bildats ur verbet sluten, som kan spåras till urvästgermanska verbet slutan, som betyder att låsa. På svenska kan vi säga tillsluta eller insluta, vilket ger spår av motsvarande betydelse. På nederländska har vi ordet slott, med ett T, som betyder lås. Men intressant nog också slott, precis som på svenska med två T. Också tyska ordet Schloss, det vill säga ett slott, är besläktat. Kanske kan det ses som en byggnad som fungerar som ett maktstrategiskt lås. Idiom, ordspråk, citat. Har du gjort slut någon gång? Då har du satt stopp på ett förhållande. Det är ett uttryck som oftast inte kan översättas ordagrant till andra språk. I svenska kan saker också ta slut. Till exempel pengar kan ta slut. Det upphör alltså att finnas på ett visst ställe. Har du någon gång satt slut på något? Kanske en diskussion. Då har du avslutat det på ett bestämt sätt. Slutet gott, allting gott. Ett uttryck som kan sägas när något får ett lyckligt slut, trots att det kanske såg osäkert ut ett tag. Cirkeln är sluten. Uttrycket innebär att en process uppfattas som naturligt fullbordat, eller att något börjar och slutar på samma plats. Kanske att någon återvänder till sin hemort efter många år utomlands. Några ordspråk då. Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Det här ordspråket syftar på brott. Att det börjar med småbrott men slutar med mycket grövre kriminalitet. Dyr det nära som slutar med skada. Ja, hur långt är du beredd att gå för att få ära och berömmelse? Där lag slutar bör heder möta. Alla situationer kanske inte kan behandlas juridiskt. Då kanske det blir ansvar och moral som gäller istället. Ju förr man börjar, dess förr man slutar. Har du en jobbig uppgift framför dig? Gör den nu så slutar den vara framför dig. Där vreden slutar, börjar ångern. Det här ordspråket lär ha en tysk bakgrund. Finns också en version som lyder vreden går över, ångern består. Slutligen citat. Många som lever förtjänar döden och några som dör förtjänar livet. Kan du ge det till dem? Var då inte alltför ivrig att döma ut döden, för inte ens de mycket visa kan se alla slut. Sagt av Gandalf i fantasyromanen Sagan om ringen, den som är skriven av den brittiska författaren J.R.R. Tolkien. Och så en till britt, den krigstida premiärministern Winston Churchill. Han sa följande i ett tal efter den brittiska segern vid andra slaget vid El Alamein i november 1942. Detta är inte slutet. Det är inte ens början till slutet. Men kanske är det slutet på början. Vi avslutar med den amerikanska science fiction-författaren Isaac Asimov, som skrev följande rad i sin prisbelönta roman Själva gudarna, utgiven 1972. Det finns inga lyckliga slut i historien, bara krispunkter som passerar.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså slut. Och då undrar jag om det finns några reaktioner på vad ni nyss hörde, Mikaela.
1: Ja, jag tog genast fasta på det här med bokslut, för när vi funderar med Anne Hietanen, som jag skriver en deckarserie med, när vi funderar på titeln för första delen i serien, så den hette först Det sista ordet, men sen så visade det sig att det fanns en bokserie eller en bok som hade getts ut just med det namnet, och också på, både på svenska och finska, typ i fjol, och så var det så att då kan vi, det var också en deckare, ja, en utländsk, då måste vi byta namn, och sen var vi så att för det handlar om en författare som dör under liksom bokmässan, Helsingfors bokmässa, så var det så att när vi bara bollar runt en massa olika namn så är det så här, bokslut, men det skulle ju inte vara ett jättebra namn på en deckare ändå.
0: För det, men kanske bokförare skulle gilla det.
1: Ja.
2: Hur är det med dig, sista raden,
1: ja,
2: blev det sen.
1: Ja, det blev det.
0: Mm. Ja. Men det funkar ju. Ja. Det är bra.
1: Det är ju också ett slut.
2: Exakt.
0: Absolut. Ja. Hur är det med dig, Nina?
2: Nu här var ju många intressanta grejer igen som vanligt. Det här med ankarslut, det fick jag inte alls i mitt huvud.
0: Alltså om man ser på gamla murverk, alltså på slott och sånt här, så kan man ju se sådana järn, ja, i muren som håller fast det här murverket där. Och det här som sträcker ut sig på sidan och låser det på plats.
2: Aj.
0: Ankarslut.
2: Ankarslut. Så jag hade något som ankar, alltså sånt som man kastar i havet.
0: Ja, ja.
2: Men det är ju något helt annat nu sen.
0: Det finns olika typer av ankare.
2: Aj, aj, aj. Det här borde man... Det, men vi ska inte gräva in oss i det nu. Men ja, bra. Men sen tänkte jag nog också just på det här som du kanske också var inne på, det här med att det att någonting är slut så behöver ju inte betyda att det är slut, utan det övergår i någonting annat.
0: Nej, men precis. Ja.
2: Och det här kan vi ju kanske fundera lite mera på också. Så tänkte jag på det här med att, jag vet inte hur du sa det där, men om man har någonting som man borde få gjort för att det ska ta slut, så tänkte jag på prokrastinera.
0: Ja, men vissa, vi var lite inne på det redan.
2: Ja, vissa av oss är ju jättebra på att prokrastinera. Vet ni, man vill liksom, man vill inte ta tag i det där för det liksom känns jobbigt, fast man egentligen skulle veta att om jag gör det, så då är det ju på ett sätt kanske då slut, för att då är det gjort.
1: Mm. Jag är ju alltså en sån här jobbig människa som är sådär, varför skulle du göra någonting imorgon som du kan göra idag?
2: Ja, men det är ju ganska skönt. Jag tror att jag skulle trivas i den där tanken.
0: Ja, det blir ju värre ju mer man samlar på sig såna här saker. Så en lösning som jag har ibland utövat, jag gör en lista på saker som ska göra, sen kan jag börja kryssa över den när det är gjort, så att säga, när den grejen är slut.
1: Och sen om det är så här små saker, så då kan man fast sätta en timer på 5 eller 15 minuter och så bara gör man. Man bara säger, okej, jag får sluta direkt när timern går. Mm. Men alltså, gör man de där störande grejerna, vet du, kollar upp någonting i sin nätbank eller betalar någon räkning eller dammsugare eller vad det nu än kan vara. Men sen när timern pipar och det är slut, så är man färdig.
2: Ja, men det är ganska bra.
0: Ja, ju förr man börjar, desto förr man slutar.
2: Ja, så gick precis. Alltså sen tänkte jag på det här, var det Churchill du sa här i slutet, som sa då att det finns inga lyckliga slut.
0: Bara... Nej, det var Isaac Asimov,
2: okej. Okay. Ja. Men att det finns inga lyckliga slut, utan bara nya krispunkter, eller hur det var?
0: Krispunkter som passerar.
2: Som passerar. Ah, okej, det där passerar, glömde jag. Det är ju ganska skönt att de där krispunkterna passerar, förhoppningsvis.
0: Men sen kommer det nya.
2: Nej, men sen kommer det nya. Det är ju lite det där. Det är samma det där att städar du, betalar du nätbankens, vet du, just gör det här, så kommer det ju nästa vecka, ska du ju göra det igen.
0: Ja, det tar inte slut.
1: Är det här krispunkter i ditt liv?
0: Då har du det ganska bra ändå.
2: Jag tänkte säga att om det är de här största kriserna, så har man det ganska bra. Men det, alltså det här är ju nog en filosofisk grej, det här med slut. För jag tänker som så att det är ganska få saker som är riktigt faktiskt slut när det är slut.
1: Ja, kanske om folk dör.
2: Ja, det är ett slut. Men sen tänker jag att det som blir kvar, vissa människor kan ju tänka att man övergår i någonting annat. Vet du, man föds åter på jorden som en fluga, eller beror på hur snäll och bra människa du har varit. Blir du en fluga eller blir du en häst? Eller
0: om du är hinduist.
2: Ja. Så då kan ju folk också tänka att det är kanske ändå inte slut.
1: Ja, men jag tänker så här, ur ett mycket praktiskt perspektiv, att när en människa är död, så kan jag inte till exempel mer krama den här personen eller prata med den personen.
2: Det är sant, men, det är sant. Ja. Ja, så att nu är det ju, ja, det är klart, nu är det ju ett visst slut.
1: Ett lite mer definitivt slut än många andra slut.
2: Ja, det är sant, det håller jag med om.
0: Jag har en låt här som jag undrar om den skulle passa bra till Halsterö-serien. Monica Max, till slutet av augusti.
1: Ja, no, faktiskt.
0: Ja.
1: Det är ju, första boken är en sommarbok och sen... den här tredje boken, alltså andra boken utspelar sig under våren eller fram februari till juni, och sen den här tredje boken, så den startar i augusti, och det är just det här att när den här sommarsäsongen tar slut, när det är ju ett alltså pensionat i Stockholm skärgård som jag har hittat på, så den här sommarsäsongen när den tar slut där i skärgården, så då är det ju ett annat liv som börjar där.
0: Precis. Enligt Monica Mack så handlar det här låten om att det sätter ord på vemodet som infinner sig när sommaren går från en och kärleken med den. Så det är inte bara sommaren som tar slut. Det är också det förhållandet man hade den sommaren.
1: Ja.
0: Det låter som en bok.
2: Ja.
0: Här kommer Monica Mack.

0: Ordet läcker. Det var Monica Mac där till slutet av augusti. Och det är ordet slut som gäller här i ordet läcker finalen idag. Jag är Kika Bertell, med här i studion är förstås vår gäst Mikaela von Kügelgen, författare, frilansjournalist, och Nina Sedelöv, min partner in crime.
1: Alltså jag tänkte på det här, Mikaela, som författare. Så hur skriver man ett bra slut?
2: Alltså det finns ju olika åsikter. Och jag är kanske en sån som avslutar boken hellre lite för tidigt än lite för sent, så att säga. Att jag går inte in på jättelånga beskrivningar om hur lyckliga de sen levde tillsammans eller någonting sånt. Och också med den här deckaren, så vi har velat att det ska vara ett tillfredsställande slut, men utan att vi på något vis förklarar sönder hela berättelsen. Alltså jag tänker att folk ska få tänka själva och de ska få fantisera vidare. Men sen finns det ju sådana läsare som skulle vilja veta precis allt. Och det är bara så här, kan du förklara och kan inte du skriva en fortsättning på det här? Och jag bara, nej.
1: Och den här deckarserien som du syftar till, vi talar kort om den också här innan låten också, men det är alltså Till sista raden som du har skrivit tillsammans med Anne Hietanen som är Yle-journalist. Och det är också en trilogi, visst är det så att den första boken kommer ut typ nu?
2: Ja.
1: Och den ska fortsätta då i två böcker till. Samma med din Halstarö-serie som då är ett annat verk som utspelar sig i Stockholms skärgård, där då Villa Hilda är det här pensionatet som där saker och ting kretsar sig kring. Så det är ju också en trilogi. Och den sista boken, den tredje, kommer ut i november. Vad gör man sen då när det, liksom, det är en slut på en bok, men det ska liksom ändå lite fortsätta?
2: Att avsluta en trilogi är ju så att då vill jag ju på något vis kanske knyta ihop den där första boken lite starkare med det här slutet. Och då när jag fick det här bokkontraktet, jag visste inte att jag höll på att skriva en trilogi, det berättade mitt förlag för mig. Så det där kom jag genast på, att jag visste hur den här serien ska sluta. Sen skrev jag faktiskt ännu ytterligare en scen, för den här tredje boken börjar då i augusti och avslutas vid nyår. Och jag visste vad som skulle hända då på nyårskvällen, men sen så blev det ännu, eller på nyårsafton, men sen så skrev jag ännu ett kapitel som är på nyårsdagen för att få det där ett på riktigt tillfredsställande slut för mig. Sen kan det ju hända att någon läsare tycker att det är någonting jag borde ännu ha gått in på närmare.
1: Vad är det för lite noggrannare liksom, för feedback du får av dina läsare? En del, du sa att en del vill veta allt, men vad är det, liksom, vad är det här vanligaste som folk brukar komma till dig med?
2: Oj, kanske inte just gällande slut, men alltså den här veckan fick jag höra, det var en underbar medelålders man som kom fram till mig och var sådär, tack för dina böcker om Villa Hilda och Halstarö, att de har fått mig att läsa igen.
0: Aha.
2: Och jag tänker att det här är den finaste komplimangen man kan få som författare. För jag skriver ju alltså underhållning och genre-litteratur, så det är kanske lite lättare. Det är inte ett stort litterärt verk och det är inte meningen heller att det ska vara det. Men jag hoppas att om folk har läst mina böcker och kommit in i det där läsandet, för att det är lätt och det flyter på, så kanske man sen orkar läsa något mer utmanande. Mm. Efter det så brukar jag kalla att mina böcker är så här gateway drug till tyngre litteratur.
1: Just det, och det, man talar ju om feel good litteratur. Det är ju lite det kanske epitetet som dina böcker då har. Men där tänker jag att det är ju också en ganska så här romantiserande tanke, det att

0: att kanske då den här trevliga herremannen som kommer med den här fina feedbacken, så har kanske på ett sätt då slutat läsa, om vi lite karikerar det, och så börjar det igen.
1: Exakt. Mm. Jag tror det är många som känner igen sig. Och du sa, Nina, här tidigare när vi pratade om det här, att det är telefonen som ofta tar din uppmärksamhet och inte de där böckerna. Och alltså att läsning är ju en muskel på samma sätt som allt. Alltså vi vet, om vi har slutat träna eller haft en längre paus, så ska vi gå och träna igen, och så tror vi att vi orkar springa lika fort som vi sprang senast, eller lika långt, eller lyfta lika mycket tyngder. Så då kommer det ju inte att gå så, för vi måste träna upp de här musklerna så att de orkar. Ofta så går det ju ändå ganska fort att komma tillbaka till det. Och helt samma så gäller ju läsning. Om du har haft en lässvacka eller du har slutat läsa av en orsak eller en annan, så behöver du kanske börja med någonting lite lättare. Jag tror inte att man ska läsa någon
0: Dostojevski.
1: Ja, exakt.
2: Mm. Jag undrar, när du är medveten om att det här kommer att bli en trilogi och du skriver den andra och den tredje delen, men alltså när du skriver du medvetet lösa trådar in i slutet, vet du, så att det finns, eller blir det alltid så där att det behöver inte vara det, utan du börjar så bara om att det finns alltid något att ta tag i?
1: Den här min feelgood-serie om Halsterö, så där är de här alla tre böckerna, så det är olika huvudpersoner i varje bok, så där byter jag ju, när jag byter perspektiv, så det blir ju ändå på det skilda berättelser. Sen så hänger ju de här karaktärerna med från bok 1 och 2 ända till slutet, men då tänkte jag att det blev som på ett sätt lättare, men sen att just att när det är olika människors berättelser som jag går in på och liv. Men sen i deckaren så där har vi ju en polis och en journalist som kommer att vara med i alla böcker, så där behöver vi ju ha deras den här ramberättelse hela tiden med och fundera på att nu, vad är det som händer i deras privatliv, fast det är inte det, privatliv är inte det viktiga, det är ju ändå det här fallet som de försöker lösa på varsitt håll, men ändå att det ska finnas ett intresse för de här karaktärerna och att människor vill veta hur det går för Filip som är polisen och Tilde som är journalisten.
2: Jag undrar om det är, jag tänker på olika berättarformat och hoppar över lite på film. För det finns i film finns det olika sätt att avsluta berättelser. Det finns olika troper. Det finns en som kallas för Bolivian Army Cliffhanger. Vet ni vad det är?
1: Nej, ingen aning.
2: Det här är alltså ett slut.
0: Abrupt slut.
2: Ja, väldigt abrupt kanske. Slut. Du är faktiskt inne på helt rätt spår. Man vet inte riktigt, dör de? Så här, utan, och det här namnet alltså kommer från den här väldigt kända filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det är alltså två amerikanska bank- och tågrånare som först rånar sig genom USA och sedan fortsätter i Sydamerika. Och i slutet så hamnar de i påsan, så att säga, då de är omringade av den bolivianska militären. Och sen helt i slutet så bestämmer de sig för att skjuta sig ur situationen, men man får aldrig veta hur det går, för de fryser bilden just när de kastar sig ut med pistolerna. Och där slutar filmen. Det är slut där, och vi har ingen aning om vad som händer. Förutom de som känner till det, det är ju baserat på riktiga personer, och de lär ha dött.
0: Okay.
1: Så du spoilade det?
2: Ja, sorry.
0: Och men sen en annan klassiker, jag tänker på det här att bilden fryser i slutscenen, slutbilden, så det är ju Thelma & Louise.
2: Ja!
0: Där far de med den här bilen, sitter de i sin, vad det nu var, Cadillac Convertible, vad det nu sitter i. Så cabriolet, och så kör de ut.
2: Ja, fast där är sannolikheten, kommer in sedan att hur gick det sen.
0: Det är ju det. Och ja. Jag har faktiskt hört att i början så hade de hade en version av den här filmen där de hade alltså klippt in mera bilder.
2: Mm.
0: Och den tyckte propubliken inte alls om.
2: Jaha.
0: Men sen var det någon fiffikus, kanske regissören då, som konstaterade att hej, vi fryser. Och det gillar folk.
2: Det var bra.
0: För där finns
2: bra
0: ju beslut. Ändå en sån här liten att okej, man vet ju på något vis logiskt att okej, det kommer ju inte att klara sig. Det är klart att man dör om man liksom ja. Faller med bilen.
2: Men man behöver inte se det.
0: Men man behöver inte se det. Och så tänker man, men tänk om. Mm. Man vet ju aldrig.
2: Ja.
0: I sagornas och filmernas värld kan vad som helst hända.
2: Men det finns ju förstås filmer som har det där to be continued. Eller fortsättning följer.
0: Ja.
2: Minns ni, vad heter det, Back to the Future-trilogin? Där så var det ju i första och andra så stod det to be continued. Men sen i den sista tredje filmen så står det the end när det kom i samma typ av text som det står, alltså den där Back to the Future. Så då, nu är det på riktigt slut.
1: Ja, men det är också lite med så tv-serier. Alltså en av mina favorit-tv-serier är Ted Lasso.
2: Mm.
1: Och det har ju kommit nu en fjärde säsong. Min man och jag har nu tittat på den här säsongen och han är sådär att det här känns bara som att de vill göra pengar.
0: Mm.
1: Och jag är sådär, jag älskar de här karaktärerna så mycket så jag är lite mer så tillåtande bara för att jag älskar det här universumet så mycket. Mm. Men nu är det ju lite sådär att borde de inte ha slutat kanske vid den här tredje säsongen. Alltså såhär, att vissa serier som bara håller på och håller på och håller på och de egentligen borde kanske ha avslutats tidigare.
2: Ja.
0: De mjölkar liksom. Ja. Och förr eller senare så blir det nog klart för tittarna också. Och då fallerar ofta mitt intresse nog också. Men hej, jag tänkte på en helt annan sak, Mikaela. Du fyllde 40 här alldeles för några dagar sedan.
2: Yes. Gratulerar.
0: Gratulerar. Det är en ganska milstolpe i livet. Hur känns liksom det? Det här låter krasst
2: att säga. Är det end of an era eller är det start of something new?
0: Ja, när vi har ordet slut idag så är det liksom... Men jag kan inte ändå låta bli att ställa dig den här frågan. För att man, eller hur mycket tänker du på ditt liv nu? Liksom 40, det är så halvvägs typ.
1: Ja, alltså nu har jag tänkt faktiskt jättemycket på det här att fylla 40. För det är på något vis här att man inte... Inte mera ung, men inte man ju riktigt gammal ännu heller. Jag menar, som 60-åring kan man ju ännu vara hur fräsch och fiffig och smart och energifylld och allting. Så att på något vis så känns det inte så där som att jag är på väg mot ett slut överhuvudtaget, utan att jag är nog kanske just så mitt i livet eller halvvägs, lite under halvvägs. Jag hoppas jag blir äldre än 80. Mm. Men jag vill inte leva för evigt som vissa tokstollar. Jag vet inte, alltså det känns bara så där som att ja, jag är vuxen på riktigt. Kanske folk tar mig mer seriöst. Också när jag alltid liksom varit så babyface och blond och sådär. Så man har ju alltid varit kanske lite i en sån där kategori att ja, inte riktigt vuxen. Men nu känns det som att jag är kanske vuxen på riktigt. Åtminstone på papper.
2: En krispunkt som passerat.
1: Ja, exakt.
2: Ja, jag undrar lite, it's the end of the world as you know it, but we know it. Alltså man känner till, man är medveten om att det bara fortsätter. Jag försöker komma till en låt. Det är vad jag försöker göra här. Ariems låt, it's the end of the world as we know it. Det handlar ju egentligen inte om apokalypsen, utan det handlar om att vara medveten om omtumlande förändringar som sker och kommer att ske, men att man förändrar sig enligt dem. Och det kanske kan handla om livet, men det kan också handla om det här världen vi lever i, att vi står inför enorma förändringar.
0: Mm, jag tänker på klimatförändringen.
2: Ja, exakt så. Mm. Men här kommer R.E.M. Ordet idag är alltså

0: ordet läcker.
1: R.E.M. is the end of the world as we know it and I feel fine. Den lilla biten glömde jag nämna där före vi satte igång låten där. Och du lyssnar på ordet läcker och vi har ordet slut som vi koncentrerar oss på idag och kollar alla rymslen och skrymslen kring det ordet. Kika Bertel här tillsammans med Mikaela von Kügelgen och Nina Sedelöv. Hej hörni, har ni hört talas om eskatologi? Det har med att göra med slut.
2: Det låter lite bekant, men om du skulle be mig förklara det här ordet så skulle jag inte kunna.
3: Ologi, det är någon sån där.
1: No, där kan ni gissa att det lär en om någonting.
3: Ja, men, just det.
1: Men det kommer från grekiskans eskatos som betyder den sista. Och eskatologi är alltså läran om de yttersta tingen, slutet på världen. Och vad som kommer därefter faktiskt. Så det är inte egentligen abrupt slut, utan det är någon typ av transformation det handlar om. Och det handlar om människans sista kapitel, kanske epilog.
3: Alltså talar vi om världen nu som döden som vi var inne på, eller liksom att rymden, liksom den världen vi lever i, aldrig tar slut?
1: No, det kan ju handla om vår fysiska värld förstås, men det kan ju också, det handlar ju väldigt mycket om religion, ofta när man pratar om eskatologi. I kristendom är eskatologi väldigt centralt, för det talas om domedagen, Jesu återkomst och en ny himmel och en ny jord. Liknande teman finns förstås i islam, där uppståndelsens dag är slutpunkten för vår värld och början för något helt annat. Inom judendomen finns hoppet om messias och världens förnyelse och så vidare och så vidare. Så där är ju det här med eskatologi och lärdom, hur det kommer att se ut i slutet, väldigt centralt i abrahamitiska religionerna överhuvudtaget. Sen hinduismen har ju sedan lite annorlunda där. Där är liksom en Kali Yuga, en mörk tidsålder som avslutas innan världen föds på nytt i en evig cykel. Så det går runt. Allting går i cykler. Och sen har vi förstås nordisk mytologi, där väntar Ragnarök. Gudarna dör, världen går under, men ur askan spirar nytt liv. Än en gång. Så ingenting är egentligen någonsin på riktigt slut. Utan det är krispunkterna igen, som Isaac Asimov nämnde här tidigare. Men jag vet inte om det går omkring och tänka på världens slut sådär i vardagen.
2: Faktiskt ganska mycket, och det som på något vis det känns som att alla liksom glömmer bort är att alltså, vi håller på att ta livet av mänskligheten för att vi dödar planeten och ser till att vi inte kommer att kunna leva och ha ett drägligt liv och kunna äta, alltså odla mat och så vidare, men alltså jorden kommer ju att överleva.
1: Så är det ju. Det är frågan om människan överlever, jorden överlever.
2: Exakt.
1: Oavsett. Ja, det hade den gjort tidigare också.
3: Sen tänker jag på något vis när vi talar om slut och just det här som du nämnde, Kike, så finns det ju på något vis också det här hoppet. Man brukar ju säga att hopp är det sista liksom som lämnar en. Att sen när det är så att säga hoppet är slut, att fast vi lever i en eländig värld om vi tänker så, och snart är vi döda och jorden går under och hela färden rullar, så ändå finns det där hoppet att jorden överlever nog.
1: Ja.
3: Någonstans spirar den där gröna lilla slingan fram eller...
1: Hej,
3: vattnet.
1: Minns ni 21 december 2012? Vad som hände då?
2: Var det inte, alltså då skulle ju jorden gå under, var det inte så?
1: Precis, Maya-kalendern.
3: Aj.
1: Maya-kalendern, sådant gammalt tidräkningssystem. Maya-folket använde det. Det var ju en kalender som skulle vara över 5000 år, 5125 år för att vara mer exakt. Ganska lång period där, det kallas för en baktun. Och den tog slut, den här ena cykeln då, den 21 december 2012. Och det börjar ju forskare och medier prata om, en del tolkare som att där kommer världen att ta slut.
3: Men hur skulle det ta slut? Jag kommer inte ihåg.
1: Det fanns säkert teorier.
2: Men, det skulle väl bara gå under.
1: Det skulle bara gå under,
3: eller någon meteorit eller vad det heter.
1: Det var New Age-folk kopplade en massa tankar till det här. Men faktum är ju att det är en tidräkning som går i cykler, så det börjar bara en ny cykel. Har du några nyheter förresten, Nina? Det brukar vi ha.
3: Ja, det brukar vi ha. Jag har plockat några här i anslutning till veckans ord, eller det sista ordet. Slutet. Dödomedagen här.
1: Nonny.
3: Ordet läcker också. Nonny. Ja, det här är en nyhet från Svenska Yle den 30 juli. Rubriken lyder: har du telefonen i bakfickan? Polisen vill att du slutar med det.
1: Va?
3: Nu säger det nu inte sig självt, Kike.
1: Att man har,
3: du går med dina lösa verkare och telefonen och så kommer någon, vet du.
1: Ja, ficktjuvarna.
3: Okay. Ja. Någonting som jag har ältat åt mina tonåringar hela tiden, men det går inte hemma. Nåja, men alltså varje år så brukar alltså polisen då varna turister i Helsingfors för ficktjuvar. Men i den här artikeln så undrar man liksom lite, hur bra är vi egentligen själva på på det här. Och här har man då intervjuat Virva Junkari på Helsingforspolisen som alltså hoppas att vi ska ändra våra vanor, för vi tycks ha också lite, vi är helt okej alltså på det här. Mm. Det är ingen liksom katastrof, men det finns alltså tre typer har man listat upp i den här artikeln som vi kan se om vi hör till någon av de här. En är alltså bakfixoptimisten, det vill säga just den här, folk har mobiltelefonen eller plånboken i bakfickan. Och särskilt då det är trängsel så händer det ju att whoops, det är ju jätteskickligt om vi nu talar om proffsficktjuvar, så det är ju framme i ett huj. Så bakfixoptimisten, så de gillar inte Helsingforspolisen alls.
1: Mm.
3: Och så finns det den tillitsfulla shopparen, alltså till exempel i matbutiken, någon som lämnar, vet ni, kassen så där lite på den här barnkundvagnen och så går man och hämtar sin mjölk eller någonting. Och väskan är kanske öppen. Men om man är så där godtrogen och man lämnar den alltså obevakad. Jag vet inte, brukar ni göra något sånt?
1: Jag tycker mig vara väldigt medveten om var jag lämnar mina saker, speciellt ute i butiker och sånt där. Jag försöker göra det till en vana att inte lämna någonsin någonting som kan knyckas någonstans.
2: Alltså jag har ju suttit en del och skrivit på kaféer och då är det jobbigare när man måste gå och kissa.
3: Ja.
2: Att vad ska man göra? Att jag vill ju inte packa ihop alla mina saker. Så då brukar jag ofta fråga någon som sitter i grannbordet, hej, kan du kolla på min dator och min väska medan jag går?
3: Aj, du gör så. Ja. För då är du, alltså då är du Mikaela kaféoptimisten. Helt klart. För det är just det här att man är på ett kafé eller en restaurang och ofta kanske handlar det om att man reserverar bordet, att man tar, okej, jag lämnar en jacka och kanske en väska. Nu för tiden får man ju ofta gå och beställa till fram till disken när de minskar på personalen och så. Aj, du gör så att du frågar bordet bredvid. Det är ju jätteliksom, men du har tillit helt enkelt till mänskligheten.
2: Nå, så pass mycket. Ja, nu har jag, om jag har suttit lite och så här tjuvlyssnat på vad de har pratat om eller så där, titta på att det här ser ut som rediga människor. Och sen alltså majoriteten av finländarna är ju väldigt, väldigt schyssta.
1: Ja, så är det nog. Nu måste jag fråga Nina att vad heter, för jag är lite förvirrad. Hur kopplar vi det här ordet till ordet slut? Har det att göra med det bakfixoptimisten som har det på stussen, det vill säga ändan, det vill säga kroppens slut?
3: Alltså egentligen tog det här från rubriken för att polisen vill att man ska sluta med det. Om du har telefonen i bakfickan, lämnar dina väskor lite hipp som happ, så vill polisen att du slutar med det.
1: Just det.
3: Ser du, det blir ju mera jobb för dem. Om sant, de ska börja reda ut alla, vet du, slarviga turister som går med, eller det gäller inte bara turisterna heller, utan vem som helst som går med sin telefon i bakfickan och så går någon och knycker den i metron eller på någon annan ställen. Så don't do it.
1: Ja, jag har aldrig någonting i bakfickan.
3: Nej, jag är samma här.
2: Jag har inga bakfickor.
1: Ser du, löst.
3: Så har jag en till nyhet också som nu kanske lite går in i det här samma kategori, det vill säga någon som vill att någon ska sluta upp med någonting. Här är en nyhet från Hufvudstadsbladet daterad den 31 juli där rubriken lyder: sluta lämna dina kläder vid stranden, uppmanar Räddningsverket. Vi är inne på myndigheterna här nu. Först var det polisen som ville att vi skulle sluta. Nu är det Räddningsverket. Men här är nog att så ligga helt en alltså poäng. Det var nämligen en fredagkväll i slutet av juli. Så då skickades 11 räddningsenheter ut till Vihtis. Det här är ju inte första och sista gången. Men det här var just den specifika gången som man hänvisar till här. Där hade alltså någon hittat kläder vid stranden. Alltså en hög kläder. Och ringt till nödcentralen, hej, nu vet vi inte, någon kanske har drunknat ute till havs, gud vet var. Det visar sig alltså vara falskt larm. För det här tycks hända hela tiden, alltså folk lämnar kläder vid stranden antingen när de går och simmar eller så glömmer de lite klädhögar här och var. Och Räddningsverket vill alltså att folk helt enkelt ska sluta lämna klädhögar vid stranden just av den enkla orsaken att det blir lätt falskt larm. Och så går det då ut, det är alltså förutom Räddningsverkets enheter, ofta dykare inkopplade här, larmas det också polis, första vårdsenheter och också andra räddningsverk, till exempel sådana här avtalsbrandkårer, kan larmas till plats och ställe. Alltså det är fråga om en jätteutryckning. Aha. Och det kan också gränsbevakningens helikopter kan skickas till de här larmen.
1: Men man undrar ju, far hem i badkläderna bara, vad händer?
2: Jag minns den här nyheten och det var ju så här att det är ju många som vet, du kanske far och simmar en längre sträcka och då har de ju ofta alltså någon sån här sorts livboj med sig för att det är ju annars lite otryggt. Och då var det så att lämna en lapp på dina kläder, att jag är ute och simmar och min tanke är att jag är tillbaka klockan 19.30.
3: Mm.
2: Och sen om klockan är 21.30 och den här lappen och den här klädhögen fortfarande är där, så då kan man vara lite sådär,

0: på någon kobbe någonstans och ingen räddar dig. Men alltså poängen med hela det här är ju helt enkelt det att om resurserna larmas till ett sånt här icke-larm så att säga, så sen när det verkligen händer så är ju enheterna helt enkelt upptagna på någonting som det inte borde vara på. Så att det lönar sig nog här. Alltså Västra Nylands räddningsverk som lite skickar hälsningar till oss. Nu kanske vi inte så hemskt mycket simmar mer när vattnet börjar bli lite kalla, men
1: okej.
0: Vad vet jag? Man kan lägga det bakom öra.
1: Så nyheter om myndigheter som säger sluta!
0: Ja!
1: Sluta nu!
0: Ja!
1: Omedelbart!
0: Mm.
1: Bra! En annan sak som kan sluta i förhållanden.
0: Ja, precis.
1: Mm. Mm. Och det brukar vara hjärtkärande och sånt. Du har ju skrivit lite om sånt, Mikaela.
2: Ja, eller jag har kanske mera skrivit om, egentligen om singelskap. Men där så har det ju då kanske då handlat om att man har träffat någon och sen har man haft kul en stund och sen tar det slut på ett sätt eller annat. Och det är ju alltid jättejobbigt. Men det jag nu har lärt mig, jag är ju så gammal och vis nu, 40 år, att oftast när en relation tar slut så är det ju faktiskt bra. Att det finns en orsak till att den relationen har avslutats. Förhoppningsvis så träffar man då någon annan istället som är lite bättre.
1: Mm.
2: Och man får kanske gå igenom ett antal personer tills man har träffat den man kanske vill vara resten av livet med.
1: Trial and error.
0: Mm. Trial and error. Men hur liksom, om vi tänker nu på så här lite mer flyktiga förhållanden, dejtar, flings, så hur ska man liksom så att säga göra slut om vi använder det uttrycket på ett bra sätt? Eller kan man göra, ja, nu kan man göra slut på ett dåliga bra sätt.
2: Ja, nu här ska man inte ghosta.
1: Ja, det finns dåliga sätt.
2: Ja, det finns jättemycket dåliga sätt. Jag tror när någon av mina relationer tog slut, jag var jätteledsen. Och så gick det mina föräldrar och så var min pappa bara så där när han kom och plockade upp mig någonstans eller hur det var. Han var så här, att din mamma har blivit lämnad på en postitlapp eller något sådär. Eller vet du, typ, alltså så här, alltså, men för länge sedan. Ja. Mm. Jag tror att han försökte trösta mig. Jag hoppas att jag vet inte om det är nu en tröst i den här situationen. Men alltså, jag har varit på jättemånga dejter. Alltså, nu är jag ju lyckligt gift, obs. Men alltså, i tiden har jag gått på väldigt mycket dejter. Och jag har ofta haft en ganska så här stark magkänsla för att är det här en person som jag vill träffa igen eller inte? Och om det är någon som jag inte vill träffa igen, så det är inte, då försökte jag alltid vara väldigt tydlig med att hej, förlåt, du är en bra typ, men jag känner inte det här klicket. Och det är ju ett...
0: Det är
2: också lite tråkigt att höra det, för att det är ju inte, då kan du ju inte göra någonting. Det är ju inte liksom någonting på det sättet i din personlighet som är problemet, utan men det är bara att alltså, alla människor klickar ju inte, så är det ju bara. Och det kan man ju inte veta förrän man har träffats live. Men sen, och de flesta tycker att det är ändå helt okej, men sen minns jag på någon app, det var en sån där man inte behövde ha matcha innan. Det var en man som skrev till mig och han började med att skriva så där att hej, du som bor innanför Ring 3, du har säkert inte ens bil och vet du någonting. Alltså han dissade mig jättestarkt i det här
1: första mötet. Han stod en massa saker.
2: Ja, och det där. Sen så svarade jag, för jag blev så där, jag blev genast så jätteprovocerad. Jag var ganska inne i det här dejtandet då.
0: Ja.
2: Och så svarade jag till honom att nej, att vet du, att hör du att det inte antar saker om mig. Att vet du, jag har faktiskt bil och bla bla bla bla. Och sen så där, han blev så sur på mitt sura svar att sen började han liksom kalla mig en massa fula saker i följande meddelande.
0: Va?
2: Att han blev så på något vis upprörd av att jag tackade nej. Och sen fanns det också ett annat fall när det var någon som skrev till mig som jag inte heller hade matchat med. Så, och sen så kostade jag hade dejtat ganska mycket, så jag hade lite så här dating fatigue. Jag var lite trött på att dejta. Det är ganska utmattande hela tiden att träffa nya människor och på något vis berätta sin livshistoria och försöka vara charmig.
0: Och och ge en bra bild hela tiden.
2: Ja. Så sen så skrev jag att hej, sorry att jag har nu insett att just nu så har jag inte kapacitet att hålla på och dejta. Att sorry att någonting så här, vet du, försökte vara ändå ganska schysst. Sen skrev han också jättefult att varför är du här då? Alltså jävla bitch ungefär.
0: Nej men herregud, har inte folk fasoner?
2: Nej.
1: Varför sätter du energi ens på sånt? Jag förstår inte, det är ju så onödigt.
2: Ja,
1: skriv ingenting då i så fall.
2: Ja, alltså, och det är som att de beter sig som att jag är på något vis skyldig dem en dejt eller uppmärksamhet för att de har valt att skriva åt mig utan att jag har visat något sorts intresse.
1: Ja.
2: Så alla ni där ute så som är kanske i den här dejtingsvängen, så försök vara så snälla och schyssta som möjligt. Och sen jag menar, ibland så tas det inte väl emot, men då vet man åtminstone själv att jag har gjort det bästa av den här situationen. Jag har varit så schysst och bra människa som det bara går. Och jag tror att det är det är viktigare att man vet själv att man har gjort rätt än att hur det sen alltid tas emot.
0: Exakt. Mm. Och det här med ghosta tänkte jag bara säga för de som inte kommer

0: ihåg, så det är ju att, det är att helt enkelt man låter bli att svara. Man bara försvinner.
1: Mm.
0: En del kan ju ghosta också vänskapsrelationer och andra relationer. Men det är inte en bra grej. Nej, man ska inte sluta en relation oberoende hurdan, med att bara försvinna och aldrig svara.
2: Nej, det är jättehemskt. Alltså, jag är ju också en sån där som blir orolig, typ, att har det hänt någonting? Tänk bli, lite som de här kläderna på stranden, att måste jag nu ringa 112 och bara så här, den här mannen som jag har dejtat, så han har inte hört av sig, vill gå och kolla att han lever.
1: Man måste ge så kallad closure, som det heter på engelska.
2: Ja, ett avslut.
0: Ja, ett avslut, exakt.
1: Precis. En del kan prata om att världen är slut, fast den världen fortsätter på, men det känns som att det är slut. Och därför kommer jag nu till en låt av Skeeter Davis som heter End of the World. Den har använts i vissa såna apokalyptiska tv-serier och så här, men det handlar ju egentligen om att ett brustet hjärta, för hennes hjärta är slut och världen är förstörd, men allt fortsätter bara runt henne.

0: Det var som sagt Skeeter Davis med The End of the World. Det handlar ju om kärlek egentligen, men jag kopplar ihop det väldigt starkt med apokalypsen när man hör det här på något vis 50-tal och kärnvapen på något vis. Det är kanske sådana serier jag har tittat på helt enkelt. Jag vill bara nämna det där att apokalyps, apokalyptik, det är också har att göra med det här eskatologi som jag nämnde här tidigare. Visste ni att det betyder ju alltså själva apokalyps, det betyder ju alltså ordet avslöjande och uppenbarelse. Det är det betyder. Det är ju som religiöst betingat. Har ni fattat det?
1: Nej.
0: Ja, det har alltså att göra med att dramatiska syner och symboler och visioner om den yttersta tiden.
1: Men kanske det är just det här att sen när allt tar slut så får vi på något vis veta alla de här stora hemligheterna som typ ja. Staten sitter på eller någonting. Jag vet inte.
0: Okej, det blir så konspiratoriskt nästan. Ja, okej. Hej Annas, det här sättet att avsluta berättelser, speciellt sagor. Snipp, snapp, snut. Där var sagan slut.
1: Ja,
0: det känner ni igen va?
1: Ja.
0: Jag blev jätteförvånad då jag läste samma sak på engelska. Snipp, snapp, snout. This tale's told out. Vad finns det på engelska?
2: Jaha.
0: Och då började jag tänka att väntas nu. Det här låter som att det är liksom en riktig översättning. Att det måste ju ha någon bakgrund. Så hittade jag den. Och det har ju att göra med Bockarna Bruse. Den norska folksagan. Det är därifrån det tydligen kommer. Så vitt jag förstått nu. Det är alltså snipp, snapp, snute. Så var detta äventyret ute. Så sluta sagan.
2: Ah, ja.
0: Folksagan.
1: Ja, så det är därifrån det kommer. Aj. Det där borde man ju ha haft koll på också. Eller jag, nu när du sa det så fick jag säga att ja, jag kanske minns att det är därifrån. Men...
0: Jag hittade på spanska också. Du är säkert mycket bättre på spanska än jag, Mikaela. Men chupar, chasquear, chico. Esta historia ya está contada. Alltså sug, sniffa, nosa. Den här historien har redan berättats. Lite så. Så jag sa att på spanska finns det ett annat sätt. Det här har inte med Bockarna Bruse att göra. Men att ett annat sätt att säga att och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Men på spanska förekommer till exempel, och det här är väldigt idiomatiskt. I fueron felices y comieron perdices. De var lyckliga och åt rapphöns.
2: Ja, men ett sånt slut skulle det vara. Det låter ju riktigt kiva.
1: Ja, det låter som slutet på en feelgood-roman, att man äter något.
2: Precis.
0: Och på holländska så lär det vara vanligt att höra. Och då kom en gris med lång nos och sagan var slut. Lite sådär att tillbaka till jorden med dig.
2: Okej,
0: okay. Att det dök upp en gris.
2: Hej, men jag är nyfiken, Mikaela, på det. Jag vet att du är en väldigt inbiten handbollsfantast. Du har spelat handboll sedan du var 6 år gammal, visst?
1: Ja.
2: Så det blir då 34 år.
1: Ja, jag har haft lite pauser emellan, men alltså, vi kan ju säga att jag har spelat handboll i 34 år.
2: Ja, men alltså, när det kommer till någonting som man så att säga inte vill eller kan sluta. Inte vet jag, behöver man sluta med handbollen när man är 40 år gammal i och för sig?
1: Vår målvakt, hon är ju liksom långt över 50 redan, och vi har många över 50-åringar i vårt lag, och jag tycker att det är helt fantastiskt. Och då när jag började spela i först, eller när jag avslutade så att när jag inte spelade mer, var junior och inte spelade i damerna, utan började spela i första division, så det fanns inte ens andra division för damer i handboll. Men nu finns det, och det är helt fantastiskt. Vi är, alltså, säsongen ska starta här om några veckor, och vi är alltså 8 lag i division 2 handboll, och det, alltså, det är ju nog en hobby för de flesta. Och för mig är det sådär att, alltså, jag vet inte vad jag skulle göra om inte jag skulle få gå på min handbollsträning varje tisdag kväll. 19:30. Det är liksom jättestarkt i min identitet. Och sen är jag sådär, jag har också börjat träna nu med en PT, sådär att jag försöker se till att min kropp ska orka. Och en orsak är faktiskt att jag vill att jag ska kunna spela handboll tills jag vet inte, jag är 70 eller någonting. Och sen det var några som var sådär, som var äldre, som var sådär att, nå, vänta nu bara sen när kroppen börjar se emot. Jag bara, jo, jag förstår att den här realiteten finns. Men jag tror också att eftersom jag aldrig har haft en lång paus, så tror jag att min kropp är ändå sådär på något vis har vant sig, lite som det här att man har den här läsvanan inne. Jag tror och hoppas att min kropp inte blir så chockad av att spela den här handbollen. För att om du har en paus på 10 år, så jag menar, handboll är en kontaktsport, det är ganska intensivt.
2: Så pauko ledbanden sen.
1: Ja, och alltså jag, Tai 3, har alltså inte haft några egentligen hemska skador överhuvudtaget. Jag har haft lite dåliga vrister när jag var tonåring, men nu alltså konstigt icke-skadebenägen och det där, och jag hoppas att det fortsätter så. Och alltså jag måste säga att efter att jag började träna med en PT, alltså jag visste inte att man kan vara så stark, eller jag visste inte att jag kan bygga så mycket muskler, att alltså jag har ju fått på under ett halvår, tror jag, fått typ 3 kilo muskelmassa till i kroppen.
0: Nice!
1: Och alltså, tänk, hur sjukt är det? Alltså att jag är ju inte en ung människa på det viset, alltså att när man var 20 så kändes det som att man kunde göra vad som helst och träna hur mycket som helst. Men alltså, jag går 2 gånger i veckan på gym och jag har fått helt otroliga resultat. Så det är också sådär att tänk att, ja.
2: att det är inte slut än. Nu kan man börja. Man kan börja vilka ålder som helst.
1: Jo, alltså verkligen. Alltså det är vissa som säger så att nej, men jag är så gammal, kan jag med börja styrketräna? Bara, nej, det är ju just därför du ska börja med det nu. För att annars så kan det ta slut för tidigt.
0: Men en sak som tar slut är det här programmet. Ordet läckers sista avsnitt slutar. Finalen är här nu. Mikaela von Kügergen, tack för att du har varit vår gäst. Och Nina Sedelöv, min partner in crime. Tack för att jag har fått jobba med just dig.
2: Åh, Kike, tack. Tusen tack. Det har varit världens bästa jobb. Och det har varit helt jätteroligt. Så jag tackar lika väl dig, my partner in crime.
0: Jag kommer fortsätta att höras på kanalen, men ordet läcker som sagt kommer inte att fortsätta med nya avsnitt. Men jag tänkte avsluta med det kända uttrycket slutet gott, allting gott. Visste ni att det kommer från Shakespeare? Han skrev All's well that ends well. Det var titeln på en Shakespeare-komedi faktiskt. Mm. Så därifrån kommer det tydligen. Men det här vi ska lyssna på är Agneta Fältskog, senare känd från ABBA. Hon har sjungit en sång med det namnet. Tack! Vi har pratat om ordet slut!
2: Och nu är det slut!
1: Nu är det slut! Hej då!
0: Hej då!

0: Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel och jag är faktiskt lite förväntansfull.
1: Här i relationspodden Norren och Frans så ska vi idag prata om en del av föräldraskapet som kan vara ganska besvärligt. För att ofta pratar man ju om småbarnsåren, man pratar om tonårstiden. Men man slutar ju inte att vara förälder då de blir vuxna heller. Jag minns det här klassiska citatet om tanten som sa att nu kan hon äntligen ta det lugnt och hon har alla barn på ålderdomshemmet. Men det behöver ju kanske inte riktigt vara riktigt så. Men det här med att barnen flyttar hemifrån, någonting som man kanske har väntat på, men sen kan det också bli ganska tomt. Och det blir lite som det är ett livsskede som är lika omvälvande som kanske det här med att man går i pension. Och vi fick ett brev av en lyssnare som skrev om just det här.
0: Det är signaturen Mamma Gås 48 som skrev: jag har ju träffat min dotter nästan varje dag i 18 år och jag drabbas av panik över att det inte kommer att fortsätta så. Visst kommer vi ju att ses, ringas och så vidare, men det är ändå ett kapitel som tar slut på något sätt och jag sörjer. Jag gråter i smyg för jag vill inte att dottern ska märka någonting och att hon ska få vara ivrig och spänd inför framtiden och studierna. Snälla säg att det blir bättre, skrev Mamma Gås 48. Som också i sitt brev berättade att den här dottern kommer att flytta hemifrån och börja studera på annan ort nu i höst. Kanske till och med just nu här i veckan, för det är väl nu som terminerna kör igång.
1: Absolut, och du är verkligen inte ensam, Mamma Gås 48. Väldigt många kände igen sig i det här och du kommer att få både exempel på vad du kan göra och sen också på vad du absolut inte ska göra.
0: Och jag har en lite speciell situation här nu för att jag befinner mig på en författarresa i Mariehamn och barnet som har flugit ur boet, hon är med mig på den här resan, så hon ligger här på sängen här bredvid och försöker ignorera allt mitt prat här medan jag poddar. Men Tyra, du kan ju ropa hej hej här till relationspoddens lyssnare och till Hanna.
2: Hej hej!
1: Hej hej Tyra! Hon flyttade ju hemifrån för ett år sedan. Då flyttade hon från Esbo till Åbo. Och nu tänkte du då att du skulle ta henne med för att liksom få lite tumistid då du skulle på den här författarresan.
0: Ja, det är ju lite roligt, för jag kanske har kommit på den tanken när hon ännu bodde hemma, men nu eftersom hennes termin inte har börjat ännu men hon har slutat på sitt sommarjobb, så tänkte jag att kanske hon kan hänga med. Och det är mycket roligare att vara två när man ska köra bil upp och ner på skärgårdsfärjor och så här, så att hon hängde på. Och det här är ju sånt som kan vara ganska roligt att hitta på. Men jag måste nog säga att här för ett år sedan, jag känner jättebra igen det här som vår Mamma Gås skriver här, men jag oroar mig inte alls för det, för jag måste säga att när dottern då här fick studieplats och det blev klart det här, så jag hade så fullt fokus på allt praktiskt för hennes del, att oj oj stackars barn ska skriva studenten, gud så stressigt, skönt att man inte behöver göra det på nytt, oj oj oj nu är det inträdesprov, oj oj oj blir det någon studieplats, ja det blev, oj nej nu ska det hittas lägenhet, hur ska det här gå. Så jag hade så mycket fokus på det här att allt skulle ordna sig och att jag skulle stötta henne i det här stora steget som hon skulle ta. Så jag glömde helt bort att fundera på att, men hur kommer det att kännas för lilla mamma då när det här väl händer? Så jag tror att det var först i den där stunden sen när vi hade kippat över det allra sista till studiebostaden i Åbo och jag skulle åka hem igen, så det slog mig att, men it kan jag ju lämna min bebis här. Det var den där samma känslan som vi hade haft kanske när de på BB säger att nu är allt bra, nu kan ni ta er bebis och åka hem. Och man kände att, men inte vet vi hur man gör, inte kan ni släppa oss loss nu med det här barnet här, att det är ju inte safe. Att liksom, man borde ju nog ha insett det här, men det på något sätt slog mig först då att, nej men snälla någon.
1: Ja. Och då hade ju ändå två barn kvar där hemma, bara den yngsta ändå är betydligt yngre, så att han kommer att vara kvar ännu i många år, säkert över 10 år ännu.
0: Men det är förstås en stor omställning, precis som Mamma Gås här skriver, att om man har haft ett barn som har bott hemma i sådär 18 år och som man har träffat precis varenda en dag, det är ju klart att det är konstigt om det försvinner. Det är ju på något sätt en del av ens vardag bara åker iväg. Så nu är det ju en omställning, men det är ju nog också någonting som går ganska bra att vänja sig vid. Och jag tror att mamma går så att du kommer att få lugnande besked av många av dem som har skrivit till oss den här veckan. Men också några exempel på hur man inte ska hantera den här situationen faktiskt.
1: Ja, verkligen. Vi ska ta och värma upp här med några brev. Här är mamma med stora barn som har skrivit att jag känner igen mig i brevskrivarens elände. Jag har 3 barn och nu får också den yngsta hemifrån, så de är utspridda överallt i Finland och det känns för jäkligt och ensamt fast jag har min kar kvar. I alla år så har jag varit galen på deras rum som jag inte fått gå in i, och nu är problemet att de 3 rummen är välstädade och tomma. Visst, jag vet att jag fortfarande är mamma, men jag hittar inte riktigt min funktion. Det gick snabbt, alldeles för snabbt.
0: Och signaturen Sonte Live 60 plus håller också med och skriver så här: jag hade för vana att städa på fredagarna och då satt jag ofta igång en CD-skiva med Il Divo som sjöng mamma på repeat och så blandade skurvattnet ut med mina tårar. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Il Divo.
0: Vilken hjärtkärande bild av lilla mamma som går där och skurar och har ledsamt.
1: Sir Micke 49 skriver att det är mycket speciellt då alla 3 barn flyttar på en gång till olika ställen för att studera. Äldsta till Sverige, mellersta till Helsingfors och yngsta till Jeppis. Det blir tyst och lugnt på en gång.
0: Ja, det blir liksom en sån här trippelchock. De här barnen, de gav inte mor någon möjlighet att ta det här lite gradvis, utan de chappar alla på en gång. I och för sig, säger Micke 49, så kan det här vara ganska bra, för att det blir liksom bara en sorgeprocess på det här sättet. Det kommer att vara ganska tufft säkerligen, men åtminstone du får genast den där chansen att fundera på att, nojo, vad här näst? Men sen har vi här mamman med ungarna tillbaka i byn som lyfter fram den här aspekten som jag också tycker är viktig. Värst var kaostankarna om natten, tankar på våld, det explosiva som florerar ute på gatan. Tänk om någonting händer i korvkioskkön på natten.
1: Ja, det där kan jag förstå hur bra som helst. Det kan jag tänka redan nu fast mina barn bor hemma, men att om det är ute sent att man tänker att tänk om det händer någonting. Men det där är någonting som hör föräldralivet till. Man måste bara lära sig att leva med tanken och på något vis lita på att de här barnen, att man har lyckats banka något vett i de där barnens huvud, att de kan förstå att undvika farliga situationer.
0: Och i synnerhet efter det att de har blivit myndiga, så måste man kanske försöka bara bita ihop och lita på att de tar sig hem och att de åtminstone inte på mammas ansvar då mer att ringa och kolla att gick allt bra. För de är ju vuxna människor. Jag vet att det är jättesvårt, men så är det ju.
1: Jag tycker att det är bra med min dotter som är 17. Då hon är ute, att de tittar, då hon och hennes kompisar, de tittar ju efter varandra och ser till att alla har en plan på att komma hem till exempel. Så att det finns nog andra också som håller koll på dem.
0: Absolut, och ens mål är väl kanske att uppfostra en förståndig ung person som inser det här med att inte ha onödiga risker och kanske ha ett litet nätverk med kompisar som håller koll på varandra om man är ute och svirar på väg hem från krogen via någon korvkioskkö då. Farsan 65 säger att barnen flyttar var det värsta som någonsin drabbat mig. Det är flera år sedan nu, men jag tror inte att jag någonsin helt har återhämtat mig. Livet så som vi känt det tog ju helt enkelt slut och fredagskvällarna var svårast, för det var ju ofta då som vi hade så mest roligt tillsammans. Men samtidigt är jag ju glad att båda mina fantastiska döttrar har börjat sina egna liv och tar sig fram i världen, så känslorna är nog väldigt tudelade.
1: Jag förstår det, för att det är, då har man ju lyckats som förälder, om man lyckas uppfostra dem och liksom ledsaga dem ut i livet så att de klarar sig själva och inte behöver en mera på samma sätt. Men samtidigt så står man ju där då ensam kvar och tänker att jaha, vad händer nu då? Och det kan ju till och med gå riktigt dåligt också. AL65 skriver att jag fick bröstsmärtor när mitt äldsta barn skulle flytta hemifrån. Jag fick åka in på sjukhus ett dygn för observation. Idag, många år senare, så bor vi i samma område och kan träffas varje dag. Ja, så kan det också gå. Sen kan det också gå, mina föräldrar har ju fått mig tillbaka, nu vet du, medelåldern. Jag bor ju granne med mina föräldrar nu. På gott och ont tror jag väl att de tänker. I morse till exempel hade jag jättebråttom för att vi skulle hinna hit i den här inspelningen före du och Eva skulle vidare på ditt. Så, ja. Så att, som jag ser min pappa då igår kväll och sa att hej, kan du ta Sisu på morgonen att jag har lite bråttom? Så att jo, att han går ut med hunden. Ganska behändigt.
0: Då, navelsträngen, den töjdes ut så spänt att du kom flygande tillbaka sådär,
1: ja.
0: Och nu är du där.
1: Nu är jag där. Nåja hörni, nu ska vi få höra några exempel på hur man inte ska göra då barnen flyttar hemifrån. För det kan ju hända att man blir så överväldigad av sin egen sorg och sin egen chock att man helt enkelt får fel i huvudet. Och här kommer några avskräckande exempel.
0: Jo, jag måste ändå inflika här att ni skrev väldigt långa och fina och viktiga brev den här veckan, men vi var ju tvungna att lite så här plocka olika synpunkter från olika brev, så det kan hända nu att någon som har skrivit ner hela sin berättelse som tycker att oj vad det blev rumphugget i den där podden, och vi beklagar, men vi försöker få med glimtar från så många brev som möjligt. Och Solveig 80 skriver så här, mycket klokt: mitt råd är att man lugnt kan berätta för dottern att du tycker det är sorgligt att hon flyttar och att du kommer att sakna henne. Men var inte martyr. Det värsta är att ge sitt barn skuldkänslor i det här skedet då barnet är ivrigt att flytta ut och börja sitt vuxenliv. Så undvik att betona hur ensam du känner dig, fast det kan kännas frestande att anlägga en sån här martyrattityd. Var uppmuntrande och inte fördömande. Intressera dig för det hon berättar om sitt nya liv. Min egen mor var änka och jag upplevde henne som jobbig när jag själv var ung, och därför var frigörelsen besvärlig för mig. Jag har senare gått i terapi där jag lärde mig mycket som jag haft stor nytta av med mina egna barn, skriver Solveig 80.
1: Ja, det är nog så ensamt här nu då du är där, att det är ju jätteroligt att du har studiefester och sånt, men här sitter jag ensam och pappa, han är bara ute i garaget han och dricker öl.
0: Pappa verkar helt okej med det här, ja. Men jag tycker det här är jätteviktigt, för det är faktiskt, jag måste säga, jag tycker det är direkt orättvist att börja överösa en ung människa som har väldigt mycket nya utmaningar att tackla med att ja, du ringer ju så sällan och gamla mamma, du glömt bort helt, jag vet nog att det inte är så roligt att komma hit hem och hälsa på, du har nog säkert bättre saker för dig. Ja, men fast du sörjer och har ledsamt, ta det med någon annan, ta det med en kompis, ta det med din partner om du har en, men i sin, alltså absolut kan man ju säga, jag har nog så ledsamt, när kommer du hem och hälsa på, kan vi hitta på något kul, får jag komma och hälsa på dig, ska vi ta fram kalendern och se, liksom, sånt här kan man ju absolut göra, men undvika det här att vara martyrig och på något sätt beskylla det här barnet att hur kunde du lämna mig, för barnen ska lämna sina föräldrar, det är det som är det naturliga.
1: Ja, ett exempel från ett offer för en sån här martyrförälder kommer från signaturen Utflugen som skriver så här: när jag äntligen skulle flytta hemifrån för att studera på annan ort så kom min mor på att hon också skulle flytta. Då kunde jag ju ha ett eget rum hos henne då på studieorten, men som tur blev det inte av. Men hon kunde ändå inte riktigt förlåta att jag flyttade redan en vecka före skolstart. Så hon vägrade att prata med mig eller hjälpa till med någonting hela veckan före flytten. Kontakten var minimal, ett bra tag efteråt också, och hon besökte min lägenhet ungefär 2 gånger under de 4 år som jag bodde där. För att det låg ju så långt bort, på det oöverkomligt långa avståndet av 1 timme i en luftkonditionerad bil. Men det ska sägas att vår relation har aldrig varit så bra som nu, 20 år senare. Så det finns hopp för andra i samma situation om det finns vilja och energi att föra en diskussion om gränser och önskemål, skriver Utflugen. Usch, tänk dig att du ska just flytta hemifrån och tänker att åh, nu börjar mitt nya liv, och säger att mamma, men jag ska också kunna flytta till Helsingfors.
0: Ja, och då kan du ju bo hos mig om jag skaffar en lite större lägenhet. Tänk, ja. Vad bra! Mysigt, mysigt. Ja, nej, det kanske inte var en riktig toppen idé. I det här fallet så måste jag nog säga att mamma betedde sig riktigt barnsligt. Och att hon istället för att visa visa en sån här generös attityd av att oj, oj, hur ska det gå, men jag ska hjälpa dig och du är alltid välkommen hem och jag kommer nog hälsa på, så gick hon in i en sån här stänga av kontakten och på något sätt lite vara kylig mot den här dottern som hade täckts flytta en hel vecka före terminstart. Ja, men jättefint att ni senare har försonat så att det här nu inte blev slutet för er goda relation utan att ni kunde plocka upp den igen sen senare. Men jag tror att mamma sörjde jättemycket och sorgen fick henne att bete sig riktigt barnsligt och det är fint att du har haft överseende med det nu senare.
1: Ja, och det kan ju vara lite konstigt det där då man flyttar hemifrån att vilken är som den där dynamiken då sen? Jag minns att jag hade flyttat hemifrån. Okej, det var fler. Det var för efter studiet innan jag flyttade till Helsingfors och började liksom i arbetslivet. Så kom min mamma och sov över någon natt för hon var på någon jobbresa själv. Och då är det också lite märkligt att nu är det här som mitt hem och min mamma är på besök. Vet att den där dynamiken blir lite annorlunda och där tror jag att man som förälder måste passa sig att man inte så att genast börjar gå och titta i skåpen och, se, och kritisera och säga att nej men så, usch hur du har det och så här. Att man liksom respekterar det där barnet, där barnet är nu vuxet och gör så här. Och så måste barnet få göra.
0: No, precis, inte kritisera de val som barnen har gjort och sådär. Eller börja typ sådär att nej, det här, de här gardinerna de passar inte, nu byter vi ut dem.
1: Du ska ha mommos gardiner.
0: Ja, var är gardinerna du fick av mig? Ja. Vad är det här för dumt? Ikea, va?
1: Se nu vilka vackra kappor som jag skickar med dig här till köksfönstret.
0: Ja, jättefina. De säger ju att rysch och pysch är på väg tillbaka. Mm. Ja. Nej, men jag kan faktiskt hålla med om det där att det är mycket roligheter i det här att hitta relationen till ett vuxet barn. Lite snegla här på mitt vuxna barn som har försökt slå dövöra till här. Men jag tycker att vi har ganska roligt nu när vi... Det är ju inte alls så där. Vi är ju två vuxna som umgås. Vi dricker vin, vi går på museer, vi kan resa någonstans. Och när vi sen väl ses så då är det ju inte så att man bara sitter och degar utan då brukar vi på riktigt prata och umgås. Vi har mycket att prata om när det har varit en paus där i pellan. Så jag tycker att det här har varit en rolig upptäckt att inse att det här var svårt att föreställa sig men pusselbitarna har ramlat ganska väl här och det är ju roligt att umgås på det här sättet. Hemskt mycket roligare än sandlådskanten kan jag tala om. Men vi ska gå vidare här till ytterligare ett ganska så här avskräckande exempel. Här är det E40+ som skriver så här och har en helt vettig teori här till att börja med. Jag tror ju att mycket här beror på hur svår barnens uppväxt var för föräldrarna. Om ett barn har en svår personlighet, ofta är sjukt eller alltid skapar en exceptionell röra i hela huset, då uppfattas ju barnets flytt ofta som en befrielse. Du kan älska ditt barn oändligt, men om föräldraskapet har tagit all din fysiska och mentala energi i över 20 år, då är det inte så konstigt om du köper en flaska champagne och ett paket fyrverkerier när flyttlasset gått. Se framför mig den här föräldern på balkongen. Woo!
1: Pew! Pew! Pew!
0: Men min bästa vän å andra sidan var ett väldigt snällt barn. Allt för snällt. Hon tillbringade många timmar varje dag med att ta hand om sina skrikande yngre systrar, skötte nästan all städning, tvätt och strykning, stoppade strumpor och underkläder åt sin giriga pappa som vägrade köpa nytt och dessutom stöttade hon sina föräldrar psykologiskt genom att agera deras terapeut. Efter att hon åkte till universitetet ringde hennes far ständigt och krävde att hon skulle återvända för att ta hand om de yngre barnen, för det är inte en mans jobb. Den stackars flickan var tvungen att emigrera till en helt annan del av världen för att äntligen bli av med honom.
1: Oj.
0: Pappan tyckte att, vad i världen? Vart har vårt hembiträde tagit vägen?
1: Ja. Så måste man få till Sydamerika för att få en lugn stund. Ja, nej men alltså det här är ju nog, ja, det verkar ju som att den här kompisen för det första, den familjedynamiken var ju fullständigt åt skogen. Det har varit ett barn som har tagit hand om sina föräldrar och hela resten av familjen också. Jag förstår mycket väl att man vill flytta till andra sidan av världen då, bara helt enkelt för att få vara i fred och leva sitt eget liv. Men också det här med att tycka att det är ganska skönt att ett jobbigt barn flyttar hemifrån. Jag tycker att det där är en skön tanke som jag tror att många kanske också tänker i smyg. Att man kan tänka att det är ganska nice faktiskt att inte behöva vara jourhavande medmänniska 24/7.
0: Jo, kanske småningom landa i det där att jag kan faktiskt äta det jag är sugen på. Jag behöver inte byka varje dag för jag har inte producerat så mycket smutstvätt. Jag kan göra vad jag vill. Jag behöver inte skjutsa någon till någon fotbollsmatch 7 på lördag morgon. Och efter det att det här lite damme har lagt sig och den här omställningen har skett, att man faktiskt kan se att det här är ju de facto ganska nice.
1: Mm. Sen finns det ju också de scenarierna där barnet inte flyttar kanske bort överhuvudtaget. Småbarnsmamma för eviga tider skriver så här. Min dotter flyttade till en annan stad för att studera för några år sedan och visst saknar jag henne så att jag gråter ibland. Hon är klok och duktig och det går bra och det är jag glad för. Min son igen har en intellektuell funktionsnedsättning och trots att han är långt över 20 så har han inga planer på att flytta hemifrån. Jag har försökt jobba för hans framtida flytt i 10 års tid. Men mentalt är han ett barn och jag är en gammal och trött mamma. Så mitt råd är, tillåt sorgen när ett barn flyttar hemifrån men låt den inte tynga ditt barn. Var glad för det här barnet som lever sitt eget liv och som det går bra för. För alternativet är mycket värre. Skriver den här mamman då som kommer att ha ett hemmaboende barn under en oöverskådlig tid.
0: Jag är jätteglad att vi fick med det här brevet också, för det här är en otroligt viktig vinkling på det här. Att det att barn flyttar hemifrån, blir självständiga och inte behöver sina föräldrar längre, det är ju i grunden någonting jättepositivt. Mm. Och det kan ju en mamma intyga här som kommer att behöva vara småbarnsmamma hela livet, eftersom hon har ett barn som inte har det alternativet att bli självständig. Säkert bli självständigare och säkert kunna skapa en egen vardag och kanske kunna flytta hemifrån under någon sorts ordnade förhållanden och så här. Men kanske inte riktigt vill, och då blir man i den här situationen som den här mamman beskriver.
1: Mm.
0: Så väldigt bra att du skrev så att vi lite får tänka efter, vi som går omkring och marrar här, att oj, det blev så tomt och tråkigt.
1: Mm. Sen finns det ju också en aspekt som kan vara värd att nämna, så vi behöver inte gå in på den desto mer, att det finns ju också de barn som flyttar hemifrån och som det går dåligt för. Som kanske inte lyckas med arbetslivet, som kanske hamnar i missbruk eller på dåliga vägar eller spelar bort alla sina pengar och sånt här, att det blir mycket problem också med ett vuxet barn. Att det är ju också en del av föräldraskapet som inte tar slut.
0: Nej, och just det här när man sen går och oroar sig att hur ska det gå för lilla plutten, ibland går det inte så jättebra.
1: Mm.
0: Och det måste man ju också förstås inse, att ibland kanske de där farhågorna är helt befogade, men för det mesta går det ju bra. Och ibland är det ju också sånt att saker går lite grann dåligt, så det är ju också någonting som hör livet till och som helt enkelt hör till livets hårda skola som vi alla måste försöka ta oss igenom. Att man kan inte curla sitt barn för evigt heller och beskydda den från alla motgångar.
1: Nä.
0: Utan i någon mån måste man ju bara hoppas att det kommer att ordna sig och finnas där och vara snäll och trösta om det går lite tokigt.
1: Ja, och sen kanske inte jaga upp sig så mycket heller. Till exempel nu då i den här tiden det är mycket fester och studietiden är ju väldigt mycket festande och så här. Det brukar lugna ner sig. Och sen så lär ju nog sig folk också. Jag såg här en dag, jag körde omkring i stan här den här veckan, så såg jag en stackars halarprydd flicka som satt med en spypöl bredvid sig utanför en restaurang i centrala stan. Men hon hade en annan halarprydd kompis bredvid sig som tittade

0: efter henne. Och jag tror att man behövde, så där går det ibland och sen så lär man sig till nästa gång kanske av det också. Så att det är inte så farligt. Precis. Sånt händer.
1: Man vet sen. Tequila är inte för mig.
0: Nej, exakt. Precis. Hej, nu ska vi ta och byta stämning lite här och gå till lite uppmuntrande brev. Och vi ska ta ett brev som har kommit in från signaturen Nästan 50 som skriver så här. Jag led av ordentligt empty nest syndrom. Från att ha varit ensamstående mamma och otroligt involverad i hobbyer och så vidare, så satt jag ensam på soffan och stirrade på serier. Ingenting kändes roligt mera och jag hade inte heller lust med någonting. Jag kollade igenom alla gamla foton och riktigt grävde mig ner i min sorg. Tills jag efter 4-5 månader senare upptäckte att det är ganska skönt att ha egen tid. Idag så har vi en god relation. Visst saknar jag barnen, men då går vi till exempel ut och äter eller hittar på någonting tillsammans så att saknaden sen igen blir stillad för en tid. Barnen har också varit utomlands för studier och praktik och det gick nästan bättre för då ringdes vi så ofta. Men bara barnen mår bra så mår jag bra. Lätt är det inte att släppa taget, men ej outa, skriver Nästan 50.
1: Ja, och jag kan skriva under mycket av det som står i det här brevet. Visst är det kämpigt, det är en omställning, det kan vara svårt, det kan vara en liten sorgeperiod däremellan. Och så kanske det börja kännas annorlunda. Ge det lite tid, ge det några månader och känn efter på nytt. Att är det fortfarande så att livet är en jämmerdal? Eller har du faktiskt börjat hitta saker som du glädjer dig åt att du kan göra nu som du inte riktigt fick gjort då när du hade barnen hemma ännu?
0: Mm.
1: Och då kommer det att kännas lättare.
0: Ja, och det där tror jag nog att är mycket på ens eget ansvar också. Att man väljer nog lite också att sitta man kvar där i gropen eller kravlar man sig upp ur den i något skede. Så att där behöver man ju nog själv också ta sig i kragen i något skede och inse att okej, det här kommer inte att ändras. Jag inte vill jag ju heller att de ska flytta hem tillbaka. Så att nu måste jag helt enkelt bara hitta ett nytt sätt att leva.
1: Och sen är det ju, kan man ju förbereda sig mentalt också. Det har nästa brevskrivare gjort här. Signaturen Redo för friheten 45 som skriver: jag har inte tomt hus ännu, men det är inte många år kvar tills alla tre barn kommer att flytta ut. Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Kanske resa, kanske prova att bo utomlands en kort tid. Vi får se. Jag hoppas ju att barnen vill komma och hälsa på ibland i alla fall. Och kanske om det kommer barnbarn någon gång, då vill jag hinna leva lite eget liv däremellan. Tiden som kommer ska bli min. Ja, min man får vara med förstås. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel. Och jag är faktiskt lite förväntansfull. Man skapar sin egen lycka, så ut och testa nya saker med barnslig nyfikenhet. Avled dig själv från sorgen att mista det som var och hitta din nya framtid. Men det hänger på dig och ingen annan, skriver Redo för friheten 45.
0: Jag skulle nästan kunna skriva det här brevet själv, faktiskt, måste jag säga. För att mina barn är ju 14 och 17 och det, som sagt, man kan väl tänka sig att inom 5 år ungefär så hade nog rört på sig rejält där. Och jag hade också planer för vad jag skulle vilja göra sen då barnen flyttade hemifrån. Och där tror jag också att man behöver tillåta sig själv också en känsla av lättnad. För att jag har ju varit ensam med mina barn ända, jag är 14 år då, sen min yngsta var liten, riktigt, riktigt liten. Och det är ganska tungt. Och jag kan också längta efter en tid där jag inte behöver vara tillgänglig 24/7. Där jag inte behöver liksom sätta andra människor före mina egna behov. Jag kan se fram emot en tid av att vara självisk.
1: Du måste passa på, för sen när de närmar sig 50 så bygger de hus bredvid dig.
0: Ja, och sen ska barnen skjutsas till skolan och hunden ska gås ut med.
1: Sen börjar det igen. Ja, men jag tycker faktiskt att den här brevskrivaren här har helt rätt attityd i det här. Att då när man har chansen att göra precis vad man vill, då kanske man också ska ta den.
0: Mm.
1: För mitt i allt sen hamnar man i ett nytt kapitel, eller mitt i allt blir man äldre och man blir skröpligare och det känns så där att nej, bo utomlands, det orkar jag ju med det. Man vet ju inte alls vad livet bringar med sig, utan att faktiskt lite köra lite carpe diem där när man har möjligheten. Mm. Och man inte behöver ansvara för så mycket annat än sig själv.
0: Ja, och där tänker jag också att det behöver inte vara så antingen eller heller. Det där med man tänker, just som den här brevskrivaren sa att jag kanske skulle vilja bo utomlands en kort tid. Ja, men börja spara pengar nu så har du lite sen att du kan ta fast tjänstledigt 2 månader och så. Och så bor du i Barcelona de där 2 månaderna och testa på
1: ja.
0: Det.
1: Börja lite ta reda på, lite googla vad kostar det, vad ska man göra, hur ska man få det här att gå ihop praktiskt. Åtminstone drömma i konkreta former, sen om det blir av eller inte, det är helt irrelevant i det här skedet. Men blicka framåt och ha lite planer och lite tokiga drömmar.
0: Mm. Morsan 57 har också skrivit ett brev som jag tycker att är härligt och som jag tror att många kan känna igen sig i fast de kanske inte erkänner det så där direkt. För morsan skriver så här: vad jag har förstått så är jag en ovanlig mamma, för jag tyckte nämligen att det var så skönt när man flyttade hemifrån. Andra mammor gråter, men jag var bara att yes! Mina barn är väl uppfostrade och trevliga. Allt gick bra när de bodde hemma, men nu ska ju de unga lära sig att bo själv. Vi finns ändå här och hjälper och stöder om det behövs. Och jo, jag är säkert annorlunda. Jag njuter av att bo på tumis med barnens far. Alltså på riktigt, det är så skönt, skriver morsan 57.
1: Men vad skönt att höra att man kan ta det på det där sättet också.
0: Mm.
1: Och jag tror ju att det här är ett läge som de flesta skulle ha goda möjligheter att komma fram till fast de kanske oroa sig på förhand. Och som någon också klokt skrev här i ett av de många brev som vi fick in på det här, det är ju inte kanske nödvändigtvis det att man sörjer det där barnet och att barnet inte kommer att vara där, utan man sörjer ju på något sätt den man själv har varit så länge man har haft ett barn hemma.
0: Mm.
1: För att man kanske har haft, man har varit mamma som vet var allting är, var är simparna, var är laddaren till spelkontrollen, alltså liksom allt sånt här tar upp förälderns så här hjärnutrymme konstant. Och sen plötsligt sitter man där och behöver nu bara veta var man la sina egna glasögon, och det räcker bra.
0: Ja.
1: Och det här är ju faktiskt otroligt skönt. Man kan ju börja tänka på en massa andra saker, för det finns liksom utrymme för det när man inte hela tiden, åh gud, föräldramöte, åh nej, nu har vi missat det där, när var det de där mockarutorna skulle lämnas in.
0: Mm.
1: Och att sen faktiskt inse att, men herregud vad skönt, det är så lite jag behöver hålla ordning på just nu.
0: Ja, vilken frihet.
1: Mm.
0: Vi ska ta några avslutande brev här. Vi har faktiskt 2 veckans brev den här veckan, för vi tyckte att båda var så pass bra. Alla brev har varit bra och alla rymdes tyvärr inte med heller, men vi kommer att lägga ut några fler också på svenska.yle.fi. Vi ska ta här Tacksam mamma 49.
1: Bästa mamma gås 48. Visst kan jag känna igen din reaktion till vissa delar. Jag är i samma ålder och i samma livssituation som du. Det har varit ett omtumlande år och mycket nytt att vänja sig vid, då också min dotter har börjat studera och flytta hemifrån. Men den som har sagt att vi har våra barn endast till låns har rätt. När de är färdiga att flyga ur boet, så då har vi gjort vad vi kunnat för dem. Min dotter har redan bott i ett par år på annan ort, och i början var det en balansgång för mig att hålla kontakten men samtidigt ge henne frihet och utrymme. Ibland tänker jag att oj, jag borde kanske vara i mera kontakt, för nu är det ju oftast hon som hör av sig. Men samtidigt har jag litat på att det säkert är bra, just som det är. Vår relation har nästan känts närmare och bättre nu när vi har fått distans. Hon kan be mig hänga med på resor och konserter. Jag njuter av alla stunder tillsammans. Men också då jag hör om hur hon bygger upp sitt eget liv och trivs och mår bra utan oss föräldrar. För det är ju så det ska vara. Men ta hand om dig, mamma gås, och se till att du har något annat trevligt att sysselsätta dig med när du har mindre tid med dottern. Det blir nog lättare efter en tid, skriver Tacksam mamma 49. Det var ett uppmuntrande brev, tyckte jag.
0: Ja, jättefint. Och jag tror nog här också att det är just den där tiden som måste få gå. Vi brukar ju ofta ha den där tidsbegränsningen. Att vet du, vid jul redan så kommer det att kännas lite lättare. Och då kommer de säkert hem igen. Mm. Och så här, och sen är de hemma 2 veckor som att usch, var det så här det var? Det är någon här hela tiden och roddar och lämnar grejer efter sig och ska ha och ska ha och ska ha. Så att jag tror att det här är säkert någonting man behöver vänja sig vid lite över tid. Alltså jag tänker ju också här att det här med att man har tid för sig själv. Jag satt här en dag och googlade lite på såna arbetskurser. Så tänkte jag att matlagningskurs i det italienska köket. Oj, man kan lära sig att laga japansk mat. Det skulle jag också vilja gå på. Men i livskedet just nu så känner jag att det skulle bara vara ett till stressmoment. Ännu en tid att passa. Att det här är ju sånt som jag ska göra. Det behöver inte alltid vara att man ska flytta till Barcelona, utan det kanske kan vara just att man kan lära sig att laga en riktigt bra risotto.
1: Ja, exakt. Att man har liksom kapacitet och vilja och ork att göra helt andra grejer. Och jag måste nog ändå säga här till de föräldrar som ungefär ligger och deppar resten av livet för att barnen har flyttat ut. Det är inte fel på barnen, det är nog någonting som är lite fel i din tillvaro. Har du liksom lite gett upp nu? Att du har helt tappat den här förmågan att hitta vem du själv är utan att du är föräldern? Och som en tidigare brevskrivare här skrev, det hänger på dig och inte på någon annan att försöka gaska upp dig. Och det här ser jag då med full förståelse för att folk kan bli deprimerade. Och att drabbas av en depression, det är inte roligt. Det vet jag av erfarenhet. Men också då är det nog du själv som måste försöka ta tag i det här, kanske gå och prata med någon om livet bara känns mörkt för att barnen har flyttat. Det är inte den här livssituationen som borde ändras, utan det är nog kanske hur du ser på saker och ting.
0: Vi ska ta ett avslutande brev här från Morsa 60 som säkert kan hjälpa dig som känner just sådär att allting är meningslöst och så här. Morsa 60 skriver att mamma, kom ihåg att du har lyckats i din uppgift. Du har format en ungdom som vågar, kan och har kapaciteten att bli stor. Det finns så mycket längs vägen som kunde ha gjort att ditt barn inte skulle våga idag. Inte heller kunna eller ha kapaciteten att försöka göra sina val. Och du kommer att behövas länge än. Inte varje dag i det vardagliga, men som en trygg person som alltid finns där bakom. Och där handlar det mer om din egen utveckling från småbarnsförälder via tonårsförälder till att bli den där tryggheten som finns där men som nu ger utrymme för din ungdom att växa och bli stor. Så sträck på dig, le mot solen och se dig om efter någonting nytt inspirerande i vardagen. Din dotter försvinner inte, hon finns där men inte varje dag i vardagen. Nu är det din tid.
1: Åh, vad fint. Din tid kommer.
0: Eller som Petter sjunger, det är din tur nu, vinden har vänt.
1: Precis, vi borde ha en hel playlist med såna här peppiga låtar för empty nesters. Nej, men jag tycker det här är en intressant tanke, att det finns ju så många stadier i ett föräldraskap, men den här gränsen är egentligen tydlig först då när barnet flyttar. Det här med att man går över från babytid till småbarnstid och från småbarn till toddler, liksom det. De där gränserna är så suddiga så man hinner inte liksom stanna upp att babytiden var slut och nu sörjer jag. För man märker inte riktigt när det sker. Mm. Men när barnen faktiskt flyttar hemifrån, det är så väldigt konkret. Så det är kanske därför just den övergången känns extra dramatisk. Men samtidigt, det är lika naturligt som alla andra faser i den här utvecklingen. Man måste bara vänja sig och se och leva vidare och försöka hitta sig själv på nytt. Lättare sagt än gjort. Jag tror att det är jätteviktigt att också låta sig sörja om det behövs. Här var en mamma som skrev att hon under en period bara låg och tittade på reality-tv och var ledsen. Men sen efter en stund började hon inse att inte jag är så ledsen om mer. Nu ska jag hitta på någonting. Mm. Det är också ett alldeles utmärkt sätt att hantera saken. Sörj om du behöver sörja, men försök sen småningom börja se vad den här friheten skulle kunna innebära för dig. Eventuellt kan den innebära någonting otroligt kul.
0: Mm. Ta kontakt med dina kompisar som också har barn som har flyttat hemifrån och som också bara ligger hemma och ser på reality. Och så tänker att nej, men nu tar vi och bokar in. Att nu ska, jag sa att det skulle vara en konsert där. Att nu tar vi och bokar in det här. Och sen kommer vi att börja promenera på måndagar klockan 7. Så har vi Empty Nest promenadgruppen som går ut och promenerar. Och kan liksom lite älta det här tillsammans. Kanske boka in en arbetsgrej. Och sen kanske boka in ett besök hos din numera unga vuxna. Och sådana här grejer. Så brukar det nog ge sig med tiden.
1: jag vet, en grupp med fotbollsmammor som hade blivit, de hade det så i system att köra de där ungarna till fotbollsträningar och matcher på konstiga tider. Så när barnen blev stora, stod de där helt handfallna, så började mammorna spela fotboll själva.
0: Det är också en möjlighet.
1: För de var ju igång och tyckte att det här var ju en bra rutin. Att it, om inte ungarna ställer upp, så då får vi dra på oss fotbollsskorna själva och ge oss ut på leråkern. That's the spirit.
0: Där ser man allting möjligt. Tusen tack till alla er som skrev. Som sagt, flera finns på svenska.yle.fi och relationspodden Norrena och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
1: Träffa Thea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.